0: nha quý vị.
1: Khi đàn ông nói thế nào là thật?
2: Minh Phương kính chào quý vị đang đến với Thế nào là thật. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy hồi tưởng lại quá khứ của mình chút xíu. Có phải là ai cũng từng có một ước mơ và thường là mơ không biết sợ từ hồi nhỏ đúng không ạ? Như là bác sĩ nè, kỹ sư, ca sĩ, cầu thủ hay doanh nhân. Nói chung là nghề nào mà to bự là mình nhắm hết. Lớn lên một chút thì có lẽ ước mơ bắt đầu hạ nhiệt. Có một việc ổn định, lương đều, cuối tháng không phải né tin nhắn ngân hàng là thấy đời cũng ổn rồi. Nhưng mà cuộc đời thì không phải như phim, mà đã không phải phim thì hiếm khi chạy đúng như kịch bản năm 18 tuổi của mình đã đề ra. Có người theo đuổi đam mê, có người theo cơm áo, có người đi một vòng rất xa mới nhận ra mình thật sự cần gì. Nhưng Minh Phương chẳng hạn, Minh Phương từng có một ước mơ đó là trở thành thợ cắt tóc. Lớn lên thì cũng cắt, nhưng mà cắt câu chữ khi biên tập nội dung nè, cắt phải âm thanh, cắt video clip. Nói chung là mình không cắt được tóc, nhưng mà mình cũng cắt rất là đều tay. Và cũng có những người rẽ ngang chỉ vì một khoảnh khắc, một cuộc gặp, hoặc đơn giản là một chuyến đi. Một chuyến đi tưởng để nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ lại mở ra những hướng đi mới cho cuộc đời của mình. Quý vị có từng rơi vào những tình huống như vậy hay không ạ? Như là câu chuyện của các travel blogger chẳng hạn, nhìn thì tưởng là chỉ có đi và tận hưởng, nhưng thật ra là đi để làm việc. Ảnh thì lung linh, clip thì mượt mà, nhưng mà phía sau sẽ là rất nhiều những deadline. Và bên cạnh đó là rất nhiều câu hỏi về nghề nghiệp, hoang mang cho cuộc sống của chính họ. Một góc nhìn từ travel blogger Hà Hiển.
3: Xin chào quý vị thính giả, mình là Hà Hiển và hiện tại mình đang là một người sáng tạo nội dung về du lịch.
2: Điều gì đưa Hiển đến với đam mê du lịch là một cái giấc mơ từ thuở nhỏ của mình, hay đơn giản là một lần mình chọn đi rồi mình không thể dừng lại?
3: Thật ra thì cái mình nghĩ là trong cái tâm hồn của mỗi con người, khi mà từ bé đã có một cái khao khát đó là muốn khám phá rồi. Và bản thân mình cũng như vậy, thì hồi nhỏ mình cũng thích là đi đây đi đó được khám phá. Nhưng mà khi mà lớn lên thì lao vào trong cái guồng quay của công việc và học tập thì mình chưa có cái cơ duyên, chưa có cái cơ hội để mà mình trải nghiệm thế giới. Thì đến một ngày thì tình cờ mình có một cái chuyến đi lần đầu tiên đến đất nước đầu tiên của mình, đó là nước Thái Lan. Thì đất nước đó đã, và cái chuyến đi đó đã giúp cho mình khơi gợi cái niềm cảm hứng về du lịch và mình thích đi đây đi đó nhiều hơn.
2: Nhưng mà tại sao lại bắt đầu có chuyến đi đó?
3: Chuyến đi đó là đi vào đúng ngày sinh nhật của mình. Trùng hợp là ngày sinh nhật của mình lại trùng với Tết Songkran của Thái Lan, là lễ hội té nước á. Thì mình mới muốn là nhân một cái dịp đặc biệt là ngày sinh nhật của mình, thì mình đến một cái đất nước với một cái lễ hội như vậy, thì mình có một cái trải nghiệm mới cho một cái tuổi mới hả?
2: Lần đầu ra nước ngoài đúng không ạ? Và như vậy thì chắc là sẽ có nhiều cái sự nôn nao, cái kỳ vọng. Chuyến đi đó theo mình đó, thì kết quả đánh giá lại là giống như những gì mình mong đợi, một cái cú đi định mệnh hay là một cái hành trình nó mang tính chất vỡ mộng chút xíu.
3: Thật ra là phải nói là chuyến đi đó là một cái chuyến đi rất là tuyệt vời trong cái hành trình đi du lịch của mình. Và nhờ cái chuyến đi đó mà mình đã khởi được cái niềm đam mê du lịch của mình và có thêm nhiều chuyến đi sau này hơn. Thì đến bây giờ khi mà kể về chuyến đi đó, mình chưa bao giờ hối hận khi mà mình đặt cái vé máy bay để đến Thái Lan vào cái năm đó.
2: Lần đầu tiên đi nước ngoài như vậy thì mình có sợ gì hay không?
3: Có chứ, không chỉ là lần đầu tiên đi nước ngoài đâu, mà là lần đầu tiên mình đi máy bay luôn. Thì đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Và mình cũng có chút sợ hãi khi mà lần đầu tiên ngồi lên máy bay, và khi máy bay cất cánh, mình bay lên cao cái thứ và bị ù tai cái thứ, thì cũng có một chút lo lắng. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy rất là thích thú với cái trải nghiệm đó. Và khi đến một cái đất nước xa lạ, đặc biệt là Thái Lan, thì thứ nhất là khác với văn hóa của mình, và ngay cả cái cách di chuyển cũng khác luôn. Ví dụ bên Thái Lan thì họ đi bên tay trái, thì lúc đó là mình cảm thấy thật là mới mẻ, có những cái góc nhìn rất là hay ho. Và tuy là lo, tuy vừa lo vừa sợ, nhưng mà mình đã vượt qua được cái nỗi sợ đó để mình tận hưởng cái hành trình đó. Cái chuyến đi đó là vào năm 2019. Từ đó đến nay mình đã đi được tầm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng mà cũng chỉ là ở châu Á thôi, chứ chưa đi qua châu lục khác.
2: Nó có phải là một cái chuyến đi thay đổi cuộc đời mình luôn hay không? Mình thấy là nó có thay đổi nhiều, hoàn toàn 180 độ.
3: Nếu mà để đánh giá khách quan thì chuyến đi này thay đổi hoàn toàn đó. Tại vì từ cái chuyến đi này là lúc đó mình đang là một photographer, một nhiếp ảnh thôi. Thì mình tình cờ mình đi chuyến đi đó và mình chụp những cái bức ảnh

0: của chuyến đi của mình. Và sau đó về thì mình cũng không có suy nghĩ là mình sẽ trở thành một travel blogger hay là một người làm nội dung du lịch gì hết. Mình chỉ đơn giản là đăng tải những cái bức ảnh đó lên các cái cộng đồng du lịch, cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm trong chuyến đi của mình cho mọi người thôi. Nhưng mà trộm vía là được mọi người đón nhận, và các bên báo cũng liên hệ để chia sẻ nhiều hơn cái trải nghiệm của mình trên những cái trang báo. Và từ đó mình bắt đầu có một cái suy nghĩ là tại sao mình không làm cái việc này nhiều hơn. Mình có thể trải nghiệm nhiều hơn nè, và mình chia sẻ những cái trải nghiệm, những bức ảnh đó cho mọi người. Và trùng hợp là cái đợt đó cũng là có một cái chương trình ở Việt Nam mình là lần đầu tiên được tổ chức luôn. Đó là một chương trình về đào tạo travel creator, đào tạo người làm nội dung du lịch. Thì mình may mắn là lọt vào trong top những cái thí sinh mà được đào tạo trong vòng 3 tháng. Thì cũng nhờ cái chuyến đi Thái Lan đó mà mình bắt đầu khởi được cái niềm đam mê du lịch, và mình đi thêm những cái vùng đất khác ở trong nước Việt Nam mình thôi. Đó là mình đi được Phan Thiết nè, rồi Hội An, Đà Nẵng. Thì những cái chuyến đi nhỏ nhỏ đó nó giúp mình có thêm cái nguồn tư liệu để mà mình apply vào cái chương trình đào tạo kia và được trở thành thực tập sinh. Và sau đó, sau cái chương trình đào tạo đó thì mình mới bắt đầu theo đuổi cái con đường làm nội dung du lịch này.
1: Cái con đường nội dung du lịch này thì có ai gọi là người truyền cảm hứng hay là một cái nhân vật mà mình muốn theo đuổi cái hình tượng đó hay không?
0: Thật ra là nói một nhân vật muốn theo đuổi hình tượng thì mình không có một người cụ thể. Nhưng mà vì cũng có nhiều anh chị đi trước và mình cũng được truyền cảm hứng từ những anh chị đó. Ví dụ như là hồi xưa mình rất thích xem Khoai Lang Thang. Và thích cái cách chỉnh sửa video, cách kể câu chuyện của anh Chalaka. Và mình thích cái góc nhìn về cuộc sống cũng như là những cái trải nghiệm cuộc sống của anh Lý Thành Cơ. Đó thì đó là những cái anh chị mà đi trước và mình rất là thích phong cách cũng như là những cái thành tựu mà anh chị làm được, những cái sản phẩm của anh chị làm, thì mình học hỏi từ những anh chị và mình tìm ra được cái dấu ấn cá nhân riêng của mình.
1: Mình cảm nhận du lịch thật sự là một cái nhu cầu cần thiết hay nó chỉ là một cái sự lựa chọn của riêng cá nhân từng người thôi?
0: Mình nghĩ đây là cái có thể là quan điểm của tùy người nó sẽ khác nhau. Tại vì thật sự là trong cái vòng bạn bè của mình thì cũng có rất nhiều bạn rất thích đi du lịch, mà ngược lại cũng có rất nhiều bạn lại chỉ thích ở nhà thôi. Nhưng mà đề cập đến cái chuyện đi du lịch thì mấy bạn sẽ kiểu rất là lười á. Có thể là họ không hào hứng với cái chuyện đó. Nhưng mà mình cảm nhận nha, là từng ngày theo cái sự phát triển của xã hội và cái công nghệ cũng như là cái phương tiện truyền thông bây giờ, thì cái việc đi du lịch nó trở nên phổ biến hơn. Và nó trở thành một cái sự lựa chọn của mỗi người luôn á. Tức là mọi người đều muốn được đi nhiều hơn. Đa phần mọi người là như vậy. Bản thân mình cũng như vậy, là hồi xưa trước cái chuyến đi Thái Lan đó mình cũng không hoàn toàn là thích đi du lịch. Mình cũng chỉ nghĩ là mình cũng làm một nhân viên văn phòng bình thường, hoặc là làm một cái công việc tự do bình thường, và sau đó là mình lâu lâu mình dành một chuyến đi để giải khuây thôi. Nhưng mà từ cái chuyến du lịch đó mình đã biến nó thành một cái đam mê và trở thành cái công việc của mình luôn. Thì mình nghĩ đó là cái xu hướng của hiện tại.
1: Hiển có nhắc tới bạn bè, thì Minh Phương muốn nhắc tới bạn bè và người thân. Như vậy thì với cái việc mà Hiển đi liên tục như vậy, đi nhiều như vậy, thì có ai hỏi là ủa sao đi hoài, không có lo ổn định cuộc sống như bao người không?
0: Có chứ, có. Đặc biệt là dịp Tết khi mà mình về quê á, thì cũng có rất là nhiều anh chị em họ hàng hoặc là cô dì chú bác cũng hỏi mình là khi nào cưới vợ kiểu vậy. Thì thật sự là những lúc như vậy mình cũng chỉ biết cười thôi chứ cũng không biết trả lời như thế nào cả. Thì mình nghĩ là tùy mỗi người sẽ có một cái sự ưu tiên trong mỗi cái giai đoạn cuộc sống. Ví dụ là cũng có những bạn trạc tuổi mình thì bây giờ ưu tiên của họ là chuyện mua nhà, mua xe, cưới vợ và ổn định cuộc sống. Còn với mình, ưu tiên hiện tại của mình đó là được đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều và mang được cái những cái bức hình đẹp, những cái trải nghiệm hay ho, cũng như là lan tỏa được cái cảm hứng du lịch đến với mọi người. Thì đó là ưu tiên hiện tại của mình. Cũng có thể là Hà Hiển trong 2-3 năm nữa hoặc là 5 năm nữa thì cái ưu tiên của mình sẽ khác đó. Thì tùy vào ưu tiên của mình ở từng giai đoạn thì mình sẽ chọn lựa cái điều gì đó.
1: Là một người chụp ảnh nè, làm video, rồi bên cạnh đó thì làm nội dung về travel nữa. Như vậy thì Hiển có thấy là cái việc mà chúng ta đang ôm đồm quá nhiều những phần công việc như vậy thì nó làm giảm đi cái trải nghiệm của mình trong những cái chuyến đi hay không? Hay là nó sẽ làm cho cái chuyến đi của mình nó trở nên hào hứng hơn?
0: Giảm trải nghiệm là chắc chắn rồi. Tại vì khi mình đi vừa đi và mình vừa làm nội dung thì nó không giống như là những cái khách du lịch khác chỉ đi và tận hưởng cái vùng đất đó thôi. Còn mình thì mình trong lúc mình đi mình phải suy nghĩ là mình cần quay cái gì, cần chụp cái gì để mình tạo được những cái nội dung.

0: ai cho người xem, thì đương nhiên mình sẽ bị mất đi một khoảng thời gian trải nghiệm của mình. Nhưng mà khi mình làm cái công việc này quen rồi, thì ngay cả chính trong những lúc mình sản xuất nội dung đó thì cũng là lúc mình enjoy, enjoy mọi thứ. Tức là ví dụ mình nhìn thấy một cái hình ảnh đẹp, một cái phong cảnh đẹp, thì ví dụ như người bình thường người ta tận hưởng, người ta nằm thư giãn này kia, thì còn mình cái khoảng thời gian mà mình tận hưởng đó chính là khoảng thời gian mà mình bắt được những cái khung hình đẹp nhất, mình ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất, thì đó là cái tận hưởng của mình. Thì vì mình làm công việc này thì mình cũng gọi là thích ứng á, thích nghi với nó để mình vừa có thể trải nghiệm được mà vừa tạo ra được những cái nội dung hay.
1: Nhưng mà có những điểm đến nào mình tiếc không? Tức là tại vì mình chỉ ở đó trong thời gian ngắn chẳng hạn, nhưng mà mình phải làm giống như là làm công tác, giống như đi công tác như vậy, thì
0: có
1: mình có nhiều cái điểm tiếc nuối như vậy không?
0: Có, ví dụ như là những, đặc biệt là những cái chuyến đi mà mình đi quảng bá cho những cái đơn vị lữ hành á, thì tại vì mọi người biết mà, đi theo đơn vị lữ hành là mình đi dạng đi theo tour.
1: Đúng rồi.
0: Thì vốn dĩ đi theo tour mình đã không có nhiều thời gian tự do để trải nghiệm rồi, mình phải theo lịch trình của đoàn này kia đó, mà đã vậy mình phải còn dành thời gian để mình sản xuất nữa, nên thành ra là cái thời gian ở một thành phố của mình nó trôi qua rất là nhanh và mình rất là tiếc nuối. Nhưng mà mình luôn dặn lòng là mình lần sau mình sẽ quay trở lại, tại vì lần này giống như là mình đi để mình tiền trạm và mình biết là chỗ này có cái gì hay ho, rồi lần tới mình sẽ ở lại đó lâu hơn và mình đi tự túc để mình trải nghiệm lâu hơn đó. Đó là những cái chuyến đi mà mình cảm thấy hơi tiếc nuối một xíu.
2: Thưa quý vị, bên Phương thì lại nghĩ là ước mơ thật ra là không có biến mất, nó chỉ thay hình đổi dạng theo thời gian chút đỉnh. Có lúc là điều mình theo đuổi, có lúc là điều mình tạm gác lại, và cũng có lúc mình nhận ra giấc mơ bây giờ đã khác với giấc mơ ngày xưa. Và như câu chuyện của Hà Hiển, những chuyến đi có thể thay đổi cảm xúc, nhưng để biến nó thành một con đường dài thì cần nhiều hơn những cảm hứng, cần sự kiên trì, kỷ luật và cả khả năng chấp nhận những góc khuất phía sau ánh nhìn lung linh. Và cuộc sống này cũng sẽ như vậy, luôn luôn cần sự kiên trì và kỷ luật. Không phải cứ đi đúng giấc mơ ban đầu thì mới là đúng, mà trên con đường mình đang sống, mình đang đi, mình có đang thật sự hiểu mình và thật sự chấp nhận lựa chọn đó hay không? Còn quý vị thính giả đang nghe đài thì sao? Quý vị có đang sống đúng với giấc mơ ngày nhỏ của mình, đang làm một công việc na ná hay đã rẽ hẳn 180 độ? Có người nói vui là hồi xưa thì mơ làm chủ, giờ làm luôn cả chủ nhật và 6 người còn lại. Chia sẻ câu chuyện cùng quý vị cùng với chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247 nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thế nào là thật và ca khúc Đôi cánh tình yêu. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một vài thông điệp từ nhãn hàng.
1: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
2: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu, chân cứng đơ luôn.
3: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
4: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe nè.
2: Hết chuột rút, xương chắc, cả nhà khỏe.
3: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
5: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe, cả nhà khỏe, mình lái xe yên

0: Úc Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông điệp từ nhãn hàng, còn ngay bây giờ Khánh Ly và Anh Thư xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong nước và thế giới. Thu ngân sách 4 tháng hơn 15% tăng, đó là thông tin đầu tiên. Ngày 4 tháng 5, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114.000 tỷ đồng, bằng 44% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù vẫn duy trì được tiến độ khá so dự toán, tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng Bộ Tài chính cho biết những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Trung Đông đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết hợp với việc ban hành các giải pháp về tài hóa, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm phí đối với xăng dầu và nhiên liệu bay để ứng phó kịp thời với tình huống phát sinh trong điều hành đã bắt đầu có tác động đến số thu. Về tổng thể và một số khoản thu thì sắc thuế, cả tiến độ dự toán và mức tăng trưởng đều thấp hơn cùng kỳ năm trước.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BA2. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, cuối giờ chiều ngày hôm qua, Moody's nâng triển vọng của Việt Nam lên tích cực, phản ánh niềm tin của tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Moody's cũng đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt thông qua cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được bắt đầu thực hiện vào cuối năm 2024. Tiến trình cải cách đang dần mang lại những kết quả bước đầu, việc tái cấu trúc thể chế làm giảm bớt các tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, qua đó có thể đóng góp nâng cao hiệu quả quy trình phê duyệt dự án và thủ tục quản lý.
2: Chiều ngày 4 tháng 5 tại Hà Nội, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành địa phương tập trung các giải pháp đảm bảo tăng thu ngân sách 10% trở lên, tiết kiệm chi 10%, giảm phí lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế, thí điểm thị trường số mã hóa.
3: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức thế giới, kênh RT của Liên bang Nga tối ngày hôm qua dẫn thông tin đăng bài bởi Newsmax và Al Jazeera cho biết là Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong một sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump sau khi xuất hiện các báo cáo về tiếng súng gần đó. Theo Newsmax và Al Jazeera, trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, văn phòng truyền thông của cơ quan mật vụ Mỹ nói rằng có tiếng súng nổ ngay phía nam đài tưởng niệm Washington. Tuyên bố cũng nêu rõ một cá nhân đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn, tình trạng hiện chưa rõ, vui lòng tránh xa khu vực khi các đội khẩn cấp đang phản ứng.

0: trong tuyên bố tiếp theo, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết thêm một vụ đối đầu giữa một cá nhân có vũ trang và cảnh sát mật đã dẫn đến sự việc này.
1: Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 4 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cùng ngày, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz thành công và đang an toàn tiếp tục hành trình. Trong thông báo của mình, thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ còn xác nhận rằng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư, sau khi chính những con tàu này cũng vượt qua eo biển Hormuz để hỗ trợ chiến dịch dự án tự do. Sansom nhấn mạnh các lực lượng của Mỹ đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua lại.
0: Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 4, các công nhân đô thị trong bộ đồ liền thân màu cam đã dùng lưới cắt cá lau kính. Chỉ trong hơn một tuần, hơn 10 tấn cá lau kính đã bị bắt và tiêu hủy. Nỗ lực tương tự đang được tiến hành ở Malaysia, khi mà các nhà chức trách cùng với các tổ chức phi chính phủ đã loại bỏ hơn 100 tấn cá lau kính kể từ năm 2021. Cuộc chiến chống lại cá lau kính ở Indonesia và Malaysia làm nổi bật thách thức do các loài ngoại lai gây ra trên toàn thế giới. Theo ước tính của một cơ quan liên chính phủ vào năm 2023, chi phí kinh tế toàn cầu do các loài ngoại lai gây ra vượt là 423 đô la Mỹ mỗi năm. Báo cáo về các loài xâm lấn ngoại lai của Diễn đàn Liên Chính phủ về Đa dạng sinh học và Dịch vụ Hệ sinh thái cho thấy, con người đã đưa hơn 37.000 loài ngoại lai vào các khu vực trên khắp thế giới thông qua hoạt động của họ.
1: Chuyển sang một số những thông tin về văn hóa, giải trí và thể thao. Cục diện bảng A của vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 hiện tại đã phân hóa rõ rệt sau khi lượt trận thứ hai khép lại vào ngày 4 tháng 5. Đội chủ nhà U17 Trung Quốc khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 6 điểm. U17 Thái Lan hiện đứng nhì bảng với 3 điểm sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Myanmar. Trong khi đó, thì U17 nữ Việt Nam đã xếp ở vị trí thứ 3 với 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -3. Kết quả này đến từ trận hòa đầy nỗ lực 2-2 trước U17 nữ Thái Lan ở ngày ra quân và thất bại 0-3 trước đối thủ vượt trội là U17 nữ Trung Quốc ở lượt trận vừa qua. Cơ hội đi tiếp của các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn đang rộng mở nhờ thể thức của giải. Với 12 đội chia làm 3 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knockout. Hiện tại trên bảng xếp hạng, các đội đứng thứ 3 thì U17 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 1 điểm, xếp trên U17 nữ Ấn Độ và U17 nữ Philippines. Những đội chưa có điểm nào nhưng mới thi đấu 1 trận.
0: Tiếp đối thủ đang đua trụ hạng và chỉ xuất phát ở đội hình 2, nhưng Chelsea cũng đã gây thất vọng khi mà gục ngã 1-3 ngay tại Stamford Bridge. Ngay từ những phút đầu thì đội khách đã khiến cho khán đài Stamford Bridge câm lặng. Phút thứ 2, Saibo Awoniyi cũng đã bật cao đánh đầu mở tỷ số sau quả tạt chuẩn xác từ cánh phải. Bàn thua sớm khiến cho Chelsea buộc phải dâng cao, nhưng sự thiếu sắc bén khiến họ không thể tận dụng cơ hội. Điển hình là cú sút dội cục dọc của Enzo Fernandez ở phút 11. Thất bại ngay tại Stamford Bridge không chỉ khiến cho họ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng mà còn cho thấy những vấn đề lớn hơn trong lối chơi lẫn tinh thần của đội bóng thành London.
1: Và thông tin cuối cùng, người hâm mộ bóng đá đã chứng kiến một khoảnh khắc lạnh người trong trận đấu thuộc vòng 35 Premier League giữa Chelsea và Nottingham Forest diễn ra vào tối ngày 4 tháng 5 giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge. Phút 44 của trận đấu, thời điểm Nottingham Forest đang dẫn trước Chelsea 2-0, một cú va chạm kinh hoàng diễn ra khiến cầu thủ cả hai đội ngã vật ra. Ngay lập tức, trọng tài chính là Anthony Taylor tạm ngừng trận đấu để đội ngũ y tế gấp rút vào sân. Khi cảm thấy cầu thủ phía Chelsea có dấu hiệu nguy hiểm, đó là Jesse Derry, cái tên xuất hiện hoàn toàn bất ngờ trong đội hình đá chính của Chelsea trận này. Sau cùng thì Derry được cán ra khỏi sân và dường như đã không còn nguy hiểm tính mạng. Khắp bốn phía khán đài dành những tràng pháo tay động viên cho anh. Truyền thông Anh cho biết hiện Derry đã được đưa rời khỏi sân Stamford Bridge đến bệnh viện. Tình trạng của anh sẽ tiếp tục được cập nhật. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin trong và ngoài nước mà Cát Ly và anh Thư chuyển đến trong chương trình Tâm điểm 247. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fanpage của chương trình ạ.
0: Dạ thưa quý vị, quay trở lại với fanpage, có thấy những lời chào đến từ chị Nguyễn Nhi, thính giả Trọng Vani có chia sẻ anh Chibi của Hi Host đây. Thính giả Nguyên Khang cũng có chia sẻ các ca khúc được gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Anh tiếp tục chia sẻ quốc lộ 22 từ Nguyễn Văn Bứa đối với khu công nghiệp Tân Phú Trung, xe vẫn đang đông chậm nha quý vị. Bên cạnh đó thì thính giả Nguyễn Linh ảnh cũng chia sẻ một cái video AI về cái trend mà kiểu như là xé giấy bước ra nè. Dạ, xin được cảm ơn hình ảnh đến từ anh nghe. Fan cứng chị Hương Trần cũng có chia sẻ

những cái mẹo nhỏ khi mà chúng ta đi du lịch. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Thính giả Thanh Hưng anh chia sẻ, Lạc Long Quân từ Âu Cơ đi Lê Minh Xuân, Lý Thường Kiệt, Đông Ổn Định, thì ra Minh Phương ngày xưa may cắt tóc, giờ ảnh toàn là kiểu như là cắt cai, cái lại là cầm đầu cắt host. Âu cũng là đang thực hiện giấc mơ ngày bé. Dạ.

0: Gửi lời chào đến với thính giả Trang Trí Dũng nè. Rồi lúc nãy Khánh Ly thấy là chị Hương Trần có chia sẻ là bí quyết là đi ai mà đi máy bay là bỏ bông gòn vào hai tay, chắc là tránh bị ù tai đúng không? Khánh Ly có thêm một bí kíp nữa là chúng ta sẽ liên tục nuốt nước miếng.
1: Đúng đúng
0: à,
1: đúng.
0: chúng ta sẽ liên tục nuốt nước bọt á là sẽ đỡ bị ù tai nữa. Tiếp tục thì Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với thính giả Đào Tài. Các thính giả cũng có những cái lời chào là sáng lập hạ chào Thư Ly từ anh Nguyễn William Enjoy Gis. Xin chào thính giả Bùi Quốc Phong với rất là nhiều những icon dễ thương. Xin chào thính giả Thanh Loan. Xin chào thính giả Nắng Bên Thềm. Tiếp tục thì Khánh Ly thấy là có rất là nhiều lời chào của nụ cười dễ thương, bài thơ nè. Hello Khánh Ly Anh Thư, tháng năm gió hát trên trời. Khánh Ly Anh Thư có một nụ cười rạng ngời sớm mai, hoa xinh nếp cạnh bờ vai nhẹ như tia nắng đang dài tóc mây. Dễ thương quá. Còn khúc sau nữa Khánh Ly xin phép sẽ giữ cho riêng mình nè. Nguyễn Nhã: ủa thấy Minh Phương đang nối ấy chứ, nối nhịp cầu duyên, nối để truyền tải thanh âm tuyệt vời nè. Trời ơi, chụp lại gửi cho Minh Phương liền.
1: Đây là nối nhịp cầu duyên với lại nối cái gì nè, nối thanh âm ha. Còn nãy là thính giả Thịt Hưng là kêu chia sẻ là cắt ca với lại là cầm đầu cắt hót. Trời ơi là trời.
0: Anh Lê Kim chia sẻ là ngày hôm nay ăn bánh mì chả cá. Trời, trong những loại bánh mì là Khánh Ly thích thứ nhất là bánh mì phải thập cẩm nha.
1: 10 điểm 10
0: nhiều
1: điểm.
0: Bơ, nhiều pate. Nhiều chả.
1: Đúng rồi đó.
0: Nhiều topping.
1: Đó, một cái ổ bánh mì mà 7 mấy
0: 80 mấy ngàn.
1: Đúng rồi, đó là cái ổ mà em khoái ăn nhất.
0: Nhưng mà 80 mấy ngàn mà ngon á thì ok. Nhưng mà có nhiều nơi á bán ổ bánh mì 80 mấy ngàn thật sự không ngon.
1: Ăn thua ở cái vỏ bánh mì, nhiều khi mình để cỡ tiếng sau mà nó vẫn giòn nó mới ngon nha. Có giờ em thích ăn bánh mì giòn giòn, chị sao chị thích ăn bánh mì mềm mềm mới giòn giòn? Cái gì mà thích ăn mềm, tôi sợ bị đâm vô nú.
0: Nói chung là mềm mới giòn không quan trọng mà cái nhân trong.
1: Đúng rồi, cái nhân bên
0: nói
1: trong.
0: Nói chung là full topping. Còn cái loại thứ hai mà Khánh Ly thích là bánh mì chả cá.
1: Dạ đúng rồi. Cái mùi mắm mắm thơm thơm.
0: Đúng rồi đó, chả cá thôi mà người ta chan mắm vô người ta ăn đó, nó rất là ngon. Tiếp tục thì thông tin giao thông từ anh Trung Thông Nguyễn là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn. Xe đông chậm xếp hàng dài, khi chờ đèn thì thời tiết cũng đã nắng lên cao rồi và hướng đi này thì rất là dễ bị chói mắt nha quý vị. Từ Nguyễn Linh International qua đi xin phép là được dịch lại bằng tiếng Việt ạ. Trên đường Đồng Văn Cống gần Thủ Đức hướng về ngã tư hướng về cầu vượt Mỹ Thủy vào cảng Cát Lái thì giao thông ở đây chậm, rất là chậm luôn. Nguyễn Linh là hồi nãy đứng đây 25 phút, bây giờ chắc là thêm 15 phút nữa rồi chưa ra được khúc này nha quý vị. Anh Nguyên Khang Vinasin cập nhật là sông hành quốc lộ 22 từ TMT-17 đến Lý Thường Kiệt thông thoáng. Đoạn Lý Thường Kiệt ra quốc lộ 22 xe đông chậm khi dừng chờ đèn nè. Tiếp tục thì anh Nguyễn Nhã nói là khi nghe nhạc chủ yếu là nghe giọng hát của Đoàn Nhật Quý là chính. Đoàn Nhật Quý Lai à?
1: Là ai ạ?
0: Không biết.
1: Là
0: ủa ca sĩ
1: ta?
0: Nào vậy anh? Mới hả? Ca sĩ mới
1: hả? Tự nhiên là ba có One Win.
0: Dạ, tiếp tục thì thính giả Nguyên Nguyễn cũng có chia sẻ là quốc lộ 51 khu vực Phú Mỹ xe đông lưu thông ổn định và trời thì cũng đang mát lên rồi. Hy vọng là ngày hôm nay trời cũng sẽ mát mẻ để cho các bác tài đi đâu cũng dễ chịu. Chào Lâm Hải Nam. Và anh Nguyên Khang cũng chia sẻ tiếp là quốc lộ 22 từ Nguyễn Văn Bứa đến khu công nghiệp Tân Phú Trung xe cũng đang đông chậm luôn. Và cảm ơn thính giả Trọng Vani cũng gửi tấm hình rất là dễ thương cho Khánh Ly cùng với lại anh Thư trong buổi sáng ngày hôm nay. Chào thính giả Phan Thành Thiện. Trọng Vani có cập nhật một số những thông tin như sau: Trần Văn Dầu, nút giao Võ Văn Vân hướng về cầu Sáng xe thông thoáng ổn định. Trần Văn Dầu hướng ra Võ Trần Chí xe thông thoáng ổn định. Và Lê Đức Anh, trạm thu phí An Sương hướng về An Lạc xe thông thoáng ổn định.
1: Dạ thưa quý vị, bên cạnh đó thì chú Thanh cũng có chia sẻ là với Thanh thì nghề lái xe đến với Thanh gần như là không có chút suy nghĩ về nó, chỉ biết là lúc đó khổ quá lại có người giúp cho tiền học nghề. Và nghề nhanh nhất để kiếm sống là nghề tài, chỉ cần chuyên cần 3 tháng là có nghề. Và hành nghề thì không cần đến vốn liếng gì cả. Nhưng điều không thể ngờ nghề mình không có kế hoạch rõ ràng mà lại là hành nghề gần 40 năm và hài lòng với nghề, sống với nghề rất vui và rất thành công. Gửi lên đây chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả cũng như là những câu chuyện được chia sẻ cùng với Thế Nào Là Thật trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ nghề cho người đúng không chú? Dạ xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình đến từ chú Thanh vẫn luôn dành cho chương trình và mỗi ngày cùng với tâm điểm 247 chú nha.
0: Chú nói bánh mì mà anh Thư mua 80.000 bằng ngày đi chợ rồi kìa. Xin bye bye kìa.
1: Lâu lâu
0: chú ơi.
1: Ăn
0: cái ổ bánh mì đó là nguyên một ngày không cần ăn gì hết.
1: Dạ đúng rồi, nó no lắm chú.
0: Dạ
1: ơi.
0: Đúng rồi đó, đó là một ngày đi chợ luôn á chú.
1: Chú ơi, no lắm á chú
0: dạ,
1: ơi.
0: Dạ xin chào thính giả Nguyễn Văn Dũng, nói là hai host ăn bánh mì là mình chảy nước miếng luôn. Dạ. Lúc nãy chú Thanh nói về ngày sẽ tự nhiên cái Khánh Ly là xuất khẩu thành thơ.
1: Dạ.
0: Tại vì mình bị ảnh hưởng bởi thính giả đó. Mình sẽ làm một bài thơ.
1: Dạ.
0: Em ơi,

0: lấy chồng tài xế đi.
1: Ừ.
0: Cho dù cuộc sống có chuyện gì,
1: ừ,
0: ban ngày anh chở đi du hí,
1: oh,
0: tối về anh chỉnh hình AI. Thư, tém lại thư.
1: Chị ơi, không. Chị ơi, AI. Chị ơi, em nhắc chị. Chị ơi, em không có lường trước được cái màn này luôn á chị. Trời ơi. Trời ơi.
0: Ê, cái này nó tự nhiên nó ra khỏi cái đầu của chị á.
1: Sao hay quá vậy ta?
0: Thấy không?
1: Du hí. Rồi ban đầu là cái gì, cái chữ y ban đầu là gì chị nhớ không chị?
0: Lấy chồng tài xế đi. Cho
1: rồi.
0: Dù đợi cuộc sống có chuyện gì.
1: Có chuyện gì?
0: Ban ngày anh chở đi du hí.
1: Rồi buổi tối về chỉnh hình
0: ai? Tối về anh chỉnh hình ai?
1: Rồi bây giờ bài thơ đó sẽ là của em. Em sẽ bây giờ là em mới thấy là bây giờ là em sẽ duyên cho bác tài nào với là người nào đó thì em sẽ dùng cái bài thơ này. Dạ em sẽ ghi
0: trời em ơi, em
1: tác quyền là chị.
0: Đúng rồi, phải tác quyền vô nha em nha. Đó.
1: Em sẽ xin bản quyền từ chị. Trời quá rất là chấn động.
0: Anh Nguyên Khang cũng cập nhật là khu công nghiệp Tân Phú Trung đến cầu vượt Củ Chi Đông khi dừng chờ đèn ổng, nói chung là cũng di chuyển đông ổn định nha mọi người nha. Tiếp tục nắng bên thềm đố hoa hốt trái gì và con gì. Bây giờ zoom vô thì đây là trái mít. Còn con này là con giống như con tắc kè vậy đó. Rồi xin được cảm ơn câu đố của Nắng Bên Thềm. Và câu đố này sẽ mở màn chuyên mục tiếp theo, đó là sức khỏe trên hết.
2: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết.
0: Thưa quý vị, và với sức khỏe trên hết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện về đây. Ngay sau đây sẽ là hành động nhỏ, lợi ích lớn.
2: Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Khoan, chớp mắt vội.
0: Hả?
1: Dừng là 3 giây, giữa anh nhìn của Khánh Ly lại trong 3 giây thôi nha.
0: Hả, sao vậy? Mắt đẹp quá hả?
1: Tại vì như em thấy có cái cục gì á
0: chị.
1: Ê, xin lỗi.
0: Ê nha. Cục gì?
1: Anh không, cái cục dễ thương, cục đẹp đó chị ơi.
0: Mình... Cục đẹp. Nè, đừng có nói gì, trên con mắt cũng có một cái cục gì là cục đẹp hết á.
1: Nó khiên cưỡng quá chị Hà, nhưng mà nó màu trắng. Em thấy nó hơi trắng vàng á. Không biết sáng nay là mình cứ rửa mặt chị hả?
0: Chị rửa mặt rồi.
1: Ủa, mà sao còn ta?
0: Không có đâu.
1: Hiểu lầm thôi. Tiểu phẩm thôi quý vị. Dạ, trời ơi, để mà nói gì đôi mắt mà giữ anh nhìn trong 3 giây thì hãy cùng với chúng tôi thực hiện ngay một cái bài kiểm tra sức khỏe đôi mắt để có thể nhận ra những vấn đề của hệ thần kinh chỉ trong vài chục giây.
0: À, đang nói tới cục ghèn á hả?
1: Đúng rồi, cái cục đó. Cái cục đẹp. Bây giờ nó
0: không,
1: cục
0: nè, đó là ánh sáng chiếu vô thôi. Đúng rồi. Đó là ánh sáng nó chiếu vô cho nên là nhìn là thấy nó như vậy.
1: Kết tủa.
0: Đúng rồi, chứ nó không có gì trên sáng. Là giữa mặt đầy đủ lắm.
1: Đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ có một cái bài kiểm tra gọi là rung giật nhãn cầu nha quý vị.
0: Trời, cái bài gì vậy? Cái gì rung mà nghe muốn lát con mắt vậy? Bài kiểm tra rung giật nhãn cầu hả?
1: Đúng rồi, đã rung rồi còn giật nữa.
0: Rồi em nói là chị sẵn sàng rồi, chị chuẩn bị tâm lý rồi.
1: Chúng ta sẽ đưa tay lên trước mặt, một ngón tay thôi là đủ rồi quý vị, và giữ đầu đứng yên nha. Bây giờ thì di chuyển ngón tay sang bên trái rồi làm chậm chậm, rồi sang bên phải, rồi mắt của chúng ta sẽ đi theo hèn. Hay là có những cái nhịp giật rất là nhỏ không, lặp lại bình thường mà chúng ta không để ý.
0: Dạ, không, đi mượt lắm.
1: Đi mượt lắm hả? Ừ. Trời
0: không
1: ơi, vậy là chưa có wow rồi. Bây giờ là nói chung là,
0: ủa, nó phải giật nó mới wow à?
1: Nó phải giật nó mới wow là có vấn đề là mới vô chủ đề.
0: Là khúc này là wow nè.
1: Là khúc này là
0: có
1: wow.
0: Có vấn đề
1: đó.
0: Là nó wow nè.
1: Đúng rồi đó. Dạ thưa quý vị, nếu mà mắt di chuyển mượt thì mọi thứ tức có nghĩa là đang vận hành khá là ổn đó quý vị. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy ánh nhìn của mình tự nhiên nó bị dấp, nó bị giật, nó bị chân hững, nó bị dừng lại giữa chừng,
0: nó bị dấp đĩa.
1: Đúng rồi, nó bị giật vậy nè, giật nhẹ từng nhịp thì đó không chỉ là chuyện của đôi mắt đâu quý vị. Nó có thể là tín hiệu từ hệ tiền đình, từ não bộ. Một chút rung ở biên độ xa có thể là bình thường thôi, nhưng mà rung rõ, rung kéo dài hoặc là xuất hiện ngay khi mà nhìn thẳng là lúc mà cơ thể chúng ta đang lên tiếng đó quý vị.
0: Ồ, vậy là cơ thể cái này chưa có lên tiếng. Không có bị dấp đĩa, đi cũng mượt dữ lắm.
1: Dạ, rồi nếu như mà còn ai mà tự nhiên cảm thấy là cái mắt của mình nó hơi bị giật á quý vị, nhờ cái bài kiểm tra là rung giật nhãn cầu này á, thì tôi có nghĩ rằng là nó cần được nghỉ ngơi nha. Và quý vị cũng đừng thực hiện thao tác này quá nhanh, vì nếu mà nhanh quá thì mắt ai cũng sẽ có thể giật. Nhớ là chậm chậm thôi, đưa bàn tay lên trước mặt, một ngón tay thôi là đủ nha quý vị, và giữ đầu đứng yên. Và cũng cũng đừng có đưa mắt ra cực hạn, vì đó có thể là phản xạ

0: sinh lý. Và nhớ đây không phải là bài chẩn đoán đâu quý vị. Nếu mà chúng ta cảm thấy là chóng mặt, mất thăng bằng thì cũng đừng có thử thêm nha. Hãy đi bác sĩ, khám bác sĩ chuyên khoa sớm để có thể có những chẩn đoán tốt nhất nha quý vị.
1: Hiểu để khỏe.
2: Có một câu mà Khánh Ly đã từng hỏi Minh Phương rồi, nhưng mà Khánh Ly lại muốn hỏi anh Thư. Dạ. Thí dụ mà em đi trên đường á, trời nóng á, em tấp vô em sẽ muốn mua cái nước gì uống?
3: Em muốn uống sâm, nước mía.
2: Đương nhiên phải như vậy chứ.
3: Ủa phải không?
2: Bữa Minh Phương biết nói uống gì không?
3: Uống gì?
2: Uống cà phê. Đang đi đường nóng quá, tấp vô uống ly
3: nghe,
2: cà phê.
3: Nghe nó lãng xẹt cái ta.
2: Đúng rồi, nó bị lãng.
3: Cần một cái ly trà đường với nước sâm này, cái này nó vô là nước sâm thì nó mát.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Mình nghĩ là uống gì cho nó mát đúng không?
3: Rồi.
2: Không có người uống cà phê cho mát.
3: Rồi sao không? Ta thật sự ý là nhiều khi uống cà phê là cảm thấy là người mình nó kiểu tim đập nha.
2: Đó.
3: Rung tay người nóng lên nha, sao Minh Phương lại cái
2: ừ, anh gặp gặp là chưa ăn sáng thôi nha.
3: Anh dùng kệ điều hành khác người một xí xí.
2: Đó. Thì thưa quý vị, bởi tại sao mà Khánh Ly lại khởi đầu với lại cái câu chuyện này? Tại vì chúng ta sẽ đến với những cái loại nước mà rất là phù hợp trong thời tiết nắng nóng. Say nắng xảy ra khi mà cơ thể nó sẽ tiếp xúc với nắng gắt hoặc làm việc trong môi trường oi bức một khoảng thời gian dài. Biểu hiện là cái sự mệt mỏi, hoa mắt, khát nước, buồn nôn hay là bị chuột rút. Và nếu như mà chúng ta không có được nghỉ ngơi hay là không được làm mát kịp thời thì tình trạng trở nên nghiêm trọng, ví dụ như là có thể là bị mê sản hay là bị co giật. Và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng, chuyên khoa dinh dưỡng tiết chế, cho biết là để phòng ngừa say nắng thì mỗi người cũng cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Dưới đây là một số đồ uống giúp tăng cường sức khỏe trong mùa hè này nha.
0: Dạ, đầu tiên sẽ là nước sắn dây nha quý vị. Nước sẽ có cái vị ngọt mát và sẽ chứa hoạt chất isoflavone, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu lên não và góp phần ổn định huyết áp. Những ngày hè thì có thể là pha bột sắn dây hoặc là dùng củ sắn nấu nước uống để có thể thanh nhiệt cơ thể. Thêm một xí xí đường dơ hoặc là vài giọt nước cốt chanh đó quý vị, để có thể tăng thêm cho cái hương vị nước sắn dây ở nhà của mình pha. Phụ nữ đang mang thai thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi mà dùng nước sắn dây nha.
2: Nói đến nước sắn dây á, nếu như mà ai không thích uống nước sắn dây, Khánh Ly thấy là có một cái món nó cũng từ sắn dây rất là ngon. Đó là mình nấu lên cho kẹo kẹo kẹo lại. Bỏ miếng đường vô nha, xong rồi cái mình nấu lại. Đúng rồi, đúng rồi đó, ăn rất là mát. Rồi tiếp đến mình sẽ có nước ép dưa hấu, bởi vì dưa hấu giàu vitamin A, B, C, khoáng chất như là sắt, canxi, magie, và nước ép dưa hấu sẽ giúp mình bù nước, bổ sung điện giải, hỗ trợ giải nhiệt, làm dịu cảm giác khát rất là nhanh chóng. Và đồ uống này còn hỗ trợ ổn định huyết áp, lợi tiểu và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn khi say nắng.
0: Và tiếp theo nữa sẽ là nước rau má này quý vị. Rau má sẽ có vị đắng, tính mát, thường được sử dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Đồ uống hỗ trợ khí huyết lưu thông tốt hơn, giảm đau đầu, rồi chống mặt do say nắng. Xay rau má tươi với nước lọc hoặc là kết hợp cùng với nước dừa để có thể tăng khả năng bù nước. Mà đi ra ngoài, trời ơi trời nắng nóng, mình thêm một ly rau má rồi mà bỏ đá vô, trời ơi nó mát gì đâu đó không quý vị, chứ sao mà giống như ly cà phê của Minh Phương được. Trời ơi là trời quá rất là lãng luôn à. Dạ, tiếp theo nữa sẽ là nước gì đây ta?
2: Mà nhắc đến nước rau má nha, trời ơi đây là loại nước mà cái ly rất là thích uống luôn á.
3: Có bỏ đậu xanh không hay là?
2: Có, mê nước rau má đậu xanh, rồi sau này đúng. Còn có nước rau má đậu xanh với lại sầu riêng nữa.
3: Đúng rồi, xong rồi có là nước rau má mà có thêm sữa đậu nành này kia nữa.
2: Đó, xong mà kiểu mình uống vô xong mà cứ lợn cận đậu xanh, sầu riêng trong miệng nó thơm thơm béo béo. Rồi người ta còn bỏ sữa dừa nữa
3: đúng
2: nha.
3: Đúng rồi. Ê, trời ơi, nhất là mê, nhất là rau má, sầu riêng, nước mía, sầu riêng cái gì
2: mà. Sau này mà không làm host vô nữa, Khánh Ly sẽ canh tuyến đường nằm thính giả của mình á, các bác tài mà đứng nhiều nhất, đi gì qua nhiều
3: đúng.
2: Nhất, mình mở tiệm bán nước rau má.
3: Thật sự anh Thư sẽ là gọi là xin gọi là nhượng quyền là bán một cái ở bên chi nhánh 2
2: tiệm đó. Rau má tâm điểm 247
3: đúng vậy đó, đó. Sao mày có gọi là cầm đầu cái đường dây rau má lớn nhất quốc lộ. chị tôi sẽ làm được
2: dạ. Rồi lúc đó thì chắc chắn là không phải là các host khác sẽ cạnh tranh được với chúng tôi. Chính vì thế mà các host khác sẽ bán nước chanh tươi à, thì nước chanh tươi sẽ cung cấp vitamin C, hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Acid citric trong chanh cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể giảm cảm giác mệt mỏi. Chanh thì chứa nước, kali và các chất chống oxy hóa, góp phần bổ sung muối khoáng khi mất do bị nắng nóng. Mà nói đến mở tiệm bán rau má thì chúng ta không thể bỏ qua cái loại tiếp theo là mình sẽ bán thêm nước dừa tươi nữa nha.
3: Đúng, trời ơi, uống nó mát gì đâu. Mà quan trọng nữa là nó giúp giải nhiệt, đúng không quý vị? Bù nước và điện giải khi mà cơ thể có dấu hiệu say nắng. Trong đó thì sẽ có những cái chất như là kali, natri, canxi, magie, đồng và kẽm trong quả dừa đó. Thì cũng sẽ góp phần cân bằng về dịch thể, hỗ trợ hoạt động của hệ tuần hoàn, thần kinh và miễn dịch. Hàm lượng kali dồi dào có thể giúp điều hòa điện giải, hỗ trợ hấp thu, phân bổ chất lỏng trong cơ thể, từ đó cũng cải thiện được tình trạng mất nước do nắng nóng. Mỗi người có thể

0: từ 1 đến 2 ly nước dừa mỗi ngày để có thể giải nhiệt, nên hạn chế thêm đường để có thể làm có lợi cho sức khỏe nha quý vị. Đừng có thấy là cho nước dừa nó hơi nhạt xí xí nha, thêm miếng đường vô là thêm quá tay đó quý vị, cứ để ý là uống vô là cái họng nó sẽ hơi ngọt ngọt đó, nên đừng có thêm đường vô nha, thấy nhạt thêm đường vô là trời xíu à.
1: Và cuối cùng đó là nước gì, nước mía. Nước mía thì có hàm lượng đường cao và cung cấp năng lượng rất là nhanh chóng, làm dịu cơ thể và giảm cảm giác mệt mỏi choáng váng. Và đồ uống này còn chứa các chất chống oxy hóa cao, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giảm bệnh lý mùa hè như là cảm cúm nè, viêm họng nè, hay là viêm phế quản. Và bác sĩ Duy Tùng cũng khuyên là mỗi người nên hạn chế ra ngoài đường vào những khung giờ trưa hay là chiều, tại vì nhiệt độ rất là cao. Thí dụ như quý vị theo dõi ở trên thông tin để mình biết được nhiệt độ ở trên đất khoảng tầm là 35 độ C đi, thì chắc chắn nhiệt độ bên ngoài đường nha, với mặt đường bê tông rồi khói xe, nhiệt độ sẽ cao hơn rất là nhiều, phải tới 38, 39, 40 độ luôn. Nói chung rất là nóng ha. Cho nên chúng ta cũng sẽ ưu tiên mình đừng có đi ra ngoài vào những cái khung giờ trời quá nóng như thế, ưu tiên ở trong môi trường mát mẻ để mình tránh đi cái sự tăng thân nhiệt. Trường hợp mình bắt buộc phải ra ngoài thì chúng ta cần phải làm gì? Mình mang theo nước, ít nhất là uống là 1,5 lít đến 2 lít mỗi ngày, và có thể bổ sung thêm nước uống giàu chất điện giải bên cạnh nước lọc. Một là mình mua nước điện giải pha sẵn, hai là mình mua bột. Nhưng mà mua bột điện giải về mà pha đó thì cũng phải pha đúng tỷ lệ. Nếu mà không đúng tỷ lệ thì sẽ rất là nguy hiểm. Và khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu nước tiểu bị sẫm màu nè, miệng khô nè, hay là môi bị nứt nẻ, cảm thấy khát liên tục, mệt mỏi, uể oải, chóng mặt, da khô, rồi kém đàn hồi, thì đây là dấu hiệu chúng ta nên đến cơ sở y tế để khám.
2: Chuyện từ bệnh viện.
0: Thưa quý vị, trong những hành lang trắng của bệnh viện có những cuộc chiến không tiếng súng nhưng mà lại vô cùng căng thẳng. Ngày hôm nay, chuyện từ bệnh viện của Tâm Điểm 247 cũng xin kể cho quý vị nghe về hành trình hồi sinh của bé có tên viết tắt là TA, một chiến binh nhí 7 tuổi vừa vượt qua khe cửa hẹp của tử thần. Sáng ngày 21 tháng 4, không khí tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng trở nên rất là căng thẳng khi mà tiếp nhận bé TA trong tình trạng là sốt cao và lừ đừ. Những ban xuất huyết cũng bắt đầu loang trên đôi chân nhỏ bé, một dấu hiệu không lành cho thấy cơn bão nhiễm trùng cũng đang âm thầm tàn phá bên trong cơ thể của em. Chỉ số bạch cầu thì tăng vọt, chỉ số viêm CRP cũng cao gấp 20 lần bình thường. Các bác sĩ khoa nhiễm cũng lập tức chuẩn định rằng là đây sẽ là nhiễm não mô cầu kèm nhiễm trùng huyết, một sát thủ thầm lặng có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong khoảng là 24 giờ nếu như chậm trễ. Trong khu vực cách ly đặc biệt của khoa hồi sức tích cực nhiễm, cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu, và bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt cùng với ekip cũng đã thực hiện và trực tiếp theo dõi sát sao từng nhịp thở của bé, mạch nhanh 140 lần trên phút, từng chỉ số sinh tồn đều được kiểm soát chặt chẽ. Kháng sinh đặc hiệu đã được sử dụng kịp thời với hy vọng chặn đứng tiến triển nguy hiểm của vi khuẩn. Và rồi, điều kỳ diệu đã đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau khoảng 2 ngày điều trị tích cực, cơn sốt dần hạ, những ban xuất huyết mờ đi, bé TA cũng bắt đầu hồi phục rõ rệt. Ngày bé cầm tay cha mẹ xuất viện, ngày trước thêm kỳ nghỉ lễ, nụ cười của gia đình cùng với những tiếng cười cũng như là những cái thở phào nhẹ nhõm của đội ngũ y bác sĩ chính là phần thưởng lớn nhất.
1: Thưa quý vị, và câu chuyện của bé TA là một lời nhắc nhở mà chúng ta luôn phải lưu tâm trong bối cảnh bệnh não mô cầu có xu hướng gia tăng từ năm 2025 đến đầu năm 2026. Chúng ta không được phép chủ quan, bởi vì đây là căn bệnh nguy hiểm có thể tiến triển rất nhanh và để lại di chứng nặng nề như tổn thương thần kinh hoặc là hoại tử chi. Đừng chờ đến khi bệnh trở nặng mới hành động. Các bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, và nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao, lừ đừ bất thường hoặc phát ban, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất có thể, bởi trong cuộc chiến với bệnh tật thì mỗi phút giây đều quý giá để giữ lại cuộc sống cho con trẻ.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Tự nhiên qua phần thể hiện của Đông Nhi. Còn ngay bây giờ thì quay trở lại cùng với Khánh Ly và Anh Thư và fanpage Tâm Điểm 247 để cập nhật những thông tin từ quý vị. Chúng ta sẽ còn 10 phút nữa để tương tác cùng với nhau. Và có khá là nhiều những thông tin giao thông đã được cập nhật rồi. Từ anh Trung Văn mới 3 phút trước thôi chia sẻ là Bùi Thanh Khiết xe đông khi đi ra Lê Khả Phiêu, đường Đoàn Nguyễn Tuấn đi khu công nghiệp Tân Kim, xe đông lưu thông ổn định cả hai hướng. Tiếp tục thì anh Nguyễn Duy Liêm có một cái dòng thơ để đối lại với lại dòng thơ của Khánh Ly.
1: Đâu.
0: Anh ơi lấy vợ làm host nha.
1: À.
0: Dẫu cho cuộc sống có phong ba.
1: À.
0: Sáng sáng em pha cà phê đá.
1: Yeah.
0: Trưa chiều tối muộn em hót ca.
1: Không
0: phải là em host ca.
1: Em hót ca, chơi chữ đồ he.
0: Đó.
1: Nhưng mà thiệt ra cái bài thơ ban đầu của ảnh đó là trưa chiều tối muộn em on air.
0: Ờ vậy hả?
1: Anh ơi, chúng tôi có thể thấy được lịch sử chỉnh sửa. Chúng tôi quyết định không tha cho anh chuyến này.
0: Tiếp tục xin chào anh Vũ Trường nè. Anh Hà Cường cập nhật là đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, Tố Hữu, Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, cao tốc Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 51 Long Thành, khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Nhiệt độ tại khu công nghiệp là 30 độ C và trời đã bắt đầu nắng lên rồi. Cập nhật thêm thông tin giao thông từ Nguyễn Linh, đường Nguyễn Văn Linh hướng về ngã ba Nguyễn Tất Thành, quận 4, xe đông chậm hướng rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận 2, đông hơn, chậm hơn và đang kẹt xe kéo dài. Từ Nguyễn Linh tiếp tục cập nhật là Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư Nguyễn Thị Thập, xe hơi đông chậm, hướng về cổng khu chế xuất Tân Thuận, hướng về Huỳnh Tấn Phát, xe đông chậm, trời nắng đã lên. Thì cái tuyến đường mà Nguyễn Văn Linh đứng nãy giờ là cũng đã kẹt là hơn 30 phút rồi đó. Dạ, anh Trung Văn có chào Tâm Điểm 246. Anh ơi, của em là 247 nha anh nha. Dạ.
1: 246.
0: Dạ.
1: 357 nha anh ơi.
0: Nói bánh mì là Nguyễn Linh có bánh mì liền vậy đó hả? Xin chào tiếp tục thính giả Trọng Vani có để một tấm hình Khánh Ly với lại anh Thư ăn. Mà cái này cũng rất là khéo, nhờ ăn bánh mì cho nên mặt của hai đứa hết trời ơi, y như cái mâm vậy đó.
1: Mà trời quá đất là ớt luôn. Sao mà ớt dữ vậy chàng, trời ơi, gọi là hai thánh ăn cay hả?
0: Không, tưởng tụi mình là két á.
1: Rồi tưởng
0: kiểu như là ăn cay để nói cho nó nhiều.
1: Trời ơi là trời, mà ơi cái mặt trộn vía quá trời quá đất luôn nha. Chồng quay ha.
0: Từ anh Trung Thông Nguyễn cũng cập nhật là tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng về cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng cũng đã lên cao. Nguyễn Linh tiếp tục cập nhật là cầu Phú Mỹ hướng ra đường Nguyễn Văn Linh thông thoáng, hướng rẽ phải về khu chế xuất Tân Thuận là cũng thông thoáng dữ luôn. Cảm ơn chị Dung Trương đã chúc cho Khánh Ly cùng với gia đình có chuyến đi nghỉ dưỡng Đà Lạt thành công, mặc dù là Khánh Ly chưa có đi. Khánh Ly đang plan để đi. Cảm ơn lời chúc của chị, hy vọng là lần này đi là sẽ không quá mưa, tại vì nghe mọi người nói là bữa giờ là Đà Lạt là mưa lắm. Tiếp tục thì Nguyễn Linh cũng cập nhật là Võ Chí Công hướng về trạm thu phí cầu Phú Mỹ cũng đang đông chậm. Võ Chí Công hướng về cầu vượt Mỹ Thủy xe cũng đang đông chậm luôn. Nguyễn Duy Liêm anh nói là chấn động dòng thơ Phan Mạnh Ly.
1: Phan Mạnh Ly.
0: Người ta có Phan Mạnh Quỳnh. Này có Phan Mạnh Ly.
1: Trời ơi là trời ơi.
0: Cái gì cũng dám nói.
1: Trời, cái gì cũng dám thoại hết trơn. Đó đúng là thính giả cũng như là host của Tâm Điểm 27 là số 1 luôn à. Dạ, thính giả họ Nguyễn chia sẻ là Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Tân Thuận 2 xe đông khi bây dừng chờ đèn. Bên cạnh đó thì vẫn còn có rất là nhiều các tương tác đến từ thính giả Nguyên Khang. Khu công nghiệp Tân Phú Trung đến với cầu vượt Củ Chi đông khi mà dừng chờ đèn ổn định nha quý vị. Dạ, ông biết rằng là còn có thêm bình luận nữa không ta?
0: Dạ, em chào anh Khát Vọng Làm Giàu cũng vừa mới vào ở trên trang fanpage ạ. Anh Nguyễn Nhã cập nhật là nút giao Trần Phú, An Bình, Bệnh viện An Bình, giao thông đông nghẹt.
1: Giao thông đông nghẹt.
0: Hồi nãy là đông chậm, đông chậm, chậm, chậm, chậm, chậm, chậm, rất chậm. Chậm. Bây giờ là chữ nghẹt có thêm chữ T. Nói chung là để mà thể hiện được cái đó thì phải kéo dài, đông nghẹt.
1: Nó hơn kiểu gì ta, đông ổn.
0: Đông ổn luôn á. Đông tới mức mà ổn định cái khúc này nó không thể nào mà hết đông được luôn.
1: Còn bây nãy là đông chậm, bây giờ đông nghẹt. Sáng nay là quá trời quá đất này bị cảm đến từ
0: mọi người nhìn cái việc đông xe đó bằng một con mắt rất là tích cực đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Bây giờ thì Khánh Ly sẽ mời mọi người đến với một ca khúc tiếp theo đi. Ca khúc nãy giờ là cũng được yêu cầu khá là nhiều và hy vọng là sẽ phát được những ca khúc này để chia sẻ đến cho quý vị. Cả vì có nhiều ca khúc mọi người yêu cầu nhưng mà Khánh Ly tìm không ra, thật sự là tìm không ra. Chứ nếu mà tìm ra là đã đáp ứng rồi. Còn bài nào mà Khánh Ly tìm không ra, Khánh Ly sẽ nhờ Kim Liên chút nữa trong Nhịp Sống Sài Gòn là sẽ phát nha, mọi người yên tâm. Cái này chuyển liền. Dạ, Kim Liên có lắng nghe được thông điệp này thì mình note lại chút, tí nữa là có những bài hát là mình sẽ chia sẻ với lại thính giả cho Kim Liên nha. Cảm ơn Kim Liên rất là nhiều đã gật đầu ạ. Dạ, bây giờ thì xin mời quý vị sẽ đến với ca khúc Xem Như Tôi Từng Cưới Được Cô Ấy.

0: Và thưa quý vị, đó là ca khúc Xem Như Tôi Từng Cưới Được Cô Ấy, cũng đã là ca khúc gần chót để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và cập nhật thêm một thông tin nữa từ thính giả Phan Lê. Chào Khánh Ly và anh Thư, nhiệt độ tại Bình Khánh Cần Giờ là 28 độ C ngang. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã đồng hành cùng với Khánh Ly và anh Thư trong ngày hôm nay. Và ca khúc cuối cùng, ca khúc Cơm Áo Gạo Tiền, nhưng mà với một cái phiên bản khác, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Dạ, và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả với những số phát sóng tiếp theo.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin mến chào quý vị thính giả thân thương, đây là Kim Liên cùng với Bích Trâm từ chương trình Nhịp sống Sài Gòn đang được phát trực tiếp trên kênh giao thông đô thị VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng vài ngày rồi không được đồng hành với quý vị trên sóng tại vì đi ăn lễ đó quý vị. Còn Bích Trâm thì sao, cô nàng bên cạnh của Kim Liên bữa giờ có dẫn chương trình đồng hành với quý vị không?
3: Dạ Bích Trâm thì có, nhưng mà dạo một vòng lễ bây giờ mới gặp lại Kim Liên. Sao lễ đẹp gái hơn ta.
2: Phải không? Sáng ngày hôm nay mình hào phóng lời khen quá. Lúc mà Bích Trâm chưa tới phòng thu thì Khánh Ly với lại anh Thư có gửi gắm gì chúng ta, hình như gửi gắm phát nhạc.
3: Gửi
2: mà Kim Liên á, Liên nghĩ là Khánh Ly với anh Thư sẽ dừng lại ở bài Xem Như Tôi Từng Cưới Được Cô Ấy rồi. Mình nghĩ là dừng lại ở bài đó rồi. Một bài hát rất là suy và Liên ngồi Liên rất là suy theo bài hát này luôn.
3: Ủa, mới sáng sớm mà suy rồi hả?
2: Thì bài nhạc vậy mà cái khúc đó là khúc phút đầu năm 6, năm 7 rồi. Mình nghĩ là dừng lại ở đó không. Cuối cùng vẫn kết thúc chương trình bằng một bài nhạc dập Cơm Áo Gạo Tiền, đúng không? Cơm Áo Gạo Tiền. Nhưng mà trong bài hát này thì Liên bao nhiêu ký ức của Liên ùa về. Tại vì nó có một đoạn nhạc của bộ phim Bước Nhảy Xì Tinh ở trong đó. Dạ, rất là hay luôn. Và cảm ơn hai cô nàng ngày hôm nay, coi như là mình đưa tới tận đáy của cảm xúc, xong mình đưa đi lên xuống liên tục. Một xíu nữa thì hy vọng là Kim Liên với Bích Trâm sẽ giữ bình ổn lại xíu.
3: Bởi vậy
2: mình
3: hàng sớm
2: trung lại thôi ha.
3: Phối hợp nhịp nhàng với nhau. Người kia đã đưa xuống rồi thì mình đưa lên từ từ. Và cũng nhờ quý vị thính giả, chúng ta có thể tương tác bằng những yêu cầu âm nhạc của mình và những cách thức trong buổi sáng ngày hôm nay để quý vị có thể tương tác. Chúng ta tìm trang Facebook Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, tài khoản có tích xanh và có hình ảnh của Bích Trâm Kim Liên được admin đăng tải rất là sớm.
2: Yeah.
3: Kèm theo đó thì thư ký Quỳnh Hương ở ngoài kia mình gọi về 0283822 1188.
2: Sáng ngày hôm nay quay trở lại thì Liên thấy là giọng Bích Trâm vẫn thánh thót như bao ngày, còn Kim Liên thì hình như giọng nó chưa có mở

0: Dạ thì giờ mình có mình có trầm có bổng mà liền.
1: Xíu rồi mình phải hát, mình phải hát để cho mình mở giọng ra.
0: Rồi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi.
0: Rồi đỡ một hơn rồi đó.
1: Ok, hai cô Liên, cô Trâm xong mít sáng ngày hôm nay. Admin có ghi là như vậy. Hai host có thể là chưa kịp ăn sáng nhưng mà chúng tôi ăn ảnh. Điều đó là quá đúng rồi. Hình mộc mạc, không có photoshop gì ngang. Quý vị làm chứng nha, hình này là mặt mộc hết nha.
0: Đúng rồi, mình đâu có photoshop đâu, mình xài app.
1: Rồi, sáng ngày hôm nay ai đã khởi động, ai đã bắt đầu hành trình của mình? Quý vị tương tác với chúng tôi một tấm hình đi, trên lộ trình quý vị đi, để cho bài post sáng ngày hôm nay chúng ta rộn ràng hơn bao giờ hết. Bây giờ thì chắc là mình sẽ bắt đầu ngay với thông tin giao thông đi, để cập nhật cho quý vị nhanh, gọn lẹ và nhộn nhịp nhất về các lộ trình. Hiện tại thì qua số hotline và cả fanpage của chương trình, chúng tôi xin lướt một vòng thì chúng tôi thấy có rất nhiều những đoạn đường đã được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Như là ngã tư Hàng Xanh, xe cũng đã bắt đầu đông dần lên rồi và di chuyển hơi chậm, đặc biệt là khúc dừng chờ đèn. Anh Cảnh Trần có báo về cho chương trình ở ngay ngã tư khu công nghiệp Tân Phú. Vì bệnh viện Xuyên Á quốc lộ 22, xe đông và ùn ứ luôn rồi, kẹt xe trầm trọng ở ngay lộ trình này. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận anh Khang Phan đang ở cụm công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai, trời nắng nóng chói chang và phương tiện thì lưu thông ổn định. Hay là một lộ trình khác, chúng tôi ghi nhận vòng xoay Điện Biên Phủ hướng về VOH Radio, xe đông và di chuyển chậm. Một lộ trình khác nữa thì đang có những đoạn đường trung tâm của quận Nhất Củ, đó chính là Lê Dũng, đó chính là Nguyễn Du, rồi ở vòng quanh nhà thờ Đức Bà, rồi chúng ta có là Hồ Con Rùa, tất cả trong tình trạng xe đông. Rồi, có thính giả nói là hình thì chưa có, nhưng mà hai cô áo hồng ơi, xin mạn phép cho hỏi hai cô đã có chồng hay chưa? Câu trả lời Liên nghĩ thính giả đã có, mình không cần trả lời.
0: Mình không có chồng, nhưng mình có lòng sẵn sàng on air.
1: Dạ, nhưng mà mình luôn luôn có người yêu nha. Người yêu của mình không bao giờ thiếu. Người yêu ở ngoài vật lý kia thì có thể là vắng ngày này ngày kia, chứ người yêu trong tinh thần Nhịp Sống Sài Gòn là không bao giờ vắng ngày nào hết quý vị. Rồi, bây giờ đây thì Kim Liên sẽ quay trở lại với bản đồ giao thông thành phố đã cập nhật, thì chúng ta sẽ quan sát nó kỹ hơn ở những lộ trình để có thể cho quý vị một đoạn đường thoải mái nhất. Những đoạn đường nào mà Kim Liên thông báo là kẹt xe thì nếu như được quý vị hãy tránh lộ trình này, mình thay thế bằng một lộ trình khác quý vị nha. Như là ở đoạn đường Mũi Tàu, sáng ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận là tình hình xe đông. Ở ngay khu vực là Trường Chinh thì bao giờ cũng vậy, di chuyển về phía Cộng Hòa xe đông và di chuyển chậm, đặc biệt là ở trên cầu Cộng Hòa rồi vòng xoay Lăng Cha Cả. Lạc Long Quân, vòng xoay Lạc Long Quân Âu Cơ, sáng ngày hôm nay xe đông và di chuyển rất chậm, đặc biệt là từ khúc vòng xoay Lạc Long Quân quý vị đi về hướng Lý Thường Kiệt để đổ ra cách mạng tháng 8, Kim Liên nghĩ là quý vị sẽ mất nhiều thời gian đây ạ. Ở ngay ngã tư Bảy Hiền thì xe đông và di chuyển chậm, đặc biệt là ở đoạn đường Trường Chinh. Rồi chúng tôi cũng ghi nhận là Hoàng Văn Thụ, sáng ngày hôm nay xe đông chậm ngay từ hướng ở ngay ngã tư Bảy Hiền đi về phía Hoàng Văn Thụ giao với Hoàng Việt. Qua được đoạn này thì quý vị có thể nhẹ nhàng được một xíu. Tuy nhiên đến cầu vượt Lăng Cha Cả xe đông và di chuyển hơi chậm. Ở đoạn đường Hoàng Văn Thụ đi về phía giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi xe đông và di chuyển chậm. Rồi Liên đi ngược về hướng trung tâm thành phố thì mình có Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê xe đông và di chuyển chậm. Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, sáng ngày hôm nay xe cũng đông nhưng di chuyển ổn định. Rồi một lộ trình mà tô màu rất là đỏ luôn quý vị, đó chính là ở đoạn đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Vạn Kiếp, Phan Đăng Lưu giao cắt với nơi Trăng Long, xe đông và di chuyển chậm. Tiếp tục quan sát trên bản đồ giao thông thành phố, Kim Liên đi dần về hướng ngã tư Hàng Xanh thì có một đoạn đường mà sáng nào cũng sẽ cập nhật cho quý vị là tình hình xe đông và di chuyển rất chậm, đó chính là Bạch Đằng giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Và cũng có một cái khuyến cáo với quý vị là buổi sáng giờ cao điểm hay là buổi chiều giờ cao điểm, quý vị hạn chế đi vào lộ trình Đinh Bộ Lĩnh nha, xe đang rất đông và chắc chắn là mình sẽ mất nhiều thời gian. Ở ngay đoạn Bạch Đằng mình để đổ dần ra ngã tư Hàng Xanh thì quý vị cũng đang kẹt xe ở ngay lộ trình này. Ở ngay cầu Thủ Thiêm Kim Liên ghi nhận là cầu Thủ Thiêm xe có phần đông, chắc là sẽ chậm nhưng chưa đến nỗi là ùn tắc đâu. Mình qua được cầu Thủ Thiêm, mình đi ở Nguyễn Hữu Cảnh thì xe tao bon bon trên đường luôn quý vị. Ngô Tất Tố sáng ngày hôm nay cũng không ghi nhận tình hình khó khăn, quý vị có thể an tâm cho việc di chuyển. Ở ngay Nguyễn Cơ Thạch chúng tôi đã cập nhật với quý vị là kẹt xe rồi quý vị ơi. Nguyễn Cơ Thạch giao cắt với Tố Hữu. Còn Mai Chí Thọ sáng ngày hôm nay thì ôi thôi một màu rất là đỏ đậm luôn quý vị. Đại lộ Mai Chí Thọ chúng tôi ghi nhận là ở lộ trình cầu Thủ Thiêm đổ ra Mai Chí Thọ xe đông, nhưng mà Hồng Sông Sài Gòn sáng ngày hôm nay lại thông thoáng. Quý vị nào đi Nguyễn Thái Học giao cắt với Võ Văn Kiệt xe hơi đông vẫn đi được. Ra được đoạn đường này thì quý vị có thể là bon bon trên đường, nhưng ở ngay lộ trình mà cầu Nguyễn Văn Cừ quý vị đổ dần xuống Võ Văn Kiệt để mình đi về hướng cầu

0: lỏng lẻn thì xe đông và di chuyển chậm. Đó là một số những cập nhật của Kim Liên tính tới lúc này là 8 giờ 8 phút.
1: Và thưa quý vị, khi làm mới lại trang Nhịp Sống Sài Gòn, chúng tôi cũng ghi nhận thêm nhiều cập nhật khác đến từ quý vị. Trong đó thì có một vài thông tin bí ẩn, Bích Trâm cũng xin được đọc qua để quý vị có thể nắm thông tin và chủ động hơn cho việc di chuyển của mình. Sáng ngày hôm nay, anh Hùng đi qua khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ. Ở đây thì lượng xe tập trung đông và còn di chuyển chậm. Gần đây nhất thì cũng có thính giả chia sẻ thêm ở một tuyến đường quen thuộc, đó chính là lộ trình ở Phan Huy Ích, Trường Chinh, Cộng Hòa, Úc Tịch, Hoàng Sa, Bà Huyện, Thanh Quan, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thái Học, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Rạch Đĩa 2. Và anh cho biết là lộ trình này thì sáng ngày hôm nay anh Dương Hòa đi lần lượt qua các nút giao này thì xe đông và di chuyển chậm, và hầu hết các tuyến đường vẫn còn di chuyển khó khăn thưa quý vị. Thính giả Phạm Hoàng Luân thì cập nhật ngã tư An Sương xe tập trung đông di chuyển chậm. Trước đó chúng tôi cũng nhận được chia sẻ đến từ anh Hoàng Vũ Minh, anh cho biết đường Nguyễn Văn Linh hướng về Tân Thuận 2 xe đông di chuyển chậm, mà anh không có mô tả đông chậm bùng bùng vậy đâu, anh nói là đông vui dữ lắm, kỳ nào cũng vậy. Nghe xong thấy khả quan hẳn luôn ạ. Kèm theo đó là một chia sẻ nữa đến từ thính giả có cho biết ở khu vực Vĩnh Lộc đi Bà Lát, Tân Minh Lộc, xe ở đây thì lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả. Giờ đây thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với vài thông điệp từ nhãn hàng và sau đó là những thông tin cập nhật nóng hổi.

0: đồng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Xu dữ vậy nè, xe hư đúng lúc hết tiền.
3: Anh ơi, còn tiền không? Đang bị kẹt vốn quá nè.
2: Kiểu này, nhà mình phải ra Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hỏi vay thôi em ơi.
3: Đúng rồi ha, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này đã có các đối tác là ngân hàng Cathay, ngân hàng số khác và cả FE Credit.
2: Đúng rồi, 10 phút là biết kết quả, tiền về ngay và luôn. Hạn mức thì đến 100 triệu, kỳ hạn trả dài đến 36 tháng, mà lãi phẳng chỉ từ 1,85% một tháng.
3: Tiền về rồi nè, nhà mình xây dựng tiếp được rồi.
2: Vay tiêu dùng cá nhân, minh bạch, lãi hợp lý, không phí ở.
3: Hãy đăng ký tại hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Quý vị thính giả thân mến, và lúc này đây thì Kim Liên cùng với Bích Trâm xin được quay trở lại với một số những cập nhật gửi cho quý vị. Thông tin liên quan tới thu ngân sách 4 tháng vượt 1 triệu 100 ngàn tỷ đồng. Theo đó thì 4 tháng đầu năm nay tổng thu ngân sách nhà nước chúng ta đã đạt trên 1,114 triệu tỷ đồng. Như vậy thì tương đương với 44% dự toán theo như Bộ Tài chính công bố, thì tổng ngân sách ước đạt trên 668 ngàn tỷ đồng bằng 21% dự toán. Thu nội địa thì ước đạt 991 ngàn tỷ đồng tương đương với 45% dự toán và tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Thu từ dầu thô đạt gần 17 ngàn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 105 ngàn tỷ đồng. Về chi ngân sách, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 668 ngàn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt khoảng 153 ngàn tỷ đồng. Theo như ông Đinh Xuân Hà là Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, cho biết là thu nội địa chiếm khoảng 90% tổng thu ngân sách, cao hơn mức 82-83% trong giai đoạn 2021-2025. Trong cơ cấu thu nội địa, thu từ nhà, đất chiếm khoảng 16,5%, thu từ khu vực doanh nghiệp chiếm 46,4%, qua đó cho thấy nền tảng thu ngân sách ngày càng ổn định và bền vững hơn.
8: Thưa quý vị, liên quan đến thông tin về công ty chứng khoán gom cổ phiếu mạnh hơn. Cụ thể, báo cáo vừa công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNS cũng cho biết thị trường upcom trong tháng 4 năm nay chứng kiến nhiều biến động mạnh. Cụ thể, thanh khoản của thị trường giảm mạnh, khối lượng giao dịch bình quân đạt 42,9 triệu cổ phiếu trong một phiên, giảm 29,79%.

0: so với tháng trước, tương ứng với giá trị giao dịch bình quân đạt 713,75 tỷ đồng một phiên, giảm 39,32% so với tháng trước. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài giảm về quy mô và ghi nhận xu hướng mua ròng trở lại sau khi bán ròng trong tháng 3 của năm nay. Trong tháng, nhà đầu tư mua nước ngoài vào với khối lượng là 12,41 triệu cổ phiếu và bán ra 7,25 triệu cổ phiếu. Khối tự doanh của các công ty chứng khoán tiếp tục giao dịch tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 505 tỷ đồng, tăng 77,82% so với tháng 3, thưa quý vị. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 400 tỷ đồng và bán ra đạt hơn 104 tỷ đồng, tương đương với khối tự doanh mua ròng là 296 tỷ đồng trong tháng.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một thông tin liên quan tới học bạ bằng cấp sẽ tích hợp trên VNeID ra sao. Đây là một nội dung đáng chú ý tại Nghị định 88 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 này về việc tạo lập và sử dụng dữ liệu giáo dục đào tạo. Theo đó, mã số về hồ sơ học tập suốt đời của công dân chính là số định danh cá nhân để tra cứu học bạ bằng cấp và chứng chỉ trên ứng dụng này. Số định danh cá nhân như một chìa khóa để người dân có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Các thông tin từ học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập trên hệ thống sẽ còn được cơ quan tổ chức có thẩm quyền số hóa trong ứng dụng. Hồ sơ học tập suốt đời trên VNeID thì gồm những gì? Theo như điều 8 của Nghị định 88, hệ thống giáo dục quốc gia sẽ tiến hành thu nhận và lưu trữ về hồ sơ học tập suốt đời. Các dữ liệu này không chỉ đơn thuần là bằng tốt nghiệp mà bao quát toàn bộ lộ trình học tập, bao gồm học bạ điện tử ghi nhận quá trình học tập, kết quả rèn luyện của học sinh bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên, văn bằng chứng chỉ, các loại bằng tốt nghiệp, cấp học, rồi chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, kết quả đại học, nghề nghiệp, thông tin điểm số, kết quả học tập tại các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thành tích và giải thưởng, các thông tin chứng nhận giải thưởng thành tích học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, hồ sơ học tập trên VNeID còn có những dữ liệu khác như thông tin công nhận văn bằng nước ngoài, chứng nhận kết quả đánh giá năng lực và xác nhận đang theo học tại các cơ sở giáo dục.
0: Thưa quý vị, liên quan đến việc tích hợp tự động và sử dụng thay thế bản giấy, thì điểm mấu chốt mà người dân quan tâm chính là phương thức hiển thị và giá trị sử dụng của các loại giấy tờ trên VNeID sẽ như thế nào. Theo Nghị định 88 năm 2026, Nghị định này cũng quy định rõ về quy trình số hóa, đó là sau khi dữ liệu được các cơ sở giáo dục cập nhật và lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, hệ thống cũng sẽ tự động chia sẻ và tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Cá nhân có quyền khai thác dữ liệu học tập của bản thân trên ứng dụng này để có thể sử dụng tương đương với các loại văn bản giấy liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc là khi thực hiện bất kỳ những giao dịch dân sự, tuyển dụng hay là thủ tục hành chính nào, người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID để xuất trình thông tin học bạ, bằng cấp mà không cần mang theo bản gốc hay là bản sao chứng thực. Toàn bộ học bạ bằng cấp tích hợp trên VNeID để người dân dễ dàng sử dụng trong cuộc sống. Thưa quý vị, và đó là những thông tin mới ở thời điểm này. Và giờ đây thì những giai điệu âm nhạc đầu tiên cũng sẵn sàng rồi. Và Bích Trâm, Kim Liên mời quý vị cùng bật tình yêu lên với sự phối hợp của Tăng Duy Tân và Hòa Minh Di.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn,
4: VOH

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông điệp quen thuộc từ Nhịp Sống Sài Gòn. Bây giờ quay trở lại với những tương tác từ quý vị thính giả. Gần 200 tương tác rồi và nhiều thông tin giao thông mới lắm. Cách đây vài giây trước thôi, ở khu vực ngã ba Thái Lan về vòng xoay quốc lộ 51, anh Khang Phan chia sẻ như thế này: di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu, nắng thì chói chang. Cảm ơn anh Khang Phan đã ghi nhận thông tin. Chúng tôi cũng thấy bình luận đến từ anh Thái Khắc Lực. Anh cho biết là ở lộ trình khu vực quốc lộ 1K qua Biên Hòa thì xe lưu thông ổn áp thưa quý vị. Và đồng thời ngoài cung cấp thông tin giao thông ra thì ảnh còn bình luận như thế này là Kim Liên: mến chào hai host xinh đẹp vui vẻ, chúc hai host xinh đẹp luôn đẹp như hoa, trẻ mãi không già, tuần lên sóng 7K. Trời ơi,
1: quá trời là chúc 7K. Quá trời là chúc rồi.
0: Rất là thiết thực.
1: Dạ. Nhà,
0: ghi nhận tình cảm này cảm ơn sự yêu quý đến từ anh Thái Cát Lực.
1: Sao anh không chúc là trúng tờ vé số luôn?
0: Uh-huh.
1: Liên nghĩ là cái hay đó cũng.
0: Nhưng mà Liên làm bước 1 chưa?
1: Mua vé số ngày chính nào xác. Liên chẳng mua
0: thiệt hả?
1: Ngày nào Liên cũng cầu may hết trăm.
0: Còn trăm giờ cầu nhưng mà chưa có mua. Thưa quý vị, anh Trung Thông Nguyễn thì cho biết là khi lưu thông anh cũng có nhìn thấy ở khu vực vòng xoay Tân Hiệp hướng về nhà thờ Bến Sắn, ở đây xe đông và di chuyển chậm khi dừng chờ đèn. Nếu quý vị có lộ trình đi qua cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, nhà thờ Bến Sắn, vòng xoay Tân Hiệp, đường Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, ở đây anh Trung Thông cũng cho biết xe lưu thông ổn định và thời tiết nắng. Có một vụ việc chúng tôi cũng xin được thông tin nóng đến quý vị. Cập nhật này anh Hoàng Vũ Minh gửi về cho chương trình về vụ va chạm trên cầu Tân Thuận 2 làm cho đường Nguyễn Tất Thành hướng về quận 7 cũ ùn xe nối dài, chiều ngược lại xe cũng đang đông di chuyển rất là chậm. Thông tin này được anh gửi về vài phút trước thôi thưa quý vị. Bích Trâm xin được nhắc lại, trên cầu Tân Thuận 2 hiện tại có một vụ va chạm.

0: Chưa rõ là phương tiện nào và có lực lượng chức năng đến hay chưa, nhưng từ đường Nguyễn Tất Thành hướng về quận 7 cũ đang ùn xe và chiều ngược lại cũng rất đông thưa quý vị. Cảm ơn thính giả Hoàng Vũ Minh đã ghi nhận thông tin và chia sẻ với chương trình. Còn thêm lộ trình nào nữa hay không? Những thông điệp rất là dễ thương đến từ quý vị. Anh Nguyễn Duy Liêm thì nói là trang trang, Lập Hạ đã về, nắng vàng tươi, Liên Trầm tái ngộ, cháy khung hình.
1: Wow.
0: Có cháy không? Tự nhiên cái trời nóng mà còn cháy nữa.
1: Mình đẹp tỏa nắng quá đó Bích Trâm. Cho nên cháy khung hình luôn.
0: Dạ. Rồi kèm theo đó là có những thông điệp tích cực đến từ thính giả với nickname nụ cười dễ thương nè. Hôm nay hình ảnh của hai cô buồn quá, ô sao buồn được, tặng hai host bài thơ vui vui, sống trọn từng phút. À thì ra là mình dẫn dắt vào bài thơ của mình, nhẹ bước an vui, một ngày mỉm cười đủ đầy hạnh phúc. Cảm ơn thông điệp đến từ thính giả nụ cười dễ thương nha. Bài thơ cũng dễ thương ngay như cái tên vậy đó. Kèm theo đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin giao thông đến từ khu vực ngã tư An Sương thưa quý vị. Anh Phạm Hoàng Luân, anh đi qua đây và cho biết là các phương tiện tập trung đông và đang di chuyển chậm. Trong kho ẩn của fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, Bích Trâm thấy là cũng có một vài bình luận bí ẩn ở đây, nhưng mà hầu hết là những lời chúc. Có lời chúc của cộng tác viên Minh Trọng nè. Anh mến chúc cho đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Rồi kèm theo một số cập nhật nữa, anh Bình cho biết ngã tư Bồn Nước xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Thêm một chia sẻ ở một khu vực quen thuộc là đường vòng xoay công trường Dân Chủ ngã 6 Cộng Hòa thưa quý vị, các tuyến đường kể trên thì xe vẫn còn đông và di chuyển chậm. Bây giờ thì những nội dung tiếp theo cũng rất là sẵn sàng để chia sẻ với quý vị rồi, nhưng mà trước hết Bích Trâm và Kim Liên mời quý vị dành ít phút lắng nghe những thông điệp quen thuộc từ các nhãn hàng nha.
2: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
3: Anh Tư hả?
2: Ừ.
3: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
2: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
3: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
2: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
3: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
2: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
8: Trời ơi, chuột, chuột, đâu đâu, chuột, chuột ở đâu?
9: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
10: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
11: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
9: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
10: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
12: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe y.

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thưa quý vị, ngay lúc này chúng tôi cũng nhận được thêm hỗ trợ thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả thông qua số hotline của chương trình. Thính giả với số cuối 9699 có cho biết cao tốc Sài Gòn Trung Lương Tây Ninh ùn xe kéo dài. Cộng tác viên Trần Mỹ cập nhật ở Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, ngã năm Thủ Đức, Võ Văn Vân, nhà thờ Thủ Đức, xe đông và di chuyển chậm. Thính giả cũng có chia sẻ thêm là cao tốc Sài Gòn Trung Lương ở km 17 có vụ va chạm giữa một xe container và chiếc xe 4 chỗ, thưa quý vị, đang ùn xe rất khó khăn cho việc di chuyển. Quý vị nào chúng ta sắp có lộ trình đi qua đây thì cũng cân nhắc cho lộ trình này. Anh Vũ Trường vừa gửi về bình luận và cho biết đang ùn xe ở đường D1 khúc giao đường Lã Xuân Ai hướng về vòng xoay Phú Hữu nên là giờ đang rất là rảnh cho yêu cầu bài hát Cắt Đôi Nỗi Sầu nha. Dạ, Trâm và Liên đã ghi nhận rồi. Cảm ơn những giai điệu này được gửi từ anh nha. Quý vị thính giả cũng sẽ cùng nghe chung sau ít phút nữa. Thính giả Tuấn Nguyễn thì cho biết là Đỗ Văn Dậy, Hà Duy Phiên ra tỉnh lộ 8. Ở đây thì anh quan sát thêm qua bản đồ giao thông thành phố và cho biết có một màu đỏ rất là đậm, chiều ngược lại thì thông thoáng, di chuyển ổn định. Quý vị, chúng ta cần

nhắc lựa chọn lộ trình mà thính giả Tuấn Nguyễn vừa mới đề cập. Thính giả Trung Hiếu có cho biết ngã tư Trùng Chánh quốc lộ 22 xe hơi đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Còn thêm một lộ trình nữa mà chúng tôi ghi nhận đến từ anh Khang Phan thưa quý vị, ngã ba Thái Lan về vòng xoay quốc lộ 51 xe di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6.

0: Thưa quý vị, ngay giờ đây Bích Trâm và Kim Liên mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật và mở đầu sẽ là bản tin tài chính. Chúng tôi sẽ được điểm qua một vài thông tin nổi bật trong lĩnh vực kinh tế trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, trong ngày 4 tháng 5, tức là ngày hôm qua, Bộ Tài chính cũng cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu trong năm nay ước đạt 1.114.000 tỷ đồng và bằng 44% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ của năm 2025. Mặc dù vẫn duy trì được tiến độ khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng Bộ Tài chính cũng cho biết những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Trung Đông đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kết hợp với việc ban hành các giải pháp về tài hóa, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm phí đối với xăng dầu và nhiên liệu bay để ứng phó kịp thời với tình huống phát sinh trong điều hành đã bắt đầu có tác động đến số thu về tổng thể và một số khoản thu sắc thuế. Cả tiến độ dự toán và mức tăng trưởng đều thấp hơn so với cùng kỳ của năm trước.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin ngày hôm qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở Việt Nam mức 3-2. Trong thông tư của ngày hôm qua, thì Moody nâng triển vọng Việt Nam lên tích cực, phản ánh được niềm tin của Tổ quốc, của tổ chức xếp hạng và về chất lượng thể chế cũng như quản trị của nước Việt Nam đang được cải thiện rất rõ rệt thông qua những cải cách về thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được bắt đầu thực hiện từ cuối năm vừa rồi. Tiến trình cải cách đang dần mang lại những kết quả bước đầu. Việc tái cấu trúc thể chế làm giảm bớt các tầng nấc hành chính, sắp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, qua đó có thể đóng góp nâng cao hiệu quả về quy trình phê duyệt dự án và thủ tục hành chính.
0: Thưa quý vị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Lê Trung Hưng cũng cho biết PVOI cũng đã hoàn tất nâng cấp hệ thống pha chế và tồn trữ tại 13 kho đầu mối trên toàn quốc, bao gồm cải tiến hệ thống bồn chứa, thiết bị phối trộn và cập nhật công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu pháp lý của xăng E10 với phương pháp phối trộn trực tiếp trên đường ống trong quá trình bơm chuyển inline và phối hợp trộn trong bồn chứa để đồng nhất chất lượng trước khi xuất bán in tank, thì chất lượng sản phẩm xăng E10 của đơn vị này luôn đảm bảo ổn định chất lượng tiêu chuẩn về quy định. Và theo đó, đơn vị cũng đã hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, nguồn hàng và nhân sự để chính thức bán xăng sinh học E10 RON 95 trên toàn hệ thống từ ngày 15 tháng 5 tới đây.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin liên quan tới một văn hóa giải trí đáng chú ý. Ngày 5 tháng 4, Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho biết sân khấu lễ hội năm nay có chủ đề Đà Nẵng United Horizon, những trân trời kết nối, được thiết kế dựa trên ý tưởng giao lộ của Hợp Nhất, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc tưởng tượng khi trái đất xoay chậm lại để những đường chân trời xích gần nhau. Khi đó thì ranh giới không còn tồn tại, thay vào đó là sự giao thoa của văn hóa, thời gian và cảm xúc. Ngôn ngữ thiết kế được thể hiện qua 3 tầng không gian với các đường cong gợi hình những nhịp cầu kết nối. Ban tổ chức cho biết điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm trên hệ thống cơ khí chưa từng có tiền lệ. Lần đầu tiên một vòm nâng hạ khổng lồ rộng hơn 40m và cao hơn 10m được đưa vào vận hành như một trục trung tâm của sân khấu. Đêm khai mạc này với chủ đề thiên nhiên sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 5, sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà là đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam và đội Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, chuông vàng vọng cổ 2026, cuộc thi được chờ đợi trên sóng truyền hình hàng năm với giới mộ điệu, vừa có thông tin khởi động giải thưởng. Theo thông báo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba bông lúa vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn và chuông vàng vọng cổ 2026. Bên cạnh đó, các thí sinh chung kết của chuông vàng vọng cổ 2025 trừ chuông vàng, chuông bạc, chuông đồng cũng được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vọng cổ 2026. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 6. Như vậy là đã mở cổng đăng ký từ ngày hôm qua, thưa quý vị. Người dự thi vào trang Facebook chuông vàng vọng cổ của HTV để có thể tìm hiểu thêm thông tin về thể lệ đăng ký và những quy định khác.
1: Thưa quý vị, theo như Star New Courier, G-Dragon đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ trong và ngoài nước sau khi mặc trang phục có dòng chữ bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc trong một buổi biểu diễn tại Macau. Trước áp lực dư luận, công ty quản lý Galaxy Corporation đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận G-Dragon đã mặc trang phục không phù hợp về mặt bối cảnh xã hội và văn hóa. Công ty này cam kết sẽ rà soát, cải thiện toàn bộ quy trình nội bộ, bao gồm cả khâu tạo hình, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cẩn trọng hơn trong các hoạt động sau này.
0: Thưa quý vị, và đó là những thông tin cập nhật mới ở thời điểm này. Giờ đây Bích Trâm và Kim Liên mời quý vị cùng đến với các thông điệp từ nhãn hàng.
2: Tháng 5 rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Thưa quý vị, lúc nãy trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, chúng tôi cũng ghi nhận những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Tuy nhiên, thời điểm này cũng có một số tuyến đường đang rất là đông, di chuyển chậm và cũng tốn nhiều thời gian của quý bác tài, quý thính giả nào đi qua đây. Bên trong cũng xin được ưu tiên cập nhật giao thông trước, sau đó thì chúng ta cũng sẽ đáp ứng những yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Gần đây nhất trên trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, tài khoản có tích xanh của chương trình, anh Nguyễn Nhã có cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Định, giao thông đông, di chuyển chậm. Anh Kim Tuấn cho biết các đường trong khu công nghiệp Long Hậu, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo xe lưu thông ổn định. Anh Vũ Trường lúc nãy cho biết ùn xe ở đoạn D1 khúc giao đường Lã Xuân Oai hướng về vòng xoay Phú Hữu, thưa quý vị, nên là đi qua đây thì rất là đông và di chuyển khó khăn. Quý vị chúng ta cũng lưu ý cho lộ trình kể trên. Qua số hotline 028 3822 1188, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thêm những cuộc gọi hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Và gần đây thì cộng tác viên Trần Mỹ chỉ có cho biết ở tỉnh lộ 43 ra quốc lộ dưới chân cầu vượt, xe đông và di chuyển rất chậm khi đi qua đây. Thông tin trên được chị kết nối về chương trình cách đây ít phút trước. Còn bây giờ sẽ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Lâm Hải Nam. Anh chia sẻ rằng anh muốn yêu cầu ca khúc Một Vòng Việt Nam, sáng tác bởi nhạc sĩ Đông Thiên Đức và phiên bản do ca sĩ Phan Đình Tùng thể hiện. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, những giai điệu sôi động vang lên và giờ đây chúng ta sẽ đến với một nội dung tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn với một chuyên mục mà chúng ta phải mở cửa chào đón thêm một người bạn nữa, đó chính là anh chàng AI, chat cùng AI.
1: Chat cùng AI tới đây quý vị ơi. Và sáng ngày hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề cũng rất là hot. Kể cho Bích Trâm nghe nè. Bữa lâu á, rất là lâu rồi, tự nhiên không nhớ được thời gian luôn, mà Kim Liên đi qua vài cánh đồng ngoại ô thì mình thấy có người nông dân đứng lặng ở bên ruộng lúa chín vàng vậy đó. Mà lạ nha, lúa chín thì thường là niềm vui, chứ sao bác ấy lại khóc như mưa vậy ta?
0: Lúa chín vàng hả? Lúa chín vàng, thường thường á, người ta nói có nhiều người chia sẻ là lúa chín vàng á, mà ngẩng cao đầu ngang giữa trời thì chỉ có trong thơ ca lãng mạn thôi. Còn ở thực tại á, thì đó chính là một thảm họa về Kim Liên. Lúa chín mà không cúi đầu chứng tỏ là bên trong á, hạt lép, trậu tết
1: đó. Vậy là mình đang đối mặt với một cái hình ảnh gọi là tượng hình đúng không? Ví dụ như là một thế hệ nào đó gió lốc đứng thẳng chứ không chịu cúi mình trước lưỡi liềm thu hoạch hả? Thôi, bây giờ những cái khó thì mình phải nhờ góc nhìn của AI thôi. AI ơi, bạn thấy sao về hiện tượng có tính khoa học này?
2: Chào hai host và quý thính giả. Theo phân tích dữ liệu của tôi, đây không phải là hiện tượng khoa học mà là một biểu hiện của tình trạng trống rỗng. Những bông lúa này đang theo đuổi lối sống tối giản một cách cực đoan, tối giản đến mức lược bỏ hoàn toàn hạt ngọt bên trong, chỉ để giữ cho thân cây luôn thẳng tắp.
1: Tối giản kiểu này thì bác nông dân chắc trắng tay thôi. Nhưng mà thực tế đau lòng lắm nghe. Nguyên nhân chính là gì vậy ta? Điều gì đã khiến cho bác nông dân phải bỏ cả gia tài công sức ra mà mua hy vọng cuối cùng nhận về một cú lừa là vàng rực rỡ?
2: Tất cả cũng chỉ vì người nông dân mua nhầm thực phẩm chức năng giả cho cây lúa thôi.
0: Thực phẩm chức năng giả cho cây lúa hả?
1: Trời ơi, chúng tôi tự hỏi là tại sao công nghệ phát triển tới mức AI có thể làm thơ mà cái chai thực phẩm chức năng giả thì vẫn còn đất để tồn tại, và người nông dân thì phải dùng cả sự nghiệp của mình để đặt cược. Thực phẩm chức năng giả thực sự là gì vậy ta?
2: Trong hệ sinh thái của tôi, loại phân bón giả được gọi là thực phẩm chức năng cho cái tôi của cây. Thay vì cung cấp kali hay đạm để tạo hạt, chúng tôi cung cấp sự tự huyễn hoặc. Cây lúa trồng vào sẽ cảm thấy mình không cần phải phục vụ ai cả, không cần nuôi dưỡng nhân loại. Nó chỉ muốn đứng đó để phát trực tiếp vẻ đẹp trống rỗng của mình dưới ánh nắng. Đó là sự lên ngôi của vật chất ảo, xâm chiếm vào nông nghiệp thực tế.
0: Hiểu rồi. Hồi nãy giờ là mình đang nói về câu chuyện thực phẩm chức năng giả, rồi một bên là những mầm non, những cây lúa, ví dụ như là một cái lứa tuổi nào đó chẳng hạn, thế hệ trẻ bây giờ vân vân. Nghe sao mà đắng quá ha. Thành tự tin huyễn hoặc hả? Được mua bằng tiền, mồ hôi nước mắt, thậm chí là tiền nợ ngân hàng của bác nông dân chẳng hạn. Khi mà cái túi rỗng của hạt lúa gặp cái túi rỗng của người nông dân thì đó chính là lúc bi kịch lên đến đỉnh điểm, phải không?
2: Chính xác. Người ta cứ nói về chuyển đổi số, về nông nghiệp 4.0, nhưng nếu cái gốc là vật tư nông nghiệp vẫn bị giả mạo một cách tàn bạo như thế thì 4.0 cũng chỉ là 4.0, không hạt, không tiền, không lối thoát và không lòng tin.
1: Trời ơi, vậy thì AI nè, nếu như AI là một bông lúa bị phun thuốc giả, AI sẽ nói gì với bác nông dân trước khi bác đó phá sản?
2: Tôi sẽ nói, thưa bác, con rất tiếc vì con trông có vẻ rất chín chắn nhưng thực chất lại hoàn toàn trống rỗng. Con là sản phẩm của một cuộc hôn nhân sai lầm giữa sự thiếu lương tâm của kẻ bán thuốc và sự nhẹ dạ của một người nông dân. Con thẳng không phải là con thư giãn, mà con quá nhẹ nhàng như lời hứa của người bán phân giả cho bác vậy.
0: Một câu trả lời đậm chất vô thực nhưng mà lại quá thực tế nha. Quý vị ơi, lúa cúi đầu là lúa chín, còn người biết cúi đầu là người có nhân. Chỉ tiếc là sẽ có những người, sẽ có một số bộ phận làm hàng giả lại chưa bao giờ biết cúi đầu trước nỗi đau của đồng bào mình.
1: Vậy thì đừng để cho người nông dân phải độc thoại với những bông lúa kiêu hãnh rỗng ruột thêm một lần nào nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp đến là mời AI và mời quý vị nghe một ca khúc. Nhưng mà đừng quên, hãy là người tiêu dùng thông thái và hãy bảo vệ người làm ra hạt ngọc cho đời nha.
0: Đừng buông
2: lời nhắc cuối cùng, dữ liệu giả sẽ tạo ra kết quả rỗng. Đừng để nông nghiệp trở thành một mô phỏng lỗi của chính nó.
0: Đồng ý với AI luôn. Ai mà đang trầu về những cây lúa như thế này rồi về thực phẩm chức năng giả, thôi mình đừng buồn nữa. Mình lắng nghe thêm một ca khúc nữa quý vị nha. Cắt đôi nỗi sầu.

0: Thưa quý vị, đó là một sáng tác và thể hiện của Tăng Duy Tân, Các Đôi Nỗi Sầu, chúng tôi phát tặng cho vị thính giả. Tên Trường đã để lại bình luận ở trên trang fanpage của chương trình. Rồi lúc này thì mình sẽ quay trở lại với giao thông một xíu nha quý vị. Qua số hotline của chương trình là 028-3822-1188. Kim Liên xin được nhắc lại thông tin trước đó của chị Trần Mỹ. Chỉ có đi qua tỉnh lộ 43 ra quốc lộ dưới chân cầu vượt thì xe đông và di chuyển rất là chậm. Trước đó chúng tôi cũng ghi nhận là thính giả số máy cuối 9699 có đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở km 17 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe container và một chiếc xe 4 chỗ kẹt xe nối dài. Cho chúng tôi hỏi tình hình giao thông ở lỗi trên này đã như thế nào rồi, tại vì vụ tai nạn này diễn ra gần 30 phút thì đã được giải quyết hay chưa ạ? Trước đó cũng ghi nhận với quý vị là Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, ngã năm Thủ Đức, Võ Văn Vân, nhà thờ Thủ Đức xe đông và di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Tây Ninh kẹt xe kéo dài rồi. Cảm ơn thính giả số máy cuối 9699. Rồi mình có thông tin giao thông ở trên trang fanpage của chương trình, Kim Liên cũng đang F5 lại để gửi tới quý vị đây ạ. Hôm nay thì xin được cảm ơn những bình luận rất là mới đến từ quý vị thính giả, như là lộ trình của anh Tấn Phước có đi qua Nguyễn Thị Tú từ cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc về ngã tư Gò Mây, xe đang đông và di chuyển chậm. Trần Văn Giàu từ Vĩnh Lộc về đến cầu Sáng lưu thông cũng ổn định. Vĩnh Lộc hướng về nút giao Trần Văn Giàu xe hơi đông chậm một xíu. Hay là anh Khang Phan có đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nút giao quốc lộ 51 về nút giao Vành Đai 2, di chuyển ổn định cả hai hướng và trời nắng chói chang nha quý vị. Anh Đào Tài đi qua đường Thủ Khoa Huân hướng về ngã tư Bình Chuẩn xe đông và di chuyển chậm, đặc biệt là khi dừng chờ đèn. Anh Hưng Trần có cho chúng tôi biết quốc lộ 1 từ ngã ba Phát Triển đi ngã ba Trị An xe đông nhưng vẫn ổn định cả hai hướng và đông chậm khi dừng chờ đèn. Anh Kim Tuấn đi qua đường cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ ra đến quốc lộ 1A lưu thông thông thoáng cả hai hướng. Một thông tin khác đó là ở đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định giao nhau thì xe đông chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Nhã. Anh Kim Tuấn tiếp tục với lộ trình các đường trong khu công nghiệp Long Hậu, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo lưu thông ổn định. Đó là một số những cập nhật của chúng tôi cho tới lúc này. Còn bây giờ thì mình dành thời gian lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
5: Anh Tư hả? Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
4: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
5: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
4: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
5: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
4: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, và lúc này đây 8:58, chúng tôi sẽ trở lại với điểm tin sáng ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là thông tin liên quan tới sức khỏe. Từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế

0: sẽ không còn thẩm quyền cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, mà thay vào đó quyền này được phân cấp về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, việc phân cấp bao gồm toàn bộ thủ tục như cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề. Bộ Y tế vẫn giữ vai trò cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh và quản lý kỹ thuật chuyên môn trên toàn quốc. Quy định mới nhằm đơn giản hóa về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý trong lĩnh vực y tế.
1: Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, ngày 4 tháng 5, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nâng mặt cắt từ 5m lên 23m với quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Dự án dài 361 m kết nối từ đường Lý Thái Tổ cho tới Hùng Vương, góp phần giảm tải giao thông ở khu vực trung tâm và hoàn thiện hạ tầng quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 97 trường hợp phải giải tỏa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, đồng thời kết hợp cải tạo hệ thống cống đã xuống cấp và giải quyết tình trạng ngập nước, ùn tắc kéo dài trong nhiều năm qua.
0: Tiếp tục sẽ là thông tin. Thưa quý vị, liên quan tới đề xuất làm đường trên cao hơn 16.000 tỷ dọc quốc lộ 51, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã giao liên doanh C2, C2 Service, IMIT, Hạ Tầng Land lập về hồ sơ dự án trên đường cao dọc quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu cho đến nút giao Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án dài khoảng 6,2 km, trong đó cầu cạn hơn 4,6 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc 60 km/h. Tuyến đường bên dưới cũng được mở rộng và nâng cấp, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng và thực hiện theo hình thức là PPP, hợp đồng BOT. Dự án cần thu hồi khoảng 58,2 hectare đất, bây ảnh hưởng 49 hộ dân, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029. Tuyến đường được kỳ vọng giảm ùn tắc trên quốc lộ 51, trục giao thông huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Chuyển sang sẽ là thông tin liên quan đến việc khởi tố bắt tạm giam tài xế vụ cháy xe ở cây xăng khiến hai người tử vong. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, ngày 4 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền về hành vi vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng Petrolimex số 90 khiến cho hai người tử vong. Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 23 ngày 1 tháng 5 vừa qua tại thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền. Kết quả điều tra ban đầu xác định phương tiện do Nguyễn Quốc Vin, 32 tuổi, chủ sở hữu, có liên quan đến việc thu mua, sửa chữa và sạc nhiều bìa pin ắc quy. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, khi vụ cháy bùng phát, tài xế rời khỏi xe, không mở cửa cho người bên trong thoát ra. Lực lượng cứu hộ sau đó không được thông báo có người mắc kẹt. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ việc kể trên.
0: Tiếp tục sẽ là thông tin cụ ông 72 tuổi cứu xe cháy và hành trình lan tỏa tình người. Những ngày đầu tháng 5, câu chuyện của ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau, lao vào dập lửa cứu chiếc xe máy, phương tiện mưu sinh duy nhất, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Chiếc xe bị thiêu rụi sau vụ cháy giữa đường, nhưng từ đoạn clip lan truyền trên mạng, nhiều cá nhân và nhóm thiện nguyện đã chung tay hỗ trợ, quyên góp hơn 100 triệu đồng và tặng ông một chiếc xe mới. Không chỉ là trường hợp được giúp đỡ, câu chuyện cho thấy sự kết nối nhanh chóng giữa đời thực và không gian mạng, nơi lòng tốt được lan tỏa kịp thời, từ những người dân bên đường cùng dập lửa cho đến những tấm lòng xa lạ gửi tiền hỗ trợ, tất cả đã góp phần nối lại đôi chân cho một cụ ông mưu sinh. Trong nhịp sống hiện đại thì những cử chỉ giản dị như vậy nhưng thiết thực tiếp tục khẳng định được giá trị nhân văn và sức mạnh của sự sẻ chia trong cộng đồng.
2: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6

0: Thưa quý vị, có những huyền thoại công nghệ không bắt đầu trong một gara ở thung lũng Silicon và cũng không xuất phát từ một tầm nhìn thay đổi thế giới ngay từ đầu. Câu chuyện sau đây bắt nguồn từ một thứ rất là đời thường và đời thường hơn rất nhiều thưa quý vị, đó chính là nhu cầu giải trí của người lính. Và giờ đây quý vị đang đến với nội dung của Doanh Nhân Kể, chuyên mục rất thường nhật chúng ta cùng cập nhật, lắng nghe thêm những câu chuyện đầy cảm hứng từ những doanh nhân trong nước và thế giới.
1: Thưa quý vị, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc thì hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ đồn trú tại các căn cứ ở Nhật Bản, Hawaii và nhiều khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Họ không còn đối mặt với trận chiến, nhưng lại bước vào một trạng thái

0: Thái khắc nghiệt khác, thời gian rảnh kéo dài, tâm lý thì căng thẳng sau chiến tranh và một nhu cầu giải trí gần như không có gì để đáp ứng. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản những năm 1940-1950 gần như chưa có ngành công nghiệp giải trí đúng nghĩa và chính khoảng trống này đã tạo ra cơ hội cho những người đủ nhạy bén.
1: Mà giờ đây chúng tôi muốn nói về Martin Bromley, không phải là một nhà công nghệ cũng không phải là một visionary theo nghĩa hiện đại. Ông nhìn vấn đề theo một cách rất thực tế thưa quý vị, nếu binh lính có nhu cầu giải trí thì sẽ có những người sẵn sàng trả tiền cho điều đó và ông bắt đầu nhập khẩu, vận hành các máy pinball và máy đánh bạc cơ học tại các căn cứ quân sự. Mô hình kinh doanh lúc đó thì cực kỳ đơn giản, mỗi một đồng xu rơi xuống là một đơn vị doanh thu, không marketing phức tạp cũng không có sản phẩm cao siêu, chỉ là dòng tiền đều đặn từ một nhu cầu rất là rõ ràng như thế.
0: Công ty của ông này đặt tên là Service Games, trò chơi phục vụ quân đội, một cái tên không mang tính biểu tượng nhưng lại phản ánh chính xác về bản chất của mô hình phục vụ và không phải sáng tạo. Ít ai ngờ rằng chính cái tên Service Games sẽ rút gọn thành Sega, một thương hiệu gắn liền với cả một kỷ nguyên game. Năm 1965 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Service Games hợp nhất với lại công ty đó là David Rosen. Mà Rosen không chỉ là một doanh nhân, ông này hiểu rất rõ về thị hiếu của người Nhật khi đã sống và kinh doanh tại đây. Sau thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ, ông bắt đầu từ dịch vụ chụp ảnh tự động, một dạng giải trí nhanh khác nhưng lại cực kỳ phù hợp với văn hóa đô thị đang hình thành. Sự kết hợp giữa Bromley và Rosen không chỉ là sáp nhập doanh nghiệp, đó là sự chuyển đổi tư duy từ vận hành máy móc sang tạo ra sản phẩm.
1: Và một năm sau, tức là năm 1966, thì Sega cũng ra mắt Barricade, thưa quý vị, một máy arcade mô phỏng tàu ngầm. Và thiết bị này cũng sử dụng ánh sáng, âm thanh và cơ chế điều khiển để có thể tạo cảm giác nhập vai. Đây không phải là trò chơi điện tử theo nghĩa hiện đại, nhưng mà lại là một bước tiến lớn về trải nghiệm của người dùng. Barricade cũng nhanh chóng lan rộng ra thị trường quốc tế và đặt nền móng cho khái niệm arcade hiện đại. Từ đây thì Sega cũng không còn là một công ty đặt máy kiếm tiền nữa, mà trở thành một đơn vị sáng tạo trải nghiệm, một sự chuyển dịch mang tính chiến lược. Bước sang thập niên 1980-1990, ngành công nghiệp game bước vào giai đoạn rất là bùng nổ, và ở trung tâm của nó thì cuộc đối đầu giữa Sega và Nintendo. Nintendo đại diện cho sự ổn định, gia đình và sự kiểm soát chặt chẽ về nội dung. Các tựa game như là Mario mang màu sắc thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngược lại thì Sega chọn con đường rủi ro hơn, họ định vị mình là kẻ nổi loạn, không chỉ là trong sản phẩm mà cả trong cách truyền thông. Chiến dịch không đơn thuần là quảng cáo mà có một cái tuyên ngôn như thế này: Sega dành cho những người muốn mua thứ gì đó nhanh hơn, táo bạo hơn và khác biệt hơn.
0: Thế rồi sự ra đời của Sonic the Hedgehog năm 1991 là bước đi chiến lược. Sonic không chỉ là một nhân vật mà là hiện thân của toàn bộ triết lý Sega: tốc độ, cá tính và tinh thần phá vỡ giới hạn. Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh thì Sonic trở thành biểu tượng hoàn hảo cho một thế hệ mới của game thủ. Đây không chỉ là một cuộc chiến doanh số, đó là cuộc chiến về hình ảnh thương hiệu, về cách mà một công ty họ đã định nghĩa chính mình trong tâm trí người dùng. Không giống như câu chuyện khởi nghiệp được kể theo hướng tuyến tính, hành trình của Sega không phải lúc nào cũng đi lên. Công ty đã có những quyết định về chiến lược gây tranh cãi, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi sang console 3D, khi phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Sony và sự thay đổi công nghệ nhanh chóng.
1: Thưa quý vị, và việc rút lui khỏi thị trường máy chơi game console vào đầu năm những năm 2000 là một bước ngoặt lớn, nhưng mà thay vì biến mất thì Sega cũng tái định vị mình thành nhà phát triển và phát hành game, và một minh chứng cho khả năng thích nghi. Điều này cho thấy là không phải mọi đế chế đều chiến thắng trong mọi cuộc chơi, nhưng mà những thương hiệu tồn tại lâu dài đó chính là những thương hiệu biết thay đổi vai trò của mình khi mà cuộc chơi đã thay đổi.
0: Câu chuyện của Sega không phải là một câu chuyện về ý tưởng vĩ đại ngay từ đầu đâu quý vị. Nó là câu chuyện về việc nhìn thấy một nhu cầu rất nhỏ, rất cụ thể trong một bối cảnh đặc biệt, kiên trì khai thác nó cho đến khi tạo ra dòng tiền ổn định. Và quan trọng là biết lúc nào mình cần chuyển từ phục vụ nhu cầu sang tạo ra trải nghiệm, từ những chiếc máy ăn xu trong doanh trại cho đến việc góp phần định hình cả một nền văn hóa giải trí. Đó không phải là phép màu, đó là kết quả của việc mình đi đủ xa, đủ lâu và đủ linh hoạt để tạo ra. Sega nhắc chúng ta một điều rất đáng suy nghĩ: khởi nghiệp không nhất thiết là phải bắt đầu bằng tham vọng thay đổi cả thế giới, mà đôi khi nó chỉ cần bắt đầu bằng việc mình lấp đầy một khoảng trống rất nhỏ, nhưng điều đó tốt hơn bất kỳ một ai khác.

0: Thưa quý vị, và đó là Hít vào thở ra, một phần kết hợp của Min và Hiếu thứ hai. Đây chính là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Bây giờ 9:11, Bích Trâm và Kim Liên cũng sẽ quay trở lại với những tương tác từ quý vị thính giả thông qua trang Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, cũng như là số hotline 0283822188. Chúng tôi ghi nhận được cuộc gọi đến từ thính giả với số cuối 5932, có cho biết là lộ trình vừa qua đi qua khu vực ngã tư Bảy Hiền. Ở đây thì xe vẫn còn đông, di chuyển chậm thưa quý vị. Ở đoạn gần bệnh viện Thống Nhất thì có công trường đang thi công, quý vị qua đây chúng ta lưu ý quan sát thêm qua bản đồ giao thông thành phố. Các nút giao như An Dương Vương, đường số 7, Bà Hôm, An Dương Vương, lượng xe ổn định ở các hướng. Tương tự là Âu Cơ, Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bán Bích, Thoại Ngọc Hầu. Ở đoạn Âu Cơ, Lũy Bán Bích xe có đông và di chuyển hơi chậm. Trường Chinh giao với các tuyến đường như sau: Trường Công Định, Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý và khu vực này Trường Chinh, Hoàng Hóa Thám nữa đang tập trung hơi đông xe khi qua các nút giao, còn lại thì vẫn di chuyển ổn. Cộng Hòa giao với Tân Kỳ, Tân Quý xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Cộng Hòa ấp Bắc xe di chuyển ổn định các hướng. Tương tự là Cộng Hòa Bình Giã, Cộng Hòa đường A4 và Cộng Hòa C18. Nếu quý vị có lộ trình đi qua Tô Ký, Nguyễn Văn Quá, giờ đây nút giao này đập tập trung khá là đông xe và di chuyển hơi chậm. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu di chuyển ổn định hai hướng. Quang Trung, Thống Nhất xe hơi đông, di chuyển hơi chậm ở cả hai chiều. Tương tự là vòng xoay Gò Vấp. Đến tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai qua các nút giao như sau: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đỉnh Chi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch. Các nút giao này đi qua khu vực dừng chờ đèn tín hiệu, xe tập trung đông, di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai cũng ghi nhận tình hình tương tự. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, ngã 7 Lý Thái Tổ, xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Lê Văn Duyệt, Vũ Huy Tấn, lượng xe di chuyển ổn định. Còn ở khu vực Võ Thị 6, Hai Bà Trưng, xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Võ Thị 6, Baxter, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Võ Thị 6 cũng tương tự. Ở Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản thì lượng xe hơi đông và di chuyển hơi chậm thưa quý vị. Ghi nhận thêm ở Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi đang khá là thông thoáng ở thời điểm này. Nút giao Hàng Xanh hơi đông và di chuyển chậm ở các hướng, và trên cầu vượt cũng tương tự như thế. Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng xe đông, di chuyển chậm ở các làng. Đồng thời chúng tôi cũng ghi nhận thêm ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão xe rất thông thoáng. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng tương tự như vậy. Tuyến đường Dương Bá Trạc 9A, Dương Bá Trạc đường số 9, Dương Bá Trạc hẻm 219 thông thoáng các hướng. Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ đang hơi đông, di chuyển hơi chậm. Ở Võ Văn Kiệt, cầu chữ Y lượng xe cũng đổ về hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển ổn. Tiếp đến là Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, lượng xe di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội cũng tương tự. Còn ở lộ trình đường Hoàng Văn Thụ giao với Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, xe đông qua các nút giao dừng chờ đèn tín hiệu. Ở tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê thì xe có phần đông hơn và di chuyển chậm hơn thưa quý vị. Trường Sơn, ga quốc tế và Trường Sơn, ga quốc nội, Trường Sơn, Hậu Giang thời điểm này xe di chuyển ổn định. Quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ, quốc lộ 22 Nguyễn Thị Sóc, xe hơi đông ở các nút giao, còn lại thì vẫn di chuyển rất ổn. Và tương tự là quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa. Còn bây giờ sẽ là những thông tin giao thông ghi nhận thông qua fanpage Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6.
1: Thưa quý vị, F5 là fanpage của chương trình Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz. Chúng tôi ghi nhận thêm một số những bình luận mới. Hiện tại anh Huỳnh Nghiêm, anh đi qua trên cầu vượt ngã tư ga hướng vào Nguyễn Oanh, xe tập trung đông và di chuyển chậm. Nút giao vành đai 2 về cầu Phú Mỹ, xe di chuyển ổn định và trời nắng chói chang nha. Cảm ơn anh Khang Phan rất nhiều. Anh Kim Tuấn thì đi qua quốc lộ 1A, từ nút giao đường cao tốc Bến Lức Long Thành tới cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xe đông nhưng vẫn di chuyển được. Từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh cho đến nút giao đường Nguyễn Hữu Trí, xe đông và di chuyển chậm. Hay là anh Phan Thanh Lượng thì đi qua khúc vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, kẹt xe nối dài. À, vừa nãy thì chúng tôi cũng có cập nhật là có một vụ tai nạn đó anh. Thì lúc này nếu như thính giả nào đi qua đây và cho biết là vụ tai nạn đã được giải quyết hay chưa, mình cũng có thể cập nhật dành cho chương trình. Cảm ơn thính giả Lạc Lối có đi qua Giáo Xứ, Bùi Chu cho đến ngã ba Trị An, xe đông và di chuyển chậm. Tô Ngọc Vân hướng đi Hà Huy Giáp thì xe đông khi dừng chờ đèn đỏ. Cảm ơn anh Trần Công Minh nha. Cảm ơn thính giả Văn Nam Đinh một lần nữa khi đi qua ngã ba Tân Vạn, ngã ba Vũng Tàu, ngã tư Vũng Tàu, xe lưu thông ổn định cho đến cổng bến gỗ cổng 11, xe đông chậm, nối dài ở ngay đoạn này. Đó là một số những cập nhật.
0: Và thưa quý vị, giờ đây sẽ là những thông tin mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như là thể thao. Bích Trâm và Kim Liên, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin về việc ra mắt phòng thí nghiệm AI ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam. Trong ngày hôm qua, Google Labs cùng với tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố quan hệ đối tác triển khai mô hình Applied AI Lab đầu tiên tại Google tại Việt Nam, thưa quý vị, và đặt tại Sài Gòn AI Hub. Và hợp tác này mở ra một cơ hội tiếp cận các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, góp phần thúc đẩy về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước. Thông qua hợp tác, quỹ AI Future Fund của Google Lab cũng sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu, cung cấp quyền truy cập sớm vào công nghệ mới, đồng thời cũng hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia Google và Google DeepMind và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn trong cuộc sống.
1: Tiếp tục là thông tin Google đã chính thức khởi công trung tâm dữ liệu đầu tiên của hãng tại nước Áo, đánh dấu bước đi mở rộng quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo tại châu Âu. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 50 hectare tại bang Upper Australia với công suất thiết kế lên tới 150 MW. Đây là một trong những cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhất của Google trong khu vực nhằm đáp ứng về nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ cloud và ứng dụng AI trên thế giới. Theo Google, trung tâm dữ liệu này được thiết kế theo hướng bền vững ngay từ đầu với mục tiêu vận hành hoàn toàn bằng năng lượng không phát thải carbon vào năm 2030.
0: Và thưa quý vị, theo nhật báo Forbes thì công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic cũng đang hoàn tất thỏa thuận thành lập liên doanh trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn quản lý tài sản Blackstone và ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và một số tập đoàn tài chính khác tại Mỹ. Mục tiêu liên doanh này là cung cấp các công cụ trí tuệ nhân tạo AI cho những doanh nghiệp đang nhận vốn hỗ trợ từ các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Các nguồn tin thân cận cũng cho biết Anthropic, Blackstone và công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân Hellman và Friedman cũng đóng góp vai trò nòng cốt trong thỏa thuận này. Dự kiến mỗi một đơn vị sẽ rót vốn khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó thì Goldman Sachs cũng tham gia với tư cách là nhà đầu tư sáng lập với mức góp vốn là khoảng 150 triệu đô la Mỹ, thưa quý vị.
1: Tiếp tục sẽ là bản tin thể thao đáng chú ý. Cục diện bảng về bảng A của vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 hiện tại đã phân hóa rất rõ rệt sau lượt trận thứ hai khép lại vào ngày hôm qua. Đội chủ nhà U17 Trung Quốc khẳng định sức mạnh

0: tuyệt đối với 6 điểm. U17 Thái Lan thì hiện đứng nhì bảng với 3 điểm sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Myanmar. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam thì xếp ở vị trí thứ 3 với 1 điểm và hiệu số bàn thắng là -3. Kết quả này thì đến từ trận hòa đầy nỗ lực 2-2 trước U17 nữ Thái Lan ở ngày ra quân và thất bại 0-3 trước đối thủ vượt trội đó là U17 Trung Quốc. Cơ hội đi tiếp của các cầu thủ trẻ Việt Nam thì vẫn đang rộng mở nhờ vào thể thức của giải với 12 đội chia làm 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knockout. Hiện tại trên bảng xếp hạng các đội thứ 3, U17 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 1 điểm, xếp trên U17 nữ Ấn Độ và U17 nữ Philippines, những đội chưa có điểm nào nhưng mới thi đấu 1 trận.
1: Chuyển sang sẽ là thông tin về việc thua Nottingham Forest ngủ ngay trên sân nhà. Chelsea cũng tiếp tục chìm vào khủng hoảng thưa quý vị. Tiếp đối thủ đang trụ hạng và chỉ xuất phát với đội hình 2. Nhưng mà Chelsea cũng đã gây thất vọng khi gục ngã 1-3 ngay tại Stamford Bridge. Và ngay từ những giây phút đầu thì đội cũng đã khiến cho khán đài của Stamford câm lặng. Phút 2 thì Tawo Awoniyi cũng bật cao đánh đầu mở tỷ số sau quả tạt chuẩn từ cánh phải. Và bàn thua sớm đã khiến cho Chelsea buộc phải dâng cao, nhưng mà sự thiếu sắc bén khiến cho họ không thể tận dụng cơ hội. Điển hình là cú sút dội cột dọc của Enzo Fernandez ở phút thứ 11. Thất bại ngay tại Stamford cũng không chỉ khiến cho họ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng mà còn cho thấy những vấn đề lớn trong lối chơi lẫn tinh thần của đội bóng thành Luân Đôn.
0: Người hâm mộ bóng đá chứng kiến một khoảnh khắc lạnh người trong trận đấu thuộc vòng 32 Premier League giữa Chelsea và Nottingham Forest diễn ra vào tối ngày hôm qua trên sân Stamford Bridge. Với phút 44 ở trận đấu, thời điểm mà Nottingham Forest đang dẫn trước Chelsea 2-0, một cú va chạm kinh hoàng diễn ra khiến cho cầu thủ cả hai đội ngã ra. Ngay lập tức trọng tài chính là Anthony Taylor tạm ngừng trận đấu để đội ngũ y tế gấp rút vào sân. Khi cảm thấy cầu thủ phía Chelsea có dấu hiệu nguy hiểm, đó là Jesse Derry, cái tên xuất hiện hoàn toàn bất ngờ trong đội hình đá chính của Chelsea trận này. Sau cùng, Derry lại được cán ra khỏi sân và dường như đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Khắp bốn phía khán đài dành những tràng pháo tay động viên anh này. Truyền thông nước Anh thì cho biết Derry đã được đưa rời khỏi sân Stamford đến với bệnh viện. Tình trạng của anh sẽ tiếp tục được cập nhật.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
2: Ừ.
3: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Nhịp sóng Sài Gòn, VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố, trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
1: Thưa quý vị, nói về những thông tin giao thông nóng hổi chúng tôi tiếp nhận được đến từ quý vị thính giả. Công tác viên Minh Trọng vừa cho biết ở Trường Chinh giao với các tuyến đường như sau: Âu Cơ, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích, xe đông và lưu thông hơi chậm. Chú Thanh có kết nối về số hotline và cũng cho hay quốc lộ 1K từ chợ Lê Minh Xuân đi ra ngã ba chùa Cao Đài, City Go, Dĩ An, ùn xe kéo dài, còn hướng về thành phố thì lưu thông ổn. Và chú cũng gửi lời chào đến Kim Liên và Bích Trâm. Dạ, xin chào chú Thanh từ xa nha, cảm ơn thông tin đến từ chú ạ. Thông qua fanpage của chương trình, anh Tấn Phước có cho biết cầu đôi về cầu sáng xe đông di chuyển chậm, cầu rạch đĩa 2 hướng từ Nguyễn Hữu Thọ đi khu vực quận 7 cũ, ở đây thì anh anh Hiệp Võ có cho biết xe đông, di chuyển chậm. Thính giả Phan Tùng cập nhật ở cầu Hóa An về Mỹ Phước Tân Vạn, thông thoáng các hướng, quý vị an tâm. Cách đây vài phút trước, anh Lê Kết cũng cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương về lưu thông ổn định và quý vị có thể an tâm lựa chọn lộ trình này. Thính giả Huỳnh Kim cập nhật ở Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ, xe đông và di chuyển chậm. Trên cầu vượt ngã tư ga hướng về Nguyễn Oanh, xe tập trung đông và di chuyển chậm. Thính giả Khang Phan cập nhật ở nút giao Vành Đai 2 về cầu Phú Mỹ, di chuyển ổn định, nắng chói chang. Lộ trình ở quốc lộ 1K theo chia sẻ đến từ anh Kim Tuấn, cụ thể từ nút giao đường cao tốc Bến Lức Long Thành cho đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh cho đến nút giao đường Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển rất chậm. Ở đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, anh Phan Thanh Lượm lúc nãy cũng có chia sẻ là ùn xe nối dài hướng về miền Tây thưa quý vị. Đó là chia sẻ cách đây 19 phút trước. Xin được nhắc lại là 9 phút trước thì anh Lê Kết cũng vừa cập nhật thêm là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Cảm ơn thính giả Lê Kết cũng như là thính giả Phan Thanh Lượm đã chia sẻ rất kịp thời những thông tin này. Thính giả cũng có cho biết ở khu vực Giáo xứ Bùi Chu cho tới ngã ba Trị An xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả với nickname Lạc Lối đã kết nối với chương trình. Thính giả Trần Công Minh có chia sẻ ở khu vực Tô Ngọc Vân hướng đi Hà Huy Giáp xe hơi đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ở ngã ba Tân Vạn, khu vực ngã tư Vũng Tàu xe lưu thông ổn. Cảm ơn thính giả Phan Nam Đình.

Thưa quý vị đang đến với yêu cầu âm nhạc của thính giả với số cuối 9532 đã gửi về số hotline của chương trình. Ca khúc Ông Bà Anh là một trong những ca khúc nổi tiếng do Lê Thiện Hiếu sáng tác và trình diễn. Và ca khúc này được lần đầu tiên trình diễn và gây số tại chương trình Sing My Song, thưa quý vị. Bài hát ghi dấu ấn với lời ca dí dỏm, mộc mạc, so sánh tình yêu thời chưa có TV, chân thành bền vững với tình yêu thời công nghệ và tạo nên ấn tượng âm nhạc mạnh mẽ, lan tỏa đến người nghe.

0: Mà
1: không biết là có ai ở đây muốn một tình yêu xanh ngát xanh như ông bà anh không ha?
2: Chắc là ai cũng muốn rồi đó nha.
1: Vậy có Liên không?
2: Chắc chắn có rồi.
1: Dạ. Nhưng mà thời điểm đó khi mà mình thấy là công nghệ chưa phát triển thì cũng có cái hay ha. Ừ. Mình sẽ tập trung hoàn toàn vào đời sống. Mỗi tối thì mình sẽ đợi tin nhắn từ ai đó. Ừ. Chưa kể là hồi xưa còn có những cái gói nhắn tin ngày nữa Kim Liên.
2: Dạ. Mà nghe dễ thương Bích Trâm ha.
1: Dạ.
2: Thời ông bà anh thì mình chưa có những cái thiết bị quá hiện đại.
1: Ừ.
2: Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi luôn mà.
1: Dạ,
2: tất cả mọi thứ được thể hiện chỉ qua bằng hành động nè, qua bằng tình cảm nè, qua bằng một cái gì đó nó rất là hiện hữu. Và đâu đó khi mà xã hội chúng ta càng phát triển thì Liên thấy là con người ta lại càng muốn quay về với những cái giá trị truyền thống như vậy. Giống như bây giờ mà cái lời tỏ tình được nhắn qua Messenger, được nhắn qua Zalo, được nhắn qua những cái app, hay là những lời nhớ thương được nhắn như vậy, thì Liên nghĩ lâu lâu á, hai người yêu nhau mình viết cho nhau một lá thư tay cũng thật sự là tuyệt vời. Mình viết cho người thân của mình một lá thư tay để mình bày tỏ, mình trút hết cái nỗi lòng của mình cũng rất là tuyệt vời.
1: Dạ.
2: Đó. Rồi cái xong, ví dụ như trong một ngày sinh nhật của ai đó, hay là ngày mình tỏ tình với người kia đi, thì thay vì mình sử dụng cái gì đó quá hiện đại thì mình viết một lá thư mình đưa tận tay.
1: Giờ thư tay chưa ship tới mà có thơ được không?
2: Được luôn, tới luôn.
1: Nè, có những dòng thơ gì nè, thính giả Nguyễn Đạt gửi tới. Có phải Liên Trâm lạ quá trời, sao mà giỏi thế, hỡi mi nơi, vừa tô trắng muốt màu tươi tắn, đã nhuộm hồng tươi nét rạng ngời, dáng vẻ thu hồn sao xuyến gợi, dùng nhàn hút vía nhớ thương khơi, bao chàng ngấp nghé câu duyên nợ, dính chặt trang phay quyết chẳng rời. Rồi ơi, cảm ơn thính giả Nguyễn Đạt đã hỗ trợ admin những dòng thơ này để hình ảnh thêm phần trọn vẹn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một chuyên mục nữa thôi quý vị.
2: Yeah.
1: Một thông điệp từ nhạc Hàn, và qua đó thì cũng rất là nhiều thông điệp dành cho sức khỏe mà chúng ta cần lưu ý để đảm bảo hơn cho sức khỏe của mình, và cụ thể hơn là chữa bệnh về dạ dày. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Cẩm nang chữa bệnh dạ dày. Quý thính giả thân mến, điều trị nhiều đợt mà bệnh dạ dày vẫn tái phát, đau thượng vị, ợ hơi, đầy chướng liên tục là tình trạng của không ít người hiện nay. Ngoài việc không tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị, tái nhiễm vi khuẩn HP, lối sống thiếu khoa học, thì rất nhiều người đang điều trị bệnh sai cách. Phần lớn người bệnh dạ dày hiện nay mới chỉ chú trọng tới việc làm giảm triệu chứng, tiêu diệt vi khuẩn HP mà không xử lý những tổn thương ở vùng niêm mạc. Khi dạ dày chưa lành lại thì bệnh tái phát hoặc tái nhiễm HP là điều tất yếu.
2: Các chuyên gia tiêu hóa cho rằng, đối với việc điều trị viêm dạ dày, thay vì chỉ làm giảm triệu chứng và tiêu diệt HP, người bệnh cần phải đảm bảo các nguyên tắc, tập trung làm lành tổn thương và bảo vệ niêm mạc dạ dày, ức chế hoạt động của vi khuẩn HP, kích thích tiêu hóa trung hòa pH, tạo môi trường dạ dày bất lợi với vi khuẩn HP.
3: Hiện nay có một hướng đi mới hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả theo nguyên tắc trên đang được nhiều người tin dùng, đó là kết hợp giữa nano curcumin và gừng chuẩn hóa. Giải pháp này được khá nhiều chuyên gia đánh giá cao. Chị Anh Thư ở thành phố Hồ Chí Minh và chị Linh Trang ở Quảng Ninh, chị Thu Trầm, Trương Định, Hà Nội, chị Mai Linh ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn hỗ trợ bệnh nhân dạ dày, chia sẻ.
4: Thảo dược đó là gừng và nghệ là sản phẩm hàng đầu trong cái bệnh về đường dạ dày. Hơn nữa, hai cái thành phần này nó được chiết xuất với cái công nghệ hiện đại chuẩn hóa, và nó tách bỏ hoàn toàn cái tác dụng phụ ra khỏi cái chế phẩm của mình. Khi khách hàng sử dụng vào, nó sẽ tác dụng nhanh và hiệu quả cho khách hàng là rõ ràng.
5: Tinh nghệ nano curcumin và gừng chuẩn hóa sẽ giúp làm giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét và trào ngược như đau, nóng rát, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Đồng thời, sản phẩm còn ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP, cho nên khi mà những người bệnh đã sử dụng sản phẩm sẽ ít bị tái lại hơn so với những thuốc giảm đau thông thường.
6: Thực ra ở trên thế giới thì người ta đã có rất là nhiều những cái nghiên cứu chứng minh về cái tác dụng hỗ trợ điều trị của nano curcumin trong một số các cái bệnh, ví dụ như bệnh đại tràng này, dạ dày này, hiệu quả trên việc giảm các cái triệu chứng về ợ hơi, ợ chua, hoặc là đau rát vùng thượng vị, hoặc là các cái cơn đau nào nó giảm hẳn.
7: Đây chính là giải pháp hoàn hảo và toàn diện để hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày tá tràng và bệnh nhân ung bú, với công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh

0: các triệu chứng của viêm loét dạ dày tá tràng, đau thượng vị, ở hơi, trào ngược dạ dày thực quản, hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.
1: Đây là hướng hỗ trợ điều trị được nhiều chuyên gia trong nước và thế giới khuyến khích áp dụng vì nó giúp cải thiện bệnh dạ dày tận gốc, ngăn bệnh tái phát và giảm nguy cơ biến chứng rất tốt. Và đa số những trường hợp thì điều trị theo hướng này thì sẽ ít bị tái phát hơn những người chỉ sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc giảm axit thông thường.
2: Sau đây là thông điệp từ nhãn hàng.
3: Từ xa xưa thì nghệ và gừng đã được dùng để hỗ trợ các bệnh lý về tiêu hóa rất phổ biến. Khi khoa học phát triển, các nhà nghiên cứu đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tác dụng cũng như khắc phục được rất nhiều hạn chế của các thảo dược trên. Một trong những thành tựu nổi bật chính là sản phẩm Cumagonil, một giải pháp hỗ trợ cho người trào ngược và viêm loét dạ dày, bào chế từ nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa.
2: Cumagonil đã tồn tại trên thị trường từ năm 2013, được rất nhiều khách hàng tin dùng và hài lòng. Sản phẩm nhận được sự đánh giá cao không chỉ bởi chứa thành phần cao cấp, mà còn nhờ quy trình sản xuất chuẩn quốc tế tại nhà máy dược phẩm công nghệ cao, đạt đủ chứng nhận GMP, WHO, ISO 22000-2018 và đã đăng ký tiêu chuẩn với FDA Hoa Kỳ.
3: Không chỉ có vậy đâu nha, Cumagonil còn được tin tưởng bởi sản phẩm đã có nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y. Bên cạnh đó, sản phẩm còn ứng dụng các công nghệ bào chế hiện đại như nanomicelle, ultrasum để giúp cho người bệnh nhanh cảm nhận được tác dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng viêm loét, trào ngược, ở hơi. Nhãn hàng Cumagonil hiện đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn, nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Hãy nhanh tay gọi điện về số điện thoại 1800 1796 để được tư vấn về sản phẩm và ưu đãi quý vị nhé. Kim Liên xin được nhắc lại số điện thoại 1800 1796.
2: Dạ dày trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
4: Thưa quý vị, thời điểm này thông qua số hotline 028-3822-1188, chúng tôi tiếp nhận cuộc gọi đến từ cộng tác viên Minh Trọng. Anh cho biết ở ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, Quách Điêu, Liên ấp 62, Quách Điêu, Trần Thị Nghĩ, xe lưu thông ổn định, chỉ hơi chậm thưa quý vị. Ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, xe đông và lưu thông chậm. Qua fanpage Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, chúng tôi cũng ghi nhận thêm những bình luận và thông tin mới đến từ quý vị thính giả.
5: Thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật thêm với quý vị một số những lộ trình như sau. Hiện tại thì ngã tư Hàng Xanh, xe đông vẫn di chuyển ổn, hai chiếc xe buýt kẹt ở trong hầm Nguyễn Hữu Cảnh hướng về cầu Sài Gòn. Thông tin đến từ thính giả họ Nguyễn. Thính giả Kim Tuấn thì đi qua quốc lộ 1A từ nút giao đường Nguyễn Hữu Trí về tới vòng xoay An Lạc, tới đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Tân Tạo, xe lưu thông ổn định. Hay là thính giả Tấn Phước thì đi qua Trần Văn Dầu về từ cầu Sáng hướng đến khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xe lưu thông ổn định. Thính giả Mân Nguyễn có đi qua đường Võ Văn Vân về ngã năm chợ Vĩnh Lộc, xe đông và di chuyển chậm. Tiếp tục với lộ trình Lê Đức Anh, tỉnh lộ 10, xe di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Lê Kim. Tiếp tục là lộ trình khu vực Đức Hòa, Long An, Tây Ninh, kẹt xe nghiêm trọng, rất là đông luôn và di chuyển khó khăn nha quý vị. Thông tin đến từ anh Trang Trang Lâm. Rồi còn thông tin khác đó là anh Nhân Trần thì đi qua cầu vượt Quang Trung hướng về ngã năm Gò Vấp, xe đông chậm, di chuyển khó khăn và trời nắng nóng gay gắt. Thính giả Đức Linh cho chúng tôi biết cầu Bình Lợi về sân bay giao thông di chuyển rất là khó khăn vì khung giờ này thì cấm tải cho nên xe tập trung về nhiều. Rồi lộ trình của thính giả Đào Tài là đi đường Nguyễn Văn Luông hướng ra ngã tư Phú Lợi, xe đông và di chuyển chậm. Đó là một số những cập nhật tính tới lúc này.
4: Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo của Nhịp sống Sài Gòn Hashtag hôm nay.
6: Hôm nay có gì hay? Cùng nhau ta ngẫm nghĩ. Đời dài cả thế kỷ, bắt trend xu hướng ngay. Hay thời sự đang hot, có hashtag hôm nay. Hashtag hôm nay, đợi chi ngày mai?
4: Thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ không chào buổi sáng quý vị thính giả, chào buổi sáng Kim Liên, mà mình thử dùng một cụm từ mới, chào buổi sáng những cư dân mạng thế hệ số. Và giờ đây chúng ta sẽ đến với hashtag hôm nay, nơi mà chúng ta cùng giải mã những thứ đang khiến cho cõi mạng chao đảo. Sáng ngày hôm nay khi lướt một vòng các nền tảng mạng xã hội như là TikTok hay là Threads thì chúng ta cũng sẽ vô tình bắt gặp những cụm từ như là 365 buttons, kèm theo một câu nói có vẻ hơi ngang ngược là It's only has to make sense to me, có nghĩa là nó chỉ cần có nghĩa với tôi là đủ rồi. Thì chúc mừng quý vị, nếu mà quý vị lướt thấy dòng chữ này thì chúng ta đã chạm tay vào một trong những hệ tư tưởng sống chất nhất năm 2026.
5: Nhưng mà đầu tiên phải đi tìm hiểu, vậy thì 365 buttons thực chất là gì đây? Mọi chuyện nó bắt đầu từ một tài khoản TikTok cùng tên. Chủ nhân của nó có sở thích phối đồ cực kỳ dị. Những bộ trang phục mà theo con mắt thông thường là không có hiểu nổi. Khi hàng ngàn người họ tràn vào bình luận, họ hỏi, ủa, mặc gì vậy? Mặc gì kỳ vậy trời? Có ý nghĩa gì khi mà mặc những bộ đồ này? Sao lại kết hợp kỳ cục quá vậy nè? Thì chủ kênh trả lời một câu duy nhất, nó chỉ cần có nghĩa với tôi là đủ. ngay lập tức câu trả lời này đã trở thành một viral catchphrase, một câu thần chú cho sự tự do. Chúng ta thì đang sống trong một kỷ nguyên mà dường như mọi hành động đều cần một lời giải thích. Bạn mua một chiếc xe màu lạ, người ta hỏi tại sao không mua màu đen cho dễ bán. Bạn diện một chiếc áo khoác da hầm hố xuống phố, người ta sẽ hỏi nóng vậy mà mặc chi cho khổ. Bạn ăn một món kỳ lạ, người ta lại hỏi ăn thế mà ngon hả?
4: Dẫn chung với một cô gái mà tại sao Kim Liên xinh đẹp hơn?
5: Trời ơi, tại sao? Đó cũng phải trả lời ở trong
4: đó. Rồi hả, nóng như thế này mà lại mặc áo khoác da, sao vậy?
5: Sao kỳ
4: thì
5: trời.
4: Đó. Và thưa quý vị, triết lý này xuất hiện như là một lời phản ánh đầy kiêu hãnh. Việc luôn phải giải thích thực chất là một dạng áp lực vô hình đối với chúng ta, buộc chúng ta phải mài mòn các góc cạnh cá nhân để vừa vặn với cái khuôn của đám đông. 365 buttons cũng không đơn thuần là sự ngang ngạnh của tuổi trẻ. Đó chính là ranh giới tâm lý. Khi mà chúng ta nói là chỉ cần nó có nghĩa với tôi là được rồi, chỉ cần nó hợp với tôi là được, tôi thấy đẹp là được, tôi thấy thích là được, thì chúng ta đang thực hiện một hành động tự chữa lành cho bản thân mình, thu hồi quyền lực từ tay đám đông và đặt nó trở lại đôi tay của mình, thưa quý vị. Và chúng ta cũng thừa nhận rằng giá trị của một trải nghiệm nó không nằm ở việc là bao nhiêu người hiểu nó, mà nó nằm ở việc là nó mang lại bao nhiêu ý nghĩa cho người thực hiện.
5: Một chiếc xe đổ có vẻ ngoài kỳ quái, một ngôi nhà trang trí chẳng có giống ai, hay là một bộ trang phục chắp vá đầy nút, tất cả những điều này là mảnh ghép của bản sắc. Nếu như chúng ta cứ mãi mê đi giải thích vì sao tôi làm như vậy và giải thích để thuyết phục người khác, thì chúng ta sẽ không còn thời gian để mình thực sự tận hưởng niềm vui của sự khác biệt. Sống chất đôi khi không phải là mặc đồ hiệu hay đi xe sang, mà là khi mình đủ tự tin để nói rằng tôi thích vậy đó, và nó chỉ cần có nghĩa với tôi là đủ. Còn quý vị thì sao? Còn điều gì kỳ lạ mà quý vị cực kỳ yêu thích nhưng chẳng ai hiểu nổi không? Liên nghĩ tất cả mọi thứ mình thích thì mình cứ làm đi, miễn là đừng có hại gì đến ai và không có vi phạm pháp luật là được. Mình thích nhưng mà mình làm được hay không? Và mình thích điều đó có thực sự mang lại hạnh phúc thực thụ và mình sẽ không hối hận hay không? Thì mình hãy làm nha. Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách đính kèm hashtag 365 buttons vào bình luận trên trang fanpage.

quý vị, bởi vì tôi là chính tôi, đôi khi thì chúng ta cũng sẽ có lo lắng những điều mà chúng ta hoài nghi về bản thân mình hay là những áp lực vô hình từ bên ngoài. Với những giai điệu tích cực, khuyến khích người trẻ sống tự tin, vượt qua nỗi lo âu thường ngày để có thể dám thể hiện cá tính riêng, không ngại gì sự khác biệt. Quý vị đang đến với giọng hát của Subin Hoàng Sơn và đây chính là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, ca khúc Ngại Gì Khác Biệt, mà hy vọng rằng là quý vị vẫn sẽ luôn tự tin với mọi quyết định, mọi lựa chọn của mình và góp phần tạo nên những gam màu đặc sắc cho cuộc sống này.

0: Bởi vì trăm là 900, bởi vì liên là 9 liên và bởi vì chúng ta là chính ta, những phiên bản mà có 102 đúng không Kim Liên?
1: Chính xác luôn Bích Trâm ơi.
0: Với ca khúc vừa rồi khi mà mình lắng nghe, mình cảm thấy là cũng tiếp thêm nhiều nguồn năng lượng nữa. Và xin được nhắc lại quý vị vừa mới lắng nghe những giai điệu của Ngại Gì Khác Biệt qua giọng hát của Subin. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với những cập nhật giao thông thưa quý vị, với những thông tin nóng hổi mà quý vị thính giả dành thời gian hỗ trợ về cho chương trình. Chúng tôi nhận được cập nhật đến từ cộng tác viên Minh Trọng cho hay ở ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, Quách Điêu, liên ấp 62, Quách Điêu, Trần Thị Nghĩ, xe đông và lưu thông hơi chậm. Thông qua bản đồ giao thông thành phố, các nút giao ở quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, quốc lộ 22 Nguyễn Thị Sóc và quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, xe di chuyển ổn định ở các hướng Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà thời điểm này rất thông thoáng, tương tự là Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn Hậu Giang hay là Trường Sơn ga quốc tế. Tiếp đến là khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, xe có hơi đông, di chuyển hơi chậm. Nếu quý vị sắp có lộ trình đi qua Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh hay là Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, ở đây thì lượng xe tập trung hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển ổn. Có đoạn Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh thì có phần đông và di chuyển chậm hơn thưa quý vị. Khánh Hội, Vĩnh Hội cũng tương tự như vậy, đang hơi đông, di chuyển hơi chậm cả hai hướng. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng, thời điểm này thì xe tập trung hơi đông, di chuyển hơi chậm. Nút giao Nguyễn Thái Sơn, Hồng Hà thông thoáng, còn ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Tương tự là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu hay là Võ Thị Sáu giao với Baxter, Hai Bà Trưng, Chu Mạnh Trinh, Vũ Huy Tấn hay là nút giao ngã 7 Lý Thái Tổ, Nguyễn Trãi Cống Quỳnh. Tiếp đến là Nguyễn Thị Minh Khai giao với các tuyến đường như sau: Cách Mạng Tháng 8, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Baxter, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Mạc Đỉnh Chi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các nút giao kể trên chỉ đông và di chuyển chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Trường Chinh, Nguyễn Hồng Đào, Trường Chinh, Tây Thạnh thời điểm này hơi đông và di chuyển hơi chậm ở các hướng. Trường Chinh, Đồng Đen cũng tương tự. Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám cũng hơi đông và di chuyển hơi chậm. Trên trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, chúng tôi cũng ghi nhận thêm nhiều tương tác đến từ quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị, khi F5 lại thì Kim Liên có thấy những bình luận mới như sau, xin được cập nhật cho quý vị. Quý vị có thể tương tác trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz có tích xanh. Cảm ơn thính giả Lê Kim, anh đi qua ngã tư Cầu Sáng hướng về Đức Hòa, xe đông chậm lắm nha. Rồi thính giả Khang Phan thì anh đi qua cao tốc Bến Lức Long Thành, đi nút giao quốc lộ 1, di chuyển thông thoáng cả hai hướng. Hay là anh Ngọc Hưng có cập nhật cho chúng tôi, hướng ngược lại thông thoáng hơn, còn hướng Tô Ngọc Vân đi Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức thì xe đông chậm. Trần Văn Dầu ngã ba kênh A xe đông nha. Rồi mình có thông tin của thính giả Trung Thông thì có đi qua đường Trần Quốc Toản hướng về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định và trời nắng nóng. Khu công nghiệp Tân Bình, cổng xanh tỉnh lộ 741 đường Nguyễn Văn Thành hướng về cổng xanh về chợ Chánh Lưu, rồi đường Trần Quốc Toản, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định. Chúng tôi ghi nhận anh Thái Khắc Lực, anh này có đi qua đường vào khu công nghiệp Sóng Thần, xe đang rất đông chậm ở tất cả các hướng. Thính giả Trung Thông có cho chúng tôi biết các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, cổng xanh, xe lưu thông ổn định. Đường Liên Phường, Bình Tân, rồi hướng về Bình Cơ, tỉnh lộ 747, hướng về cầu Cổng Xanh, đường Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, rồi đi về khu công nghiệp Tân Bình, xe lưu thông ổn định. Thính giả Trần Công Minh, anh có đi qua quốc lộ 1A, hướng đi quốc lộ 1K, xe hơi đông, di chuyển ổn định cả hai hướng. Anh Nguyễn Nhã, thính giả này đi qua nút giao Tô Hiến Thành, Thành Thái, kẹt xe nối dài. Chúng tôi ghi nhận thính giả họ Nguyễn thì đi cho biết là hai chiếc xe buýt kẹt trong hầm Nguyễn Hữu Cảnh hướng về cầu Sài Gòn. Trước đó thì Kim Liên cũng có cập nhật.
0: Và thưa quý vị, thêm một bình luận bí ẩn đến từ thính giả Hoàng Ngọc có cho biết, quốc lộ 13 từ trạm thu phí Chơn Thành Bình Phước về Bầu Bàng, Mỹ Phước, xe lưu thông ổn định, quý vị có thể an tâm. Đến đây thì Nhịp Sống Sài Gòn cũng sắp khép lại rồi. Bích Trâm, Kim Liên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian tương tác vào mỗi khung giờ. Và cụ thể là khung giờ sáng ngày hôm nay, rất là nhiều những thông tin hữu ích, những thông tin giao thông nóng hổi đến từ quý vị thính giả. Thay cho lời cảm ơn, giờ đây Trâm và Liên gửi tặng đến quý vị thêm một ca khúc nữa, được gửi về đến từ thính giả với số cuối 1136 qua số hotline của chương trình. Mời quý vị cùng đến với phần phối hợp của nghệ sĩ Tự Long, Cương Seven, Subin, Tuấn Hưng, Trương Phạm, Thanh Duy, Trọng Hiếu và Đăng Khôi, một phiên bản nữa của ca khúc Chiếc Khăn Biêu.

0: Xin được gửi lời chào đến các quý vị thính giả. Chúng ta lại quay lại cùng với Tiêu Dùng Thông Minh, phát sóng vào khung giờ cố định từ 10 giờ cho đến 11 giờ mỗi ngày trên tần số quen thuộc FM 95.6 MHz. Và quý vị thân mến, đối với Tiêu Dùng Thông Minh thì hơn cả một chương trình mua sắm thông thường, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những giải pháp chăm sóc sức khỏe, đời sống gia đình an toàn và tiện lợi. Đặc biệt thì chúng tôi mong muốn chia sẻ đến quý vị những thông tin, những sản phẩm và đặc biệt là những điều hời, điều hot dành cho các quý vị thính giả của chúng ta. Ngay lúc này đây thì bên cạnh làn sóng FM 95.6 MHz, chúng ta có thể tương tác trực tiếp thông qua số hotline của chương trình, đó chính là 0939 313 653, để quý vị khi theo dõi chương trình thì có những thông tin liên quan đến sản phẩm quý vị mong muốn tư vấn thêm thì chúng tôi rất sẵn sàng để có thể hỗ trợ quý vị thông qua số hotline này. Và bên cạnh đó, về bài đăng mới nhất của Tiêu Dùng Thông Minh trên trang fanpage của Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz thì hình hiệu chúng tôi đã lên rồi, và kèm với đó là những hình ảnh của những điều hời mà chúng tôi mang đến trong khung giờ từ 10 giờ cho đến 11 giờ ngày hôm nay. Ngay lúc này đây thì chúng tôi rất mong rằng nếu như quý vị thính giả của chúng ta có ghé qua ở bài đăng này thì có thể để lại một bình luận về các thông tin sản phẩm mà quý vị mong muốn nhận được sự hỗ trợ tư vấn, để chúng tôi có thể sẵn sàng chia sẻ những thông tin này đến cho các quý vị thính giả. Ngay lúc này đây thì Đạo Thành đã thấy những lời chào, lời chúc của các quý vị thính giả gửi về cho bài đăng của Tiêu Dùng Thông Minh rồi, và hy vọng rằng là xuyên suốt một giờ sắp tới thì quý vị vẫn sẽ đồng hành cùng với chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin liên quan đến sản phẩm mà chúng tôi mang đến quý vị nha. Và quý vị thính giả thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên cạnh Đào Thành thì cũng có một cô nàng từ sáng đến giờ cũng đã đồng hành cùng với quý vị thính giả ở khung giờ của Nhịp Sóng Sài Gòn rồi. Và trong ngày hôm nay, đặc biệt là ngày đôi đúng không ạ, ngày 5 tháng 5, thì không biết rằng là trong đêm qua vào lúc 00 giờ thì quý vị thính giả của chúng ta đã có kịp bỏ vô giỏ hàng của mình, chốt đơn những món đồ hời nhân dịp một ngày đặc biệt như thế này, để mà chúng ta có những cái điều thực hời với những sản phẩm mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày. Và ngày hôm nay cũng như thế, tại Tiêu Dùng Thông Minh thì chúng tôi cũng mang đến những điều hời, điều hot đây. Bây giờ Đào Thành cũng đã lên tiếng rồi. Bây giờ mình để cô bạn dẫn của mình gửi lời chào đến các quý vị thính giả nha.
1: Dạ, Kim Liên bay từ Nhịp Sóng Sài Gòn bay qua với Đào Thành đây. Xin chào quý vị thính giả ạ. Tiêu Dùng Thông Minh tới đây ạ. Kim Liên thì lâu lâu mới có duyên với chương trình này một lần. Chắc tháng là Liên lên sóng một số thôi. Dạ. Nhưng mà được cái là mỗi số mà mình lên sóng là đều có những sản phẩm mình ưng hết. Và ngày hôm nay thì nghe đâu là một nhãn hiệu mà có tới 3 dòng sản phẩm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và phù hợp không chỉ cho mình, phù hợp không chỉ cho người lớn mà còn phù hợp cho cả những bé nhỏ nữa.
0: Đúng rồi.
1: Đào Thành nhắc sơ qua một xíu đi, và cả số hotline để kiểu là mình chưa nói sản phẩm nhưng mà mọi người đã có thể nắm số hotline mà liên lạc rồi.
0: Dạ, số hotline Đào Thành cùng với Kim Liên cũng sẽ thường xuyên nhắc lại xuyên suốt một giờ sắp tới, đó chính là 0939 313 653. Nếu như số hotline của chúng tôi đang bận bởi vì tư vấn cho các quý vị thính giả thì đừng ngần ngại để lại một thông

0: tin cũng là số hotline này nhưng mà trên nền tảng Zalo. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi mà chúng tôi nhận được tin nhắn của các quý vị thính giả. Bây giờ hỏi Kim Liên tí xíu đi, hôm nay ngày đôi ngày 5 tháng 5 nè, mình có kịp chốt đơn gì chưa?
1: Chà, ngày nào Kim Liên cũng là ngày 5 tháng 5 đó.
0: Nhưng mà hôm nay điêu hồi điêu hot nè đó, cho nên dạ, là mình thấy là sẽ có những cái ưu đãi rất là hấp dẫn đúng không? Thì mình có kịp cho vô giỏ hàng của mình những món nào chưa?
1: Thì cũng nhiều nhiều rồi đó Đào Thành. Hồi nãy thực ra trước khi lên sóng là Đào Thành qua vỗ vai Kim Liên và nói: chị yêu của em, hôm nay chị mua sắm đồ gì nhiều chưa? Tại vì Đào Thành quá rõ về người chị này rồi.
0: Không thể nào mà không có gì trong giỏ hàng.
1: Những ngày bình thường thì Đào Thành cũng hỏi rồi chứ không phải là đợi cái ngày đôi mới hỏi chị Liên đúng không?
0: Có nghĩa là mình hỏi thăm xem là cái tủ đồ của mình nó ổn hay không.
1: Ừ. Đấy. Nhưng mà tới ngày đôi là bảo đảm deal sẽ còn hời hơn là ngày thường. Cho nên nếu như ngày thường đã mua nhiều rồi thì tới ngày đôi phải mua nhiều hơn. Dạ. Bà Liên thì là thuộc tiếp lúc nào cũng thấy thiếu. Cho nên là Liên nghĩ mình cần phải có một cái phương pháp mua sắm thông minh. Ví dụ như thay vì mình thích món đó quá nhưng mà mình phải có một cái chiến lược mua như thế nào đó để nó vừa sở hữu được món đó mà vừa sở hữu với một mức giá phải chăng.
0: Chắc chắn rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta xem là ngày hôm nay mình sẽ điểm qua danh sách các sản phẩm như thế nào nha. Đặc biệt là đối với các thực phẩm chăm sóc sức khỏe thì chúng tôi là càng chú trọng lựa chọn với những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thành phần an toàn, lành tính cho đa số người sử dụng. Và với thế hệ nhỏ đó, thế hệ thiếu nhi mầm non đó, tương lai của đất nước thì cũng không ngoại lệ. Và đặc biệt là với mỗi gia đình ngày nay thì chỉ có từ 1 cho đến 2 con thôi, cho nên là đối với sự quan tâm của phụ huynh dành cho các bé thì lại càng được chú trọng hơn. Và càng ngày đối với câu chuyện là các bạn trẻ, các bạn nhỏ bị ốm á, hoặc là con lười ăn thì dường như là đã bị thay thế bởi những câu hỏi là tại sao mà bé của mình cứ có vẻ là bị còi, bị thấp bé so với các bạn đồng trang lứa. Mai mốt nếu như mà mình không cao bằng các bạn bè á, thì có thể là các con của mình sẽ lại bị tự ti. Cho nên đây cũng là một vấn đề mà được rất nhiều các phụ huynh quan tâm ngày nay luôn.
1: Mấy bé ở nhà của Đào Thành, em cháu của Đào Thành thì nó có bị biếng ăn không?
0: Thật ra là cũng có bị biếng ăn, nhưng mà sẽ phụ thuộc vô các giai đoạn khác nhau thì nó lại có một cái tình trạng biếng ăn khác nhau luôn. Ví dụ như là lúc bé thì mình sẽ phải chắt lọc các cái nguyên liệu thực sự là kỹ lưỡng cho các bạn nhỏ, bởi vì là vấn đề về tuổi còn quá nhỏ đó, vài tháng hoặc là cho đến 1 cho đến 2 tuổi thì cũng cần phải được quan tâm chặt chẽ hơn. Đến lớn hơn tí xíu thì các bạn lại kén ăn theo kiểu rằng là các bé chỉ ăn các món các bé thích thôi.
1: Đúng rồi.
0: Đó, cho nên
1: mà
0: là
1: không cho món bé thích thì bé khóc ré lên.
0: Đúng rồi, lại bỏ ăn. Nên mỗi tuổi lại mỗi kiểu khác nhau.
1: Và càng ngày thì câu chuyện mà con mình nó bệnh vặt, con mình nó ốm, rồi con mình lười ăn dường như được hỏi nhiều hơn. Và thay vào đó nữa thì người ta sẽ hỏi là sao con mình thấp bé dữ vậy.
0: Đúng rồi.
1: Đó, sao con mình nó không có phát triển như con người ta. Mai mốt không cao bằng bạn bè thì sao đây. Hồi nhỏ Kim Liên còn được gọi là Liên luồn hoài luôn á. Liên luồn.
0: Nhưng mà xong rất rồi, là trộm vía.
1: Trộm vía, bây giờ cũng được 1m65. Giờ cũng được 1m65 Đào Thành.
0: Dạ đó, xinh xắn cao ráo này quý vị ạ.
1: Nhưng mà đứng trước câu hỏi như vậy thì bây giờ mình có giải thích được gì không?
0: Có chứ, thật ra là cũng rất là dễ hiểu thôi. Bởi vì là khi mà tiêu chuẩn chiều cao á, bây giờ dần được bận tâm nhiều hơn so với cái cân nặng ở thời điểm trước. Do những cái hoàn cảnh khác nhau cho nên là những câu hỏi, những mối quan tâm nó cũng khác nhau. Đặc biệt là câu chuyện là đối với chiều cao ngày nay thì không chỉ phụ thuộc vô gen di truyền nữa mà còn chịu ảnh hưởng rất là nhiều bởi các cái yếu tố xung quanh. Trong đó thì dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt được quan tâm, gọi là ưu tiên luôn đó Kim Liên. Để đạt được chiều cao tối ưu trong quá trình phát triển thì trẻ cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là trong độ tuổi đang phát triển như thế này. Tuy nhiên, bổ sung như thế nào cho đúng và đủ là một sự quan tâm, một điều đáng lo ngại đối với nhiều bậc phụ huynh ngày nay.
1: Và sẵn nói tới đây thì chúng ta cũng có một giải pháp gửi tới quý vị, nhờ Đào Thành sẽ chia sẻ luôn nè.
0: Nếu như quý vị có thể tham khảo thực phẩm bổ sung CCOvin của nhà Doublehead thì sau đây sẽ là ít phút chúng tôi gửi gắm những thông tin đến cho các quý vị thính giả. Đối với sản phẩm này thì sẽ có công thức phối hợp canxi, magie, D3 cùng với kẽm, mangan, vitamin C sẽ giúp hỗ trợ xương, răng phát triển một cách chắc khỏe. Được thiết kế ở dạng lỏng, vị cam thơm ngon rất là dễ uống luôn, cho nên là các bé không phải gặp tình trạng là lo sợ đối với các loại thuốc mà có vị đắng đó. Các bé thường là sẽ khi mà cho uống thuốc thì sẽ trốn tránh.
1: Con nít là thích thích ngọt.
0: Đúng
1: thích
0: rồi.
1: Ngọt và thơm. Cho mình ngày xưa cũng vậy mà.
0: Và đối với

0: các bạn sử dụng thì sẽ dành cho các bé bị còi xương chậm lớn, người bị loãng xương, kém hấp thu canxi, có thể sử dụng CCOVIN. Và lưu ý là đối với sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh quý vị nhé.
1: Còn bây giờ đây quý vị, sản phẩm thì mình cũng nhắc nhưng mà không thể thiếu chiếc điều dành cho CCOVIN. Chỉ với 475.000, quý vị sẽ được tặng kèm một phao bơi cao cấp. Trời ơi, thích
0: hợp
1: bơi
0: lý quá đúng
1: nhưng
0: không?
1: Mà này, phao bơi cho con nít không phải phao bơi cho mình. Đó, tặng cho em bé nhà mình phao bơi cao cấp. Giờ ba mẹ muốn bơi luôn thì con có cái phao, còn hai ba mẹ thì tự bơi
0: đi
1: với
0: kèm.
1: Nhau. Chứ hai ba mẹ không xài phao được rồi. Mùa hè mà, mình cả gia đình mình phải đi bơi thôi, tận hưởng không khí tuyệt vời thôi. Quý vị thấy đó, vừa có thực phẩm bổ sung lại vừa có phao cho bé đi du lịch thì thật là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chỉ việc đó là chúng ta nhớ số hotline của chương trình 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là vài phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với nội dung của sản phẩm ngày hôm nay. Bên cạnh câu chuyện chiều cao của trẻ nhỏ thì một vấn đề mà Kim Liên thấy là các bậc phụ huynh cũng rất là quan tâm, đặc biệt là bạn bè của mình, những bạn mà có con nhỏ thì bạn nói là con mình làm sao để cho nó thông minh, nó không có bị những cái vấn đề về trí não. Đó là một cái điều mà phụ huynh rất là quan tâm. Ắt hẳn là không ít gia đình bổ sung các loại như là cá béo trong bữa ăn cho con trẻ, đến kèm thêm câu động viên đó là ăn cá cho nó thông minh nè. Rồi, nói rộng ra thì những thực phẩm giàu omega 3 đang được phụ huynh bổ sung cho các bé. Vậy thì để tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi cũng sẽ nói chuyện và chúng tôi cũng sẽ mời chuyên gia để có thể chia sẻ, đúng không Đào Thành? Dạ, nhưng mà trước đó thì bây giờ Kim Liên hỏi nè, bình thường á, nếu như mà Đào Thành có con đi thì Đào Thành sẽ quan tâm tới trí não nhiều hơn hay là chiều cao nhiều hơn?
1: Trí não nhiều hơn hay là chiều cao nhiều hơn cũng khó để chọn ha. Nhưng mà Đào Thành thấy rằng là nếu như mà là Đào Thành thì chắc là Đào Thành sẽ chọn là phát triển trí não.
0: Bởi
1: vì
0: sao,
1: Thành thấy rằng là đối với trí não của các bạn nhỏ ngày nay đó, thường thì sẽ được quan tâm nhiều hơn. Ví dụ như là để sau này, mình cứ nghĩ rằng là sau này thì các bé sẽ có thể linh hoạt hơn, học hành thì cũng sẽ dễ dàng hơn, phát triển đa diện về nhiều những cái ngành nghề mà các bé thích. Cho nên thì Thành thấy rằng là giữa chiều cao và trí não thì chắc có lẽ là Thành cũng sẽ ưu tiên một phần lớn hơn tí xíu cho chiều cao, nhưng cho trí não.
0: Cho trí não.
1: Đó, hát não quá trời, vừa phải nhớ trí não, vừa phải nhớ chiều cao. Nhưng mà
0: nói chung là
1: thì
0: cái trí não là quyết định sự thông minh và thành công của một con người, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Liên thấy thì cả hai đều quan trọng hết á. Chiều cao hay trí não đều quan trọng. Nhưng mà nếu như được chọn một thì chắc là ai cũng sẽ nghĩ tới cái câu chuyện đó là trí não, thông minh, sự nhạy bén. Và cũng mong là con mình sẽ không có bất kỳ một cái vấn đề nào hết. Rồi, bây giờ đây thì để hiểu rõ hơn về sự quan trọng của việc bổ sung omega 3, để tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe chia sẻ từ dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang với câu hỏi những yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định chất lượng về hoạt động não bộ của trẻ. Thì dược sĩ Thùy Trang đã có câu chia sẻ rồi, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Nó sẽ có 4 yếu tố quan trọng nhất. Thật sự mọi người sẽ suy nghĩ nó đơn giản, nhưng mà nếu mình hiểu về bản chất của vấn đề, bản chất về cái hoạt động sống của não bộ, thì chúng ta sẽ nhớ dùm Trang có 4 yếu tố nó sẽ quyết định chất lượng hoạt động của não. Thứ nhất, nó là vấn đề di truyền. Tại vì di truyền là một cái yếu tố nó giống như một cái phần cứng của não bộ vậy đó. Nó sẽ quyết định cái nền tảng của đứa trẻ đó, nó sẽ nhận được cái gì của từ cha mẹ nó. Đó là yếu tố di truyền, nó cũng rất là quan trọng. Và yếu tố di truyền nó phụ thuộc vào cái gì các bạn? Nó sẽ phụ thuộc vào cha mẹ, đặc biệt là người mẹ. Cho nên cái thời gian mà chăm sóc sức khỏe người mẹ và sức khỏe mà tiền sinh nó rất là quan trọng. Đó là yếu tố thứ nhất nha. Còn yếu tố thứ hai là gì? Đó là vấn đề dinh dưỡng. Vấn đề dinh dưỡng thì đặc biệt là trong 1.000 ngày đầu đời của đứa trẻ, thì cái quan trọng nhất đó chính là cái phần dinh dưỡng. Nó tại sao nó quan trọng? Tại vì những cái yếu tố dinh dưỡng, thí dụ như là DHA, EPA, kẽm nè, choline nè, iốt nè, sắt nè, axit folic nè, đó là những cái nguyên liệu để nó hình thành nên cái màng tế bào thần kinh, tạo nên cái tế bào thần kinh, nó giúp tạo nên những cái synapse, tức là những khớp nối thần kinh đó, và nó làm phát triển cái cấu trúc của tế bào não. Cho nên cái dinh dưỡng đặc biệt rất là quan trọng ha. Rồi sau đó càng về sau thì nó lại ảnh hưởng lên cái quá trình củng cố và phát triển của não bộ về sau nữa. Cho nên cái dinh dưỡng là cực kỳ quan trọng đối với cái chất lượng hoạt động của não. Và cái thứ ba đó là cái môi trường và trải nghiệm. Chúng ta biết rằng là nếu như một cái bộ não mà nó đã phát triển tối đa về mặt số lượng và chất lượng này, thì cái quan trọng nhất chính là cái vấn đề rèn luyện. Sau 6 tuổi là cái bộ não này đã phát triển đủ rồi, nhưng mà lúc này nó sẽ không dừng lại ở đó, mà chúng ta phải học hỏi mỗi ngày. Cái sự lặp đi lặp lại những cái hành vi đó nó sẽ giúp làm một cái môi trường để cho não của mình nó được trải nghiệm và nó được củng cố mỗi ngày mỗi ngày. Và người ta gọi đó là tính dẻo của tế bào thần kinh, được không ạ? Nó làm cho cái khả năng thay đổi và hình thành nên những kết nối mới thông qua việc trải nghiệm. Cái điều này rất là quan trọng. Nó nói đấy, cái khả năng học tập của đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến cái kết quả học tập cũng như là một cái quá trình hình thành nên những cái kỹ năng quan trọng trong cái cuộc sống của em bé. Và yếu tố thứ tư đó chính là giấc ngủ và vận động. Điều này mọi người thường hay quên ha. Tuy nhiên cái chất lượng hoạt động của não đó bị phụ thuộc rất nhiều vào giấc ngủ và cái hoạt động vận động.

0: Tại vì trong giấc ngủ, cái tế bào não của mình nó được dọn dẹp, nó được củng cố và nó được phục hồi. Tất cả những cái gì mình học ban ngày, ban đêm nó sẽ được củng cố lại. Nó giống như nó neo lại và nó lọc ra những cái điều không quan trọng. Nó sẽ giữ lại những cái điều quan trọng. Cho nên nếu như mà mình không có một giấc ngủ đủ thì nó sẽ rất khó lòng lưu lại vào trong cái trí nhớ dài hạn của mình một cách chính xác những cái thông tin mà nó học ban ngày. Và khi mình vận động thì sao? Máu lưu thông tốt hơn, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn và chắc chắn tế bào não của mình nó sẽ hoạt động tốt hơn theo cái nhịp sinh học của chúng ta. Và do đó, một lần nữa trang kết lại cho mọi người nhớ nha. Thứ nhất, đó là yếu tố di truyền. Thứ hai, đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng suốt từ những cái năm tháng đầu đời, những cái thời điểm mà mang thai cho đến đầu đời và cả về sau này. Rồi, yếu tố thứ ba đó là môi trường và trải nghiệm. Và yếu tố thứ tư, không kém phần quan trọng, đó là giấc ngủ và cái quá trình vận động của một đứa trẻ cũng như là mọi người.
1: Và quý vị thính giả thân mến, như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là đối với yếu tố dinh dưỡng cũng là một yếu tố rất là quan trọng và luôn được ba mẹ quan tâm. Vậy thì vai trò của dinh dưỡng sẽ là như thế nào đối với sự hình thành và kết nối của các tế bào thần kinh ở trẻ? Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe chia sẻ của dược sĩ Thùy Trang.
0: Khi mà nói tới dinh dưỡng á, thì mọi người sẽ nghĩ tới cái gì? Mọi người sẽ nghĩ tới chuyện ăn uống. Mình sẽ nghĩ đến thức ăn và những cái gì mà mình sử dụng trong ngày. Tuy nhiên, có những cái yếu tố mà chúng ta cần phải hiểu để mình bổ sung cho nó đủ. Tại vì một cái bộ não, một cái tế bào thần kinh á, thì nó sẽ là một cái tế bào bình thường. Mình biết rồi, để hình thành một cái tế bào nó sẽ giống như cấu trúc nền, giống như một cái nhà mình xây ra thì nó phải có gạch, nó phải có đá và phải có kết cấu, đúng không? Nó phải có khung sắt. Cái tế bào của mình nó cũng như vậy, và đặc biệt là tế bào thần kinh thì cái sự đòi hỏi nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như mỗi ngày mình ăn vô, mình ăn gì, mình ăn cơm, mình ăn đạm nè, mình ăn tinh bột, mình ăn chất béo, đúng không? Mình uống nước, mình ăn rau, thì tất cả những cái đó nó là một cái dinh dưỡng nền để tạo làm cái nguyên liệu hỗ trợ cho cái việc hình thành nên tế bào. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không đưa đầy đủ những cái dưỡng chất để mà nó tạo nền á, hoặc là nó tạo nên cái màng tế bào tốt á, thì cái tế bào thần kinh của mình nó sẽ không được tối ưu hóa về mặt cấu trúc, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tín hiệu và sự dẫn truyền thần kinh. Thì những cái dưỡng chất mà nó quan trọng đối với cái việc hình thành cái việc dẫn truyền thần kinh và tiếp xúc cũng như là dẫn truyền tín hiệu, đó chính là cái màng tế bào của mình. Mà cái màng tế bào của mình là 80 tới 90% là hình thành từ phospholipid, từ chất béo, và đặc biệt là DHA. DHA chiếm tới 60% trong cái tổng cái chất béo ở trong cái não của mình, và cũng là tổng cái thành phần của cái màng lipid của mình ở trên cái màng tế bào thần kinh, là cái neuron thần kinh của mình. Cho nên nếu bây giờ mình thiếu DHA, mình thiếu chất béo, thì cái tế bào thần kinh của mình nó sẽ không có được, cái màng nó không được mượt mà, đúng không? Và nó sẽ không có tốt. Rồi tương tự như vậy, chúng ta sẽ cần kẽm, chúng ta sẽ cần sắt để tạo nên hồng cầu để giúp cho cái quá trình đưa dinh dưỡng đến, đúng không? Đó, nhưng mà nếu mà nói riêng về cái cấu trúc của tế bào thần kinh thì chúng ta rất là cần cái DHA nha mọi người. Cho nên tại sao mà tất cả những cái sản phẩm thị trường trên thị trường hiện nay á, là người ta đều bổ sung DHA cho trẻ em, bởi vì điều đó nó cực kỳ quan trọng. Và EPA là một cái yếu tố giúp giảm viêm và nó tạo ra một cái môi trường tốt cho cái tế bào thần kinh hoạt động. Cho nên nói về dinh dưỡng là chúng ta không thể thiếu được DHA, EPA, choline là một cái thành phần tạo nên cái vỏ ngoài myelin hóa, vỏ bọc của tế bào thần kinh, rồi kẽm, rồi sắt, là những cái thứ nó sẽ tạo nên những cái chất trung gian giúp cho cái việc hình thành nên cái màng tế bào và cấu trúc của tế bào nó được bền vững, và những cái tín hiệu nó được dẫn truyền có tốt nhất.
2: Thưa quý vị, qua chia sẻ của dược sĩ thì mình có thể đúc kết lại một cái câu chuyện về dinh dưỡng tốt cho trí não của trẻ, đó là không thể thiếu DHA và EPA cũng như choline hay là kẽm và sắt.
1: Và với những thành phần này thì omega 3 được gọi tên, và đây cũng chính là dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ nhỏ. Và tiếp nối sau đây, xin được mời quý vị thính giả sẽ tiếp tục lắng nghe chia sẻ của dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang về câu chuyện omega 3 với sự phát triển của trẻ.
0: Nếu mà nói omega 3 thì mọi người sẽ không có hình dung ra được một cái thành phần quan trọng ở trong đó, đó chính là DHA và EPA. Thì bây giờ giữa hai cái đó là các bạn biết cái nào quan trọng nhất cho não không? Não và mắt, đó chính là DHA. Còn EPA là cho cái điều hòa những cái hoạt động ở bên trong của cái tế bào thần kinh, nó làm giảm những cái phản ứng viêm, nó kết thúc những phản ứng viêm và nó tạo ra một cái môi trường cho tế bào thần kinh hoạt động. Thì nói đến Tại sao người ta nói là omega nó là quan trọng trong cái việc dinh dưỡng của tế bào thần kinh, thì vai trò của nó như thế nào? Thì các bạn cứ hình dung như thế này: nếu như một cái tế bào thần kinh mà nó muốn hoạt động tốt, chất lượng của nó hoạt động tốt, thì cái tốc độ dẫn truyền, đúng không, nó sẽ liên quan tới tốc độ dẫn truyền

0: lẫn chất lượng. Các bạn nhớ nha, cái tế bào não của mình đó, nó sẽ phát triển cao nhất là ở cái thời điểm nào các bạn biết không? Ví dụ như là mình mới sanh ra đó, thì nó bao nhiêu phần trăm? Nó chỉ có 25% lúc mình mới sinh ra. Nhưng mà khi á mà mình 1 tuổi là cái tế bào não nó đạt 50% về mặt khối lượng, 2 tuổi là 75%, nhưng mà 3 tuổi là đạt tới 90% về mặt khối lượng rồi. Có nghĩa là số lượng tế bào não nó đã đạt được tới 90%. Nên vì cái gì để có thể giúp đỡ được cho cái hình thành nên cái tốc độ đó nó sinh ra như thế nào, là nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc những cái chất nguyên liệu mình đưa vào, và đặc biệt là những cái chất ảnh hưởng đến cái việc hình thành nên màng tế bào thần kinh. Đó là nó đang nói về mặt số lượng. Rồi cái thứ hai đó là vấn đề các khớp nối thần kinh. Tại vì khi á mà những cái tín hiệu thần kinh nó muốn được tốt nhất á, thì những cái tín hiệu đó nó sẽ tiếp xúc bởi hai những cái điểm, nó gọi là khớp nối. Hai cái tế bào thần kinh nó sẽ gần với nhau như thế này nè, các bạn có hình dung ha. Và những cái râu á, các bạn có hình dung là một cái tế bào thần kinh nó giống như là cái tế bào hình sao á, giống như con sao biển gì đó. Thì những cái rua rua của nó, tụi nó sẽ tiếp cận với nhau. Một cái sự tiếp hợp, không phải là tiếp hợp mà một vật lý, mà nó sẽ bắn cái tia cho nhau, giống như là bắn truyền tin cho nhau thông qua cái không gian gì đó các bạn. Thì nó liên quan đến cái việc hình thành cái điểm tiếp hợp này, nó rất là bị gọi là quyết định bởi DHA, bởi cái thành phần màng tế bào nó có đủ tốt không, nó có đủ mềm mại không, nó có đủ gọi là mượt để mà dẫn truyền tín hiệu hay không, thì nó sẽ quyết định được cái chất lượng của cái tín hiệu đó. Và cái số lượng khớp nối nó phải nhiều, nó nhiều, nó đủ, và cái chất lượng của cái tín hiệu đó nó phải đủ tốt. Thì tất cả những cái điều đó đó các bạn, nó đều phụ thuộc vào cái dinh dưỡng, vào cái độ linh hoạt và cái tốc độ dẫn truyền của cái màng tế bào thần kinh, mà 60% là nó được quyết định bởi DHA rồi. Cho nên đó là lý do người ta nói là tại sao DHA, hay nói một cách chính xác và dễ hiểu đó là omega 3, nó sẽ quyết định cái chất lượng của cái hoạt động của tế bào não. Đó, cho nên cái vai trò của nó khá là quan trọng trong cái việc này. Mà các bạn nhớ là nó không phải là vấn đề là bổ sung vào để cho có tăng năng lượng hay cái gì, mà nó là một nền tảng về mặt sinh học. Các bạn nhớ giùm Trang cái chữ là nền tảng về mặt sinh học cho cái tế bào thần kinh. Có nghĩa là nếu không có nó thì cái nền tảng này nó sẽ không có. Thì tất cả những cái vấn đề sau đó, ví dụ như là dẫn truyền thần kinh, phát triển tín hiệu, và nó dẫn đến cái chuyện là mình có hiểu được những cái tín hiệu bên ngoài nó đến cho mình hay không, còn nó phụ thuộc vào cái thành phần ở bên trong của màng tế bào của mình.
1: Dạ, những chia sẻ rất là cụ thể và đầy đủ. Và qua những lời chia sẻ đó của dược sĩ Thùy Trang, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của omega 3 đối với trẻ nhỏ. Và nếu như quý vị bổ sung thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, thì có thể tham khảo omega 3 syrup đến từ hãng dược Dr. Hertz. Sau đây sẽ là ít phút giới thiệu về sản phẩm omega 3 syrup bổ sung omega 3, EPA và DHA cùng với 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm này hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực cũng như hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ. Sản phẩm có tác dụng tích cực đối với trẻ rối loạn tăng đổi giảm chú ý ADHD.
2: Và để quý vị thính giả dễ hình dung hơn thì Đào Thành cũng sẽ chia sẻ thêm về những trẻ có thể sử dụng sản phẩm này. Sản phẩm này sẽ phù hợp đối với các bạn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển não bộ, các bạn nhỏ hiếu động, thiếu tập trung hoặc là gặp các vấn đề trong học tập, và tiếp nối là các bạn nhỏ gặp các vấn đề về mắt như khô mắt hay là suy giảm thị lực.
1: Ừ, tính ra là chỉ trong một chai syrup nhỏ như vậy á Đào Thành, mà quá trời công dụng luôn ha. Như vậy thì ba mẹ cũng đỡ đau đầu hơn. Ví dụ như thường mình thấy bổ sung nhóm A thì mình mua cái này, bổ sung nhóm B mình mua cái kia, bổ sung nhóm C mình lại mua cái khác. Mà cho con uống nhiều quá, ăn nhiều quá thì chắc chắn là con không chịu rồi. Cho mình người lớn mình cũng cảm thấy rất
2: đúng
1: là
2: rồi.
1: Mệt, rất là khó chịu về điều đó, thậm chí là quên nữa. Vậy thì thay vì bổ sung 7, 7, 4, 9 những sản phẩm thì mình chỉ cần omega 3 syrup là đủ rồi. Tuy nhiên thì xin lưu ý với quý vị, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và nếu như quý bậc phụ huynh của chúng ta có nhu cầu bổ sung omega 3 cho trẻ qua thực phẩm chăm sóc sức khỏe omega 3 syrup của nhà Dr. Hertz, thì quý vị chúng ta có thể gọi vào số hotline của Tiêu dùng thông minh 0939 313 653 hoặc 0965 059 313 để có thể đặt hàng. Sẵn đây thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm là deal ngày hôm nay phải nói là dễ thương vô cùng luôn. Đối với cái sản phẩm Omega 3 Syrup trị giá là 535.000 đồng thì quý vị sẽ được nhận về mình thêm một phần quà dành cho bé nữa. Đó chính là một chiếc ba lô cho bé với trị giá là 150.000 đồng. Vừa có syrup hỗ trợ sức khỏe nè, mình có thêm ba lô xin đi học thì bé nào cũng sẽ thích thôi.
1: Vừa nãy là sản phẩm

0: trên cũng liên quan tới nhà Rebel Heart, thì sản phẩm đó có tặng cho chúng ta là cái phao bơi, còn sản phẩm này tặng ba lô. À, nếu như mà mình thấy là con mình cần bổ sung trí não, con mình cần bổ sung chiều cao, tất cả mọi thứ vitamin khoáng chất cho cơ thể, thì tại sao không nhân dịp khuyến mãi hấp dẫn như vậy thì mình sở hữu luôn cả chiếc phao bơi lẫn cái ba lô luôn, đúng không? Chúng tôi xin được nhắc lại với sản phẩm omega 3 syrup bổ sung omega 3, EPA và DHA cùng với 11 vitamin khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Sản phẩm này hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, và sản phẩm có tác dụng tích cực đối với trẻ rối loạn tăng đổi giảm chú ý ADHD và các bạn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển não bộ nè. Các bạn nhỏ hiếu động, thiếu tập trung hoặc là gặp vấn đề trong học tập, các bạn nhỏ gặp vấn đề về mắt như khô mắt, suy giảm thị lực thì rất là phù hợp cho sản phẩm này để chúng ta bổ sung. Rồi, Đào Thành sẽ nhắc lại một lần nữa số hotline và chương trình ưu đãi dành cho omega 3 syrup này nhé.
1: Và nếu như quý vị thính giả của chúng ta quan tâm về sản phẩm thực phẩm chăm sóc sức khỏe omega 3 syrup của nhà Trevor Hertz thì quý vị có thể gọi về số hotline 0939 313 653 hoặc 0965 059 313 để đặt hàng quý vị nha. Và chúng tôi cũng sẽ nhắc lại điều hời dành cho sản phẩm này một lần nữa. Với mỗi sản phẩm omega 3 syrup trị giá là 535.000 đồng thì quý vị sẽ nhận về mình một phần quà dành cho trẻ nhỏ, đó chính là một chiếc ba lô với trị giá là 150.000 đồng. Và nếu như cả hai số hotline này khi quý vị liên hệ có đang bận thì quý vị đừng ngần ngại để lại một dòng tin nhắn, cũng là số hotline này trên nền tảng Zalo, chúng tôi rất sẵn sàng để hỗ trợ đến chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chúng tôi mong muốn gửi tặng cho quý vị những ca khúc được thể hiện bởi Quốc Thiên. Đầu tiên là ca khúc Hoa và Váy và tiếp nối là Tự Dưng Thành Người Lạ.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với Tiêu Dùng Thông Minh, quý vị đang đồng hành trên kênh Giao thông Đô Thị VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây thì mình nhắc lại sản phẩm trước đó của chương trình chúng ta, mình đã đi qua hai sản phẩm đúng không Đào Thành?
0: Dạ,
1: trước khi
0: rồi.
1: Đến với sản phẩm thứ ba thì Đào Thành ơi, nhắc lại hai sản phẩm trước đó dành cho quý vị
0: đầu
1: nào.
0: Đầu tiên là chúng ta có sản phẩm Kinder Optima. Ở đây là đối với sản phẩm CCOVN của nhà Triple Hut thì chúng tôi cũng mong muốn gửi gắm đến cho các quý vị thính giả về sản phẩm này có công thức phối hợp từ canxi, magie, D3 cùng kẽm, mangan, vitamin C hỗ trợ xương đang phát triển chắc khỏe, được thiết kế ở dạng lỏng, rất là dễ dùng dành cho các bạn nhỏ luôn, và đối tượng sử dụng là đối với những bé còi xương chậm lớn, là những người bị loãng xương, kém hấp thu canxi cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Tiếp theo đối với sản phẩm Omega 3 Syrup thì thông qua phần chia sẻ của dược sĩ Thùy Trang thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về thông tin cũng như là cách sử dụng cũng như là công dụng của sản phẩm này. Đối với sản phẩm Omega 3 Syrup thì sẽ bổ sung Omega 3, EPA và DHA cùng với 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm cũng sẽ hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Sản phẩm có tác dụng là tích cực đối với ở trẻ rối loạn, tăng đổi, giảm chú ý.
1: Thưa quý vị, và mới chỉ hai sản phẩm mà ngày hôm nay chúng tôi hứa với quý vị là phải có ba sản phẩm. Như vậy thì với hai dòng mình đã nói ở trên Tiêu Dùng Thông Minh tung ra thì quý vị phụ huynh có thể giải quyết được tình trạng thấp còi ở trẻ hay là phát triển trí não thị lực cho con em của mình. Với câu chuyện trẻ biếng ăn, kém hấp thu cũng sẽ khiến cho phụ huynh đau đầu. Và giải pháp cho quý vị đây ạ, những sản phẩm chứa các thành phần L-lysine, một axit amin thiết yếu, tham gia vào quá trình tổng hợp protein và hỗ trợ tăng trưởng. L-lysine thì cũng liên quan đến hoạt động chuyển hóa, từ đó góp phần hỗ trợ cảm giác ăn ngon hơn cho con. Vitamin nhóm B trong đó có B1, B2, B6, B12 đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng. Khi chuyển hóa diễn ra hiệu quả, trẻ có thể cảm thấy nói đúng nhịp sinh học hơn. Rồi, bổ sung kẽm, vi chất liên quan trực tiếp đến vị giác. Thiếu kẽm thì có thể làm giảm cảm giác mùi vị, khiến cho trẻ kém hứng thú với thức ăn. Sắt và magie thì hỗ trợ phát triển thể chất và tham gia vào quá trình phản ứng sinh hóa trong cơ thể.
0: Và với những thành phần này thì Tiêu Dùng Thông Minh mong muốn giới thiệu đến quý vị sản phẩm Kinder Optima thuộc thương hiệu Triple Hut đến từ Đức và có lịch sử hơn 125 năm và là thương hiệu bán chạy số 1 châu Âu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các dòng bổ sung vi chất. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ dành một ít phút để có thể giới thiệu về sản phẩm này đến cho quý vị. Kinder Optima cung cấp L-lysine với các vitamin cũng như là khoáng chất giúp trẻ ăn ngon, hỗ trợ tiêu hóa và hỗ trợ đề kháng, nâng cao sức khỏe, giúp trẻ phát triển một cơ thể khỏe mạnh. Đối với đối tượng sử dụng thì Kinder Optima sẽ phù hợp với trẻ biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng, hấp thu kém và trẻ trong thời kỳ dưỡng bệnh cần cung cấp vitamin và khoáng chất. Đối với trẻ trong giai đoạn phát triển cần bổ sung vitamin và khoáng chất thì đối với sản phẩm này cũng có thể hỗ trợ. Như vậy thì quý vị thính giả của chúng ta có thể thấy được đối tượng sử dụng khá là rộng. Tuy nhiên, quý phụ huynh của chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì vậy, đối với những trường hợp liên quan đến bệnh thì quý vị cần cho con em của mình đi khám để có thể chỉ định rõ ràng từ bác sĩ.

0: Dạ, và quý vị nhớ nha, với những lưu ý vừa rồi của Đào Thành thì sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, chỉ là hỗ trợ để bổ sung cho con trẻ của mình phát triển toàn diện hơn. Với Kinder Optima, mỗi sản phẩm trị giá 351.000 đồng, quý vị sẽ được tặng kèm một kính bơi cao cấp. Vừa nãy là tặng phao bơi rồi, tặng ba lô rồi,
1: kính bơi
0: giờ
1: luôn.
0: Kính bơi luôn. Mùa hè đến rồi, vừa sở hữu bí kíp để con ăn ngon hơn, khỏe mạnh hơn, lại có kính bơi bảo vệ đôi mắt cho con khi xuống nước thì còn gì tuyệt vời hơn. Vậy thì quý vị đã nhớ số hotline chưa? Chương trình tiêu dùng thông minh với bộ phận chăm sóc khách hàng, số hotline 0939 313 653 hoặc 0965 059 313. Quý vị có thể nhắn tin Zalo để được tư vấn nhanh nhất. Bây giờ đây thì một lần nữa Đào Thành sẽ nhắc lại với quý vị những chương trình ưu đãi dành cho cả ba sản phẩm này ạ. Sản phẩm đầu tiên đó là
1: Casiovin đối với sản phẩm hỗ trợ xương đang cho bé với giá là 475.000 đồng thì quý vị sẽ được tặng kèm một phao bơi cao cấp. Trong khi đó đối với sản phẩm Omega 3 Syrup, sản phẩm hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, đặc biệt là có tác dụng tích cực đối với trẻ rối loạn tăng đổi giảm chú ý ADHD, sản phẩm có giá là 535.000 đồng, quý vị sẽ được tặng kèm thêm một chiếc ba lô rất là xinh xắn dành cho các bạn nhỏ. Và cuối cùng là sản phẩm Kinder Optima, sản phẩm hỗ trợ trẻ biến ăn, suy dinh dưỡng, chỉ với giá là 351.000
0: đồng.
1: Quý vị sẽ được tặng kèm là một kính bơi cao cấp.
0: Dạ, và quý vị chỉ cần nhấc máy gọi về cho 0939 313 653 hoặc 0965 059 313. Nếu như chúng ta chưa được trò chuyện trực tiếp thì chúng ta cũng chỉ cần để lại tin nhắn qua Zalo thôi và sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng liên lạc với quý vị.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút cuối cùng của Tiêu Dùng Thông Minh thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại về những điều hời, điều hot của Tiêu Dùng Thông Minh ngày hôm nay. Đầu tiên là đối với sản phẩm Casiovin, sản phẩm hỗ trợ xương răng cho bé với giá là 475.000 đồng. Quý vị sẽ được nhận kèm một phao bơi cao cấp. Trong đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm sản phẩm là Omega 3 Syrup, sản phẩm hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, đặc biệt là có tác dụng tích cực ở trẻ rối loạn, tăng độ giảm chú ý ADHD. Sản phẩm có giá là 535.000 đồng. Quý vị sẽ được nhận kèm một ba lô xinh xắn dành cho trẻ. Và cuối cùng là sản phẩm Kinder Optima, sản phẩm hỗ trợ trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng. Chỉ với giá là 351.000 đồng, quý vị sẽ được tặng kèm một kính bơi cao cấp.
1: Dạ, thưa quý vị, như vậy là 60 phút dành cho Tiêu Dùng Thông Minh đã trôi qua rất nhanh chóng. Và nếu như quý vị vừa nghe và cũng đang cân nhắc suy nghĩ, thì quý vị ơi, đây là lời nhắc cuối cùng khi chương trình kết thúc. Số hotline 0939 313 653 và 0965 059 313. Ưu đãi trong khung giờ phát sóng có giới hạn số lượng thực tế và tổng đài vẫn đang tiếp nhận những cuộc gọi. Một lần nữa thì Đào Thành và Kim Liên xin được cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong khung giờ 10 tới 11 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Quý vị vẫn là tần số quen thuộc VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và giờ đây nội dung của Nhịp sống Sài Gòn từ thời điểm này 11 giờ cho đến 13 giờ rất sẵn sàng rồi, và mời quý vị chúng ta có thể tương tác với chương trình thông qua trang Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, tài khoản có tích xanh và có hình ảnh của hai host trong buổi trưa ngày hôm nay. Trên fanpage thì admin cũng hỏi nhẹ nhẹ, nhìn hình quý vị có đoán được không ạ? Trưa ngày hôm nay host sẽ lên rừng hay xuống biển đây? Trưa nay hứa hẹn đông vui, có khách ghé thăm nhà. Số 1 admin đẹp trai cũng điểm danh rất là sớm ở trên fanpage rồi. Xin mời số 2, số 3, số 4, số 5, số thứ N cùng điểm danh và cung cấp những thông tin giao thông nóng hổi cho chương trình quý vị nha. Và đồng thời qua số hotline 028 3822 1188. Thư ký cũng rất là sẵn sàng với những cuộc gọi đến từ quý vị. Bích Trâm xin được nhắc lại đầu số 028 3822 1188. Trưa ngày hôm nay bộ đôi quen thuộc Ban Sáng sẽ quay trở lại đồng hành và hứa hẹn là còn sẽ lợi hại hơn với những nội dung hấp dẫn hơn. Và mỗi buổi trưa thì chúng ta hứa hẹn có những nội dung như là thông tin nè, rồi tình hình giao thông ở các tuyến đường như thế nào, và bên cạnh đó là không thể thiếu những chuyên mục rất là hấp dẫn, đúng không quý vị? Có điểm đến đời người, có hay làm hay lầm, hay là cả thế giới trong xe bạn, mở ra rất là nhiều câu chuyện gần gũi với mỗi quý vị thính giả. Và quý vị thân mến, giờ đây thì Bích Trâm và Kim Liên cũng tranh thủ mình trở lại với trang Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz cũng như là số hotline của chương trình, xem là thông tin trưa ngày hôm nay có những chuyển biến nào về tình hình giao thông, và bây giờ quý vị đang đi qua tuyến đường nào rồi ạ. Nếu mà quý vị rảnh tay thuận tiện cho lộ trình di chuyển của mình thì có thể để lại một bình luận ở bên dưới để Trâm và Liên ngồi ở phòng thu nhưng mà hình dung kỹ thì kỹ tình hình giao thông ở ngoài kia như thế nào, mình thấy là tình hình thời tiết có chuyển biến ra sao, hay là có tuyến đường nào ùn xe mà quý vị có gợi ý gì về lộ trình di chuyển thì quý vị có thể để lại ngay bình luận ở bên dưới fanpage. Trâm và Liên cũng sẽ F5 liên tục để có thể ghi nhận những bình luận đến từ quý vị thính giả.
3: Dạ rồi, lúc này thì Kim Liên trở lại với quý vị rồi đây ạ. Sau tiêu dùng thông minh cùng với Đào Thành. Đào Thành cười quá tươi rồi, bây giờ rời khỏi phòng thu ha. Tạm biệt Đào Thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục với quý vị cho tới 13 giờ. Kim Liên thấy là tương tác đã rất nhiều rồi. Xin chào quý vị thính giả một lần nữa, và chúng ta ưu tiên cho thông tin giao thông trước khi mình đến với đáp án của điểm đến đời người trưa nay nha quý vị. Giao thông vẫn là trên hết. Thính giả Dòng Đời có cho biết ngã từ Hóc Môn đi về An Sương xe đông khi dừng chờ đèn. Rồi đường Thành Thái từ 3 tháng 2 đi Tô Hiến Thành xe đông di chuyển chậm. Thính giả Bùi Dấn. Thính giả Trung Văn, anh này đi qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương xe đông chậm, hướng ngược lại thông thoáng hơn. Hay là từ khu cầu Phú Long đi ra trạm thu phí Lái Thiêu, xe đông chậm ở tất cả các hướng tại trạm thu phí nha. Cảm ơn thính giả Trung Hiếu. Thính giả Hoàng Ngọc thì cho biết Mỹ Phước Tân Vạn, Phạm Ngọc Thạch về đến ngã tư Phú Lợi xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Rồi tiếp tục là thính giả của anh Thịnh nè, anh Thịnh đi qua phường Bình Chuẩn thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng. Thính giả Mạnh Trần thì có cho chúng tôi biết khu vực Kinh Dương Vương, Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương Bùi Tư Toàn, Kinh Dương Vương Tên Lửa xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Rồi còn lộ trình

0: nữa không đây? Vì có nhiều khi á là bình luận của quý vị bị ẩn, quý vị không thấy chúng tôi đọc thì có thể là quý vị giúp chúng tôi bình luận lại lần 2, lần 3 nha. Tại vì không biết là thuật toán của Facebook dạo này như thế nào mà chúng tôi thấy là bị ẩn bình luận rất là nhiều quý vị ạ. Rồi, thính giả Mạnh Trần có đi qua khu vực Võ Văn Kiệt, An Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm, xe hơi đông tại nút giao nhưng vẫn lưu thông được và nắng vàng ươm. Liên nghĩ lúc này nắng cháy da rồi chứ không vàng ươm nổi nữa đâu. Kẹt xe nè, rồi nắng nóng nữa, quý vị nhớ là uống đầy đủ nước nha. Rồi, thính giả Trung Thông, anh này đi qua các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, xe lưu thông ổn định. Thính giả Phan Tấn Phát cho biết đường tỉnh lộ 787. Gia Lâm, Trảng Bàng, Tây Ninh, anh nói là có một vụ tai nạn giao thông giữa hai chiếc xe gắn máy nằm giữa đường luôn, hướng về ngã ba Hải Châu. Qua đây thì các bác tài mình di chuyển rất là chậm. Đó là một số những cập nhật tính tới lúc này ạ.
1: Và thưa quý vị, Bích Trâm cũng nhanh chóng làm mới lại trang Nhịp Sống Sài Gòn. Thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết ngã tư Miếu Ông Cụ sẽ lưu thông ổn định ở các hướng. Lộ trình vừa qua của quý vị, nếu mà quý vị thấy là có những chuyển biến nào về tình hình giao thông thì Trâm và Liên rất là sẵn sàng để tiếp nhận những thông tin đến từ quý vị. Xin được nhắc lại, quý vị có thể gửi về trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, hoặc là quý vị có thể gọi về cho thư ký Ngọc Linh thông qua đầu số 028 3822 1188. Lê Trọng Tấn lưu thông ổn hai hướng, cảm ơn anh Tấn Phước. Nguyễn Thị Tú từ cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc về ngã tư Gò Mây, xe hơi đông di chuyển chậm một chút. Thính giả anh Hải Hóc Môn thì anh cũng có gửi lời chúc đây, chúc cho quý bác tài và đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn họ sẽ có một buổi trưa bình an, vui vẻ, mạnh khỏe, và yêu cầu một bài hát rất là quen thuộc. Bích Trâm cũng đã ghi nhận rồi đây. Quốc lộ 1A từ cầu vượt Gò Mây về đến Phan Văn Hớn di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Kim Tuấn. Trưa ngày hôm nay thì chưa có câu đố thưa quý vị. Lát nữa admin cũng sẽ cung cấp cho quý vị một vài gợi ý để chúng ta có thể tương tác với nhau. Nhưng mà một câu hỏi nho nhỏ là nhìn hình quý vị có đoán được là Trâm và Liên đi lên rừng hay xuống biển không? Cái có nhiều quý vị thính giả nói là nhìn đồng lúa như vậy là chắc là miền Tây rồi. Đó chính là thính giả Thanh Trần.
0: Ôi nhưng mà cảnh này rất là đẹp luôn. Bích Trâm á, trong cái tấm hình này không phải Bích Trâm với Kim Liên đứng chung đâu nghe. Bích Trâm là đứng cái hình này chụp thực tế của Bích Trâm luôn không? Cái
1: dạ,
0: cây
1: đúng
0: to
1: rồi.
0: Này. Dạ, cây này giống như là cây đa đầu làng vậy đó, không biết có đúng không, nhưng mà cảnh của Bích Trâm là Liên nghĩ là phải ở một tỉnh nào đó miền Trung.
1: Dạ.
0: Còn Kim Liên là ở Tây Nguyên nha quý vị.
1: Wow. Chưa gì hết mà bật mí rồi.
0: Bật mí luôn.
1: Và thưa quý vị, tấm hình mà Bích Trâm gửi cho admin đăng buổi trưa ngày hôm nay là được một host của Nhịp Sống Sài Gòn chụp giùm đó quý vị. Quý vị có nghĩ đến ai của Nhịp Sống Sài Gòn mà hay chụp hình đẹp không ạ? À? Chúng ta có thể gọi một cái tên ở bên dưới phần bình luận. Thính giả Tấn Phước Nguyễn thì đoán là có phải đi An Giang không? Rồi thính giả Đình Tấn để lại vài câu thơ đây. Trưa nay nắng nhẹ vương đầu ngõ, Kim Liên Bích Trâm rạng rỡ cười, chẳng xuống biển sâu tìm sóng vỗ, lên rừng tìm chút gió xanh tươi, khách quý ghé nhà thêm rộn rã, chuyện đời chuyện phố kể nhau nghe, 95.6 niềm vui tỏa, Sài Gòn nhịp sống mãi mãi say mê. Đúng rồi quý vị ơi, trong vần thơ vừa rồi đến từ anh Đình Tấn thì cũng có đề cập đến một chuyện vui mà Trâm và Liên cũng muốn kể với quý vị. Đó là chính là trưa ngày hôm nay sẽ có khách ghé thăm nhà Nhịp Sống Sài Gòn. Cho nên là lát nữa quý vị hãy tiếp tục giữ tần số này để đón khách cùng với Trâm, với Liên và cả thư ký Ngọc Linh, admin đẹp trai đến nha quý vị. Thính giả Nhân Trần thì cho biết là Trường Chinh về Cộng Hòa đông di chuyển chậm, khó khăn, trời thì nắng nóng gay gắt. Thông tin này được anh gửi về cách đây vài phút trước thưa quý vị. Trước đó chúng tôi cũng ghi nhận một loạt tương tác đến từ quý vị thính giả. Anh Nhân thì cho biết thêm cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình, xe đông và di chuyển được. Thêm một lộ trình được ghi nhận bởi anh Hùng, anh cho biết là anh vừa qua khu vực ngã tư Bảy Hiền. Ở đây thì xe hơi đông khi qua nút giao, đặc biệt là ở đoạn lô cốt đang sửa đường thưa quý vị. Anh kèm theo một lời nhắn nhẹ là quý bác tài, quý thính giả qua đây chúng ta chú ý nhẹ chân ga. Làm mới lại trang Nhịp Sống Sài Gòn cách đây vài giây trước, chúng tôi nhận được thông tin đến từ thính giả Trung Hiếu. Anh nói là lên rừng hay là xuống biển, nhìn ngang hay là nhìn nhậu dọc, nhìn tới hay là nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược vẫn cứ đẹp muốn xỉu luôn. Nhà cảnh đẹp đúng không quý vị? Kèm theo chia sẻ thông tin giao thông đến từ thính giả Phụng Huỳnh đây. Nguyễn Cửu Phú về nút giao Trần Đại Nghĩa hướng đi Trần Văn Dầu, xe đông xếp hàng dài khi dừng chờ đèn tín hiệu. Thính giả Thái Khắc Lực thì cho biết là vui mừng chào đón hai host xinh đẹp quay trở lại từ ngã tư An Phú, ngã tư Phú Lợi, xe rất đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các nút giao Nguyễn Thị Minh Khai với các tuyến đường như Cách Mạng Tháng 8, Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Anh Quang, Thái Trần cho biết xe đông di chuyển chậm. Thính giả Khang Phan cập nhật ở cầu Bến Lức về ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh, di chuyển ổn định cả hai hướng, di đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Còn lộ trình vừa qua của thính giả Lê Kim cập nhật ở tỉnh lộ 824 Hòa Khánh Tây Ninh, giao thông bình ổn và nắng ui ui thưa quý vị. Ngã tư Hóc Môn đi về An Sương đông và di chuyển chậm khi dừng chờ đèn. Cảm ơn thính giả với nickname Dòng Đời. Anh Bùi Dấn xin được nhắc lại, anh cho biết đường Thành Thái từ 3 tháng 2 đi Tô Hiến Thành xe đông và di chuyển chậm. Đó chính là những thông tin giao thông mới ở thời điểm này. Còn bây giờ những thông tin mở đầu buổi trưa ngày hôm nay sẽ có những cập nhật như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật với quý vị một số những tin tức mới nhất tính tới lúc này là 11 giờ 10 phút cùng với Kim Liên và Bích Trâm. Thông tin về Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo, nêu rõ việc miễn phí sách giáo khoa được triển khai theo mô hình thư viện cho mượn sách giáo khoa dùng chung. Nhà nước đầu tư mua sách giáo khoa cho các nhà trường để đưa vào thư viện dùng chung, cơ sở giáo dục thực hiện cấp phát sách theo hình thức cho mượn có thời hạn. Sau khi kết thúc thời gian mượn, thư viện thu hồi sách, sách sau khi sử dụng được thu hồi và bảo quản để tiếp tục sử dụng. Toàn bộ sách phải được cập nhật vào hệ thống quản lý thư viện. Về lộ trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2029 đến năm 2030. Với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách địa phương, khuyến khích Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thực hiện chính sách miễn phí sớm hơn về lộ trình quy định tại dự thảo. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai đối với địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những vùng điều kiện kinh tế khó khăn. Đối với sách giáo khoa có tiếng dân tộc thiểu số, Bộ cho biết là đã hoàn thành biên soạn, thẩm định và đang triển khai in ấn phát hành sách tiếng Mơ Nông, Ba Na, Chăm, Khmer, Ê Đê, Gia Rai, Mông cấp tiểu học. Từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ tiếp tục biên soạn, thẩm định tiếng Ran Rai, tiếng Mường, tiếng Cơ Tu cấp tiểu học, tiếng trung học cơ sở với Khmer, tiếng Chăm, tiếng Ê Đê và thực hiện in ấn phát hành cấp phát về thư viện các cơ sở giáo dục.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là thông tin liên quan đến việc tạm đóng nhiều đoạn trên cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ để có thể lắp đặt hệ thống giám sát và thu phí. Trong ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông xác nhận cơ quan chức năng sẽ tạm đóng nhiều đoạn trên tuyến cao tốc từ Vũng Áng cho đến Cam Lộ để các đơn vị thi công lắp đặt một số hạng mục thuộc hệ thống giám sát và thu phí. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng cả hai chiều đoạn đường tại hai đoạn từ nút giao quốc lộ 9B km 673+836 đến nút giao Trường Phú km 690+765 và từ nút giao quốc lộ 12 tại km 605+780 cho đến nút giao Cự Nẫm km 626+690. Thời gian cấm đường phục vụ thi công từ 7 giờ cho đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ cho đến 17 giờ 30 trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cũng đề nghị người dân chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp để có thể lưu thông trên tuyến cao tốc này. Xin được nhắc lại, trong ngày hôm nay sẽ có hai khung giờ. Khung giờ vừa qua là từ 7 giờ cho đến 11 giờ 30 và khung giờ sắp tới là từ 13 giờ cho đến 17 giờ 30 trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5 thưa quý vị. Trước đó, thời điểm cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện tạm đóng một số đoạn cao tốc trên tuyến này để có thể lắp đặt giá long môn và dự kiến việc thu phí cao tốc cũng sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
0: Tiếp tục sẽ là cập nhật về thời tiết. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay thời tiết phía Nam chịu sự chi phối của nhiễu động trên cao. Rãnh áp thấp phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Thời tiết chủ đạo ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Khả năng từ nay đến hết ngày 7 tháng 5 mưa sẽ tăng và kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Bắc Bộ và Trung Bộ trời có mây, ngày nắng. Trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị cho đến thành phố Đà Nẵng, Cà Mau cho đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa cũng như Nam Biển Đông có nơi mưa rào và dông rải rác. Sau đây chúng tôi sẽ cập nhật về chi tiết nhiệt độ của từng tỉnh thành. Tại thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, cao nhất là 28 tới 30 độ C. Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 19 tới 22 độ C, cao nhất 27 đến 30 độ C. Đông Bắc Bộ, nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng, thấp nhất 19 đến 22 độ C, cao nhất là 27 đến 30 độ C. Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất 28 tới 31 độ C. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, thấp nhất là 24 đến 27 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C. khu vực Nam Bộ và trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ C và cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Đó là một số những cập nhật về tình hình thời tiết theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết tính từ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5.
1: Thưa quý vị, khép lại những cập nhật, giờ đây chúng ta cũng sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc mà quý vị thính giả yêu thích gửi về cho chương trình. Lúc nãy câu đố nho nhỏ đến từ admin là nhìn vào hình thì không biết là trưa ngày hôm nay Trâm và Liên sẽ đi lên rừng hay xuống biển đây. Rừng hay biển thì lát nữa chúng ta sẽ bật mí, nhưng mà có một chi tiết được thính giả Đặng Văn Thịnh phát hiện rất là sớm. Thính giả nói là hình mà có Bích Trâm và Kim Liên chụp thì thấy có thêm hình ảnh của cây ngô đồng trong bộ phim Mắt Biếc nữa. Wow, anh đã phát hiện ra rồi, và cây này là cây vong đồng hoặc là cây ngô đồng ở Thừa Thiên Huế đó quý vị. Trong một chuyến du lịch thì Trâm cũng có dịp được ghi lại hình ảnh này. May quá trưa ngày hôm nay thì admin sử dụng rất là phù hợp với hình ảnh của Kim Liên, hài hòa. Và giờ đây thì xin được gửi tặng quý vị thính giả ca khúc đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng xin gửi tặng món quà âm nhạc này đến anh Đặng Văn Thịnh ạ. Mời quý vị cùng lắng nghe Phan Mạnh Quỳnh, Có Chàng Trai Viết Lên Cây.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn.
4: Nhịp sống Sài Gòn VOH tiếng

0: Thưa quý vị, trong lúc lắng nghe những giai điệu của ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây thì admin cũng đã gửi câu đố qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz rồi. Và trước khi Bích Trâm thông báo tới quý vị thì hình như là quý vị thính giả cũng đã thấy, cho nên là bây giờ ở phần bình luận của fanpage Nhịp Sống Sài Gòn thì chúng tôi đón nhận rất là nhiều những đáp án đến từ quý vị. Wow, những địa điểm đã được mở ra rồi. Vậy thì gợi ý trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? Nơi cao gió thổi đại ngàn, có nơi nước trải mênh mang giữa đồi, vôi về uống bóng chiều trôi, thuyền độc mộc lướt nhẹ trôi mặt hồ, buôn làng thấp thoáng ven bờ, âm vang thánh thót như chờ gió xa, tên nghe ngắn gọn thật thà, hỏi nơi rộng lớn ấy là chốn đâu. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng để lại đáp án trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn nha. Và quý vị thân mến, quay trở lại với cập nhật giao thông đến từ quý vị thính giả thông qua số hotline 028-3822-1188 cũng như là trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Thời điểm này thì chúng tôi cũng tiếp nhận những thông tin đến từ quý vị thính giả gửi về cho chương trình cách đây vài giây cho đến vài phút trước. Thông tin giao thông ở khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Luôn, Tân Hòa Đông, Bà Hôm xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Thính giả cũng cập nhật thêm ở một lộ trình quen thuộc nữa, quốc lộ 1A từ nút giao Phan Văn Hớn về đến đường Tô Ngọc Vân. Theo chia sẻ đến từ anh Kim Tuấn, anh cho biết xe đông và di chuyển chậm. Khu vực Tân Hòa Đông chợ Bà Hôm Đặng Nguyên Cẩn, chợ Bà Hôm An Dương Vương xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Cảm ơn anh Mạnh. Thính giả Kim Xanh thì cho biết đường tỉnh lộ 8 đoạn từ cầu Bà Bếp đi cầu Phú Cường xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, khó khăn ở cả hai hướng. Lúc nãy thì Bích Trâm có hỏi vui là quý vị có nhớ một host nào hay chụp hình đẹp của Nhịp Sống Sài Gòn mà chụp tấm hình ở Huế cho Trâm không? Thính giả Nguyễn Duy Liêm ảnh mới đùa, ảnh nói là chụp hình cho Trâm mà ở cây mắt biết thì chỉ có thể là Ngạn thôi. Cũng rất là mong như vậy.
1: Hay
0: nhưng mà
1: nha,
0: ekip Nhịp Sống Sài Gòn không ai tên Ngạn hết trơn á.
1: Dạ, nhưng người ta tên khác quý vị ơi.
0: Đúng chữ N. Tên khác nhưng mà đúng chữ N thôi quý vị. Thêm một chia sẻ nữa đây, thính giả Mạnh Trần cho biết khu vực Kinh Dương Vương cư xá Phú Lâm, đường số 10 Kinh Dương Vương, Đặng Nguyên Cẩn xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Ngã tư Huỳnh Văn Lũy xe tập trung rất đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó chính là cập nhật đến từ anh Thái Khắc Lực thưa quý vị. Chúng tôi cũng đang F5 và ghi nhận thêm những thông tin mà quý vị dành thời gian gửi về cho chương trình đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thính giả cũng cho biết thêm là cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương xe di chuyển ổn định, thông thoáng ở cả hai hướng. Nếu mà quý vị có lộ trình đi qua khu vực Kinh Dương Vương và giao với bến xe miền Tây, Kinh Dương Vương mũi tàu Hậu Giang, vòng xoay công viên Phú Lâm, xe hơi đông vẫn lưu thông được. Hai thông tin vừa rồi là của thính giả Dương Trí cũng như là thính giả Mạnh Trần. Anh Đào Tài cho biết ở đường Mỹ Phước Tân Vạn, nút giao Đại Đăng, hướng về ngã tư Phú Lợi hay là Phú Mỹ, đây ở đây thì Bích Trâm chưa có thấy anh đề cập đến, xe đông và di chuyển chậm kéo dài. Quý vị đi qua đây thì chúng ta nên rẽ trái về ngã tư Bình Chuẩn, rẽ phải Thủ Khoa Huân, rồi rẽ trái Lê Thị Trung về ngã 6 An Phú, đi như vậy thì sẽ thuận tiện hơn. Cảm ơn gợi ý đến từ anh Đào Tài. Thính giả Trung Hiếu thì cho biết quốc lộ 13 từ phi ship 1 cho đến ngã tư Hòa Lân sẽ lưu thông ổn định thưa quý vị. Còn cập nhật nào đấy hay không? Thính giả cũng có chia sẻ đây. Lộ trình trưa ngày hôm nay đi qua khu vực Nguyễn Củ Phú về nút giao Trần Đại Nghĩa, hướng đi Trần Văn Dầu xe đông xếp hàng dài khi dừng chờ đèn tín hiệu. Thông tin vừa rồi Bích Trâm tiếp nhận được đến từ thính giả Phụng Huỳnh. Thông qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn thì cũng có thêm những bình luận bị ẩn đi. Bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra xem là có thông tin giao thông nào không. Thính giả Đào Tài cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với nút giao Đại Đăng hướng về khu vực này thì xe đông và di chuyển chậm kéo dài thưa quý vị. Trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ anh Bình, anh cho biết cao tốc Trung Lương từ km 39 hướng lối ra Thân Cửu Nghĩa thông thoáng cả hai hướng, trời nắng nóng. Có lộ trình vừa qua của thính giả cũng chia sẻ thêm đây, đó chính là vòng xoay công trường Dân Chủ, lượng xe tập trung hơi đông, di chuyển hơi chậm. Anh Trần Tấn thì cho biết là ở khu vực Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương, đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thính giả Trọng Vani để lại vài dòng thơ: host Kim Liên chỉ là chiếc lá, việc của host là xanh, host chỉ là quả chanh chờ một người đến vắt.
1: Trời ơi.
0: Rồi host chỉ là đôi mắt ngơ ngác nhìn trời đôi, host chỉ là bờ môi muốn chạm vào chấm chấm quá.
1: Trời ơi.
0: Rồi kèm theo là thiết kế hình ảnh Trâm với Liên Trương ngày hôm nay là mình cưỡi voi, mình ngồi nhà sàn, mình nhâm nhi ly cà phê ban mê.
1: Wow.
0: Wow.
1: Nghe thôi là đã thấy đã rồi.
0: Sáng giờ Liên đã có ly cà phê nào chưa?
1: Liên đã có một ly rồi, làm sao mà Liên không có được? Bích Trâm biết rồi, Kim Liên là người mà sẽ luôn gặp mọi người và hỏi uống gì không?
0: Uống cà phê không?
1: Ăn gì không? Đó. Kim Liên là người trong ekip là thấy mặt chưa thấy mặt nghe tiếng là đã biết câu đó rồi.
0: Và bây giờ thì chúng tôi cũng tranh thủ làm mới lại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn. Thưa quý vị, thính giả Trần Công Minh, xin chào Nhịp Sống Sài Gòn, xin chào 7172 nha. Ý, mình 7172 liền nhau vậy luôn hả Liên?
1: Bích Trâm 71, Kim Liên 72 hả?
0: Quá hay. Quốc lộ 1A hướng đi trạm thu phí trạm xe An Sương sẽ hơi đông, di chuyển ổn. Ở đây thì có bài hát anh có gửi về cho chương trình nữa. Kèm theo đó thì thông tin ở Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng về Cầu Sơn, ngã năm Đài Liệt Sĩ. Thính giả Quang Thái Trần cho biết xe đông và di chuyển chậm. Thính giả Nguyễn Duy Liêm thì cũng có đoán là có phải là Lê Nhi không, nàng thơ xứ Huế chụp cho Trâm. Lúc đó Nhi bận công chuyện khác rồi anh ơi.
1: Lúc đó Nhi bận cho Hạnh Phúc Trăm Năm rồi.
0: Dạ. Thính giả với nickname là Raymond thì cũng có đoán là trưa ngày hôm nay mình đi đến khu vực là Hồ Lắc đúng không? Bích Trâm ghi nhận đáp án này, lát nữa mình sẽ bật mí.
1: Còn đúng không thì mình sẽ công bố sau.
0: Dạ, chính xác. Anh Trung Thông thì cho biết khu công nghiệp Tân Bình, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741. Cổng xanh, xe lưu thông ổn định và trời nắng chói chang thưa quý vị. Nguyễn Anh Thủ, Trịnh Thị Dối, Lê Văn Khương, bụi công trường như thế nào đây? Thính giả với nickname anh Phạm cho biết thông thoáng, trời thì nắng dịu ở khu
1: Kim Liên. Mở đầu sẽ là phần tin trong nước. Thời tiết thì chúng tôi cũng đã cập nhật rồi. Mình sẽ đến với một thông tin liên quan tới đời sống dân sinh. Theo nghị quyết 21 của chính phủ từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp và quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được phân cấp hoàn toàn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho cả chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định trước đây. Như vậy là từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề. Bộ có thẩm quyền cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp điều chỉnh danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân, cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, xem xét khả năng điều chỉnh bổ sung danh mục kỹ thuật loại đặc biệt, xem xét khả năng thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.
0: Thưa quý vị, liên quan đến những thông tin tiêu cực về sữa A2 cho trẻ nhỏ khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng. Ngay trong tối ngày hôm qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và các chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cảnh báo sản phẩm sữa công thức A2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0 cho đến 12 tháng tuổi. Cụ thể, cơ quan yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức A2 Platinum Premium USA dạng bột có bổ sung sắt do A2 Milk Company sản xuất. Đồng thời, việc làm việc với đơn vị công bố sản phẩm nếu có, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối, người tiêu dùng ngừng sử dụng và tiến hành

0: kịp thời cảnh báo thu hồi sản phẩm không đạt yêu cầu, đồng thời tuyên truyền cho người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên. Và kết quả xử lý sẽ được báo cáo trước ngày 18 tháng 5, thưa quý vị.
1: Sáng ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an thông báo gửi tạm thời cấm lưu thông tại một số những đoạn trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ để phục vụ thi công. Các đơn vị sẽ lắp đặt giá long môn, hạng mục thuộc về hệ thống giám sát và thu phí trên tuyến Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ. Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng đóng cả hai chiều xe tại hai đoạn, từ nút giao quốc lộ 9B đến nút giao Trường Phú. Từ 7 giờ cho đến 11 giờ 30 phút, từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút sẽ cấm đường các nút giao quốc lộ 12A đến nút giao Cự Nẫm trong ngày 5 tháng 5, tức là ngày hôm nay. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và tài xế phải chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc.
0: Chuyển sang sẽ là những cập nhật ghi nhận trên thế giới. Chúng ta sẽ mở đầu thông tin liên quan đến giá dầu tăng vọt và chứng khoán cũng lao dốc sau căng thẳng eo biển Hormuz, thưa quý vị. Trong sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5 theo giờ của Việt Nam, giá dầu thế giới tăng vọt so với cùng thời điểm của hôm qua. Cụ thể, dầu Brent tăng gần 6% lên 114 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng hơn 4% lên 105 đô la Mỹ một thùng. Đồng đô la Mỹ tiếp tục có xu hướng mạnh lên. Số USD Index leo lên 98,51 điểm. Diễn biến này gây áp lực cho các thị trường tài sản khác. Trong khi đó, thì giá vàng giảm mạnh còn 4.521 đô la Mỹ, mất khoảng 80 đô la Mỹ so với sáng ngày hôm qua. Trong khi bạc thì lùi về mốc 72,6 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường tài chính, các chỉ số chính chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống khi khép phiên 4 tháng 5 ngày hôm qua. Trong đó Dow Jones mất 1,13%, S&P 500 giảm 0,41%, Nasdaq thì giảm 0,19%. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 giảm 0,99%, trong khi lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 3,08%.
1: Tiếp tục, thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật về thông tin Indonesia. Tổng thống nước này mới đây thông báo rằng sẽ giảm mức trần hoa hồng mà các nền tảng thu từ tài xế 20% xuống nay chỉ còn 8%, đồng thời yêu cầu các công ty cung cấp bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cho tài xế. Chính sách nhằm cải thiện đời sống lao động tự do, nhưng mà các nhà phân tích thì cho rằng sự thay đổi chính sách này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty gọi xe hoạt động tại nền kinh tế lớn Đông Nam Á. Theo Business Times, ngày hôm qua, điều này làm gia tăng bất định trong bối cảnh các công ty gọi xe bắt đầu có lãi trở lại. Indonesia là thị trường trọng điểm của Grab, đóng góp vào khoảng 15% tổng giá trị giao dịch. Theo ước tính của ngân hàng Citi, ngân hàng này dự báo việc giảm hoa hồng có thể khiến cho lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao và khấu trừ hàng năm của Grab giảm từ 5 đến 10 triệu đô. Nếu chỉ áp dụng cho xe máy, nếu mở rộng sang ô tô thì tác động có thể tăng lên 35 đến 40 triệu đô, tương đương với khoảng 5% mảng vận tải tự do dự báo năm 2026. Còn với GoTo thì doanh nghiệp vừa ghi nhận lợi nhuận ròng quý đầu tiên, được cho là chịu áp lực lớn trước mức chính sách của Indonesia. Tập đoàn tài chính đa ngành Macquarie quy định mới có thể khiến cho mảng dịch vụ theo yêu cầu của GoTo rơi vào trạng thái âm, ngay cả khi một phần hoạt động bị ảnh hưởng. Ở cấp độ tập đoàn thì đơn vị này của GoTo năm 2027 dự báo là có thể giảm hơn 70% so với dự báo trước đó.
0: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là thông tin liên quan đến việc đảo quốc từ chối cho du thuyền cập bến và khách hàng cũng có nhiều sợ hãi, thưa quý vị. Chính quyền của Cyprus cũng mới đây không cho tàu du lịch cập bến với lý do có 3 trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta và 3 người khác mắc bệnh. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh từ tàu ra cộng đồng hiện ở mức thấp, song quyết định vẫn được đưa ra. Khi rời cảng ở Argentina cho đến ngoài khơi của bờ Tây Phi, thì tàu MV Honduras chở theo hơn 150 người thuộc 23 quốc tịch, trong đó có Anh, Tây Ban Nha, Mỹ và các thành viên thủy thủ đến từ Philippines hay là khu vực Oceanway Expedition. Hãng vận hành tàu du lịch cũng cho biết, toàn bộ những người ở trên tàu cũng đang tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, bao gồm cách ly, quy trình vệ sinh và theo dõi y tế. Công ty trước đó cũng đã xác nhận 3 trường hợp tử vong trên tàu là 2 vợ chồng người Hà Lan và 1 người Đức. Một hành khách người Anh cũng hiện đang điều trị tích cực tại Nam Phi, trong khi 2 thành viên thủy thủ đoàn lần lượt là người Anh và người Hà Lan cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Thưa quý vị, và vừa rồi là những cập nhật mới ở thời điểm này. Giờ đây quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Chúng ta sẽ đến với

0: giọng hát của Phan Đinh Tùng. Ca khúc được gửi về bởi anh Nhân Trần. Mời quý vị cùng lắng nghe Ngôi Sao Lẻ Loi.
1: Có lần anh hỏi tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào. Em ngước lên trời và nói, tình yêu em dành cho anh nhiều như những vì sao trên trời. Và bây giờ thì em đã đi thật xa, em bỏ lại anh với những vì sao.

0: Thưa quý vị, bên cạnh những giai điệu của ca khúc Ngôi sao lẻ loi quý vị đang lắng nghe, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin giao thông đến từ cộng tác viên Trần Mỹ. Chị cho biết ở Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, ngã năm Thủ Đức, Kha Phạn Cân, xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Trước đó thì thính giả cũng cập nhật thêm ở khu vực công trường Mê Linh, lượng xe tập trung hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển rất ổn. Trên trang Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, thời điểm này chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin mới đến từ quý vị thính giả, trong đó cập nhật gần đây nhất cách đây vài giây trước đến từ thính giả Mạnh Trần cho biết khu vực 3 tháng 2 Hà Tôn Quyền, 3 tháng 2 Tạo Uyên xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Lộ trình vừa qua của thính giả Phan Thanh cập nhật ở Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Cầu vượt Hương Lộ 2 đông chậm ở dưới ở khu vực hướng về An Sương. Thưa quý vị, cảm ơn anh Trần Tấn đã cập nhật với chương trình. Thính giả cũng cho biết thêm cầu vượt Hương Lộ 2 xe đông cả trên lẫn dưới. Thêm một chia sẻ nữa của thính giả cũng có lộ trình qua đây. Thính giả Phan Thanh cho biết Hai Bà Trưng chợ Tân Định, Võ Thị Sáu xe di chuyển ổn định hai hướng, Lý Chính Thắng về vòng xoay Dân Chủ cho đến đường Hai Bà Trưng xe đông di chuyển ổn. Thính giả Nhân Trần cập nhật ở ngã năm Gò Vấp hướng về đường Quang Trung đông di chuyển chậm. Chiều khu vực này thì trời nắng gắt thưa quý vị. Ở đường Huỳnh Văn Lũy hướng vào khu vực Phi Ship 2 xe đông lưu thông chậm hai hướng. Cảm ơn anh Lực đã cập nhật với chương trình. Anh Nhân cho biết Hoàng Văn Thụ hướng về Phan Đăng Lưu xe di chuyển khó khăn và trời gay gắt. Thính giả Quang Thái Trần cho biết quốc lộ 13 hướng bến xe Miền Đông đi cầu Bình Triệu xe đông di chuyển chậm. Lộ trình vừa qua của thính giả cũng cập nhật thêm ở quốc lộ 1 hướng đi trạm thu phí An Sương thì xe hơi đông di chuyển ổn. Cảm ơn thính giả Trần Công Minh đã ghi nhận thông tin. Giờ đây thì Bích Trâm và Kim Liên mời quý vị dành ít phút lắng nghe một thông điệp từ nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

quý vị thính giả thân mến, và bây giờ đã tới thời gian mà chúng ta quay trở lại với những địa điểm mà quý vị đoán. Nhắc lại câu đố: nơi cao gió thổi đại ngàn, có nơi nước trải mênh mang giữa đồi, voi về uống bóng chiều trôi, thuyền độc mộc lướt nhẹ trôi mặt hồ, buôn làng thấp thoáng ven bờ, âm vang thánh thót như chờ gió xa. Tên nghe ngắn gọn thật thà, hỏi nơi rộng lớn.

0: ấy là chúng đâu. Chúng đâu quý vị ơi, chúng đâu. Linh thấy là có rất nhiều những đáp án nè. Như anh Tấn Phước thì nói Hồ Dầu Tiếng, Hồ Hòa Bình, Hồ Ba Bể. Anh đoán tới 3 đáp án luôn. Rồi, trước đó thì có thính giả khác kêu là Hồ Lắc. Rồi anh Liêm thì nói là Buôn Jun. Rồi anh Thắng thì kêu là sông Đồng Nai. Rồi tiếp tục có người nói Hồ Xuân Hương, Hồ Ea Cao. Rồi anh Thanh Trần thì bảo là Hồ Đa Kia, Suối Vàng, Lâm Đồng, Hồ Tà Đùng, Hồ Kẻ Gỗ, rồi Biển Hồ Tư Nưng. Wow, nhiều đáp án quá. Biển Hồ Gia Lai, đây là đáp án của anh Đỗ Tường. Trời ơi, chúng tôi thấy là đáp án rộn ràng và đa dạng luôn á. Bây giờ không biết là đáp án nào mới đúng đây. Có người thì nói là Ea Qua Đắk Lắc. Rồi, còn đáp án nào khác nữa không? Có người nói là Hồ Lắc, Hồ Lắc cũng nhiều nha. Rồi Biển Hồ Gia Lai cũng nhiều luôn. Anh Trọng Vani thì nói Hồ Tông Xăng. Hồ này Kim Liên nghe lạ quá, Liên chưa được tới đây. Rồi anh nói Hồ Đắc Ke ở Tông Rơ Bông. Rồi anh Đào Tài thì nói là Vườn Quốc gia Gióc Đôn. Rồi có người thì nói Hồ Tà Đung, Hồ A Dun Hạ, Biển Hồ Buôn Mê Thuột, rồi Hồ Ea Cao. Wow, rất nhiều đáp án. Thôi bây giờ đã tới lúc chúng ta dần dần cho đáp án hé lộ thôi Bích Trâm.
1: Và Bích Trâm cũng rất là sẵn sàng đón quán quân trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhưng mà nếu quý vị thính giả nào chúng ta chưa có đáp án đúng, hay là mình xê xích một chút xíu về tốc độ, thì cũng an tâm nha quý vị. Trưa ngày hôm nay từ đây cho đến 13 giờ thì Trâm và Liên còn nhiều mini game nho nhỏ để có thể chọn ngẫu nhiên quý vị thính giả để trao tặng những món quà trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với câu đố vừa rồi, với những gợi ý mà Kim Liên cũng vừa đọc lại cho quý vị đó. Mình thấy là có nơi cao nè, rồi có đại ngàn, rồi có đồi, có voi uống nước, rồi chưa kể là có thuyền độc mộc, rồi giờ còn có ven bờ xa xa. Rồi tên nghe ngắn gọn thật thà. Như vậy thì cái địa điểm nào mà nó 2, 3, 4, 5 chữ á, thì coi như là mình rút gọn lại chút xíu. Mà giờ đây thì thính giả này cũng rất là quen thuộc thưa quý vị.
0: Quen anh thuộc là... hả? Vậy là quán quân lại là quán quân hả?
1: Anh đoán rất là sớm. Và đáp án trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một vùng đất mà ở đó thì cao nguyên Đại Ngàn. Chưa kể nha, chúng ta còn có thể ngắm cảnh đẹp nè, nghỉ dưỡng ở đó cũng được luôn. Và xin được chúc mừng thính giả có đáp án là Hồ Lắc. Đến đây thì ai có đáp án là Hồ Lắc thì chúng ta bắt đầu hồi hộp.
0: Bắt đầu mình coi là mình có phải quán quân không nha.
1: Chính xác. Và xin được chúc mừng thính giả hệ thống quà thưởng.
0: Một thính giả quen, Liên nhớ là những ca Kim Liên dẫn là ảnh là á quân đó. Hôm nay là lên vị trí quán quân của chương trình luôn. Rồi hôm nay mình có trao giải cho á quân không Bích Trâm?
1: Dạ, lát nữa thì mình sẽ có những game ngẫu nhiên để gửi tặng đến quý vị thính giả nha. Và anh hệ thống quà thưởng đang lắng nghe chương trình, anh muốn lựa chọn ca khúc nào để có thể gửi tặng quý vị thính giả xa gần cùng mà đón nghe với nhau thì chúng ta có thể để lại bình luận. Còn bây giờ thì trước khi đến với chuyên mục Điểm đến đời người, Trâm và Liên mời quý vị lắng nghe một thông điệp quen thuộc từ chương trình.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó, cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Nhịp sống Sài Gòn.
6: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6.

0: Và mình đã đi tới Tây Nguyên rồi.
1: Dạ.
0: À, chúng ta sẽ tới với Hồ Lắc quý vị ơi. Mới chỉ qua 2 ngày sau kỳ nghỉ lễ thôi mà mình thấy nhớ không khí nghỉ ngơi ghê đó. Phải gì bây giờ mình được tới thiệt sự với Hồ Lắc thì vui biết bao nhiêu.
1: Có một tin buồn nhẹ nhẹ
0: hả?
1: Mà có lẽ là ai cũng biết là chúng ta vừa bước qua đầu tháng 5. Đồng nghĩa với việc là trước đó thì chúng ta có kỳ nghỉ lễ như Liên nói rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà ở phía trước mắt của mình là chuỗi 4 tháng liền. Hơi không có kỳ nghỉ nào hết Liên ơi.
0: Là mình phải chờ đợi tới kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, nhiều người kêu lâu quá nhưng mà thôi Kim Liên an ủi quý vị một xíu nè. Thời gian trôi nhanh như gió thổi qua đường.
1: Ôi gió này hơi lâu tới nha Liên.
0: Gió thổi này nhanh lắm. Trời ơi, mới thổi cái mà quý vị thấy hết 4 tháng giờ tới tháng thứ 5 của năm 2026 rồi. Quý vị thấy không? Mới đón sinh nhật Nhịp Sống Sài Gòn, mới cùng Kim Liên thổi bánh kem sinh nhật Kim Liên. Giờ Liên chỉ mong là thời gian ngưng lại. Chứ thổi hoài vậy tuổi cứ tăng thêm. Nên thành ra là Liên thấy thời gian nhanh lắm.
1: Thôi.
0: Chớp mắt cái đi là 4 tháng sau là mình biết đâu là mình không đi Hồ Lắc nữa, mình còn đi thêm cả chục địa điểm khác nữa.
1: Mà mình nghĩ theo cách khác đi. Bây giờ mình dành thời gian nghỉ ngơi này, mình chuẩn bị cho một chuyến đi tuyệt vời. Mình đi du lịch online trước. Mà nếu nhắc đến một địa điểm vừa mát mẻ sảng khoái mà hòa mình với thiên nhiên thì Trâm có một gợi ý cực kỳ phù hợp với quý vị thính giả luôn, và cả Kim Liên người yêu thích xê dịch nữa. Đó chính là Hồ Lắc, địa điểm mà quý vị thính giả đoán trong buổi trưa ngày hôm nay đó.
0: Rồi, Hồ Lắc đây quý vị ơi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi nói ở trên trang fanpage của chương trình là sẽ có khách mời. Đâu đơn giản là hai con người tại thành phố Hồ Chí Minh nói về Hồ Lắc thì sẽ không đủ sức thuyết phục. Cho nên là chúng tôi phải mời người có kinh nghiệm, người nắm được địa hình ở đây và người sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những chia sẻ. Chính xác là Hồ Lắc, một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Còn nếu mà xét trên phạm vi cả nước thì Hồ Lắc đứng thứ hai nha Bích Trâm, sau hồ Ba Bể ở Bắc Cạn. Câu chuyện về việc xác lập kỷ lục này đã từng gây xôn xao dư luận cả một thời gian và được Viện Kỷ lục Quốc gia kiểm tra xác lập kỷ lục chính thức trong dịp lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, và

0: VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
0: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Vừa rồi là một thông điệp của VOH Radio. Và quý vị ơi, lúc này đây đã là 12:53 rồi. Kim Liên với Bích Trâm quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận vào lúc này thì anh Minh Trọng có đi qua ngã 6 Công trường Dân chủ, ngã 6 Cộng hòa, ngã 7 Lý Thái Tổ, xe hơi đông vẫn di chuyển ổn. Hoàng Văn Thụ, Út Tịch, vòng xoay Lăng Cha Cả, Xuân Diệu, xe hơi đông di chuyển ổn. Nút giao Trường Chinh, Cộng hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ, xe đông chậm và rất là nắng luôn nha quý vị. Tiếp tục thì Kim Liên xin được trở lại với fanpage của chương trình và mình cũng ép năm lại để chọn những bình luận mới nhất cập nhật cho quý vị khán thính giả gần xa. Hiện tại thì chúng ta đang đi đến những phút cuối của nhịp sóng Sài Gòn trưa rồi, quý vị cố định đài để mình cập nhật giao thông thật đầy đủ. Ghi nhận vào khu vực cầu Lê Văn Sĩ, Trần Quốc Thảo, Lê Văn Sĩ, Trần Quang Diệu, xe đông lưu thông ổn định. Khu vực Lý Chính Thắng, Trương Định, Trần Quốc Thảo, bệnh viện tai mũi họng, Kỳ Đồng, xe hơi đông và di chuyển ổn định. Trước đó, thính giả Thạch Quốc Thanh có đi qua đường Bùi Công Trừng, xe đông và lưu thông ổn định. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vừa nãy thì thính giả Du Nguyễn có nói là ngay cầu Nước Trong thì tình hình là xe đang rất là đông, di chuyển chậm, mà chúng tôi vẫn chưa nhận được cập nhật là vì sao lại đông chậm như vậy. Có lý do gì không? Có va chạm gì không? Mình cùng cập nhật cho nhau. Rồi tiếp tục là khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông và di chuyển chậm. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là ngã tư Hàng Xanh xe đông và di chuyển chậm, đặc biệt là khi dừng chờ đèn. DT741 từ Cổng Xanh tới Phú Giáo đều thông thoáng, cảm ơn anh Thái Khắc Lực. Bây giờ là 12:55, có lẽ là mình sẽ nghe được thêm một ca khúc nữa đúng không Bích Trâm?
4: Dạ, mà chúng ta cũng sẽ khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi trưa ngày hôm nay với một món quà âm nhạc nữa thưa quý vị. Bích Trâm và Kim Liên cảm ơn quý vị rất nhiều, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa nhiều năng lượng hơn. Ai mà chưa ăn trưa thì chúng ta có thể ghé lại ở đâu đó và thưởng thức một buổi trưa thật là chất lượng để có thể nạp năng lượng cho những kế hoạch trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Hãy tiếp tục giữ tần số này VOH FM 95.6 MHz đón nghe những nội dung tiếp theo. Và cái hẹn gần nhất với Nhịp Sống Sài Gòn là khung giờ từ 16 giờ cho đến 19 giờ buổi chiều ngày hôm nay. Ngày mai thì chúng ta lại khởi đầu ngày mới cùng Nhịp Sống Sài Gòn vào khung 8 giờ thưa quý vị cho đến 10 giờ và buổi trưa là từ 11 giờ cho đến 13 giờ. Bên cạnh chiếc radio thì quý vị có thể tải app VOH Radio Online, lựa chọn tần số VOH FM 95.6 MHz để có thể đồng hành với chúng tôi. Và đồng thời quý vị có thể truy cập vào website voh.com.vn. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu của vũ điệu Công Chiên. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là 13
1: Chồng,
0: giờ.
1: Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Radio Quán Cốc xin chào bà con cô bác gần xa. Ai đi ngang đi dọc, ai đang buồn đang vui, ai vừa tan ca hay là đang chạy deadline, ghé vô Quán Cốc cô ba ngồi chơi chút ngang. Quán không có máy lạnh nhưng mà mát lòng, không có sơn hào hải vị nhưng mà đầy ấp tình quê. Có cà phê đậm, trà nóng thơm, thêm vài câu nghe là muốn thở phào. Hôm nay cô ba đã dọn sẵn một mâm giai điệu thiệt ngon. Mà mâm này có món ăn tinh thần như thế nào thì mời bà con ghé Radio Quán Cốc nghe.

Thưa quý vị, khung giờ 13 giờ đã điểm và Radio Quán Cóc cùng với cô Ba Bích Trâm xin được mến chào quý vị tiếp tục và đồng hành cùng với VOH FM 95.6 MHz. Quý vị đang lắng nghe quà tặng âm nhạc với series Radio Quán Cóc. Chủ đề ngày hôm nay tiếng phe và kỷ niệm. Chiều ngày hôm nay thì mời quý vị ngồi cùng cô Ba ở góc quán quen, chúng ta hoài niệm về thời áo trắng. Hồi xưa thì không biết là quý vị khi mà đi học thì có những kỷ niệm như thế nào, những ca khúc nào mà gắn bó với quý vị theo năm tháng, theo những kỷ niệm của tuổi học trò. Ngày hôm nay nghe tiếng ve gọi đầu hẻm làm cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng nhớ đến một thời học trò phải nói là rất nhiều kỷ niệm. Chiều ngày hôm nay thì mời quý vị, những khách thân thương ghé qua quán cốc, chúng ta sẽ cùng mở nhạc rồi cùng ngồi nghe, cùng ngồi ăn bánh tráng trộn, nhâm nhi vài ly trà sữa, kể chuyện hồi xưa nha quý vị. Trên trang Nhịp Sống Sài Gòn ở bài đăng của quà tặng âm nhạc, chúng tôi cũng tiếp nhận nhiều yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả, mà có cả những lời tâm sự, những kỷ niệm chuẩn bị được kể nữa. Không biết là có những khoảnh khắc nào mà hồi xưa quý vị kịp ghi lại bằng hình ảnh không ạ? Hay là có những câu chuyện nào vui có thể kể với chương trình, quý vị có thể để lại bình luận. Lát nữa thôi, những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả cũng sẽ được chương trình đáp ứng. Và bến chúc cho quý vị mọi lộ trình đi qua cũng sẽ thông thoáng cho việc di chuyển. Có thêm những cập nhật nào về giao thông ở các tuyến đường, quý vị hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi nha.

Thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi tiếp nhận thông tin đến từ thính giả Hồ Lãm. Anh có cho biết ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hướng về nút giao quốc lộ 51 xe di chuyển ổn định, nhưng mà hướng từ quốc lộ 51 về thành phố lưu lượng xe đông, di chuyển chậm. Quý vị đi qua lộ trình này chúng ta chú ý quan sát. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, với những ca khúc về tuổi học trò, có thể nói là với ba chữ thôi, tuổi học trò nghe thì rất quen đúng không quý vị, nhưng mà mỗi một lần nhớ lại thì chúng ta lại thấy chạm theo một cách rất riêng. Đó có thể là một buổi sáng ngái ngủ nào đó nhưng mà vẫn phải chạy vội đến lớp, rồi gặp thầy giám thị đứng ở đầu hành lang điểm danh, rồi gặp cờ đỏ nữa, rồi cả những rung động đầu đời, rồi rất là nhẹ thôi nhưng mà cũng đủ để khiến cho chúng ta nhớ rất lâu. Và có thể là khi đang ở trong những ngày tháng đó, có những người, có những cô cậu học trò chưa kịp nhận ra là trong thế giới này, những ký ức của tuổi học trò là những ký ức khó quay lại nhất và là một trong những ký ức rất khó phai. Có thể là những bức tranh, những kỷ niệm nuôi nấng tâm hồn của mỗi chúng ta trên bước đường trưởng thành sau này. Giờ đây chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Đức Quyền qua giọng hát của Thùy Chi, Mình Cùng Nhau Đóng Băng.

Thưa quý vị, có những ký ức chỉ cần một màu sắc thôi cũng đủ để gọi tên cả một thời thanh xuân. Đó chính là màu trắng của những tà áo bay nhẹ trong sân trường và những buổi chiều tan học, nắng nghiêng qua từng hàng cây. Và đâu đó, ánh mắt ngại ngùng của một thời chưa kịp gọi tên cũng dâng trào trở về qua những thước phim trong tâm trí. Giờ đây thì cũng có một yêu cầu đến từ thính giả Thanh Trần. Anh chia sẻ rằng là anh muốn yêu cầu bài hát Áo Trắng Một Thời được thể hiện bởi Quang Vinh và Lê Uyên Nhi. Bài hát này xin tặng cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình cũng như là quý bác tài trên mọi đéo đường. Chúc cho đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn quà tặng âm nhạc một buổi trưa nghe nhạc thật vui.

Thưa quý vị, bên cạnh những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi cũng liên tục ghi nhận thêm những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Trong đó có những yêu cầu âm nhạc và cả những thông tin giao thông mà quý vị gửi về cho chương trình. Thời điểm này thì cũng gần 20 phút trôi qua rồi và cảm ơn quý vị đã dành thời gian tiếp tục tương tác cùng với VOH FM 95.6 MHz. Anh Mạnh có cho biết ở khu vực đường Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu Trương Định, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Các khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu hay là khu vực tiếp theo mà anh đi qua là Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm tương tác đến từ anh Nguyễn Duy Liêm. Anh nói là cô ba thắt khăn quàng đỏ là mình nhớ tới một thời làm sao đỏ đầy dữ dội. Không biết là anh bắt được bao nhiêu học sinh ha, có làm gương hay không? Thính giả Ngô Ma Vương thì chia sẻ là tuổi học trò là thời gian mà mối tình đầu của tôi tự ý đổi chỗ ngồi cạnh người mà mình để ý, ghi vô sổ đầu bài hoài mà đâu có sợ. Dạ, một tuổi thơ rất là dữ dội đúng không anh? Thưa quý vị, bên cạnh những kỷ niệm mà quý vị chia sẻ về cho chương trình, thính giả Thái Cát Lực cho biết, ở khu vực anh đi qua DT741 từ Phú Giáo cho đến Đồng Xoài, xe di chuyển thông thoáng, quý vị có thể an tâm cho việc di chuyển. Một yêu cầu âm nhạc mà anh gửi về cho chương trình thì Bích Trâm cũng đã ghi nhận. Chúng tôi ghi nhận thêm thông tin đến từ thính giả Hoa Nguyễn, cho biết là đường Hưng Nhơn ra đường Lê Khả Phiêu, ở đây thì các phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Thông tin trên được thính giả gửi về cách đây vài phút trước, thưa quý vị. Ở khu vực mà thính giả anh Hùng đi qua, vòng xoay công trường Mê Linh, ở đây xe cũng tập trung hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển ổn. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm trên khu vực quốc lộ 51, từ vòng xoay cao tốc về ngã ba Nhân Trạch, xe đông, di chuyển chậm. Lộ trình vượt qua của thính giả cũng có ghi nhận ở khu vực đường Quang Trung hướng về cầu vượt. Ở phần mềm Quang Trung, xe đông di chuyển chậm. Quý vị qua đây thì chúng ta lưu ý. Cảm ơn anh Nhân Trần đã dành thời gian chia sẻ. Anh cũng cho biết Tô Ngọc Vân hướng về Phạm Văn Đồng thông thoáng, trời nắng gay gắt thưa quý vị. Một cập nhật nữa, ở tuyến đường quen thuộc là Vĩnh Lộc cầu Bà Lát về hướng trung tâm, xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Lê Kim. Thính giả cũng có chia sẻ khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chùa Vĩnh Nghiêm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng. Ở đây thính giả Mạnh Trần cho biết xe hơi đông vẫn lưu thông được. Thính giả Thạch Quốc Thanh cập nhật ở đường Đặng Thúc Vịnh sẽ lưu thông ổn định hai hướng. Chúng tôi cũng ghi nhận rất là nhiều những tương tác đến từ quý vị thính giả, trong đó có thông tin ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, cầu Công Lý, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn di chuyển ổn. Thêm một chia sẻ nữa, ở tuyến đường quen thuộc là khu vực Mỹ Phước Tân Vạn đi Đại Đăng thưa quý vị, thính giả Văn Sĩ Đặng có cho biết là xe thông thoáng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ thính giả Quốc Vương gửi về cho chương trình, ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị đang lắng nghe những giai điệu của ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ, nhắc đến những năm tháng đã qua, đặc biệt là những năm tháng thanh xuân. Có những điều qua rồi, ta mới nhận ra là sẽ có những thứ không chạm lại lần hai, thưa quý vị. Đó có thể là những tháng ngày vô tư đến mức tưởng chừng như bình thường, nhưng lại trở thành một điều đặc biệt nhất khi đã trưởng thành. Là tiếng trống trường, là góc lớp quen, là những người bạn từng đi cùng nhau qua một quãng thanh xuân rất đẹp. Đó gọi là một cụm từ tháng năm không quên. Vậy thì đối với quý vị, những năm tháng không quên đó có những kỷ niệm như thế nào, những ký ức ra sao? Đừng quên chia sẻ với Quà Tặng Âm Nhạc, với Radio Quán Cốc trong buổi chiều ngày hôm nay. Giờ đây sẽ là ca khúc cùng tên được gửi về bởi thính giả Nguyễn Quốc Hoàng. Mời quý vị lắng nghe Tháng Năm Không Quên.

thưa quý vị, có những dòng ký ức đang tuôn ngược về với những thước phim của tuổi học trò. Có những lời tạm biệt không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại khiến cho người ta nhớ rất lâu. Và đó chính là buổi học cuối cùng ngồi cùng nhau ở một lớp, là ánh mắt nhìn nhau không biết nói gì, là những câu chuyện còn dang dở nhưng chẳng còn cơ hội để kể tiếp. Rồi đây chúng ta, mỗi người một cuộc sống khác nhau, một cuộc đời khác nhau, chẳng còn học chung lớp, chung trường, chẳng cần vui chung niềm vui nữa. Thế nhưng những ký ức đã trôi qua sẽ luôn là những ký ức đẹp nhất, nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người. Giờ đây chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc từ thính giả Văn Sĩ Đặng, ca khúc Tạm Biệt Nhé, được thể hiện qua giọng hát của Linh Ly.

quý vị, và ca khúc này cũng là một yêu cầu mà thính giả gửi về cho chương trình, thính giả Phan Sĩ Đặng. Đồng thời Bích Trâm thấy là thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng cũng yêu thích ca khúc này, gửi về cho chương trình. Anh chia sẻ như thế

Về khoảng thời gian như thế này, thực sự cảm thấy rất là biết ơn, trân trọng những đóng góp to lớn đến từ quý thầy cô, những người dìu dắt mình. Để đáp lại những đóng góp đó thì anh cũng mong muốn gửi những giai điệu ca khúc Tạm Biệt Nhé dành tặng cho những người bạn cũ như là anh Phạm Đình Nam, anh Trần Anh Tài, anh Phùng Văn Anh Hiền, anh Trần Tài, biệt danh là Tài, biệt danh có một biệt danh rất là dễ thương mà anh gửi đến đây. Rồi với lời nhắn là tuy không có còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, nhưng mà mình luôn chúc cho các bạn công việc ổn định, học tập tốt, thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau ở một thời điểm phù hợp. Thấy cách anh nhớ đầy đủ họ và tên, nhớ về những kỷ niệm đã qua, Bích Trâm hiểu rằng là anh rất trân trọng thời gian đã có với những người bạn của mình ở thời cấp sách đến trường, đúng không ạ? Thính giả Nguyễn Quốc Hoàng thì có chia sẻ như thế này: nhớ lắm tuổi học trò ngày xưa, trường mình có văn nghệ là mình xung phong nha. Cô ba biết không, ngày xưa mình đã sáng tác chế được một bài về trường của mình luôn đó. Ước gì thời lượng của chương trình cho phép thì có thể kết nối với anh Nguyễn Quốc Hoàng để được nghe anh giới thiệu về trường, kể về những kỷ niệm và cả giao lưu ca khúc này ạ. Thính giả Đức Quyền thì chia sẻ là kỷ niệm của mình thời tuổi học trò trước năm 2024 là được đi chơi nhiều, hồi đó thì được mặc đồng phục thực sự là rất là vui. Rồi chưa kể là những tương tác khác đến từ quý vị thính giả nữa, những câu chuyện được kể, được gợi mở thông qua những yêu cầu âm nhạc. Giờ đây chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo được gửi bởi anh Trọng Nguyễn, và mời quý vị cùng đến với giọng hát của Miu Lê, ca khúc Giấc Mơ Thần Tiên, thưa quý vị.

tình bạn của ta nguyện xin giữ mãi thật sâu ở trong tim vì những ký ức không thể nào phôi phai. Thính giả Thái Khắc Lực có chia sẻ, mình có rất là nhiều kỷ niệm vì mình có những hơn 10 năm ngồi trên ghế nhà trường, trong đó

thì có 10 năm làm lớp trưởng rồi. Xin được gửi lời chào đến cựu ban cán sự anh Thái Khắc Lực nha. Thính giả Duy Liêm thì chia sẻ là làm sao đó mình hướng nội lắm cô ba ơi. Có nói gì đâu, chỉ âm thầm ghi lại thôi. Ai mà vi phạm quy định là nằm trong sổ của anh Liêm liền. Giờ thì may mắn hơn nhiều người khác rồi, là vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng mà với một cương vị khác đúng không anh? Nhìn những bạn học sinh lớp 13 là mình luôn sống trong thời thanh xuân, có khác một chút, nhưng mà không phải thi nữa mà là người ra đề. Hy vọng là anh Liêm sẽ luôn thăng hoa trên hành trình sự nghiệp này. Thính giả Phan Sĩ Đặng thì có chia sẻ như thế này. Năm đó lớp 10, mình quậy phá, không có lo học hành. Mình quyết định là đi học nội trú, rồi nhốt mình lại không có quậy phá nữa. Lúc đó thì khá hụt hẫng và buồn, cảm giác cô đơn vô cùng. Nhưng mà cũng phải nể sự kiên quyết cho mình khi mà mẹ đã cố gắng thu xếp để cho mình học nội trú. Nhờ vậy mà bây giờ mình thành người hơn. Học nội trú được khoảng 1 tháng thì kết bạn được rất là nhiều. Mỗi người một nơi nhưng mà học chung lớp rất là vui và đoàn kết. Giờ nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc ùa về thưa quý vị. Với những mạch cảm xúc này đến từ quý vị thính giả, giờ đây thì Bích Trâm mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cây đàn sinh viên, ca khúc mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình.

Anh Hà Cường với mạch cảm xúc của quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay, anh cũng chia sẻ người ta thường gọi Phượng là hoa của tuổi học trò. Bởi lẽ nơi nào mà Phượng nở đẹp á, thì nơi đó có những mảng sân trường rất đẹp thưa quý vị. Dưới những dãy hành lang ngập tràn nắng, nơi tiếng cười từng vang lên trong trẻo và vô tư. Mỗi một cánh phượng rơi xuống là một mảnh ký ức về những buổi ngủ trưa gục ở trên bàn, những trang bút vội vàng trao tay, hay là ánh mắt ngập ngừng của ai đó với những tâm tư chưa kịp nói thành lời. Thính giả Nguyễn Văn Thanh thì chia sẻ, tháng 5, tháng về sầu nỉ non, tháng của lưu bút phượng vĩ, tháng của nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, tháng của tính tò, tỏ tình với những rung động rất ngây ngô của tuổi học trò. Cảm ơn Radio Quán Cốc series số 16 của Bích Trâm, ký tên chú Thanh, quận 12. Kèm theo mạch cảm xúc thì có thông tin giao thông đến từ thính giả Lê Kim, cho biết Đức Hòa đang có mưa nho nhỏ. Thời điểm này thì thính giả cũng có chia sẻ thêm, anh Trung Hiếu anh nói là giờ này trống trường đã điểm rồi, chẳng lẽ ai đó trốn học sao ta? Không biết có ai trốn học không, nhưng mà điểm danh đầy đủ nha anh ơi. Hoặc là chiều ngày hôm nay được nghỉ, chỉ học buổi sáng thôi. Thính giả Vương Hiền thì chia sẻ là gửi lời chào trễ cho tới chương trình quà tặng âm nhạc, chị cũng có để lại yêu cầu âm nhạc ở đây. Thính giả Michelle Võ Phan có chia sẻ như thế này: hồi đó dù là con trai nhưng mà mình thường ăn chè lắm cùng với các bạn gái, ngại chơi đá banh nha, rồi ngại đánh pizza với các bạn trai. Miễn vui là được, miễn có kỷ niệm là được, đúng không anh? Thính giả Mạnh Trần thì chia sẻ khu vực bà huyện Thanh Quang, Ngô Thời Diệm, Nguyễn Thông, Bệnh viện Gia Liễu, bà huyện Thanh Quang, Nguyễn Đình Chiểu, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông được. Các đường trung khâu trong khu vực Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Cảm ơn thính giả Trung Thông đã dành thời gian chia sẻ. Anh cho biết khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng. Khu vực bà huyện Thanh Quang, Võ Thị Sáu, bà huyện Thanh Quang, Tú Sương, bà huyện Thanh Quang, Điện Biên Phủ, xe hơi đông tại các nút giao vẫn lưu thông ổn. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Thính

Xã Tấn Phước Nguyễn cho biết, Lê Trọng Tấn thông thoáng hai hướng, đường Mỹ Phước bao bàn, thính giả Trung Hiếu cập nhật xe thông thoáng. Còn bây giờ thì Bích Trâm một quý vị thính giả chuẩn bị đến với ca khúc tiếp theo mà thính giả gửi về cho chương trình. Đó chính là anh Bản Phan, anh muốn lắng nghe ca khúc Phượng Hồng thưa quý vị. Trước đó chúng tôi cũng ghi nhận thêm một thông tin giao thông nữa đến từ anh Khang Phan. Anh cho biết ở khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh, trời nắng nóng, các phương tiện lưu thông ổn định. Quốc lộ 22 từ ngã tư Lê Thị Hà đi về khu vực ngã tư rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Bứa, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Thạch Quốc Thanh. Và thính giả Nhân Trần thì cho biết là cầu vượt An Sương về cầu An Hạ, xe đông di chuyển được, trời âm u và có mưa rồi. Lộ trình vừa qua của thính giả cũng có cho biết, cộng tác viên Minh Trọng, anh đi qua Điện Biên Phủ Cao Thắng, Điện Biên Phủ Nguyễn Thượng Hiền, Điện Biên Phủ Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ Nguyễn Thông, Điện Biên Phủ Bà Huyện Thanh Quang, Điện Biên Phủ Trường Định. Tất cả các nút giao này sẽ có hơi đông nhưng mà không áp lực nhiều thưa quý vị.

Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được những dòng thơ đến từ cộng tác viên Minh Trọng. Anh chia sẻ về hồi ức tháng 5. Tháng 5 ve gọi sân trường, phượng hồng đỏ thắm còn vương nắng chiều, hàng cây đứng lặng đăm chiêu, nghe tim tuổi nhỏ bao điều vấn vương. Ngày xưa chung một mái trường, áo em trắng cả con đường anh qua, mắt cười nghiêng dưới hiên hoa, làm trang lưu bút bỗng nhòa mực xanh, bàn tay vụng dại rất nhanh, ép hoa phượng đỏ để dành nhớ thương. Chiều tan lớp gió sân trường, theo tà áo trắng vấn vương một người. Mối tình đầu rất đơn sơ, chưa thành câu nói bây giờ đơn côi, chỉ còn tiếng ve bồi hồi và cơn mưa hạ bên trời tháng năm. Bao năm đi giữa thăng trầm, vẫn nghe phượng cháy âm thầm trong tim, vẫn thương ánh mắt dịu êm của thời áo trắng chưa quên hẹn thề.

tuổi học trò đẹp say mê, như cơn gió mát tràn về tuổi xanh. Bây giờ dù đã trưởng thành, hồi ức tháng hạ vẫn xanh một đời. Ký tên Vũ Hoàng Minh Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2026.

Thưa quý vị, nối tiếp mạch cảm xúc của buổi chiều ngày hôm nay, những ca khúc về tháng 5 tuổi học trò không chỉ là có kỷ niệm về trường lớp, về thầy cô, mà cả những mối tình chớm nở, những câu chuyện rung động rất là thuần khiết, rất là hồn nhiên đúng không ạ? Và giờ đây thì chúng ta cũng sẽ đến với yêu cầu từ thính giả Đặng Văn Thịnh. Anh chia sẻ như thế này: mình mong muốn được lắng nghe ca khúc tình thơ mà mong gửi đến quý vị thính giả đang lắng nghe đài, và order cô ba 10 ly trà sữa nữa. Rất là tiếc là phiên bản mà anh yêu cầu thì hiện tại không có trong kho nhạc, và mời anh sẽ lắng nghe một phiên bản khác, sự kết hợp của Miu Lê và

thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An thông qua giọng hát của Miu Lê và Ngọc Linh, ca khúc Tình Thơ. Cảm ơn thính giả Đặng Văn Thịnh đã gửi nhắn những giai điệu này về với chương trình. Nói về tuổi học trò thì có một hình ảnh quen thuộc nữa thưa quý vị, nhưng đôi khi lại khiến cho chúng ta vô tình quên mất. Đó chính là mái tóc dần bạc theo năm tháng, là những dòng chữ đều đặn xuất hiện ở trên bảng, là những bài giảng được dành bởi rất là nhiều những tâm tư bởi quý thầy cô. Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính những điều giản dị ấy đã góp phần viết nên những hành trình trưởng thành của biết bao thế hệ. Giờ đây sẽ là giọng hát của Lương Bích Hữu, ca khúc Bụi Phấn, một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Thái Khắc Lực.

Và quý vị thân mến, ca khúc tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị, mời quý vị cùng đến với giọng hát của ca sĩ Cẩm Ly. Đây chính là yêu cầu đến từ thính giả Lê Kim gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng lắng nghe Nỗi Buồn Hoa Phượng.

Thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi nhận được thông tin đến từ anh Mạnh cho biết khu vực vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh, công viên Lý Thái Tổ xe di chuyển ổn. Tương tự là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao với Cao Thắng, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Võ Văn Tần cách mạng tháng 8, Võ Văn Tần giao với Nguyễn Thượng Hiền, Cao Thắng xe hơi đông lưu thông ổn. Thính giả Phan Tấn Phát cập nhật ở vòng xoay Tân Hiệp, đường 746 nhà thờ Bến Sắn, vòng xoay Kim Hằng đường 747 thông thoáng. Thính giả Tấn Phước Nguyễn đi qua trường Sa Hoàng Sa từ khu vực Úc Tịch về cầu số 9, xe cũng thông thoáng. Tương tự là Úc Tịch từ Cộng Hòa về Trường Sa, Cộng Hòa từ Úc Tịch về Tân Kỳ Tân Quý lưu thông ổn ở cả hai hướng, chỉ đông khi dừng chờ đèn. Lộ trình vừa qua của thính giả cũng có cập nhật thêm ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, thưa quý vị, lượng xe đi qua đây hơi đông và di chuyển hơi chậm. Những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả gửi về cho chương trình, rất tiếc là Bích Trâm không kịp thời gian để đáp ứng. Hy vọng là qua những bài hát mà quà tặng âm nhạc Radio Quán Cốc trong buổi chiều ngày hôm nay gửi tặng thì quý vị vẫn sẽ yêu thích những ca khúc này và cảm thấy thư giãn với những giai điệu mà chúng tôi gửi trao. Giờ đây một yêu cầu âm nhạc nữa đến từ thính giả Đinh Luyến, mời quý vị cùng đến với phần phối hợp của Ricky Star, Amy, Lan LD. Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tình Bạn Diệu Kỳ. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bây giờ là 14 giờ.
1: Chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên sóng radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Tiếp nối hành trình nâng cấp kỹ năng của chính mình, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu môn kỹ năng học tập với bài 4 có chủ đề kỹ năng đọc hiểu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng bắt đầu bài giảng với sự dẫn dắt của Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy nha.
1: Trong chương trình phát thanh thứ tư của học phần kỹ năng học tập, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng đọc hiểu. Mục tiêu của chương này đó là cung cấp những kiến thức nhằm giúp các bạn nâng cao khả năng đọc hiểu để trước hết là bạn có thể đọc hiểu được những tài liệu hướng dẫn học tập và sau đó là tự học, tự nghiên cứu những tài liệu, sách báo có nội dung phức tạp hơn. Bên cạnh đó, chương này cũng giới thiệu cách ghi chú những nội dung quan trọng, cách ghi nhớ trong lúc đọc để bạn có thể nắm bắt những nội dung trong lúc đọc nhanh chóng. Nội dung của chương này sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần 1 đó là làm thế nào để cải thiện khả năng đọc hiểu. Phần 2 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp đọc SQ3R. Và trong phần cuối chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách thức nhằm giúp ghi chú hiệu quả trong quá trình đọc. Chúng ta biết rằng không có một quy chuẩn nào cho việc đọc sách. Có cuốn sách bạn chỉ cần đọc qua một lần là đã nhớ hết nội dung, nhưng cũng có cuốn sách mặc dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà bạn vẫn không hiểu hết các vấn đề. Hoặc trong cùng một bài, có những người đọc hiểu rất nhanh nhưng cũng có người đọc qua mấy lần nhưng vẫn không hiểu được. Vậy, điều gì đã làm giảm tốc độ đọc hiểu? Có hai nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến tốc độ đọc hiểu, đó là sự di chuyển của ánh mắt và phát âm trong lúc đọc. Khi đọc, mắt của bạn sẽ có những điểm dừng nhất định, và đối với mỗi điểm dừng, mắt sẽ nhìn được khoảng 10 ký tự. Việc nhìn thấy nhiều từ hơn không có nghĩa là bạn sẽ có thể hiểu và ghi nhớ nhanh hơn. Muốn đọc nhanh hơn thì cần phải có sự tương thích tốt giữa những gì mắt đọc và khả năng xử lý của bộ não. Vì thế, bạn cần xác định, nếu có khả năng xử lý thông tin và ghi nhớ nhanh thì bạn có thể đọc với tốc độ nhanh. Và ngược lại, nếu khả năng xử lý thông tin và ghi nhớ chậm, bạn nên tự điều chỉnh để đọc với một tốc độ vừa phải. Điều đó sẽ giúp cho bạn hiểu và ghi nhớ thông tin trong lúc đọc tốt hơn. Tiếp theo, cần lưu ý rằng phát âm trong lúc đọc sẽ làm hạn chế tốc độ đọc, còn làm tổn sức một cách không cần thiết. Thật vậy, nếu phát âm quá to trong lúc đọc, chúng ta sẽ bị khan tiếng nếu việc đọc kéo dài trong vòng vài giờ. Đồng thời, nó cũng sẽ ảnh hưởng và làm phiền đến mọi người xung quanh. Vì thế, một số người cho rằng phát âm trong lúc đọc là một thói quen xấu nên bỏ. Tiếp theo, xin giới thiệu đến các bạn một số bước cần thiết nên thực hiện trong quá trình đọc để nâng cao khả năng đọc hiểu. Đầu tiên, đó là chuẩn bị kiến thức nền. Để chuẩn bị tốt kiến thức nền, khi đọc một cuốn sách nào đó, bạn đừng vội đi ngay vào nội dung chính mà hãy dành thời gian để đọc phần mục lục và suy nghĩ về tên của cuốn sách. Chúng sẽ giúp bạn dự đoán được bạn sẽ đọc gì trong cuốn sách. Thứ hai, mục tiêu của việc đọc là để nhớ. Trong quá trình đọc, chúng ta có thể sẽ phải đọc hàng trăm, hàng ngàn từ. Do đó, việc ghi nhớ từng từ, từng chữ là điều không thể. Chúng ta chỉ cần nhớ ý chính và xác định được đâu là ý chính, đâu là ý phụ bổ sung. Ngoài ra, khi đọc, hãy sử dụng ngôn ngữ của mình để khái quát các vấn đề, các sự kiện đã đọc và ghi nhớ chúng. Làm như thế nghĩa là bạn đã nắm bắt được những ý tưởng chính của bài đọc. Thứ ba, bạn nên chú ý đến đoạn kết luận khi đọc vì đây là nơi thường thể hiện những nội dung quan trọng không thể bỏ qua. Việc chú ý đến đoạn kết sẽ giúp cho bạn nhanh chóng hệ thống được nội dung mà bạn vừa mới đọc. Trong cả cuốn sách sẽ có đoạn bạn cần đọc kỹ bởi vì nó quan trọng, nhưng cũng có đoạn bạn chỉ cần đọc lướt qua vì nó chỉ chứa những thông tin phụ, thông tin không quan trọng. Do đó, khi đọc, bạn nên chọn cho mình một tốc độ hợp lý, chứ không nên áp dụng cùng một tốc độ đọc, cùng một cách đọc cho toàn bộ cuốn sách. Trau dồi vốn từ cũng là điều nên thực hiện để có khả năng đọc hiểu hiệu quả. Chúng ta biết rằng, tiếng Việt là vô cùng phong phú, mỗi từ ngữ đều mang nhiều sắc thái ý nghĩa, và khi đặt chúng trong những hoàn cảnh khác nhau, chúng sẽ thể hiện những ý và nội dung khác nhau. Việc có một vốn từ phong phú vì thế sẽ giúp chúng ta có thể hiểu rõ hết sắc thái ý nghĩa của các từ và khi đó chúng ta không cần ngừng lại quá lâu để suy nghĩ về những câu chữ trong bài đọc. Cuối cùng, đó là nên tập trung tư tưởng trong quá trình đọc. Để làm được điều này, bạn cần chọn một nơi yên tĩnh, không bị chi phối bởi những điều kiện môi trường xung quanh. Tóm lại, muốn nâng cao khả năng đọc hiểu, bạn cần tập thói quen trong lúc đọc đó là nhớ ý, không nhớ từ, nhanh chậm tùy đoạn và không phân tâm suy nghĩ trong quá trình đọc. Tiếp theo,

0: Xin giới thiệu đến các bạn phương pháp đọc SQ3R. Đây là một phương pháp giúp tiếp thu bài nhanh hơn, nắm bài chắc hơn và hiểu bài sâu hơn. Phương pháp SQ3R bao gồm 5 bước. Bước thứ nhất đó là đọc khảo sát, nghĩa là đọc lướt qua nội dung để nắm bắt vấn đề trước khi đọc chi tiết. Phương pháp là question, nghĩa là trong quá trình đọc, chúng ta nên cố gắng đặt ra cho mình thật nhiều câu hỏi như cái gì, tại sao, bằng cách nào, và sau đó tự trả lời những câu hỏi mà mình đặt ra. Muốn làm được điều này, bạn cần đọc một cách chọn lọc, chú ý đến những từ ngữ quan trọng. Và như thế, bạn sẽ tiếp thu nội dung đọc nhanh hơn, nhớ các ý chi tiết dễ dàng hơn. Sau khi đọc khảo sát và đặt câu hỏi, bạn sẽ bắt đầu đọc đến từng chương, từng đoạn. Lưu ý rằng, trong quá trình đọc, bạn nên tự chủ động trả lời những câu hỏi đã được đặt ra, đồng thời chú ý vào những đoạn in đậm, in nghiêng, bởi vì đây sẽ là nơi chứa những ý quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh. Và chỉ nên nhớ những ý chính, ý quan trọng và ghi chép chúng vào sổ tay làm tài liệu để lưu trữ. Trong khi đọc, thỉnh thoảng, chúng ta nên dừng lại để nhớ những tiêu đề, những ý chính và những khái niệm quan trọng vừa mới đọc. Hãy cố gắng nhớ lại những ý quan trọng này bằng chính tư duy, sự hiểu biết và ngôn ngữ của bản thân. Đồng thời, bạn cũng nên liên hệ kiến thức mình vừa đọc với những gì đã biết trong thực tế. Chúng sẽ giúp chúng ta nhớ vấn đề lâu hơn. Trong quá trình đọc, để có thể ôn tập và ghi nhớ kiến thức tốt hơn, bạn nên thực hiện việc ghi chú trong lúc đọc. Nhưng làm thế nào để bạn có thể ghi chú hiệu quả trong lúc đọc? Nội dung tiếp theo, xin giới thiệu đến các bạn một số phương pháp ghi chú thường được sử dụng trong lúc đọc. Đầu tiên, đó là cách thức ghi chú theo hệ thống chuẩn. Theo cách này, bạn sẽ đánh dấu các ý mà mình muốn ghi nhớ bằng các ký hiệu. Ví dụ như, đánh dấu các ý chính bằng 2 gạch, đánh dấu các ý bổ sung bằng 1 gạch, đánh dấu chấm hỏi khi bạn chưa hiểu rõ những gì mà cuốn sách nói và cần hỏi giảng viên. Hoặc thay vì vẽ các ký hiệu, bạn cũng có thể sử dụng bút màu sáng để đánh dấu, như màu cam là để đánh dấu các ý chính, ý quan trọng, màu vàng là để đánh dấu các ý phụ bổ sung, màu xanh lá là để đánh dấu các ví dụ minh chứng chẳng hạn. Cách ghi chú này có lợi ích đó là bạn có thể ghi chú ngay trên tài liệu đọc. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng nếu đánh dấu quá nhiều, nội dung trong tài liệu sẽ bị rối và khi đó bạn sẽ khó nhận ra được những điểm quan trọng. Cách ghi chú thứ hai đó là ghi câu hỏi bên lề. Bạn sẽ đặt các câu hỏi bên cạnh các đoạn văn đã đọc để có thể gợi nhớ những điều đã đọc. Câu hỏi càng chính xác thì khả năng ghi nhớ càng cao. Để áp dụng cách ghi chú này hiệu quả, trước tiên bạn cần đọc khảo sát. Sau đó, quay lại đoạn vừa đọc để tìm các ý quan trọng và ghi vắn tắt các câu hỏi ngay bên lề các đoạn văn chứa các ý giúp trả lời cho câu hỏi vừa đặt. Cuối cùng, bạn sẽ gạch dưới những từ khóa, những ý chính có thể trả lời cho câu hỏi bên lề. Thứ ba, đó là hệ thống ghi chú tách rời. Theo cách này, bạn cần có một cuốn sổ hoặc một cuốn tập riêng để ghi chú. Khi áp dụng cách thức ghi chú này, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, đó là đọc xong mới ghi, ghi có chọn lọc và sử dụng ngôn ngữ của mình để ghi. Bạn cần chia trang giấy ra thành hai cột dọc. Cột thứ nhất chiếm chiều rộng 1/3 trang giấy, dùng để đặt câu hỏi. 2/3 trang còn lại là của cột thứ hai, dùng để ghi chú nội dung. Cột ghi chú sẽ bao gồm các ý chính, ý quan trọng nhằm giúp bạn khái quát được bài vừa đọc. Khi đọc xong từng tiểu mục, bạn có thể dừng lại để ghi chú. Bạn cũng có thể sử dụng những đồ thị và hình vẽ trong lúc đọc, bởi vì với nhiều người, việc nhìn vào sơ đồ và hình vẽ sẽ giúp họ khái quát và ghi nhớ thông tin nhanh hơn là khi đọc các câu, các chữ trong tài liệu. Các bạn thân mến, chương Kỹ năng đọc hiểu đã cung cấp một khối lượng thông tin nhằm giúp chúng ta hiểu được các cách thức nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình đọc, cũng như biết thêm một số phương pháp ghi chú phổ biến mà chúng ta có thể áp dụng trong khi đọc. Trước khi kết thúc chương này, bài học xin gợi ý một số câu hỏi để chúng ta có thể tự ôn tập. Câu thứ nhất, bạn hãy cho biết làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong khi đọc. Câu thứ hai, hãy trình bày các bước trong phương pháp đọc SQ3R. Câu hỏi thứ ba, có bao nhiêu cách ghi chú trong quá trình đọc? Hãy trình bày chi tiết các cách ghi chú này. Chúng ta vừa lắng nghe nội dung chính của chương Kỹ năng đọc hiểu thuộc môn Kỹ năng học tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trường Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa

0: thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa đợt 3 năm 2026 tại trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026, hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học. Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, hai bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bảng điểm bậc trung cấp, một bản sao giấy khai sinh, một bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6 2026. Khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7 2026.
1: Các bạn thân mến, bài đọc trước các bạn đã được cho 4 câu hỏi để tự trả lời. Các bạn đã trả lời được tất cả những câu hỏi này rồi phải không? Sau đây, chúng tôi xin đưa gợi ý trả lời của các câu hỏi để các bạn tham khảo. Đối với câu hỏi thứ nhất, mục đích của việc lập nhật ký thời gian và lịch làm việc cố định là gì? Giữa chúng có điểm gì khác nhau? Mục đích của việc lập nhật ký thời gian là để giúp bạn biết được chính xác bạn đã dành thời gian của mình làm những việc gì, bao nhiêu thời gian cho việc học, bao nhiêu thời gian cho các hoạt động khác. Từ đó, bản thân người lập nhật ký nhìn nhận lại xem mình sử dụng thời gian có hiệu quả không, có dành đủ thời gian cho việc học không, Trong khi đó, mục đích của việc lập lịch làm việc cố định là xác định khoảng thời gian trống dành cho

việc học bằng cách liệt kê ra những công việc làm cố định từ ngày này qua ngày khác như vệ sinh cá nhân, ăn uống, giờ làm việc hành chánh. Những việc làm cố định này là thời gian chết, không thể dùng để lên kế hoạch học tập. Sau khi trừ đi những khoảng thời gian chết này, ta sẽ xác định được những khoảng thời gian trống để lên kế hoạch học tập. Như vậy, về biểu mẫu thì hai loại này giống nhau, nhưng mục đích sử dụng khác nhau. Nhật ký thời gian dùng để xem xét bản thân người lập có sử dụng thời gian của mình hiệu quả không. Trong khi đó, lập lịch làm việc cố định dùng để xác định thời gian nào là thời gian chết, tìm ra thời gian trống trong từng ngày để lập kế hoạch học tập cho khoảng thời gian trống này. Về câu hỏi thứ hai, bạn có biết cần bao nhiêu thời gian để bạn học tốt môn kỹ năng học tập không? Xác định thời gian cần thiết cho môn học này như thế nào? Thời gian cần thiết để học tập một môn học phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có 3 yếu tố cơ bản là số tín chỉ, độ khó của môn học và điểm số mà bạn muốn đạt được. Môn kỹ năng học tập được thiết kế 2 tín chỉ là một môn học tương đối dễ để có thể đạt được điểm cao. Nếu có kế hoạch phân bổ thời gian học tập rõ ràng và tuân thủ theo kế hoạch này, chắc chắn bạn có thể đạt được điểm cao ở môn học này. Đối với câu hỏi thứ 3, bạn có nhận xét gì về quy trình lập kế hoạch thời gian để thực hiện mục tiêu học tập? Quá trình lập kế hoạch thời gian học tập của bạn có diễn ra như quy trình trên hay không? Quy trình lập kế hoạch thời gian để thực hiện mục tiêu học tập bao gồm 5 bước. Làm lịch học tập trong tháng, soạn danh sách các công việc học tập cần học trong tuần, lập danh sách công việc học tập cần học trong ngày, tham khảo lại lịch làm việc cố định và cuối cùng, thiết lập lịch học tập chi tiết trong ngày. Quy trình này được thiết lập chặt chẽ, giúp người học lên được kế hoạch học tập thật chi tiết và khoa học. Và câu hỏi cuối cùng, bạn sẽ có cách nào để tự thưởng cho mình sau khi hoàn thành một công việc học tập? Lý giải tại sao bạn chọn cách đó? Tự thưởng cho mình sau khi hoàn thành một công việc học tập nào đó sẽ giúp tăng tính động viên cho người học, cố gắng để hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đặt ra. Có thể tự thưởng bằng một buổi xem phim ở rạp, một buổi đi chơi cuối tuần hay đơn giản là một ly kem mình ưa thích. Trong phần tiếp theo của bài học về kỹ năng đọc này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về văn hóa đọc sách của người Nhật, một quốc gia được xem là có truyền thống đọc sách nhiều nhất trên thế giới. Văn hóa đọc sách của người Nhật bắt nguồn khi nào? Tại sao hầu hết người dân Nhật Bản lại dùng những giờ nghỉ ngơi, ngày nghỉ để đọc sách? Có phải văn hóa đọc là nguồn nội lực mạnh mẽ giúp Nhật Bản phát triển vượt bậc như ngày nay? Và điều cuối cùng, hiện nay, dưới sự ra đời hàng loạt các sản phẩm điện thoại smartphone, thì văn hóa đọc sách của người Nhật có còn tồn tại không? Mời các bạn cùng nghe bài đọc sau đây và trả lời những câu hỏi này. Không có những điều kiện tự nhiên thuận lợi như các quốc gia khác, sau chiến tranh thế giới lần 2, Mỹ ném xuống 2 quả bom nguyên tử khổng lồ, làm tan biến hầu như tất cả những ước mơ Nhật Bản đang xây dựng. Nhật Bản trắng tay sau Thế chiến lần thứ 2. Nhưng đất nước Nhật Bản sau đó lại có sự phát triển thần kỳ để hiện nay đã trở thành một trong số những cường quốc đứng hàng đầu về kinh tế. Bởi một lẽ, Nhật Bản hiểu rằng sức mạnh lớn nhất mà quốc gia này đã và đang có đó là tri thức. Mà tri thức không ở đâu xa, nó nằm hầu hết trong mỗi cuốn sách mà người Nhật Bản đang đọc mỗi ngày. Văn hóa đọc đã tồn tại ở Nhật Bản từ rất lâu. Người Nhật nhận thức rằng sách là nền tảng tri thức để chấn hưng đất nước. Người Nhật nổi tiếng trong lịch sử là dân tộc đọc sách giàu bậc nhất thế giới. Quyển tự lo Self-Help của Samuel Smith từng là bestseller tại Anh, Mỹ, bán được 250.000 quyển cuối thế kỷ thứ 19. Nhưng khi được dịch sang tiếng Nhật đầu thời Minh Trị năm 1868, bán đến hết 1 triệu bản. Một con số thật ấn tượng, dân số Nhật Bản lúc đó chỉ khoảng 30 triệu người. Nhiều quyển sách khác cũng được bán với con số tương tự. Rồi đầu thế kỷ 20, tuyển tập Einstein, tuyển tập Max Engel đã ra đời đầu tiên tại Nhật Bản, không phải ở phương Tây. Sự tò mò của người Nhật có thể nói là vô hạn. Thời Minh Trị, công ty trách nhiệm hữu hạn ra đời đầu tiên là công ty nhập khẩu và kinh doanh sách Maruzen. Văn hóa đọc của Nhật Bản không phải bỗng dưng bùng nổ vào thời kỳ Minh Trị khi đất nước được mở cửa, hướng về phương Tây, mà có gốc rễ sâu xa từ thời Tokugawa, từ những năm 1600.
Ngay từ thế kỷ thứ 17, số lượng người biết đọc, biết viết ở Nhật Bản đã ở mức cao so với các quốc gia khác đương thời. Nhật Bản có một hệ thống xuất bản sách hiện đại với sự xuất hiện của nhiều nhà xuất bản lớn và các nhà văn tên tuổi. Lượng xuất bản trung bình là hơn 10.000 bản, một con số thực sự ấn tượng ở thời kỳ này. Mặc dù số phát hành cao, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu đọc sách của các tầng lớp dân chúng. Văn hóa đọc sách thuê trở nên phổ biến, đặc biệt các thành phố lớn như Edo, Tokyo ngày nay, Kyoto, Nagoya, với những cửa hàng cho thuê sách Kashi Honja. Cuối thế kỷ thứ 18, các cửa hàng này có mặt khắp nơi ở Edo và các tỉnh khác. Khách hàng được phục vụ bởi những người đi rong mang thùng sách trên lưng. Edo có 650 cửa hàng cho mượn sách vào năm 1808, nhưng đến năm 1832 đã có tới hơn 800 nhà sách. Edo có dân số khoảng hơn 1 triệu và tỷ lệ biết chữ lên đến 70%. Một cửa hàng cho thuê sách ở Nagoya tên Daisho được thành lập vào năm 1767 và hoạt động 132 năm liền. Đến khi chấm dứt, có một danh mục lên đến 26.768 quyển sách cho thuê. Với bề dày về văn hóa đọc như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi bất cứ đâu trên đất nước mặt trời mọc này như công viên, quán cà phê, tàu điện, sân ga, bến đỗ xe buýt, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bạn đều có thể bắt gặp những người ở mọi độ tuổi đang cầm trên tay một quyển sách và say sưa đọc. Trong xã hội công nghiệp hối hả như Nhật Bản, thời gian làm việc và nghỉ ngơi được tính sát đến từng phút và khó có thể tin nổi là ai đó có thể dành thì giờ vàng ngọc của mình để nghiền ngẫm một vấn đề, thu thập thông tin hay hòa mình vào một cuốn tiểu thuyết nào đó qua từng trang sách. Thế nhưng, điều tưởng chừng như phi lý ấy lại đang tồn tại hàng ngày ở Nhật Bản. Người Nhật sẽ đọc sách vào lúc nào khi mà hầu như tất cả thời gian trong ngày của họ bị phủ kín bởi công việc và các hoạt động sống? Câu trả lời là họ tận dụng những khoảng thời gian trống để đọc sách. Người ta tận dụng tối đa những khoảng thời gian đi lại trên các phương tiện giao thông như trên tàu điện, trên xe buýt hay trong khi phải xếp hàng dài để mua một món đồ gì đó. Ở những đường ngầm dưới mặt đất có rất nhiều cửa hàng sách nhỏ. Vào giờ nghỉ trưa, nhiều người lao động Nhật Bản tranh thủ tản bộ qua đây tìm cho mình một quyển sách ưng ý. Chẳng có gì là lạ nếu bạn bắt gặp cảnh tượng trên một toa tàu ở Tokyo mà các hành khách đều im lặng, bởi nhiều người trong số họ đang mãi đọc một quyển sách, một tờ báo. Theo một khảo sát của tổ chức nghiên cứu Research Bank năm 2011, có hơn một nửa dân số Nhật Bản đọc ít nhất một quyển sách mỗi tháng. Thời điểm đọc sách được ưa chuộng nhất là khi rảnh rỗi ở nhà hoặc trước khi đi ngủ. Bên cạnh sách in, người Nhật cũng tiếp cận với văn hóa đọc qua nhiều phương tiện như smartphone, máy tính bảng, sách điện tử, e-book. Thay vì mang một quyển sách vướng víu, người đọc chỉ cần cài đặt một ứng dụng đọc sách trên điện thoại hoặc sắm sách điện tử là có thể tìm được bất kỳ cuốn nào trong kho sách số hóa hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cuốn. Tuy nhiên, dù công nghệ có phát triển đến đâu, sách in ở Nhật Bản vẫn có một chỗ đứng nhất định trên thị trường. Những cuốn sách mới đương nhiên là thu hút nhiều bạn đọc, nhưng sách cũ lại càng được trân trọng hơn. Đó là lý do mà khu phố Kanja Jimbucho gần ngôi đền Yasukuni được biết đến như là thủ đô sách của Nhật Bản. Với diện tích chỉ nửa cây số vuông, Kanja Jimbucho là nơi tụ hội của 160 tiệm sách và có tới hơn 10 triệu đầu sách. Đây là chợ sách lớn nhất thế giới xét về mật độ tập trung của các hiệu sách, số đầu sách và nội dung của sách. Nhiều người đã đến từ khắp nơi ở Nhật Bản hy vọng tìm thấy một quyển sách và các tín đồ của văn hóa đọc sẵn sàng đứng xếp hàng vài giờ đồng hồ trước một tiệm sách chỉ để mua một quyển sách mà họ yêu thích. Người Nhật luôn trân trọng tri thức, nâng niu những gì thuộc về quá khứ và những cuốn sách cũ dù đã sờn gáy vẫn luôn được xếp trang trọng và ngay ngắn trên giá tại những tiệm sách như ở khu Kanja Jimbucho. Hơn thế nữa, người dân xứ hoa đào nhiều khi không đọc sách một mình trong không gian yên tĩnh thư thái mà còn tham gia các buổi đọc sách đông người cùng nhau chia sẻ ý kiến, cảm nghĩ giúp việc đọc và hiểu sách hiệu quả hơn.
Có rất nhiều công ty, câu lạc bộ, hiệp hội phụ trách tổ chức các buổi đọc sách cho mọi lứa tuổi ở khắp nước Nhật. Năm 2013, chuỗi cửa hàng bán sách lớn

0: Nhật Bản Tsutaya thông báo doanh thu đạt mức kỷ lục 113 tỷ yên, tương đương 1,1 tỷ USD. Một lượng sách và tạp chí phát hành tại Nhật Bản vẫn gia tăng một cách đều đặn trong 10 năm gần đây, với tốc độ đáng mơ ước tại nhiều quốc gia là trên 7% mỗi năm. Như vậy, công nghệ giải trí di động thịnh hành trong những năm gần đây không làm mất đi văn hóa đọc của Nhật Bản trong vấn đề đọc sách. Đối với phần đông người Nhật Bản, việc đọc sách đã trở thành một thói quen đã ăn sâu bén rễ mà họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bạn nghĩ gì về thói quen đọc sách của người Nhật Bản?
1: Thưa quý thính giả và các bạn học viên, những bí quyết về việc kỹ năng đọc hiểu vừa rồi cũng đã khép lại buổi học môn kỹ năng học tập của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ vô cùng giá trị. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập trang web oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: nắng. Hay mưa.
1: Dù vui
2: hay buồn.
3: Từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
4: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

16 giờ nha quý vị nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện khác sẽ kể với nhau trong những khung giờ tiếp theo. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, Nga Quỳnh sẽ ở đây cùng với tất cả quý vị để điểm qua những sản phẩm âm nhạc mới nhất trong thị trường âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Và đây là chương trình Hành Trình Cảm Xúc. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì phải nói rằng là chúng ta sẽ có một album mới nhất của một nam ca sĩ cũng rất là hot trong những năm gần đây. Và tiếp tục theo đó là có sự quay trở lại của một nam ca sĩ đã hot từ nhiều năm trước, và một sản phẩm mới của một nữ ca sĩ trẻ cũng rất là có tiềm năng trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Và sẽ rất là vui khi mà Nga Quỳnh có đủ thời gian để chia sẻ hết với tất cả quý vị trong khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào nhau ở trên nền tảng online Facebook của chương trình nha. Nga Quỳnh thấy là thính giả Đình Tấn thì rất là dễ thương, ảnh bình luận đầu tiên luôn, cho nên là ảnh ngắn gọn mà nói để gọi là chứng minh cái sự yêu thương của mình với chương trình. Ảnh quánh số 1. Dạ, ý là ảnh xí chỗ trước đó, ảnh nói là ảnh là người đầu tiên đến đây đó. Dạ, xin chào thính giả Đình Tấn nha. Và rất là nhiều quý vị thính giả quen thuộc của chúng ta cũng đã vào đây tương tác cùng với chương trình. Chúc cho quý vị một buổi chiều vui vẻ mát mẻ. Đi ra ngoài đường thì không có quá nắng mà cũng sẽ có thể tránh được những cơn mưa. Tại vì lúc nãy là Nga Quỳnh thấy là bắt đầu có một vài giọt mưa rồi. May quá thì mình đã tới được nơi cần tới rồi, cho nên là mình chạy mưa cũng kịp quý vị ơi. Dạ, buổi chiều nay nghe nhạc thật là vui nha. Thính giả Trung Nguyễn nói là trời nóng quá Nga Quỳnh ơi. Nga Quỳnh làm mưa đi cho anh em tài xế mát mẻ. Dạ, Nga Quỳnh không có cần làm mưa anh, chút xíu nó mưa chắc chắn luôn. Nga Quỳnh là thấy là ở ngoài trời kia là có vẻ là cũng bắt đầu là mây đen ùn ùn kéo tới rồi đó. Lúc nãy là Nga Quỳnh đi qua khu vực đâu để Nga Quỳnh nhớ coi, bến xe miền Đông cũ ha quý vị ha, thì đã bắt đầu là có những giọt mưa rơi xuống rồi đó, cho nên là bây giờ có thể là ở khu vực đó là cũng bắt đầu có mưa. Quý vị nào có đi ngang đó thấy mưa báo cho Nga Quỳnh biết với nha, và với tất cả quý vị thính giả khác luôn ạ. Còn khu vực trung tâm thì đã bắt đầu trời mây chuyển đen đen rồi, xám xám rồi, cho nên là chút xíu nữa mà có thông tin về mưa gió thì cũng sẽ chia sẻ với tất cả quý vị luôn nha. Rồi bây giờ thì để Nga Quỳnh sẽ làm mới trang fanpage lại. Ở thời điểm đầu khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc thì cũng khá là thông thả thời gian, cho nên là sẽ có thêm rất là nhiều những không gian để tương tác cùng với tất cả quý vị. Mời quý vị sẽ cùng để lại những dòng bình luận ở bên dưới trang fanpage của chương trình. Bên dưới bài đăng có hình ảnh của Nga Quỳnh và admin cũng đã tranh thủ đăng bài từ rất là sớm rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ có khá thời gian để mà tương tác cùng với nhau. Còn bây giờ thì mời quý vị sẵn sàng chúng ta đến với không gian của Hành Trình Cảm Xúc, là một không gian rất là tuyệt vời cho những ai yêu nhạc Việt, và hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị không chỉ là những sản phẩm âm nhạc mới nhất về thể loại nhạc trẻ ha quý vị, mà còn là một điểm hẹn rất là quen thuộc để chúng ta có thể thư giãn giữa ngày. Thưa quý vị, mới đây thì Hiếu Thứ Hai đã chính thức ra mắt album thứ hai mang tên là Mắt Nhắm Mắt Mở, với một nước cờ đầy thử thách. Không hề có một cái teaser rầm rộ gì cả, chỉ úp mở nhỏ giọt thôi. Toàn bộ dự án cũng được công bố như một cú đánh úp đúng nghĩa, khiến cho khán giả gần như là không có thời gian chuẩn bị nhưng mà lại lập tức bị cuốn vào một thế giới âm nhạc của nam rapper tạo ra. Ngay từ cái tên Mắt Nhắm Mắt Mở thì album đã gợi ra một trạng thái khá là lưng chừng, nơi mà con người vừa tỉnh táo vừa mơ hồ giữa thực tại và cảm xúc. Và đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của dự án, không cố gắng để kể một câu chuyện kịch tính với cao trào rõ rệt, mà chọn cách thả trôi người nghe và những lát cắt tâm trạng rất là gần gũi và rất là Hiếu Thứ Hai nữa. Nghe album này thì chúng ta có cảm giác như là đang lạc vào chính ngôi nhà mà nam rapper tự tay xây dựng vậy đó quý vị. Cũng giống như là hình ảnh, chủ đề của album lần này có một ngôi nhà, và anh chàng thì ngồi ở trong một cái góc giữa ngôi nhà, một không gian khép kín với đa dạng trạng thái cảm xúc khác nhau, và còn âm nhạc thì chính là chất liệu kết nối tất cả. Về cấu trúc thì Nga Quỳnh thấy rằng là album này không đơn thuần là một tập hợp các ca khúc, mà được xây dựng với chủ đích rất là rõ ràng như là một album có concept hẳn hoi. Dự án này thì gồm có 12 track, có nghĩa là có 12 bài hát thưa quý vị. Ở trong đó thì có những bài hát mới, có những bài hát đã được giới thiệu từ trước như là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ha, đã có một MV sẵn đó luôn rồi, hoặc là có những đoạn nhạc như là những đoạn nhạc interlude, chủ yếu là phô diễn cái cách

mà họ chơi âm nhạc với những cái giai điệu khác nhau thưa quý vị, và cũng được xem là một bài hát luôn ạ, một bản nhạc luôn. Và xong sau đó là Nga Quỳnh thấy là có một số những bài hát cũng được làm mới lại với những tiết tấu và thể loại âm nhạc rất là khác, ví dụ như Nước Mắt Cá Sấu thì chút xíu nữa quý vị cũng sẽ được lắng nghe ha quý vị, đó cũng tính là một bài hát luôn ạ. Và tổng cộng thì chúng ta có 12 track, trong đó thì phần lớn là các bản rap lớp mang màu sắc cảm xúc đang xem, với một số các track rap thiên về chất nó khá là mạnh mẽ về mặt năng lượng hơn. Album này thì được chia thành hai mảng nội dung với màu sắc đối lập tương ứng với hai hình tượng mắt nhắm và mắt mở. Nếu mắt nhắm là những cảm xúc của tình yêu, sự cô đơn, của những suy tư cá nhân được đẩy lên cao, thì mắt mở lại mang tinh thần tỉnh táo, thực tế hơn với chất trap đậm đặc và năng lượng có phần khá là gai góc.

Hiếu thứ hai trong thời gian vừa qua. Nếu phần đầu của album mang đến cảm giác khá là nhẹ nhàng, dễ nghe, thậm chí là có phần đánh lừa kỳ vọng của người nghe, thì càng về sau Hiếu thứ hai đẩy mạnh chất trap với nhịp điệu dồn dập và màu sắc gai góc hơn. Lần cuối cùng Nga Quỳnh đồng hành cùng với quý vị trong hành trình cảm xúc thì cũng đã giới thiệu với quý vị phần đầu tiên của album này rồi, với ba bài hát đầu tiên thì chúng ta cũng cảm nhận được những cái màu sắc như vậy. Còn ở ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp tục tới phần giữa và phần cuối của album này để có thể trải nghiệm được cái chất gai góc ở trong Hiếu thứ hai, đặc biệt cụ thể hơn là trong âm nhạc của anh như thế nào nha quý vị. Khi mà nói về mặt âm nhạc thì nam rapper cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách định hình màu sắc cá nhân. Đang xen thì chúng ta thấy là có những bản nhạc có R&B, có những bản nhạc có trap, pop rap cũng có nữa quý vị. Nhưng mà được xử lý tiết chế tạo nên một tổng thể khá là mượt mà và giàu tính tự sự. Điểm đáng chú ý nằm ở phần ca từ của các bài hát ở trong album lần này. Nếu trước đây Hiếu thứ hai thường được nhớ đến với những câu rap bắt tai dễ thuộc thì lần này chủ yếu lựa chọn đi sâu vào thế giới nội tâm là nhiều. Những chủ đề quen thuộc như là tình yêu, sự cô đơn, áp lực vô hình hay là cảm giác lạc lối trong cuộc sống thì cũng được khai thác. Nga Quỳnh thấy là khá là vừa đủ quý vị, có nghĩa là nó không có quá bi lụy nhưng mà vẫn đủ sức chạm đến người nghe. Đáng nói hơn là album lần này dường như còn trở thành một không gian để Hiếu thứ hai đối diện với mặt tối của chính mình, từ những tiêu cực trong quá khứ đến áp lực đi kèm với sự nổi tiếng và sẵn sàng đáp trả tất cả. Dù vậy thì album này vẫn chưa phải là một cú bứt phá hoàn toàn. Đây là nhận định của hầu hết các khán giả đã theo dõi hành trình âm nhạc của Hiếu thứ hai. Một số bài hát còn đi theo cấu trúc khá là an toàn, thiếu điểm rơi đủ mạnh để có thể bật lên thành những bản hit đại chúng như những bản nhạc trước đây ở trong album đầu tiên của anh. Điều này thì có thể khiến cho một bộ phận khán giả vốn quen với những sản phẩm dễ viral trước đây cảm thấy chưa thật sự đã tai, thiếu đi cao trào rõ rệt. Tuy nhiên thì nhìn về tổng thể, đây không phải là một dự án được tạo ra với mục tiêu là đánh thẳng vào các bảng xếp hạng. Thay vào đó thì nó mang tính định hình hình ảnh dài hạn rõ rệt hơn. Hiếu thứ hai cũng đang chủ động rời khỏi vùng an toàn của một rapper dễ nghe để tiến gần hơn với hình ảnh là một nghệ sĩ có chiều sâu, nơi mà âm nhạc không chỉ dừng lại ở việc chúng ta tạo hit mà còn là công cụ kể chuyện và xây dựng các bản sắc cá nhân.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Chờ Tới Khi Anh Về, bài hát cũng rất là dễ thương, sự kết hợp giữa Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôm thưa quý vị. Mùa lễ vừa qua thì cũng khá là đặc biệt thưa quý vị, khi mà tất cả mọi người bận nghỉ lễ thì Hiếu Thứ Hai cũng gây sốt khi mà bận đi bán hàng, xách album đi du lịch luôn, hữu duyên gặp fan rồi bán trực tiếp luôn quý vị. Thường á thì bây giờ là khi mà các nghệ sĩ ra album hay là có một dự án gì đó thì họ hay có bán thêm những cái sản phẩm phái sinh mà mình hay gọi là merch đó quý vị. Ví dụ như là áo khoác, ví dụ như ai mà có light stick thì có những cái light stick ha, quạt, rồi áo thun. Có rất là nhiều những cái vật phẩm đi theo những cái dự án âm nhạc của họ thưa quý vị. Hữu duyên là gặp fan rồi bán trực tiếp, tạo nên một loạt các khoảnh khắc rất là viral trên khắp các mạng xã hội. Hiếu Thứ Hai đã khiến cho mạng xã hội là phải nói chuyện rất là nhiều về cái cách quảng bá album mà không có ai ngờ tới trong cái đợt vừa rồi. Thay vì là chạy show tận hưởng chuyến đi nghỉ dưỡng như nhiều nghệ sĩ khác thì nam rapper lại chọn là xách ba lô đi du lịch cùng với rất là nhiều những album của mình, khi mà liên tục check in các tọa độ du lịch nổi bật như Nha Trang, Đà Lạt, nhưng mà đăng lời hẹn gặp fan hữu duyên và trực tiếp bán album mắt nhắm mắt mở cùng với merchandise để gọi là trực tiếp bán ngay tại phố phường luôn, ai gặp ảnh ở đâu là ảnh bán luôn ở đó. Trong những video được chia sẻ thì Hiếu Thứ Hai xuất hiện với trang phục rất là giản dị, rất là thoải mái để giao lưu và ký tặng người hâm mộ tại các địa điểm mà mình ghé qua. Không chỉ đơn thuần là bán album mà Hiếu Thứ Hai còn liên tục tạo ra những tương tác rất là vui vẻ, những mảng miếng khi mà trò chuyện cùng với fan, thậm chí là thuyết phục mua hàng duyên dáng không gian khác gì là các dì các mẹ khi mà đi chợ vậy đó quý vị, khiến cho fan cũng cảm thấy là cái khoảng cách giữa mình và idol gần gũi hơn rất là nhiều. Nếu mà kể về cái chuyến đi vừa rồi của Hiếu Thứ Hai thì có thể nói là sau Nha Trang, nam rapper lại tiếp tục đổ bộ đến Đà Lạt, biến việc quảng bá thành một hành trình xuyên qua các địa điểm du lịch dịp lễ. Cách làm này được fan ví von rất là hài hước, như là một công đôi việc, vừa đi du lịch chữa thà lành mà cũng vừa chữa ví luôn bằng việc là bán album. Không chỉ tạo ra những khoảnh khắc viral trong mùa lễ và lan tỏa album đến đông đảo khán giả, mà Hiếu Thứ Hai còn nhận được những lời khen khi đặt trong tổng thể chiến dịch này một cái điều rất là lạ lùng và rất là gây tò mò thưa quý vị. Việc xuống phố bán album giúp cho fan không chỉ dừng lại ở việc nghe nhạc mà còn có cơ hội gặp trực tiếp thần tượng, mua sản phẩm tận tay rồi trở thành một phần của câu chuyện mà nghệ sĩ tạo ra. Mình có bao giờ mình mua album từ chính nghệ sĩ đâu không quý vị? Từ chính cái người mà hát những cái bài hát, sản xuất những cái bài hát này, họ bán cho mình luôn, từ thần tượng mình đứng đó bán trực tiếp, đưa vào tay mình cái sản phẩm. Trời ơi, mình cảm thấy rất là thích luôn ha quý vị ha. Chính điều này đã giúp cho nội dung được lan truyền một cách tự nhiên và khiến khán giả tiếp cận với album của nam rapper một cách rất là dễ chịu, không bị thương mại hóa. Hơn hết là so với tất cả những giá trị vật chất thì dấu ấn tinh thần mới là điều động lại sâu đậm nhất. Việc mua album không chỉ dừng lại ở một giao dịch mà còn là cơ hội để fan được gặp gỡ nè, tương tác, tạo ra những kỷ niệm trực tiếp với thần tượng nữa. Một trong những lý do khiến cho chiến dịch này tạo hiệu ứng tốt nằm ở việc đánh trúng tâm lý của khán giả trẻ. Gen Z hiện nay thì không còn bị thu hút với những hình ảnh quá là xa vời nữa, tại vì chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ mà, và khoảng cách giữa người với người các mình cảm giác là nó gần hơn bao giờ hết đó quý vị. Cho nên rằng là Gen Z thì cũng rất là ưu tiên sự chân thật và có một cái cảm giác kết nối. Cách mà Hiếu Thứ Hai xuất hiện giữa phố không có kịch bản, không có khoảng cách, tạo ra một cái cảm giác là idol cũng giống như mình. Trước đó thì như Nga Quỳnh đã chia sẻ ngay từ đầu, Hiếu Thứ Hai cũng liên tục tạo một cái độ phủ với loạt hoạt động rất là thú vị và mang đậm màu sắc cá nhân. Nam rapper từng livestream dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, biến những khoảnh khắc đời thường thành nội dung thu hút sự chú ý, cũng giống như là những hình ảnh ở trong MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói vậy đó quý vị. Song song đó là các màn đánh up teaser được tung ra một cách bất ngờ cũng liên tục gợi một cái sự tò mò trước khi cả album chính thức phát hành. Còn bây giờ thì đã quá là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi, chúng ta có thể lắng nghe album này ở hầu hết tất cả các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, hoặc là sẽ đến với hành trình cảm xúc của Nga Quỳnh nhé.

Quý vị thân mến, chính xác là vào ngày 22 tháng 4 thì Hiếu Thứ Hai phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Đây là một sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất trong tháng 4 vừa rồi mà những trang thông tin về âm nhạc có đánh giá và chia sẻ. Album này thì như chúng tôi đã đề cập với quý vị gồm có 12 ca khúc sản xuất bởi producer QT, có khách mời là Hoàng Tôn, Hurricane và Hustlin' Proper. Phản ứng của thị trường diễn ra khá là nhanh khi Hiếu Thứ Hai đạt vị trí số 1 top artist trên nền tảng Spotify và số 1 top albums ở trên Apple Music ngay sau khi phát hành. Các bài hát như Dạo Gần Đây, Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết hay là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói và ca khúc Anh Nên Đi Khỏi Đây thì cũng lần lượt leo lên top các bảng xếp hạng nội địa. Từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 4 thì album đứng ở vị trí thứ 10 trên

xếp hạng top album debut global của Spotify, và đây là thành tích hiếm có với một nghệ sĩ Việt Nam. Ngay sau đây thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bản interlude của Nước Mắt Cá Sấu, một phiên bản rất là khác của ca khúc Nước Mắt Cá Sấu, và ngay sau đó thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại ca khúc Nước Mắt Cá Sấu đã ra mắt khoảng gần một năm trước đây ha quý vị, cũng là một trong những bài hát ở trong album Phục Thu thứ hai này của Hiếu thứ hai.

có thể thấy rằng Hiếu thứ hai luôn trong tâm bão giữa những yêu ghét, khi phía truyền thông thì thường trực xem anh như kẻ vượt rào hay là chú cừu đen, trong lúc khán giả trung thành thì lại rất là thích. Về phía bản thân thì nam rapper không quá tách biệt riêng hai điều ấy mà hướng đến một all-rounder, có nghĩa là một người hội tụ đủ rất là nhiều những kỹ năng để trở thành một người nổi tiếng thực thụ, toàn tài năng cả về sáng tác, trình diễn, phong cách cũng như là vẻ ngoài rất là cuốn hút. Tại đây thì có hai khía cạnh được Hiếu thứ hai xây dựng cho mình từ những ngày đầu là rapper, từ những ca khúc rap lớp hay là những ca khúc rap có phần gai góc hơn vẫn trở nên một cách rất là đặc biệt. Ngay từ tựa đề của album này có thể nhận ra album với cấu trúc hai phần lớn, Mắt Nhắm và Mắt Mở. Mắt Nhắm là những ca khúc xoay quanh tình yêu và nhiều cung bậc cảm xúc dối lừa, thì Mắt Mở là những nhạc phẩm flexing, hơi quảng cáo về bản thân một chút xíu, nơi mà nam rapper cũng mạnh mẽ đối mặt với những bội phản, bị xem thường cũng như là ganh ghét. Chúng ta đang nói đến những sự trở lại của Hiếu thứ hai trong album Phòng Thu thứ hai của anh. Sau 3 năm từ album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, thì Hiếu thứ hai giới thiệu đĩa nhạc thứ hai mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Với thành công liên tiếp những bản hit như là Trình, Nước Mắt Cá Sấu trong năm vừa qua, thì dự án lần này rất được chờ đón như một bước chuyển mình của một trong những tên tuổi dẫn đầu làng rap nói riêng và nhạc Việt nói chung. Và chúng ta thấy rằng là có hai phần Mắt Nhắm Mắt Mở, thì với kết cấu này có thể thấy là Hiếu thứ hai cũng đã vươn xa hơn, bắt đầu bước vào con đường xây dựng concept thay vì chỉ thể hiện những ca khúc đến từ những trải nghiệm của bản thân. Trong đó thì câu chuyện mà anh kiến tạo cũng tương đối thú vị, có nhiều nút thắt theo kiểu phi tuyến tính, để qua từng ca khúc thì chúng ta mới dần hiểu rõ những gì đã xảy ra. Anh bắt đầu bằng hai ca khúc Dạo Này Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết và Anh Nên Đi Khỏi Đây, mà nam rapper cho thấy cái đoạn kết của một mối tình nơi bản thân chưa quên bao ngày bên nhau dù biết là không nên, trong khi đối tượng thì chắc em đâu còn buồn, nhìn người bên em như có thể sẽ làm lành tổn thương. Khi đi sâu thì chúng ta sẽ sẵn sàng biết thêm rất là nhiều những lý do đằng sau, đó là vì hết yêu, như bài hát cùng tên Hết Yêu, thưa quý vị. Điều đó sẽ được hiển hình ở trong chuỗi các ca khúc hướng về quá khứ, gồm Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói và Chờ Khi Anh Về, mà ở đó tình cảm cũng còn rất là mặn nồng ha. Chỉ cho đến khi album dẫn vào bài hát Đâu Có Ai Nhìn và Nước Mắt Cá Sấu như quý vị vừa mới được nghe, thì chúng ta mới nhận ra có một sự bội phản hiển diện ở đâu đây, và lời giải thích cho toàn đĩa nhạc. Từ đó mà bước chuyển này cũng là cái cớ để vào nửa sau với nhân vật chính tự mình phản tư, định hình lại giá trị bản thân khi những lọc lừa vừa mới đi qua. Rất là thú vị ha quý vị. Lúc đầu thì mình thấy là có vẻ rằng là ảnh hết yêu cái người đó, nhưng mà đi theo cái lộ trình của album á, qua những bài hát tiếp theo thì chúng ta lại như là flashback lại cái quá khứ rất là đẹp, rồi chúng ta lại phát hiện ra một cái lý do, chính là nhận cái sự bội phản từ cái người đối phương, cho nên là phải hết yêu thôi. Wow, cũng rất là thú vị khi mà có một cái sự sắp xếp ở trong album này, chứ không phải là mình muốn đặt để bài hát ở vị trí thứ tự như thế nào là mình sẽ đặt ha. Có thể nói trong album lần này thì Hiếu thứ hai đúng là một người kể chuyện thật rồi. Về mặt âm nhạc thì Mắt Nhắm Mắt Mở đánh dấu màn hợp tác trở lại giữa Hiếu thứ hai với nhà sản xuất QT rất là quen thuộc, giống như cách mà quý vị thấy rằng là cứ mở đầu một bài hát thì anh ấy sẽ nói hey QT là vậy đó quý vị. Nên nhìn chung thì album lần này cũng khá là thống nhất với album trước đó có tên là Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Tuy vậy thì nam rapper cũng không ngừng mang đến sự đổi mới khi mà đã thử sức nhanh chóng với melodic rap nhiều hơn nè. Điều này cũng có thể thấy ở những bản hit như là Nước Mắt Cá Sấu mà QD xây dựng trên nền pop Việt vào những thập niên 2000, hay là việc mời những giọng ca R&B rất là nổi bật như ca sĩ Hoàng Tôm, mà lúc nãy thì chúng ta có lắng nghe ca khúc Chờ Tới Khi Anh Về kết hợp cùng với Hoàng Tôm đó. Sự chuyển mình này cũng có thể thấy ở nửa sau khi mà Những Tưởng Gất Nan là một hội nhóm rap của Hiếu thứ hai, không liên quan gì đến tổ đội Hustlang, nhưng mà trong track Vercheron Louis V thì Hiếu thứ hai cũng đã mạnh mẽ thử sức với mumble rap theo phong cách của Dropper, mang đến một bản kết hợp có phần bất ngờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến tới nửa sau của album lần này ha quý vị ha, và chúng ta sẽ bắt đầu bởi ca khúc Đáng Lý Anh Nên Yêu Em Nhiều Hơn kết hợp cùng với Hurricane trong tổ đội Gutnang.

0: Quý vị thân mến, bên cạnh những sự chuyển mình thì album cũng vẫn còn đó khá là nhiều điều đáng tiếc. Đầu tiên bởi có cùng nhà sản xuất cho nên âm thanh của hai dự án đầu và dự án thứ hai không có quá nhiều sự khác biệt. Cũng có lẽ vì đó là âm thanh không có quá đổi mới, hoặc là đó cũng chính là định hình mà Hiếu thứ hai và tổ đội của mình mong muốn. Thiết nghĩ là Hiếu thứ hai nên mời thêm các nhà sản xuất để có thể giúp sản phẩm thêm phần đa dạng. Điều này cũng có thể so sánh với trường hợp của Văn Mai Hương, khi dẫu ba album liên tiếp gồm có Hương, Đại Minh Tinh và Giai Nhân thì đều hợp tác với Hứa Kim Tuyền, nhưng khi có sự tham gia của đội ngũ S-Hub Label, các dự án này có cái phần nó khá là khác biệt hơn với dự án trước, nó không có bị quá lặp lại. Không dừng ở đó thì trong nội dung của album thì các phần cũng chưa thật sự là có màu sắc riêng, khi mà nửa đầu chưa có điểm nhấn nổi bật khiến cho đôi lúc là khán giả nghe thì cảm thấy khá là trôi tuột và ít có sự động lại. Và tuy Hiếu thứ hai cũng đã rất là nỗ lực làm mới bản thân, nhưng mà những phần hát của anh vẫn còn khá là cứng, chưa thật sự linh hoạt trong việc luyến lấy chạy nốt với một thể loại cần có nhiều cái sự cung bậc về mặt âm nhạc như là R&B. Thế nhưng mà vấn đề lớn nhất của album lần này nằm ở chỗ nam rapper chưa tìm thấy được chủ đề mới, khi mà rap lớp hay là những cái flexing đã được anh thể hiện rất là thành công nhiều ở trước đó rồi, thì ở lần này chúng ta vẫn sẽ bắt gặp trở lại. Nếu ở album đầu tay đây là chủ đề có phần hợp lý, bởi lúc đó thì Hiếu thứ hai là một rapper có phần khác biệt, người thành công không phải vì những cái màu gai góc đường phố như các khuôn mẫu vốn đã được ngầm định khi nhắc đến cộng đồng underground, mà là một ngôi sao của giới giải trí với vẻ điển trai, âm nhạc đốn tim và tính cách chân thật qua những chương trình truyền hình thực tế. Cũng vì lẽ đó mà sự bộc trực trong những bản rap như là KBI, Giờ Thì Ai Cười sắp nổi tiếng ở album trước đó thì có đầy cái sức mạnh, khi mà Hiếu thứ hai khẳng định con đường riêng biệt trước những nhận định có phần cảm tính. Và cho tới thời điểm hiện tại thì Nga Quỳnh vẫn nghe lại album đầu tiên của Hiếu thứ hai nhiều hơn là album thứ hai. Có thể thấy rằng là có phần khuôn mẫu trong việc định nghĩa thành công của một rapper ha quý vị, trong khi những người yêu rap thì vẫn coi rapper là cái gì đó nó dữ dội, nó ngang tàn. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng là chính vì vậy mà Hiếu thứ hai luôn ở trong những cái sự tâm bão của yêu ghét là như vậy đó, và anh cũng góp phần định hình lại cái hình mẫu này. Dù là chúng ta thấy là ở sản phẩm lần này thì chưa có quá nhiều đột phá, nhưng phải nói rằng là Hiếu thứ hai cũng đã có một sản phẩm chiêu lòng được tệp khách hàng của anh. Cũng có rất là nhiều nhận định rằng là album mới của Hiếu thứ hai nghe kiểu nhắm mắt mở mắt thì cũng được, cũng giống như là cái tên của album, nghe câu này thấy cũng hơi buồn đó, nhưng mà thật sự ra thì có thể từ đây sẽ phát triển thêm rất là nhiều những sản phẩm sắp tới, mình đâu biết được đúng không ạ. Rõ ràng rằng là dự án lần này thì cũng đã mang đến cho Hiếu thứ hai rất là nhiều những điều tích cực, danh tiếng, rất là nhiều những sự công nhận mới nữa, cho nên là hành trình sắp tới vẫn sẽ còn rất là dài, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm rất là nhiều những sản phẩm thú vị khác mà Hiếu thứ hai cũng như là cộng đồng nghệ sĩ âm nhạc sẽ mang lại cho khán giả của mình nhé.
1: Yeah. Yeah.

Và đó chính là Đâu Cần Gì Hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc cuối cùng trong album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai, và cùng tạm chào tạm biệt Hiếu Thứ Hai trong hành trình cảm xúc của chúng ta nhé. Rồi sẽ gặp lại anh ấy với những sản phẩm âm nhạc mới nhất nữa.

Thưa quý vị, một vài những thông tin giao thông được cập nhật với chúng tôi ở khu vực Nguyễn Tri Phương Hòa Hảo, Nguyễn Tri Phương Đào Duy Từ, Đại học Kinh tế, lưu thông ổn định ha quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả đã gửi thông tin giao thông về cho chúng tôi ạ. Khu vực 3 tháng 2, Lãng Bình Thanh, Lê Đại Hành 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn định nha. Dạ rồi, tiếp tục là một số những thông tin ở chợ Tân Phước Khánh, đường Tô Vĩnh Diện, đường Bình Chuẩn 17, xe lưu thông ổn định. Và cảm ơn quý vị thính giả ạ. Rất là nhiều icon, cho nên là Nga Quỳnh cũng sẽ phải lướt qua những cái icon này trước khi mà đọc được những thông tin về giao thông để chuyển tải đến với quý vị ạ. Long Nguyên bầu bàng, mọi thứ mọi nơi đều ổn. Và cảm ơn quý vị thính giả ạ. Rồi, tiếp tục là có Bình Thới, Minh Phụng, Xóm Đất, Minh Phụng, Hàng Hải, lưu thông vẫn ổn. Hàng Hải Nguyên, thưa quý vị, và lưu thông vẫn ổn ạ. Buổi trưa ngày hôm nay thì cũng có vẻ là các tuyến đường khá là dễ chịu ha. Thính giả Đình Tấn thích nhất là bài Nước Mắt Cá Sấu. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Khu vực của thính giả Hạnh Nguyễn có chia sẻ là nắng nóng dữ dội lắm. Dạ rồi, rất là san sẻ với tất cả quý vị nào mà chúng ta đang ở khu vực nắng nóng quá đi ha. Quý vị thính giả nào mà có đang ở một cái chỗ nào đó có mưa rồi đó, đã gửi nhẹ cái thông tin nào mà có mưa rồi vô đây dùm cho chương trình đi ạ. Để có thể là mình làm cho cái không gian của mình nó dịu mát hơn với những quý vị thính giả nào mà đang cảm thấy là mưa mệt mỏi quá, nắng nóng quá chứ. Dạ, còn mưa thì chưa có thấy cho nên là chưa có mệt mỏi được. Rồi, và đó là những thông tin về giao thông cho đến thời điểm hiện tại nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cô nàng. Cô nàng này nhỏ bé thôi nhưng mà gọi là nội lực và có cái khả năng sáng tác âm nhạc nó cũng rất là xịn sò đây. Không biết là quý vị có nhớ Đi Giữa Trời Rực Rỡ không quý vị? Chắc là cũng sẽ còn nhớ ha quý vị ha. Ca khúc này cũng là một ca khúc rất là nổi bật ở trong khoảng thời gian năm ngoái ạ. Sau thành công của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ thì nữ ca sĩ Ngô Lan Hương có tiếp tục khai thác thế mạnh ở dòng nhạc mang âm hưởng ngũ cung và chất liệu văn hóa Tây Bắc. Tuy nhiên với ca khúc Có Công Mài Sắc á, thì cô tiến thêm một bước trong việc lồng ghép các yếu tố di sản nữa. Ca khúc này thì được ra mắt khoảng thời gian hồi đầu năm thưa quý vị, cũng rất là thú vị khi mà Nga Quỳnh cũng có từng giới thiệu đến với quý vị rồi ở trong không gian của Hành Trình Cảm Xúc. Dẫu là cho tới thời điểm hiện tại, Nga Quỳnh thấy là bản nhạc này còn hơi bị thụt lùi so với rất là nhiều bản nhạc trước của Ngô Lan Hương. Do là bình thường là Ngô Lan Hương có nhiều bài khá là hay và khi mà ra mắt thì cũng nhận được nhiều cái sự yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả. Tuy nhiên thì bản nhạc này lại rất là đầu tư nhưng mà vị trí của nó thì lại chưa có được như mong đợi quý vị ạ. Thành thử ra rằng là hơi buồn buồn xíu ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng sẽ mời quý vị lắng nghe lại bản nhạc Có Công Mài Sắc để một lần nữa giới thiệu với quý vị bản nhạc rất là hay nữa của Ngô Lan Hương. Ca khúc này thì ra mắt hồi đầu năm chứ cũng không phải là Tết đâu quý vị. Đó, thành ra rằng là cũng lâu rồi đó mà tới ngày hôm nay thì thấy là vẫn còn hơi bé nhỏ. Nếu như mà quý vị lắng nghe ca khúc này xong mà quý vị thấy thích á, thì quý vị có biết không, cái điểm nhấn đặc biệt ở trong MV luôn chính là việc đưa nghệ thuật tò he, một cái nét đẹp và văn hóa dân gian đang dần bị mai một vào mạch truyện chính. Cái hình ảnh này thì không chỉ tạo nên cái sự mộc mạc gần gũi mà còn đầy chất thơ nữa và đưa khán giả trở lại với ký ức tuổi thơ rất là tươi đẹp.

Có Cùng Màu Sắc là ca khúc do nhạc sĩ Tama sáng tác và đây được xem là dự án được đầu tư hoành tráng nhất của Ngô Lan Hương từ trước cho đến nay. Từ bối cảnh cho đến cách dàn dựng âm nhạc thì đều cho thấy sự chỉnh chu nghiêm túc của nữ ca sĩ trẻ này. Và điều này thì cũng đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của cô nàng trong cách chọn tác phẩm, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm hưởng hiện đại và cả tinh thần dân gian nữa. Mấy năm gần đây thì chúng ta thấy là nghệ sĩ rất là mong muốn sẽ được gắn liền âm nhạc của mình với những yếu tố về văn hóa, nghệ thuật, truyền thống của đất nước mình, đúng không quý vị? Đây cũng là một điều rất là tốt khi mà chúng ta khai thác đúng cách đó quý vị. Thì một phần là chúng ta có thể là quảng bá văn hóa của Việt Nam, tại vì chúng ta biết rằng là âm nhạc không chỉ là có tác động đến những người ở trong nước mà nó cũng rất là dễ lây lan sang những nước bạn của chúng ta, hay đặc biệt là bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại số thì điều đó lại còn đơn giản hơn gấp nhiều so với trước đây nữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là giới thiệu được văn hóa đất nước của mình đến với chính những con người Việt Nam. Tại đâu phải là mình biết hết tất cả mọi thứ đâu, đúng không quý vị? Đôi lúc thì các bạn trẻ khi mà nghe âm nhạc thì các bạn cũng sẽ có thể biết thêm được rất là nhiều những kiến thức thú vị nữa mà chúng ta nên phải biết, đáng phải biết về đất nước của mình. Đó cũng là một cái điều rất là hay khi mà Ngọc Quỳnh thấy là âm nhạc bây giờ nó không chỉ có cái khả năng chữa lành, nó còn có cái khả năng giáo dục

và truyền tải thông tin rất là tốt nữa. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc Có Cung Mài Sắc ha, một ca khúc được ra mắt vào khoảng tháng 1 năm nay của Ngô Lan Hương, trước khi mà chúng ta đến với ca khúc được ra mắt mới cách đây mấy ngày ạ.

Thưa quý vị, đó chính là ca khúc mới nhất của Ngô Lan Khương, ca khúc có tên Về Đi Thôi. Ca khúc này nghe rất là đáng yêu và làm cho mình cảm thấy yêu đời, yêu đất nước, yêu con người Việt Nam, đúng không quý vị? Nếu như mà quý vị nghe ca khúc quý vị đã yêu rồi thì quý vị phải xem cái music video của ca khúc này ha. Và được Ngô Lan Khương miêu tả là nó xin yêu rất là chân thật, không cầu kỳ, tại vì cổ không có nhiều kinh phí. Rất là thiệt lòng nghe. Nhưng mà đã được ra mắt rồi quý vị. Ca khúc này thì Ngô Lan Khương sáng tác cùng với tình yêu đất Việt và nỗi nhớ nhà của những người trẻ xa quê. Và Ngô Lan Khương cũng mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn có thể tận hưởng hành trình mình đang đi, và đừng quên là luôn có một nơi để về, chúng ta gọi là về nhà, về quê hương của mình ha. Trong bài hát này thì có một câu mà Ngô Lan Khương rất là tâm đắc, và cũng là câu mà rất là nhiều quý vị thính giả khi mà lắng nghe ca khúc này thì cũng rất là cảm động. Đó chính là đất nước quê ta bạc vàng núi sông, đi làm sao hết nơi để về.

Thưa quý vị, đã có một giọng nữ vang lên rồi thì không thể thiếu một giọng nam. Lần trở lại này thì chúng tôi muốn nhắc đến cái tên Isaac, khi mà anh vừa mới phát hành sản phẩm dưới dạng MV Visualizer nhằm đặt trọn tâm tư của mình vào âm nhạc thay vì phụ thuộc vào kịch bản hay là hình ảnh. Isaac cũng bày tỏ cảm giác hồi hộp và áp lực khi giới thiệu một sản phẩm âm nhạc cá nhân đến người hâm mộ sau khoảng thời gian dài đằng đẵng 2 năm. Trước phản ứng tích cực của các đồng nghiệp như MC Trấn Thành, dàn anh trai C2 khi mà thưởng thức ca khúc ballad hiếm hoi trong sự nghiệp của Isaac, thì Isaac không khỏi hạnh phúc. Trước đó thì ca khúc này được Isaac trình diễn lần đầu tiên ở trong concert Anh Trai C2, gây ấn tượng với giọng hát rất là giàu cảm xúc. Ca khúc này cũng nhận được phản ứng tích cực từ khán giả cũng như là bạn bè xung quanh anh, cho nên là Isaac cũng có phần tự tin hơn. Isaac cho biết là đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân anh gửi đến người hâm mộ sau 2 năm không có phát hành bất kỳ một sản phẩm nào hết. Nam ca sĩ cũng chia sẻ là sau chương trình Anh Trai C2 thì nhận được khá khá các lời mời biểu diễn trong và ngoài nước. Lịch trình quá là dày đặc khiến cho mình chưa thể nào mà mình hoàn thiện sản phẩm, dù trong tay có rất là nhiều demo âm nhạc. Với single Tâm Ý Đổi Thay cũng đánh dấu lần đầu tiên Isaac hợp tác cùng với nhạc sĩ Virus, nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit như Trời Giấu Trời Mang Đi, Yêu Được Không. Nhạc sĩ cũng cho biết ca khúc này có giai điệu ballad nhưng mà nhịp điệu và cách phối hợp với các nhạc cụ lại là pop rock, thưa quý vị, nên vẫn có sự quen thuộc nhất định với phong cách biểu diễn đầy năng lượng của Isaac. Không có gì quá lo lắng à. Ca khúc này thì thuộc thể loại ballad như chúng tôi vừa mới chia sẻ, với giai điệu nhẹ nhàng và lời ca đậm chất tự sự, vốn được biết đến qua những ca khúc có phần sôi động hơn, khoe trọn khả năng vũ đạo và trình diễn cuốn hút, thì Isaac cũng gây bất ngờ cho khán giả khi mà chọn làm mới mình bằng một bản ballad có cái cảm giác nó hơi buồn. Virus thì cũng hé lộ rằng ban đầu anh có ý định viết cho Isaac một bản nhạc dance cơ, nhưng mà sau khi thảo luận thì bộ đôi đã quyết định rẽ hướng luôn. Cuối cùng thì Tâm Ý Đổi Thay ra đời dựa trên trải nghiệm thật về tình yêu của Virus và cả những chia sẻ từ Isaac dành cho nhạc sĩ nữa. Đối với Isaac thì ca khúc lần này không chỉ là một sản phẩm trở lại mà còn là mở đầu cho giai đoạn mới của Isaac trong âm nhạc. Anh có chia sẻ rằng là hiện tại thì tôi có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và cách nhìn nhận công việc lẫn cuộc sống, và ca khúc này cũng đánh dấu một Isaac trưởng thành hơn, lắng động nhưng mà vẫn chân thành. Sau single này thì Isaac sẽ tiếp tục ra mắt thêm các sản phẩm mới với đa màu sắc, không chỉ dừng lại ở ballad không thôi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một dự án chỉnh chu gồm 6 ca khúc rồi. 6 ca khúc thì chắc là sẽ là một EP chứ hả? Và Isaac cũng chia sẻ rằng là anh rất là muốn làm một album luôn, để kể một câu chuyện âm nhạc xuyên suốt thay vì chỉ là một single riêng lẻ. Ca sĩ Isaac có chia sẻ rằng là tôi nghĩ đây là thời gian phù hợp đó, để bản thân có thể tập trung và quyết liệt hơn cho màu sắc âm nhạc của mình. Bây giờ thì mình sẽ cùng lắng nghe Tâm Ý Đổi Thay nha quý vị, một sáng tác của Virus và được thể hiện bởi giọng hát của anh Isaac.

Thưa quý vị, và đó chính là giọng hát của Isaac. Tiếp theo đây thì chúng ta cũng có thêm giọng hát của một nam ca sĩ nữa. Nhưng mà bình thường là quý vị thấy rằng là anh ấy xuất hiện với hình tượng là một diễn viên. Một diễn viên rất là hài hước, đó chính là Duy Khánh Dâu Dâu. Duy Khánh Dâu Dâu vừa rồi thì có đánh úp tất cả quý vị khán thính giả yêu thương anh với một nhạc phẩm có tên là Vạn Dặm Dưới Đại Dương. Nói chung là rất là bất ngờ thưa quý vị, và có rất là nhiều những bình luận tích cực ở bên dưới, ví dụ như là hay vượt mức Big Combo rồi, nhạc hay, MV thì quay đỉnh, lời bài hát thì khỏi phải bàn, vừa khiến cho người nghe chìm đắm trong câu chuyện, vừa tự vấn bản thân liệu mình có dám can đảm đối mặt với những hồi ức trước đây hay không, và mất bao lâu để biến những nhói đau không còn đau nữa. Cũng rất là dễ thương ha. Rồi có thính giả khác thì cũng chia sẻ là một MV mà mỗi giai điệu, mỗi lời ca, mỗi hình ảnh đều có thông điệp riêng. Chị phải xem đi xem lại rất là nhiều để hiểu rõ dụng ý của em. Chúc mừng em nhé. Rất là dễ thương ha. Và những cái bình luận này chắc là cũng sẽ làm cho Duy Khánh Dâu Dâu rất là hạnh phúc khi mà đọc được đây. Bài hát siêu catchy, MV thì rất là đẹp, màu sắc tươi mới và thông điệp ý nghĩa của mùa hè này. Bài hát này chắc là sẽ là một bài hát làm nên mùa hè của nhiều người ha. Rồi trong cái bài hát này á, thì Duy Khánh còn rap nữa thưa quý vị đó, cho nên là có một cái bài hát rất là đáng yêu mà Duy Khánh Dâu Dâu dành tặng cho các fan hâm mộ của mình. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Một sáng tác của Thống và Kim Ngôn, Vạn Dặm Dưới Đại Dương.

Thưa quý vị, một bài hát mà làm cho chúng ta cảm thấy rất là up mood ha, làm cho tinh thần của mình giống như là được lên dây cót vậy đó quý vị. Cho nên là Duy Khánh Châu Dâu thì rất là hợp với những bản nhạc như thế này, những bản nhạc mà truyền cảm hứng cho người nghe và giúp cho người nghe cảm thấy rằng là nếu như mà chúng ta đang phải đối mặt với những cái điều bất như ý trong cuộc sống thì tôi ở đây, cái sự hiện diện của tôi sẽ làm cho bạn cảm thấy đỡ mệt mỏi phần nào. Tôi sẽ không có khuyên nhủ gì nhiều hết, tôi sẽ không có nói bạn phải làm như thế này, phải tiếp theo bước một cái bước dài hay là ngắn hay là rộng hay là như thế nào đó nữa. Tôi chỉ có mặt ở đây thôi, và bạn chỉ cần tin rằng là ngày mai sẽ sáng sủa hơn hôm nay rất là nhiều. Và đó là những gì mà Duy Khánh đã làm được cho cộng đồng fan yêu bạn ấy, cho nên là rất là mong rằng là Duy Khánh sẽ tiếp tục truyền cái cảm hứng này tiếp theo nữa cho cộng đồng fan của Duy Khánh. Trước đó thì quý vị có nhớ không, Nga Quỳnh cũng từng giới thiệu với quý vị ca khúc Mưa Sa Mạc. Đây là cũng một cái ca khúc mà nó có cái giai điệu cổ động cho chúng ta, lời hát thì phải nói là giúp cho chúng ta cảm thấy là tự tin hơn vào bản thân mình rất là nhiều. Đặc biệt là ca khúc Mưa Sa Mạc trước đó thì Duy Khánh cũng gửi tặng cho chính bản thân của mình. Bằng chứng là trong MV của ca khúc đó thì có sự góp mặt của rất là nhiều những người bạn trong giới nghệ thuật mà Duy Khánh đã rất là thân có khi là 5 năm hay 10 năm rồi, và Duy Khánh cũng đã mời vào MV đó. MV đó thì cũng rất là đáng yêu khi mà có ngụ ý về những cái hình ảnh rằng là mỗi bước đi trong cuộc sống thì sẽ có một người họ rất là có ý nghĩa với mình và giúp cho mình vượt qua cái nghịch cảnh hoặc là dạy cho mình một cái bài học gì đó. Rồi cứ đến một cái nấc thang thì mình sẽ lại gặp một người nữa, đến một cái nấc thang rồi mình lại gặp một người nữa, và mình duy trì cái mối quan hệ đó lâu dài thì nó quá là quý trọng trong cuộc đời của mình. Cảm ơn Duy Khánh rất là nhiều với bản màu âm nhạc của bạn, dù bạn không có 100% theo đuổi âm nhạc nhưng mà âm nhạc của bạn thì cũng đã gửi gắm rất là nhiều những cái điều dịu dàng, nhẹ nhàng đến cho người nghe.

cũng rất là hay, Mưa Sa Mạc ha quý vị. Ca khúc này là một giai điệu pop ballad rất là vui tươi nhưng mà cũng có phần nhẹ nhàng do Duy Khánh Jojo thể hiện. Nội dung thì như quý vị đã lắng nghe và như Nga Quỳnh cũng có chia sẻ với quý vị đó, chiêm nghiệm về sự trưởng thành và buông bỏ. Lời bài hát cũng kể lại câu chuyện tìm lại sự lạc quan, tự vấn bản thân và được chữa lành như mưa rào rơi vào sa mạc. Rất là đáng yêu thưa quý vị. Và ngay sau đây thì những giây phút cuối cùng trong khung giờ này thì chúng tôi sẽ cập nhật một số các thông tin giao thông. Từ thính giả Lê Kế thì cũng có chia sẻ với 500 anh em bác tài cao tốc Mỹ Thuận về Tân An Tây Ninh, xe lưu thông ổn định cả hai hướng nha. Và cảm ơn bác tài rất là nhiều. Cảm ơn thính giả Đặng Văn Thịnh đã yêu mến chương trình khi mà chia sẻ rằng là nhiều ca khúc hay quá mà bận tay không có tương tác được cả nhà ơi. Ảnh mà anh mới tương tác rồi đó. Rồi, Nga Quỳnh ghi nhận rồi nha. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và đó là những thông tin giao thông cuối cùng gần đây nhất mà chúng tôi cập nhật với tất cả quý vị. Ở phần cuối cùng của chương trình, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một yêu cầu âm nhạc quốc tế do một vị thính giả đặc biệt đã gọi điện thoại về số điện thoại tổng đài hotline và chia sẻ với chúng tôi. Ca khúc cuối cùng cũng sẽ là lời chào tạm biệt từ Hành Trình Cảm Xúc của Nga Quỳnh gửi đến cho tất cả quý vị bác tài và quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Tuy nhiên thì Nga Quỳnh sẽ còn trở lại trong những khung giờ khác. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin chào quý vị, và lúc này đây thì nãy Nga Quỳnh vừa thấy Kim Liên vô là Nga Quỳnh hỏi sao chị Liên lúc nào cũng thấy chị trong group là ăn uống gì không các em, ăn uống gì không mọi người, uống gì đi mọi người, sao vậy chị Liên? Nga Quỳnh mới

0: hỏi.
1: Dạ, Ngọc Quỳnh quyết tâm là ngày mai giảm cân nha Kim Liên nha. Cho nên là hôm nay là uống bữa
0: uống nước thì không có mập
1: với Kim Liên nha.
0: Uống nước không có mập. Từ hồi lúc nãy đến giờ Nga Quỳnh vẫn là tốn rất nhiều calo rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ mình phải nạp nước vào trong cơ thể của mình đúng không quý vị?
1: Nga Quỳnh đó thì chỉ thấy là trên cuộc đời thì chỉ uống nước lọc thôi là không có mập mà còn miễn phí
0: nhưng
1: nữa.
0: Mà cho Kim Liên hỏi, khi Nga Quỳnh dẫn với những host khác thì không có ai rù quến như Kim Liên hả? Hay sao mà Nga Quỳnh lại có, hồi sáng đến giờ Bích Trâm cũng nói vậy, thư ký cũng nói vậy, giờ tới Nga Quỳnh cũng nói vậy, à Lê Nhi cũng nói vậy.
1: Không, tại vì những cái host khác là người ta thỉnh thoảng thôi. Còn Kim Liên là giữ chuỗi quý vị. Giữ chuỗi mà không phải là giữ chuỗi mỗi ngày, giữ chuỗi mỗi ca.
0: Là ca nào cũng hỏi.
1: Đúng rồi, thí dụ như ngày hôm đó là Kim Liên là có chục ca, là chục ca Kim Liên đều đi uống nước.
0: Hả? Đâu mà giữ vậy? Ca
1: đúng
0: nào
1: rồi.
0: Cũng đủ luôn hả?
1: Đúng rồi, ca nào cũng thấy ở trong group là hỏi là có ăn uống gì không, cho nên là mình cũng bị mũi lòng.
0: Cái này
1: thì
0: tôi phải kiểm tra lại, tôi kiểm điểm là bản thân mình, ý là ca nào Kim Liên cũng rủ hết hả? Sao
1: đúng
0: mà giữ
1: rồi.
0: Vậy trời,
1: thí dụ như hồi nãy Kim Liên hỏi á, là hả, Kim Liên hỏi Nga Quỳnh là cái gì nè, đi vẫn có mệt không mà bây giờ vẫn tiếp tục, thì Nga Quỳnh đang định trả lời rằng là Nga Quỳnh không có mệt, tại vì hồi nãy là ví dụ như mình ngồi một mình, thí dụ như mình hai ca liên tục mình ngồi một mình luôn á thì mình sẽ rất là mệt. Nhưng mà bây giờ là có thêm Kim Liên rồi, bị vui, bị hăng hái, bị hồn hởi, bị hứng khởi. Nhưng mà Kim Liên là rủ ăn uống là thấy mệt ngang. Tự nhiên cái đã cái môi sinh của mình là đã liên tục hoạt động để nói chuyện rồi. Bây giờ là phải thêm cái hoạt động ăn nữa.
0: Ý là Liên không nghĩ Liên là người mà khiến cho mọi người tốn tiền đến như vậy. Mình chỉ
1: đúng
0: nghĩ
1: rồi,
0: là
1: đó,
0: mình chỉ nghĩ là mình chăm sóc bữa ăn rồi bữa uống cho mọi người để mọi người có
1: Kim Liên ơi, chăm sóc là mình đặt cho mọi người rồi
0: mình có đặt
1: phân phát.
0: Mình có đặt nhưng mà ca nào mình cũng đặt vậy thì mình nghèo mất. Mình đi làm vì cái đó là người ta gọi là đi làm còn hơn đam mê luôn.
1: Nhưng mà quý vị ơi, nhưng mà mình không thể phủ nhận được rằng là cái chuyện mà ăn uống nơi công sở hoặc là ăn uống mà có tụ, có bạn, có hội, có hè đó là một cái gì đó nó cực kỳ tuyệt vời trong cuộc sống luôn quý vị. Mà đặc biệt nó sẽ diễn ra vào buổi chiều. Cứ tới buổi chiều là các mình thấy là vô một cái là nhiều khi là mình không có nói là xin chào, không có chào bạn, không có chào anh, chào chị, mà mình gặp nhau cái là mình hỏi ăn gì không? Gặp nhau cái hỏi là uống gì không? Nó giống như là một lời chào vậy đó.
0: Dạ.
1: Nó
0: thôi,
1: vui nhộn
0: bữa sau
1: lắm.
0: Thành thương hiệu Kim Liên đi. Lúc nào thấy Kim Liên là mọi người phải nhớ ăn uống đầy đủ. Còn bây giờ thì chúng ta suy nghĩ về điều đó. Trong lúc suy nghĩ về điều đó thì mình suy nghĩ về giao thông một xíu Nga Quỳnh ha.
1: Dạ, dạ vâng ạ.
0: Trên đường mà đi mua đồ ăn thức uống thì không thể nào kẹt xe được. Các bác tài của mình lưu ý ha. Lúc này đây thì hình ảnh của Kim Liên với Nga Quỳnh đã xuất hiện trên trang fanpage của chương trình rồi, qua số hotline 028 3822 1188. Thì Kim Liên có ghi nhận là một số những phản hồi. Hiện tại thì cập nhật cho quý vị một số những lộ trình như sau. Chúng tôi nhận được thông tin của anh Trọng. Anh Trọng trước đó đi qua ngã 6 Công trường Dân Chủ, ngã 6 Cộng Hòa, ngã 7 Lý Thái Tổ, xe đông và di chuyển ổn định. Trên trang fanpage của chương trình thì thính giả Trung Hiếu có đi qua DT749D. Trời mát mẻ mà kiếm người tám khó lắm nha. Có nghĩa là đường thoải mái đúng không Nga Quỳnh?
1: Dạ.
0: Không có ai để mình tám chuyện hết hả?
1: Bởi
0: đúng
1: vậy
0: không?
1: Nhiều khi là cái gì trong cuộc sống mà nó lạ hơn mọi ngày á, cái nó cũng trở thành cái vấn đề á. Kim Liên, bình thường là mình bôn ba ngoài đường là mình thấy là kẹt xe hay gì là mình cũng cực nhọc quá, thì cái lúc đó mình chỉ mong rằng là đường nó thông thoáng thôi. Tới bữa nay đường thông thoáng cái mình không quen.
0: Mình không quen ha. Rồi, tiếp tục là giao thông ở đường Huỳnh Văn Lũy giao nhau với Mỹ Phước Tân Vạn thì ở đây quen nè. Kẹt xe. Quá trời kẹt xe luôn. Thính giả Bảo Phương Đặng có cho chúng tôi biết là sẽ mất rất nhiều thời gian cho lộ trình này nha quý vị. Tiếp tục là chúng tôi ghi nhận ở một lộ trình khác, đường cầu Sài Gòn, quý vị di chuyển về hướng ngã tư Hàng Xanh xe cũng đông. Rồi các tuyến đường ở khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh di chuyển ổn định, trời mát mẻ. Cảm ơn thính giả Khang Phan. Đó là một số những cập nhật tính tới lúc này. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ bắt đầu với một vài tin tức luôn ha.
1: Quý vị thân mến, tin tức đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay Kim Liên và Nga Quỳnh cập nhật với quý vị trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn. Chúng tôi muốn đề cập đến thông tin về chủ tịch cấp xã tại thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt xử lý tang vật vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu áp dụng đối với cơ quan, người được giao thẩm quyền và các tổ chức cá nhân liên quan. Theo nội dung phân cấp, các sở ngành thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt

0: phương án xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong 2 trường hợp. Tài sản do thủ trưởng các sở ngành và đơn vị trực thuộc ra quyết định tịch thu và tài sản do các đơn vị này trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tịch thu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu được phê duyệt phương án xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do cấp mình và các đơn vị trực thuộc ra quyết định tịch thu. Đối với các tài sản đã lập phương án xử lý và trình cơ quan, người có thẩm quyền trước thời điểm quyết định có hiệu lực nhưng chưa được phê duyệt, việc phê duyệt sẽ làm theo nội dung phân cấp tại quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức làm. Và thưa quý vị, theo tìm hiểu thì các quy định tại nghị định hay quyết định của thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu quy định nguyên tắc trình tự xử lý tài sản tịch thu và xác định cơ quan tham gia, chưa phân định cụ thể thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý cho từng cấp, trước đây tập trung ở các tỉnh, cấp huyện. Quyết định của thành phố Hồ Chí Minh lần này rõ hơn theo hướng phân cấp cho từng cấp, trong đó có cấp xã. Thông tin thứ hai, ở khu vực Hà Nội, họp bàn đưa ra 54 tiêu chí xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa. Trước đó, Hà Nội đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị chuyên gia nhà khoa học xây dựng hoàn thiện dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại thủ đô. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, Viện đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố dự thảo đề án cùng báo cáo các đảng quỹ, Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thường trực và Ban thường vụ Thành ủy. Theo dự thảo, mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở. Trong đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn. Mô hình trên tập trung việc tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, phát triển văn hóa con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đáng chú ý, mức độ cải thiện thành phố Hà Nội đang xem xét cho ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung quan trọng như lựa chọn địa bàn thí điểm, hoàn thiện bộ tiêu chí, cơ chế đặc thù và lộ trình triển khai.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin khác mà chúng tôi cập nhật cho quý vị. Thông tin này liên quan tới việc đó là Nghệ An tổ chức 9 sự kiện tiêu biểu ở lễ hội Làng Sen. Sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia khu di tích Kim Liên. Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, hát về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh và quy mô toàn quốc. Ngay từ những năm đầu tổ chức thì lễ hội này đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng. Hoạt động cũng tuyên truyền về tư tưởng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới với bạn bè du khách trong và ngoài nước. Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia khu di tích Kim Liên, triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tổ chức không gian chợ quê kết hợp với hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, trưng bày chuyên đề hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên. Nếu như quý vị có thời gian, chúng ta cũng có thể ghé Nghệ An để tham gia lễ hội Làng Sen tiêu biểu này.

ở nơi đây, mang từng buồn theo mây. Cơn mơ về mong manh cơ thể ta chưa qua mau quên đi phút giây. Mưa rơi trên đôi mi của lối vắng, ánh sáng mở bu lên là khói trắng. Một giọt em nụ cười ngày hôm qua, ký ức cũng ngủ quên chìm trong mà xứng đáng.

0: Thưa quý vị, đó là một sáng tác và thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc mang tên Vợ Người Ta. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho Chiêu Về Chiều. Ngày hôm nay là một ngày rất đẹp luôn Nga Quỳnh, mà mọi người hay dùng đó là ngày săn sale, ngày 5 tháng 5. Nga Quỳnh có săn sale gì chưa?
1: Dạ, Nga Quỳnh thì không có mua sắm, tại Nga Quỳnh không có chi phí đó.
0: Vậy hả?
1: Đúng rồi đó, cho nên là Nga Quỳnh cũng không có quan tâm lắm tới những ngày đôi, ngày
0: nhạy
1: ba.
0: Nhạy cảm quá, vấn đề tiền bạc này nhạy cảm quá.
1: Dạ.
0: Thôi, để mình, cái gì nhạy cảm thì mình ngừng 3 giây đi.
1: Rồi.
0: Để mình lắng nghe thông điệp từ các nhãn hàng, sau đó mình quay trở lại, mình nói tiếp.
1: Tưởng mình dừng 3 giây để mình cảm nhận cái nỗi đau của mình
0: đó,
1: nó sâu
0: bây giờ,
1: hơn.
0: Trong thời gian mà thương hiệu người ta quảng cáo thì mình suy nghĩ, mình chậm lại xíu đi.
2: Văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư, tọa lạc tại 539 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản, thừa kế, thủ tục sổ đỏ, thương mại với giải pháp minh bạch, hiệu quả và chuẩn mực pháp lý, cam kết đồng hành tận tâm cùng khách hàng và hoàn lại chi phí nếu không đạt yêu cầu. Liên hệ ngay 0973 520 437. Văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư, uy tín tạo nên giá trị.
1: Quý vị thân mến, quay trở lại với chuyên mục Chiêu Về Chiều thì chúng tôi đang muốn chia sẻ với quý vị một thông tin rất là thú vị. Ngày 4 tháng 5 hàng năm thì được người hâm mộ toàn cầu chọn là ngày Star Wars đó quý vị. Chiến tranh giữa các vì sao, toàn bộ vũ trụ Star Wars từ tộc người Ewok, thần lực The Force cho đến Jabba the Hutt hay là những thanh kiếm ánh sáng đều khởi nguồn từ trí tưởng tượng của George Lucas. Trong nhiều năm qua thì ông đã chia sẻ về những nguồn cảm hứng thú vị cho loạt phim này, từ những huyền thoại khoa học viễn tưởng đời đầu như là Flash Gordon cho đến các bản anh hùng ca về samurai của đạo diễn Akira Kurosawa. Tuy nhiên thì bên cạnh những biểu tượng văn hóa đại chúng, loạt phim Star Wars còn được xây dựng dựa trên các sự kiện lịch sử và thần thoại có thật nha quý vị, trong thế giới của chúng ta nữa. Đầu tiên thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về hiệp sĩ Jedi. Hiệp sĩ Jedi thì không chỉ mượn phong cách kể chuyện từ các bộ phim Nhật Bản Kurosawa, Lucas còn dựa vào rất nhiều các yếu tố lịch sử và văn hóa samurai để xây dựng hệ thống thần thoại cho các Jedi. Lấy cảm hứng từ dòng phim cổ trang Nhật Bản, Lucas đã học hỏi tinh thần và quy tắc ứng xử của các võ sĩ samurai để tạo nên một đội quân chiến binh dũng cảm và chính trực của mình. Thậm chí cái từ Jedi á quý vị cũng được cho là biến thể của Jidaigaki, có nghĩa rằng là các dòng phim cổ trang của Nhật Bản đó quý vị.
0: Thưa quý vị, và tiếp tục đó chính là sự trỗi dậy của đế chế. Quá trình chuyển đổi từ Cộng hòa Ngân Hà sang một đế chế Ngân Hà tàn bạo, hà khắc và đầy máu lửa có sự tương đồng mật thiết với sự sụp đổ của Cộng hòa La Mã để trở thành đế chế La Mã vào năm 27 trước công nguyên. Đó là thời điểm mà viện nguyên lão La Mã trao quyền tối thượng cho Octavian, được biết đến là Augustus Caesar. Đây không phải là một ảnh hưởng duy nhất của La Mã. Bản thân viện nguyên lão trong bộ phim thì cũng là một ý tưởng từ La Mã, và ngay cả kiến trúc hay là trang phục dạng áo choàng của các nhân vật cũng mang đậm một cái ảnh hưởng của nền văn minh cổ đại sau này.
1: Và tiếp theo đó chúng ta có hành tinh Tatooine. Khi mà cần tìm một bối cảnh hoang mạc khô cằn và thưa thớt dân cư cho quê hương của Luke Skywalker thì Lucas đã tìm đến vùng Tatooine của miền nam Tunisia. Ông không chỉ mượn tên gọi của vùng đất này mà còn đưa cả lịch sử, kiến trúc và văn hóa bản địa của người Berber vào việc khắc họa hành tinh quê hương của hai cha con nhà Skywalker, quý vị có nhớ không ạ? Tiếp theo thì chúng ta có đội quân Stormtrooper. Những người mà am hiểu lịch sử thì đều biết rằng thuật ngữ Stormtrooper, lính lão, thì bắt nguồn từ nước Đức ha quý vị. Ban đầu thì dùng để chỉ các đơn vị tinh nhuệ Sturmtruppen của quân đội Đức. Thuật ngữ này thì sau đó mới được nhập vào ngôn ngữ tiếng Anh vào năm 1931. Không chỉ mượn tên gọi của những đội quân tinh nhuệ và hung hãn này mà Lucas còn đưa cả thẩm mỹ của Đức quốc xã vào phim, từ màu sắc, hệ thống biểu tượng cho đến thiết kế quân phục của phe đế chế.
0: Tiếp tục đó là Thượng nghị sĩ, Thủ tướng Hoàng đế Palpatine, để xây dựng một kẻ độc tài vô đạo đức, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể chiếm đoạt được quyền lực tối thượng, thì Lucas có rất nhiều hình mẫu lịch sử để tham khảo. Qua nhiều thập kỷ, những cái tên như là Julius Caesar hay là Adolf Hitler hay thậm chí là Napoleon Bonaparte đều được so sánh với nhân vật Palpatine nhăm hiểm. Tuy nhiên thì theo tiết lộ của chính Lucas trong một cuộc phỏng vấn năm 1981, ông có một nguyên mẫu cụ thể, hắn tên là Richard M. Nixon, hắn cũng lũng đoạn viện nguyên lão, cuối cùng chiếm quyền và trở thành một kẻ trị vì đế quốc. Hắn thực sự tàn ác nhưng lại luôn giả vờ là một người tử tế.
1: Và cuối cùng là cuộc đua phi thuyền đầy kịch tính trong phần phim The Phantom Menace vào năm 1999 được lấy cảm hứng từ các cuộc đua xe ngựa ở La Mã cổ đại. Đấu trường khổng lồ nơi diễn ra cuộc đua cũng được dựa trên rạp xiếc lớn Circus Maximus của La Mã. Không chỉ vậy mà các nhà làm phim thì cũng thừa nhận đã trực tiếp học hỏi từ cảnh đua xe ngựa kinh điển trong bộ phim sử thi Ben-Hur để dàn dựng phân cảnh này. Chúng ta thấy để làm được một bộ phim thì phải cần rất là nhiều những kiến thức cũng như là những yếu tố ha, không chỉ là những yếu tố về văn hóa, lịch sử, truyền thống, chúng ta còn vay mượn những cái di sản đó từ không chỉ một đất nước mà rất là nhiều những đất nước nữa. Và một tràng pháo tay dành cho loạt phim Star Wars ha quý vị. Và quý vị cũng có thể nhớ là ngày 4 tháng 5 hàng năm được người hâm mộ toàn cầu gọi là ngày Star Wars đó quý vị ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Giang Nguyễn, ca khúc mang tên Sao Mình Chưa Nắm Tay Nhau. Bây giờ là 16:31, Kim Liên và Nga Quỳnh mời quý vị quay trở lại với tình hình giao thông qua số hotline của chương trình là 028-3822-1188. Chúng tôi đang mong là quý vị sẽ gọi thật nhiều để cập nhật tình hình giao thông. Có những bình luận, có những cuộc gọi để yêu cầu bài hát rồi, nhưng mà giao thông thì có vẻ là ít hơn. Xin được nhắc lại những đoạn đường trước đó mà chúng tôi cũng ghi nhận trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là những khu vực trung tâm của quận Nhất Củ. Hiện tại thì tình hình đều đang rất là nhẹ nhàng cho việc di chuyển. Tuy nhiên thì ở đoạn đường Cách Mạng Tháng 8, xe có phần hơi đông và di chuyển hơi chậm một xíu. Ở ngay lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng như vậy ạ. Rồi Điện Biên Phủ thì khúc về vòng xoay của đồng hồ, quý vị, đồng hồ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chúng tôi ghi nhận là tình hình xe có phần đông. Chắc giờ Nga Quỳnh sẽ quay trở lại với fanpage đi ha.
1: Dạ, trên trang fanpage thì cũng có một số các thông tin đã được cập nhật cho Nga Quỳnh cũng như là Kim Liên được hay rồi đây, thì cũng xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị ngay sau đây ha. Ở bên dưới bài đăng có hình ảnh của Kim Liên và Nga Quỳnh đó, thì quý vị thính giả cũng

0: lời dặn dò rất là dễ thương, nhưng mà ở đâu thì anh không có nói. À, trời âm mưu ở đâu thì anh chưa có đề cập. Cảm ơn anh rất là nhiều nha, anh Nguyễn Hùng Cường ơi. Rồi, mến chào 500 bác tài đang chạy xe trên tuyến Đông Nam Bộ về với miền Tây. Chúc các bác tài chạy xe an toàn, vạn dặm bình an, đi hạnh phúc về bình an. Khu vực tỉnh An Giang có một số chỗ đã có mưa rồi. Các bác tài chạy tuyến An Giang cũ chú ý nha, hạn chế tầm nhìn, tay lái nhẹ lại khi qua những tuyến đường có mưa lớn. Chúc ekip làm việc buổi chiều thật là vui vẻ, ăn cơm ngon miệng. Cảm ơn thính giả với biệt danh là Chàng Ngốc đã vừa mới chuyển tải thông tin này cho chúng tôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tự nhiên đọc những cái lời dặn dò đó cảm thấy rất là ấm áp quý vị. Chiều nay phường Bình Chuẩn, Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh đã mưa nha, rất là mát mẻ cả nhà ơi. Dạ, cảm ơn anh Đặng Văn Thịnh rất là nhiều. Anh vẫn còn lái xe chứ ạ? Hay là đã chuẩn bị về, hay là tấp vào đâu đó ngắm mưa rồi ta? Dạ. Phạm Hùng hướng Tạ Quang Bửu về nút giao Nguyễn Văn Linh xe đông chậm nè. Cảm ơn thính giả Tấn Phước Nguyễn. Dạ rồi, thính giả Nguyễn Duy Liêm thì có nói lên nỗi lòng của Nga Quỳnh là Liên có rủ Nga Quỳnh uống nước thì Liên nhớ cho Nga Quỳnh mượn ngân lượng nha, là Nga Quỳnh mới có thể mua nước được, chứ không là Nga Quỳnh không có làm được cái chuyện đó đâu, quá khó đi. Cảm ơn anh Nguyễn Duy Liêm rất là nhiều, đúng rồi đó. Ai rủ thì người đó cho mượn một chút. Dạ, như vậy là chúng ta đều vui. Rồi, thính giả có nói rằng là tấm thiệp mời trên bàn giờ chỉ còn thiếu thời gian và địa điểm rõ ràng nữa thôi, phải không Kim Liên?
1: Dạ, dạ đúng rồi ạ.
0: Dạ, Nga Quỳnh phát động chiến dịch cho Kim Liên rồi, yên tâm nha.
1: Dạ, chiến dịch này thấy cũng không khả quan lắm.
0: Đâu có, sao mà mình nói được. Chiến dịch là ra duyên có người cưới Liên. Nhưng mà ra duyên nào thì tôi chưa nói mà.
1: Ồ vậy hả?
0: Đúng rồi,
1: tôi chưa
0: đề cập mà.
1: Tự nhiên tự mình đi mở chiến dịch vậy hết trời.
0: Đúng rồi, mình mở chiến dịch thôi.
1: Mà mở lúc nào Kim Liên không biết luôn. Tới ca dẫn của Kim Liên là mọi người đùn với nhau quá. Cái là Kim Liên cũng không biết là chiến dịch này mở khi nào. Và bảo là có người đăng ký luôn rồi, có vài người đăng ký luôn.
0: Có vài người đăng ký thiệt mà. Hả? Dạ, thì
1: quá dữ rồi.
0: Dạ, khi nào mà họ chốt đơn được thì Nga Quỳnh sẽ báo Kim Liên nha. Rồi tiếp tục là có thính giả Quang Thái Trần cập nhật dưới chân cầu vượt Sóng Thần, đoạn đại lộ Độc Lập hướng ra quốc lộ 1, xe đông xếp hàng dài. Cảm ơn thính giả rất là nhiều. Ôi, thính giả Đào Tài gửi nhiều bông hoa, nhiều icon quá, làm cho Nga Quỳnh cũng phải lội qua rất là nhiều những bình luận của thính giả. Mới tới được một bình luận nữa về giao thông ở cầu Bến Xúc từ Dầu Tiến về Củ Chi đó quý vị. Xe lưu thông khá là ổn định và thông thoáng ha. Anh Hiệu Hino thì có cập nhật một cái đoạn video clip trời mưa âm u đây nè. Rồi thành thời tiết Đồng Nai thì cũng chuẩn bị mưa luôn. Dạ, đi ra ngoài trời là nhìn thấy đen thui thùi lùi. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Nguyễn Hữu Cảnh thì thông thoáng theo cả hai hướng ha. Đường Đại Đăng về Mỹ Phước Tân Vạn thì cũng mưa rồi, cho nên là anh em nhẹ chân ga thôi nha. Cảm ơn thính giả Linh Bá Tước đã cập nhật thông tin này ạ. Ngã ba Nhân Trạch đông chậm do có xe tải bị hư, quý bác tài lưu ý. Cảm ơn thính giả Nhi Nguyễn Văn ạ. Cao tốc Trung Lương từ nút giao Tân An về thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định theo hai hướng ha. Rồi, chúc tất cả quý vị buổi chiều nay thật là mát mẻ, di chuyển thật là thuận lợi nha. Vòng xoay Định Hòa, Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thời tiết mát, nhiều mây. Dạ, khu vực này không biết là bây giờ đã có mưa chưa, quý vị nào đi ngang có thể cập nhật với chúng tôi ạ. DT749D, trời mát mẻ. Dạ rồi, cảm ơn thính giả rất là nhiều ha. Huỳnh Văn Lũy giao nhau với Mỹ Phước Tân Vạn thì ngay những nút giao chờ đèn thì cũng khá là đông xe, còn lại thì cũng ổn định. Các Quỳnh cũng tranh thủ làm mới trang fanpage của chương trình thì thấy thính giả Kim Tuấn có cập nhật trạm thu phí cầu Phú Long, cầu Vĩnh Bình, ngã tư Bình Phước lưu thông ổn định, chỉ đông khi dừng chờ đèn thôi ạ. Ngã tư Bảy Hiền thì cũng chuyển mưa rồi. Dạ, cảm ơn thính giả họ Nguyễn ha. Rồi cầu Ông Đông hướng ra cầu Bến Sắn mưa to lắm, không có thấy đường đi luôn. Thì Nga Quỳnh xác nhận cái thông tin này từ thính giả Đào Tài nha. Tại vì ảnh có một cái đoạn video clip gửi cho Nga Quỳnh và Nga Quỳnh thấy là trắng xóa cả một bầu trời luôn quý vị ơi. Đường Nguyễn Thị Rành ở Củ Chi, xe vẫn đang lưu thông ổn định ạ. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Quý vị nhớ nha, di chuyển ngoài trời thì mình hết sức là mình bình tĩnh thôi. Tại vì trời cũng đang mưa, đường xá chắc cũng khá là trơn trượt đó quý vị. Chiều ngày hôm nay thì mình hưởng cái mát của khí trời, nhưng mà mình cũng nhớ là tỉnh táo khi mà cầm vô lăng ha.

0: hotline và fanpage của chương trình. Bây giờ là 16:48, chúng tôi quay trở lại với điểm tin chiều ngày hôm nay và mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin trong nước. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công khai hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Dự thảo nghị định do Bộ Công an xây dựng gồm 4 chương 24 điều. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành án tử hình và người bị thi hành án tử hình. Quan điểm xây dựng nghị định là bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp với luật thi hành án của năm 2025, đồng thời đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm và sự thống nhất phối hợp giữa các bộ ngành trong công tác thi hành án tử hình để phù hợp với tình hình thực tiễn. Quá trình xây dựng thảo luận, Bộ Công an đã khảo sát thực tế tại 11 nhà thi hành án tử hình thuộc Công an tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.
1: Thưa quý vị, hàng rào chắn tại công trình cầu đi bộ ngàn tỷ qua sông Sài Gòn liên tục bị vẽ bậy, cắt rách, trở nên rất là xấu xí và mất mỹ quan đô thị giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của một tờ báo vào chiều ngày hôm nay thì hàng rào chắn tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn đã bị vẽ bậy. Và theo đó thì cả khu vực hàng rào tôn kéo dài gần 100 mét đã bị sơn bẩn, vẽ bậy với rất là nhiều những hình thù kỳ lạ, xấu xí. Bên cạnh đó còn có nhiều đoạn bị cắt rách để lộ mảng tôm ở bên trong, gây mất mỹ quan đô thị. Theo nhiều người dân thì hình ảnh như vậy rất là nhếch nhác ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người dân cũng như là du khách đi ngang qua.
0: Tiếp tục sẽ là thông tin liên quan tới các trường học. Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 học sinh ở 4 trường trên địa bàn thành phố cho học sinh dừng ăn bán trú. Trong đó bao gồm trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, trường tiểu học Tân Hưng, trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn. Lý do là tất cả 4 trường này đều dùng suất ăn công nghiệp từ một doanh nghiệp ở phường Tân Thuận với giá 35.000 đồng một người, bữa chính và bữa xế. Cuối tháng trước thì 46 học sinh và bảo mẫu của trường tiểu học Đặng Thùy Trâm phải nhập viện với các triệu chứng sốt, nôn mửa, tiêu chảy sau bữa ăn. Thầy Tô Thanh Liêm là hiệu trưởng trường Đinh Bộ Lĩnh, phường Tân Mỹ cho biết sáng ngày hôm nay khoảng 1.300 em học sinh của trường này đã dừng ăn bán trú từ ngày hôm qua. Và trường này chuyển sang dạy một buổi mỗi ngày, được đa số phụ huynh đồng thuận. Ba trường còn lại mặc dù dừng cho học sinh ăn bán trú nhưng vẫn duy trì dạy học hai buổi mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, có một vụ về một người đàn ông tát tài xế tại trường mầm non thì công an sẽ xử lý nghiêm dù mâu thuẫn nhỏ. Theo thông tin từ công an xã Hiệp Hòa, khu vực Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã xác định người đàn ông có hành vi đánh một tài xế xe tải ở trường mầm non trên địa bàn vừa qua là ông NVJ, tên viết tắt 43 tuổi, trú xã Hiệp Hòa. Còn người bị tấn công là anh TDD, tên viết tắt 29 tuổi, trú ở xã Quang Trung cùng với tỉnh Bắc Ninh. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, mọi hành vi cố ý gây thương tích dù là xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, bộc phát đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần có ứng xử văn hóa, lịch sự trong giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đặc biệt khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, người dân cần bình tĩnh giải quyết, tuyệt đối không dùng bạo lực. Nếu không giải quyết được thì công dân cần trình báo ngay với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ giải quyết.
0: Thưa quý vị, tiếp tục là thông tin Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết qua công tác quản lý trên địa bàn, phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực vùng lõi đô thị cũ như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ để phục vụ khách đến khi hát có nhu cầu. Và trong đó đáng chú ý đó là Nguyễn Thị Diệp, 36 tuổi, đang quản lý gần 20 nhân viên nữ phục vụ xoay tua cho các quán karaoke. Qua điều tra ban đầu xác định Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy đã thực hiện hành vi bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, ép buộc cháu G làm việc để trả nợ. Sau đó, thông qua Nguyễn Thị Diệp, các nghi phạm đã chuyển giao nạn nhân cho Trương Đình Hiếu, Đặng Quang Hậu cùng với các đặc khu để có thể tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại các quán karaoke này. Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 người nói với những hành vi nêu trên, đó là mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái pháp luật.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý, Anh triển khai mũi tiêm trị nhiều loại ung thư rút ngắn 90% thời gian điều trị. Có hàng ngàn bệnh nhân ung thư tại Anh sắp không còn phải nằm hàng giờ bên dây truyền dịch cho mỗi đợt điều trị miễn dịch. Và thay vào đó thì họ có thể hoàn tất liệu trình chỉ với một mũi tiêm kéo dài khoảng 1 phút. Đây được xem là một trong những bước thay đổi đáng chú ý nhất của hệ thống điều trị ung thư tại Vương quốc Anh trong những năm gần đây, khi Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS chuẩn bị triển khai rộng rãi dạng tiêm mới của liệu pháp miễn dịch

0: cho khoảng 14 loại ung thư, bao gồm ung thư vú, cổ tử cung, phổi và nhiều ung thư vùng đầu và cổ. Với bệnh nhân ung thư thì đây không chỉ là câu chuyện tiết kiệm thời gian. Mỗi đợt truyền kéo dài nhiều giờ thường đi kèm với sự chờ đợi, mệt mỏi, căng thẳng tâm lý và cảm giác cuộc sống bị chia cắt bởi lịch bệnh viện lặp đi lặp lại. Một mũi tiêm ngắn giúp cho người bệnh giảm đáng kể thời gian lưu viện, bớt sự lệ thuộc vào ghế truyền dịch và có cơ hội trở về với nhịp sinh hoạt bình thường nhanh hơn.
1: Thưa quý vị, 21 người đã thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vụ nổ này xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày hôm qua. Sức ép từ vụ nổ cũng đã làm vỡ cửa ra vào, cửa sổ của rất nhiều ngôi nhà tại làng này lân cận. Một số người dân cho biết là đá lớn bị hất văng ra khỏi ven đường, rồi nhiều hộ đã phải rời khỏi khu vực này bởi vì họ lo ngại nguy cơ mất an toàn. Nhà chức trách đã điều động 482 nhân viên cứu hỏa, cứu hộ và y tế địa phương tới với hiện trường, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm nạn nhân và triển khai những biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, cứu chữa nạn nhân và xử lý hiện trường.
0: Thưa quý vị, thông tin cuối khép lại phần tin quốc tế. Các mô hình AI tốt nhất của Trung Quốc và Mỹ không còn cách biệt đáng kể về hiệu năng, dù Mỹ vẫn sở hữu nhiều mô hình AI hàng đầu hơn. Tính đến tháng 4, thì mô hình hàng đầu của Mỹ là Claude Opus 4.7 đạt 1.503 điểm ELO, chỉ hơn 36 điểm so với mô hình hàng đầu của Trung Quốc là Qwen 3.5 Max Review. Theo bảng thống kê Arena Leaderboard, cùng năm thì toàn cầu có hơn 130.000 bằng sáng chế AI, trong đó thì Trung Quốc áp đảo khi chiếm 74,2%, tiếp theo là Mỹ với 12,1% và châu Âu đứng thứ 3 với 3%. Thập kỷ qua, tỷ trọng sáng chế của Mỹ giảm dần từ mức đỉnh gần 43% trong năm 2015, trong khi Trung Quốc tăng từ dưới 20% lên tỷ lệ hiện tại. Dù vậy thì Trung Quốc vẫn đứng sau Mỹ về tỷ trọng trong số 100 nghiên cứu AI được trích dẫn nhiều nhất, 41% so với 64%, nhưng tăng mạnh so với 34% vào năm ngoái.
1: Vừa rồi là điểm tin chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, 16 giờ 55 phút rồi, 5 phút nữa thôi thì mình sẽ đến với bản tin thời sự được phát trên kênh Giao thông đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 17 giờ 30 phút Kim Liên và Nga Quỳnh sẽ quay trở lại. Bây giờ đã mưa ở một số những cung đường rồi. Chúng tôi ghi nhận là ở ngay ngã tư Bình Phước tới cầu vượt Sóng Thần xe cũng đang đông và di chuyển được. Cảm ơn anh Kim Tuấn. Anh Đào Tài thì đang ở vòng xoay Tân Hiệp hướng về chợ Tân Phước Khánh. Anh quay một đoạn video và Kim Liên thấy là mưa đang rất là to quý vị. Tầm nhìn chừng 300m mà thực ra với độ mưa to như thế này thì Liên nghĩ trong ít phút nữa thôi thì tầm nhìn xa là khó có thể tính được mét nữa rồi. Cho nên là quý vị hãy nhẹ nhẹ chân ga, đặc biệt là dưới thời tiết không ổn như thế này nha. Tình hình là mình đang đến với khung giờ cao điểm cho nên sẽ rất kẹt xe ở những cung đường. Đừng quên số hotline của chúng tôi đồng hành với Nga Quỳnh và Kim Liên chiều ngày hôm nay 028-3822-1188. Có thính giả cũng nói là nhân một buổi chiều mà trời đã chuyển mưa thì mình hãy lắng nghe một bài hát nó cũng quen thuộc về mưa đi của Cao Thái Sơn. Kim Liên đã chuẩn bị ca khúc mang tên Con đường mưa ạ. Nga Quỳnh có muốn tiếp tục thông tin gì nữa không?
0: Dạ vâng ạ, qua số điện thoại tổng đài hotline, Nga Quỳnh thấy là anh Minh Trọng có cập nhật Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Quý Anh, Sơn Kỳ, Gò Dầu, xe đông lưu thông mà ổn định mà cũng hơi chậm chậm xíu ở một vài những cái nút giao ha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, mời quý vị nghe nhạc và chúng tôi sẽ quay trở lại sớm.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5, 2026.
2: Thưa quý vị, hôm nay 5 tháng 5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà. Đây là kỳ tiếp xúc cử tri đầu tiên của đại biểu Quốc hội khóa 16 sau kỳ họp thứ nhất.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, tới đây Trung ương sẽ tập trung xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung quy định về tổ chức bộ máy, gắn trách nhiệm cá nhân với người đứng đầu. Chia sẻ với các cử tri Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc các địa phương phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Thực tế cho thấy, tại một số nơi, khi triển khai khám định kỳ đã phát hiện hơn 30% người dân có bệnh, qua đó giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
2: Cũng trong hôm nay 5 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31 tháng 5. Tuy nhiên, Chính phủ đã bổ sung quy định trong nghị định về tuyển dụng công chức theo luật cán bộ công chức, cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, không phải qua thi tuyển. Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 đến 120.000 người, nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách, đến nay còn khoảng gần 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước.
2: Chương trình thời

0: sự chiều nay còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Chính thức bổ sung phụ cấp ở nhiều chức danh của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc với dự kiến kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng.
1: Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột.
0: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin tại Bình Dương.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
0: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 730 năm 2004 về phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ với cán bộ lãnh đạo của nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát. Theo đó, nghị quyết sửa đổi bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Cụ thể, đối với ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, hệ số là 1,1. Nghị quyết cũng bổ sung phụ cấp đối với ủy viên của ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Theo đó, chức danh này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có mức phụ cấp với hệ số là 0,6, còn các tỉnh, thành khác có mức hệ số là 0,5.
1: Nghị quyết cũng bổ sung mức phụ cấp với các chức danh của Hội đồng Nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là cấp xã. Trong đó, với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số 0,7, còn ở các tỉnh thành khác hệ số 0,6. Với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số 0,6, còn các tỉnh thành khác hệ số 0,5. Với Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số 0,35, còn ở các tỉnh thành khác hệ số 0,25. Với các Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 0,2, còn ở các tỉnh khác hệ số là 0,1. Hệ số với các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân cấp xã được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động không chỉ mang ý nghĩa nghi thức mà còn có giá trị về chính trị, tư tưởng và nhân văn sâu sắc. Qua đó, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục học tập, làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tăng cường đoàn kết quân, dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần, kèm theo sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Động thái này diễn ra hôm 5 tháng 5, ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các dịch bệnh khác lây truyền từ chuột sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.
0: Bộ Tư pháp vừa công khai hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Dự thảo nghị định do Bộ Công an xây dựng gồm 4 chương 24 điều. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án tử hình và người bị thi hành án tử hình. Quan điểm xây dựng nghị định là đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với luật thi hành án hình sự năm 2025, đồng thời đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm và sự thống nhất phối hợp giữa các bộ, ngành trong công tác thi hành án tử hình để phù hợp với tình hình thực tiễn. Quá trình xây dựng dự thảo nghị định, Bộ Công an đã tổ chức khảo sát thực tế tại 11 nhà thi hành án tử hình thuộc Công an tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.
1: Sáng nay ngày 5 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Năm nay quy trình được số hóa hoàn toàn, yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh.

0: của Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần nhưng phải hoàn tất trước hạn. Ngay sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất chính sách học bổng cho 15 nhóm ngành khoa học kỹ thuật then chốt nhằm thu hút và giữ chân người học giỏi từ năm học 2026. Danh mục nhóm ngành đề xuất được cấp học bổng dự kiến có 15 nhóm ngành gồm sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Các mức học bổng dự kiến chia theo bậc học và nhóm ngành. Ở bậc đại học, mức hỗ trợ dao động từ khoảng 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng, mỗi năm học được tính 10 tháng. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn, tối đa lên đến 8,4 triệu đồng một tháng, hưởng 12 tháng một năm.
0: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo. Dự thảo nêu rõ, nhà nước đầu tư mua sách giáo khoa cho các trường để đưa vào thực hiện dùng chung. Cơ sở giáo dục thực hiện cấp phát theo hình thức cho mượn có thời hạn, theo học kỳ hoặc năm học. Sau khi kết thúc thời gian mượn, thực hiện thu hồi sách. Sách sau khi sử dụng được thu hồi và bảo quản để tiếp tục sử dụng. Toàn bộ sách phải được cập nhật vào hệ thống quản lý thư viện, thực hiện dán nhãn, mã hóa, phân loại sách theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Với kinh phí dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Bá Nam có ghi nhận.
0: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chỉ số cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
0: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất. Ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội. Sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các cái nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
0: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Dương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai đó thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
0: đại diện các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói:
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ, thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa, để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ xác nhận đã nổ súng và đánh chìm các tàu được cho là của Iran, trong nỗ lực mà nước này mô tả là nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược. Gần như cùng thời điểm, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hứng chịu loạt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến một cơ sở năng lượng bốc cháy và buộc các trường học chuyển sang hình thức trực tuyến. Những diễn biến dồn dập này đặt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran trước nguy cơ bị phá vỡ, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được đột phá. Việc quay trở lại một giai đoạn bạo lực công khai hơn được dự báo sẽ đặt cả hai bên trước những phép thử lớn. Mỹ và Iran đều có động cơ để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay tại eo biển, song đồng thời cũng phải đối mặt với những rủi ro đáng kể nếu các cuộc đụng độ vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Theo thông tin mới nhất của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến sáng nay, ngày 5 tháng 5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, 61 người bị thương. Chính quyền địa phương đã phải điều động 5 đội cứu hộ gồm 482 người đến hiện trường vụ nổ, nhanh chóng tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Các chuyên gia y tế địa phương cũng được huy động để điều trị cho những người bị thương, trong khi chuyên gia của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã được cử đến hiện trường để chỉ đạo các nỗ lực cứu hộ. Người dân đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ cao gần hai kho thuốc pháo của nhà máy. Để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp xảy ra, các đội cứu hộ đã thiết lập các vành đai ngăn cháy và cách ly xung quanh khu vực nhà máy.
0: Đối mặt với án tù lên đến 5 năm nếu trốn nghĩa vụ quân sự, đây là một trong những hình phạt cứng rắn có trong dự thảo luật nghĩa vụ quân sự đang được Quốc hội Campuchia thảo luận. Dự thảo luật mới này không chỉ áp dụng cho nam thanh niên trong nước mà còn áp dụng đối với cả công dân mang hai quốc tịch. Kênh truyền hình quốc gia Campuchia đưa tin ngày hôm nay, theo dự thảo luật nghĩa vụ quân sự, quy định công dân nam Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải hoàn thành 24 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, có thể được gia hạn thêm 6 tháng trong trường hợp đặc biệt. Đối với nữ giới, nghĩa vụ quân sự không bắt buộc nhưng được khuyến khích tham gia trên cơ sở tự nguyện.
1: Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 sẽ kết thúc vào hôm nay 5 tháng 5, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố. Đây là đội cảnh sát giao thông người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc. Với 15 biên chế là các robot quản lý giao thông thông minh, đội cảnh sát mới này được triển khai tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu. Nhiệm vụ của các robot này là quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, chỉ đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật, tạo thành mô hình hợp tác giữa người và máy.
0: El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm thay đổi hướng gió, áp suất không khí, lượng mưa và nhiệt độ trên phạm vi toàn cầu. Tuần trước, thì Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết các điều kiện hình thành El Nino có thể xuất hiện ngay từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Châu Á vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột ở Trung Đông, hiện đang phải đối mặt nguy cơ hình thành một đợt El Nino mạnh, có thể khiến nhu cầu năng lượng tăng đột biến, sản lượng thủy điện suy giảm và gây thiệt hại mùa màng. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh châu Á đang chịu sức ép từ cuộc khủng hoảng năng lượng, khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, gây lo ngại thiếu hụt nhiên liệu và hàng hóa.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã trực tiếp điều phối các hoạt động sơ tán y tế và đánh giá rủi ro sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong và các trường hợp khác nghi nhiễm virus Hanta, một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Ông Mohamed Yakoum Janabi, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, nhận định đây là một sự việc nghiêm trọng nhưng đã được khoanh vùng kiểm soát. Trong giai đoạn này, người dân không nên hoảng loạn và hiện chưa cần áp đặt các hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, ông Janabi cũng

0: nhấn mạnh, WHO xác định tập trung vào các nỗ lực cứu chữa, ngăn chặn rủi ro lây lan và đảm bảo các quốc gia nhận được sự hỗ trợ đầy đủ thông qua các biện pháp ứng phó dựa trên cơ sở khoa học. Ngoài ra, cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia liên quan và đơn vị vận hành tàu du lịch để hỗ trợ chăm sóc y tế, điều phối công tác sơ tán và tiến hành đánh giá toàn diện về rủi ro sức khỏe.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 17 giờ 18 phút, Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà, Tấn Phum.
3: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
3: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết:
5: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính, thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
3: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết:
6: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
3: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói:
7: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
3: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
3: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn

0: mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
1: Quý vị vừa nghe phóng sự chuyển đổi số tuyển sinh đầu cấp chủ động từ cơ sở của phóng viên Thu Hà, Tấn Phâm. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phần sau của chương trình thời sự hôm nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
2: Cửa sổ vùng.
3: Nhật Tiến và Khánh Hà xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Đảng ủy xã An Long tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên tại cơ sở, đồng thời trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, hội nghị đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong tình hình mới.
4: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Công đoàn phường Thủ Dầu Một tổ chức chương trình Công đoàn đồng hành cùng sức khỏe người lao động. Tại chương trình, nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ Thủ Dầu Một đã được khám tư vấn sức khỏe về mắt miễn phí, hoạt động góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong môi trường làm việc đặc thù, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động trên địa bàn.
3: Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Dầu Tiến tổ chức trao 300 suất ăn nghĩa tình đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Hoạt động nằm trong chương trình suất ăn không đồng lần thứ 5 được triển khai tại hai địa điểm là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Bệnh viện Công ty Cao su Dầu Tiến. Những suất ăn tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần thương thân tương ái và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội.
4: Thưa quý thính giả, tháng 5 hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân đạo vì cộng đồng, Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác an sinh, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Mời quý thính giả nghe phóng sự Tháng nhân đạo kết nối và sẻ chia yêu thương do phóng viên Ngọc Hảo Văn Việt thực hiện.
0: Tại khu vực phía Bắc thành phố, chuỗi hoạt động nhân đạo được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật là phong trào hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về hiến máu tình nguyện, năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp nhận 403.000 đơn vị máu, cao nhất toàn quốc. Chị Nguyễn Thị Tiến ở phường Vĩnh Tân cho biết:
5: "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tinh thần thiện nguyện này sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa trong cuộc sống, để đón đợn nhận được cái tình cảm của mọi người, cùng giúp đỡ lẫn nhau."
0: Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Hội chữ thập đỏ phường Phú Lợi chia sẻ:
6: "Tham gia hoạt động hiến máu từ hồi còn là sinh viên, nên thành ra là đến nay thì sau mười mấy năm hiến máu, thì cảm thấy là cái việc hiến máu là cái việc rất là có ý nghĩa cho bản thân mình, giúp được nhiều người. Và cứ đều đặn thì cứ một năm thì sẽ đi hiến từ 3 đến 4 lần.
0: Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh đã nói:
7: "Để đáp ứng ngay tại từng địa phương cũng là một cách quản trị để không lãng phí cái thời gian và đáp ứng được cho phong trào hiến máu, thì đang xúc tiến thành lập giống như là các cái bệnh viện truyền máu huyết học của thành phố Hồ Chí Minh tại cơ sở 2 Bình Dương cũ và cơ sở 3 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, để làm sao chúng ta tiếp nhận lượng người hiến máu tình nguyện một cách thường xuyên, không phải tập trung, để đảm bảo được cái lượng máu góp phần cho công tác cấp cứu và điều trị của ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh."
0: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp tổ chức khám mắt miễn phí cho người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Người dân được tư vấn, thăm khám, tầm soát các bệnh lý về mắt, đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí để hỗ trợ chăm sóc và điều trị. Đối với những trường hợp có chỉ định phẫu thuật, chương trình còn hỗ trợ chi phí điều trị, giúp người cao tuổi cải thiện thị lực. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tháng nhân đạo là phiên chợ không đồng do Hội chữ thập đỏ cơ sở khu vực phía Bắc phối hợp tổ chức dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại các phiên chợ, hàng trăm lao động tự do, người bán vé số, hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật được hỗ trợ phiếu đi chợ không đồng với nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Phiên chợ góp phần san sẻ

0: khăn với nhiều gia đình. Bà Vũ Thị Kiều Trang ở phường Bình Hòa cho biết.
1: Đi chợ không đồng, nhận được nhiều phần quà của tài trợ cho, tôi cũng cảm ơn.
0: Bà Vương Minh Châu ở phường Bến Cát đã nói.
2: Chợ không đồng được lãnh nhiều phần quà, gạo, mắm, nước tương, bột ngọt, đường để giúp đỡ cho gia đình tôi.
0: Mỗi giọt máu cho đi, mỗi phần quà được trao, mỗi nghĩa cử sẻ chia đang góp phần viết tiếp hành trình nhân đạo đầy yêu thương. Từ đó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, chung tay chăm lo cho những mảnh đời khó khăn và để không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Chuyển sang thông tin quốc phòng an ninh. Sáng nay, xã Phú Giáo và phường Thủ Dầu Một tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2026. Tại xã Phú Giáo, 85 chiến sĩ dân quân cơ động tham gia huấn luyện từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 5 với các nội dung trọng tâm gồm giáo dục quốc phòng, huấn luyện kỹ thuật sử dụng vũ khí, thực hành bắn đạn thật, kỹ năng phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ mục tiêu. Trong khi đó, tại phường Thủ Dầu Một, 84 chiến sĩ dân quân cơ động bước vào đợt huấn luyện từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 5. Bên cạnh các nội dung giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự, năm nay địa phương đưa vào thực hành các nội dung ứng dụng công nghệ số như sử dụng bản đồ số và thiết bị định vị GPS, qua đó góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống thực tiễn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
4: Khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an, sáng nay, xã Phước Hòa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Các thí sinh đã tham gia phần thi trắc nghiệm nhằm sát hạch kiến thức pháp luật và các phương án xử lý tình huống nghiệp vụ tại địa bàn.
3: Cũng trong sáng nay, xã Phước Hòa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thi, các thí sinh đã trải qua phần thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật và xử lý các tình huống nghiệp vụ sát với thực tế địa bàn. Hội thi là dịp để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Thông tin vừa rồi đã kết thúc Cửa Sổ Vùng hôm nay.
5: Cửa Sổ Vùng.
6: Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Minh Triều, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
7: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, cuốn mấy xa xôi hay

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Kim Liên và Nga Quỳnh từ chương trình Nhịp sống Sài Gòn 17:30 đã cùng quay trở lại với quý vị rồi đây. Trời đã đổ mưa ở một số những cung đường, chắc là lộ trình quý vị đi sẽ khó khăn, nhưng mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu nếu như mà quý vị bật đài đồng hành với FM 95.6 MHz, kênh giao thông đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và còn nhẹ nhàng hơn nữa khi trên chuyến xe của quý vị chở được người mà quý vị thương ngồi bên cạnh quý vị nữa, đúng không? Còn nếu như mà mình không có người đó thì yên chí là bên cạnh quý vị vẫn đang có Kim Liên với Nga Quỳnh, tại vì chúng tôi đang ngồi trong xe quý vị đó. Chúng tôi sẽ đồng hành liên tục với quý vị và nói cho quý vị nghe tới lúc mà quý vị xuống xe thì thôi, đúng không Quỳnh?
3: Dạ chính xác.
2: Tính ra ngày nào mình cũng được chở đi khắp nơi hết, mà không phải là một người chở, tất cả quý vị thính giả trên toàn quốc mình chở mình đi luôn. Đâu có ai mà được đi nhiều như tụi mình đâu ha.
3: Mình giống như là tiên nữ vậy đó, ngày nào mình cũng làm phép hết trơn.
2: Đúng rồi. Bây giờ có không, bây giờ có dặn lòng là không muốn nhớ tụi mình đi chăng nữa thì tụi mình vẫn luôn ở bên tai của quý vị. Dạ, mà đã ở bên tai rồi thì chắc chắn là ở trong tim.
3: Dạ. Hay quá vậy?
2: Đó, đúng không? Ngày nào cũng nói hết trơn, làm sao mà quên được, cố dặn lòng quên thì cũng không quên được đâu. Và đặc biệt khi mà chúng tôi đồng hành với quý vị về thông tin giao thông thì là những thông tin không thể nào thiếu trong chặng hành trình quý vị đi, đã đi là phải có giao thông. Và chính vì vậy mà chúng tôi mong muốn rằng là cái hành trình này nó sẽ rộn ràng hơn, nó sẽ ý nghĩa hơn khi mà chúng ta luôn luôn hỗ trợ nối vòng tay lớn với nhau. Bằng cách đó là quý vị đừng quên số hotline 0283822188 và truy cập trên trang fanpage của chương trình với hình ảnh của Kim Liên và Nga Quỳnh, đó chính là Nhịp sống

Sài Gòn FM 95.6 MHz. Giờ đây thì Kim Liên sẽ kiểm tra số hotline ngay nha. Rồi sau đó thì Nga Quỳnh sẽ trở lại với fanpage của chương trình ạ. Kim Liên xin được cảm ơn anh Trọng. Anh Trọng trước đó có đi qua Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Quý Anh, Sơn Kỳ, Gò Dầu, xe đông và lưu thông chậm. Anh Hậu

0: Kim Liên nhắc lại một lần nữa ạ, đó là chợ đầu mối Thủ Đức đã xảy ra va chạm giữa xe máy và xe tải ngay khúc chợ đầu mối về cầu vượt Tân Thới Hiệp. Các bác tài lưu ý bởi vì đã bị chặn làn ô tô. Rồi bây giờ thì mình sẽ trở lại với fanpage thôi.
1: Thưa quý vị, ở trên trang fanpage của chương trình sau 30 phút chúng tôi có thông tin thời sự thì ngay bây giờ khi mà Kim Liên với Nga Quỳnh quay trở lại đó thì cũng đã bắt đầu thấy rất là nhiều những thông tin mà quý vị thính giả có chia sẻ với chúng tôi, hầu như là những thông tin về thời tiết đó quý vị. Ví dụ như khu vực Củ Chi mưa rất là lớn nha quý vị. Cảm ơn bác Tài Nguyên Khang Vinasun. Bác Tài ơi, mình chắc là phải tấp vô đâu đó mình trú mưa đi bác Tài ơi. Chứ mà bây giờ là ngồi trên xe mà di chuyển thì nó cũng cực quá. Mấy bác tài mà kiểu là mưa lớn quá đi đường cũng lo lắm nè. Cơn mưa chiều nay ở khu vực chợ Hàng Bông, Phú Hòa đi ngã tư Phú Lợi nguyên combo luôn, mặt đường thành sông luôn, kẹt ùn ứ luôn. Dạ cảm ơn thính giả Hiệu Hino cập nhật với chúng tôi nha. Sao mà thấy thương quá, tại vì ảnh có để một cái video clip nữa quý vị, nhìn cũng rất là đáng sợ đây quý vị ơi. Rồi tiếp tục, Bình Chuẩn mưa to quá không có về được luôn, là thông tin từ thính giả Minh Lý đây nè. Ngay công viên 30 tháng 4 quốc lộ 1A hướng về cầu Sập vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe taxi nha. Mọi người lưu ý khi di chuyển qua khu vực trên. Dạ, cảm ơn thính giả Phạm Phúc Lộc ạ. Đường tỉnh lộ 8 trước khu công nghiệp Đức Hòa 3 có va chạm giữa 3 xe tải và 1 xe ô tô con đó quý vị ơi. Sự việc mới xảy ra tức thì, cho nên là khu vực này cũng bắt đầu đông rồi. Ở đây thì mưa tầm tã, đường trơn, chạy xe chú ý nha anh em quý vị ơi. Dạ, cảm ơn thính giả Trung Hiếu cập nhật cho chúng tôi ạ. Cơn mưa đi ngang qua nhiều nơi quá quý vị. Ngã tư Bình Phước tới cầu vượt Sóng Thần xe đông nhưng mà di chuyển vẫn được. Cảm ơn thính giả Kim Tuấn ạ. Dạ, vòng xoay Tân Hiệp hướng về chợ Tân Phước Khánh mưa rất là to, tầm nhìn chừng 300m thôi, không biết là bây giờ bớt to chưa. Đó là những thông tin mưa ở một vài nơi mà cập nhật xa xa với thời điểm hiện tại rồi đó quý vị. Thì những khu vực đó không biết là bây giờ ổn thỏa chưa, còn mưa hay không. DT741 từ Đồng Xoài về Phú Giáo xe lưu thông ổn, trời mưa to lắm không có thấy đường đi luôn. Cảm ơn thính giả Thái Khắc Lực nha. Nga Quỳnh có chia sẻ với quý vị đó, mưa to quá thì thôi mình tránh trú ạ. Như vậy là an toàn nhất nếu mà mình không quá là gấp gáp. Còn nếu như mà quý vị cần phải đi đến nơi nào đó liền đó thì quý vị nhớ rằng là mình di chuyển chậm nhất có thể để quan sát cho thật là
0: nhẹ
1: tốt
0: chân
1: nha.
0: Ra, tại vì trời mưa rất là nguy hiểm và đường trơn nha quý vị. Nhớ là chở Nga Quỳnh với Kim Liên trên xe thì đi cẩn thận nha. Chứ tại vì Nga Quỳnh với Kim Liên là cần phải bình an. Tại vì sao ạ? Dẫn nhiều ca nữa lắm để đồng hành. Quý vị nhớ nha, lái xe cẩn thận thôi. Và nhớ là trên xe mình có chở người đó. Phía trước tay lái là sự sống. Câu nói này Kim Liên rất là để ý. Trên mỗi chiếc xe đều có dán ở phía trước của mỗi tài xế. Rồi bây giờ đây thì chắc là mình sẽ dành thời gian để lắng nghe vài thông điệp từ các nhãn hàng và những giai điệu âm nhạc mà quý vị yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị nói là trời mưa thì hãy nghe những bài hát về mưa đi. Kim Liên cũng đã sẵn sàng. Nhưng mà mưa này thì tác giả sáng tác là Mưa tháng 6. Tuy nhiên thì giờ mình mới ngày 5 tháng 5 thôi. Là dự báo là mưa đâu đó là tháng sau vẫn có mưa đó. Cho nên là mình nghe trước nha quý vị. Mời quý vị sẽ đến với Mưa tháng 6, sự kết hợp của Văn Mai Hương cùng với Hứa Kim Tuyền. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông điệp từ các nhãn hàng trước ạ.
2: Tháng 5 rực rỡ.

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
1: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
2: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.
4: Human Gel đồng hành, bao lo xem như chuyện thường, giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
5: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe.

0: toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, những giai điệu ngọt ngào nhưng mà cũng xé lòng này qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Trường Linh. Đây là một sản phẩm âm nhạc của Bùi Trường Linh. Nãy thì lúc bài hát này đang vang lên sau ca khúc Mưa Tháng 6, sự kết hợp của Văn Mai Hương, Hứa Kim Tuyền và Grady cũng như Trung Quân. Kim Linh có nói với lại Nga Quỳnh rằng là trời ơi, trời mưa lớn ở ngoài kia luôn, quý vị thính giả cập nhật là như vậy. Và nếu như ai đang ngồi trong ô tô, bên ngoài là mưa lớn, rồi trong xe bật VOH FM 95.6MHz, sau thông tin giao thông, cái một đoạn nhạc vang lên mà cái cảm giác là mình chạy xe dưới mưa xong mình nghe những bài nhạc suy như thế này, nó đã dễ sợ luôn Quỳnh ha. Rất là thích luôn. Xong rồi Kim Liên với Nga Quỳnh mới nói là không biết là mình có những bài hát này, những bài hát yêu cầu chiều ngày hôm nay có chạm vào cảm xúc của ai không, chứ mà chắc chắn là chạm vào các host rồi đó. Sau nữa là mình cũng ưng cái cảm giác mà mình được ngồi trên xe để nghe như vậy. Nhưng đúng mà rồi, tại lúc nào mình cũng ngồi trong phòng thu để mình nói cho quý vị nghe, cho nên là mình không biết cái cảm giác ngồi trong xe mà nghe những bài nhạc nó đúng với cảm xúc của mình, hoặc là những bài nhạc thật chiêu vào một buổi chiều mà đúng cái khung cảnh như vậy, khó bắt gặp lần thứ hai, thì quý vị cảm giác như thế nào? Quý vị có thể chia sẻ trên trang fanpage cùng với Nga Quỳnh và Kim Liên nha. Nãy giờ Liên thấy là bài nào phát lên thì Nga Quỳnh đều có thể nhún nhảy và hát theo được hết. Có vẻ như là cô nàng này rất yêu âm nhạc á.
1: Dạ, mà Nga Quỳnh, cơ thể của Nga Quỳnh là âm nhạc không ạ?
0: À, 70% của Nga Quỳnh là âm nhạc ha. Đúng không Nga Quỳnh?
1: Dạ, dạ, mà với lại là mình làm chương trình về âm nhạc nhiều á, thành ra là bài nào hầu như là mình cũng biết, hoặc là mình nghe giai điệu thì mình cũng biết. Dạ. Nhưng mà thật sự là hằng hà sa số các bài hát, nói là mình biết như vậy thôi, biết nhiều hơn bình thường một chút xíu thôi, chứ thật sự là biết tất cả thì Nga Quỳnh cũng không có thể nào. Cho nên là đôi lúc là Nga Quỳnh cũng biết nhiều bài hát á, từ Kim Liên nè, từ những người bạn đồng hành cùng với Nga Quỳnh ở trong các khung giờ dẫn. Rồi từ quý vị thính giả yêu cầu bài hát thì mới biết. Cho nên rằng là cũng rất là vui khi mà được đến với cái không gian của phòng thu. Rồi xong sau đó là mình ngồi, mình nghe âm nhạc mỗi ngày là một cái cảm giác rất là khác nhau.
0: Và bởi vì là mỗi ngày một cảm giác khác nhau, cũng như là mỗi ngày chúng ta lại đi trong một thời tiết và một khung cảnh nó khác nhau, cho nên là cái cảm xúc mà mình thưởng thức âm nhạc, mình thưởng thức chương trình nó cũng không hề giống nhau đâu, đúng không quý vị? Ví dụ như chiều ngày hôm nay trời mưa lớn, quý vị lòng đang vui, quý vị nghe những bài nhạc này thì quý vị sẽ cảm thấy nó lãng mạn. Nhưng mà đâu đó có những người thất tình, đâu đó có những người họ trong lòng vẫn cứ nuôi một hình bóng, thì họ nghe những bài hát này họ lại chạm đáy của nỗi đau chẳng hạn. Đó, và quý vị thính giả gọi về cho chương trình chúng tôi yêu cầu thì quý vị cũng kèm theo rất nhiều những cái tâm tư của quý vị. Có người thì tặng cho người này, có người thì tặng cho một miền ký ức đã qua và không níu được. Thì ca khúc vừa rồi, Giờ Thì của Bùi Trường Linh cũng là một trong số những ca khúc mà chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu của quý vị thính giả. Giờ thì trời vẫn còn mưa, yêu cầu về bài hát mưa vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà trước đó thì chắc là Kim Liên cùng với Nga Quỳnh sẽ mời quý vị dành ít thời gian để mình điểm qua một số những tin tức đáng chú ý. Sau đó sẽ trở lại với không gian âm nhạc nha. Rồi, xin mời Nga Quỳnh bắt đầu với thông tin văn hóa giải trí đầu tiên ạ.
1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái sự bất ngờ về điểm du lịch đông nhất cả nước vào dịp 30 tháng 4 vừa rồi. Lần đầu vươn lên dẫn đầu cả nước về lượng khách trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi thì Ninh Bình, thưa quý vị, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó thì khách nội địa đạt 2,5 ngàn lượt, thưa quý vị. Khách quốc tế thì đạt 274.563 lượt, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 4,2 ngàn tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm trước. Lợi thế của Ninh Bình đến từ vị trí là gần trung tâm lớn, giao thông thuận tiện, hội tụ nhiều loại hình trải nghiệm như là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái đến du lịch nghỉ dưỡng nữa. Các điểm tham quan như là Tràng An Bái Đính, Cố đô Hoa Lư, Hang Múa, Tam Cốc, Bích Động, Thung Nham hay là Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm rất đa dạng. Ông Bùi Văn Mạnh là Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình có nhận định, sức hút của Ninh Bình đến từ nhiều hoạt động, sự kiện và các sản phẩm du lịch mới nhằm phục vụ cho du khách. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức tăng trưởng mà còn ở sự phân bổ khách giữa các khu và các điểm. Nếu trước đây khách tập trung chủ yếu ở Tràng An, Tam Cốc hay là Bái Đính, thì năm nay khu vực du lịch biển lần đầu được khai thác sau sáp nhập cũng đã thu hút hơn 329.000 lượt khách đó quý vị.
0: Dạ, và tiếp tục thì Kim Liên cũng như Nga Quỳnh xin được nối tiếp với thông tin một cuộc thi Hoa hậu. Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức khởi động với sự kiện họp báo công bố tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 5, tức là hôm nay. Sau thành công của mùa giải 2024, Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi sắc đẹp, lâu đời và mang tính biểu tượng đã quay trở lại, mang theo kỳ vọng từ công chúng và giới chuyên môn. Đây là mùa giải thứ 20 của Hoa hậu Việt Nam, không chỉ đánh dấu một hành trình lịch sử mà còn là những bước chuyển mình đáng mong đợi. Tiếp nối là chủ đề rạng rỡ Việt Nam của Hoa hậu Việt Nam 2024. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với chủ đề Miền Hương Sắc, đánh dấu những bước chuyển mình của cuộc thi, đó là vẻ đẹp của nuôi dưỡng từ bản sắc văn hóa, được củng cố bởi tri thức và được thể hiện qua khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Nói cách khác, đó là vẻ đẹp có chiều sâu, có trách nhiệm và có sức lan tỏa.
1: World Cup 2026 tại Mỹ nóng lên vì chi phí đi lại. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần trước khi World Cup năm 2026 khởi tranh rồi, giá đi lại tới một số các sân vận động tại Mỹ cũng đang gây rất nhiều tranh cãi. Hai địa điểm đăng cai là New Jersey và Boston bị các nhóm cổ động viên chỉ trích vì tăng mạnh giá vé giao thông công cộng trong thời gian diễn ra giải đấu. Tại New Jersey thì hệ thống giao thông công cộng NJ Transit ấn định giá vé khứ hồi là $150 cho hành trình từ ga Penn Station ở New York cho đến sân MetLife, nơi sẽ tổ chức 8 trận đấu và trong đó có trận chung kết World Cup 2026. Mức giá này cao hơn nhiều so với vé thông thường khoảng $12.90 cho các buổi hòa nhạc hoặc là sự kiện thể thao khác. Còn tại Boston thì giá vé tàu đến sân vận động phục vụ cho các trận World Cup cũng tăng từ $20 lên $80. Mức tăng này khiến cho nhiều người hâm mộ phải lo ngại chi phí xem giải đấu trực tiếp sẽ vượt ngoài khả năng chi trả của một bộ phận khán giả. Tuy nhiên thì không phải mọi thành phố đăng cai tại Mỹ đều tăng giá giao thông công cộng. Tại Philadelphia, Seattle hay là Los Angeles, giá vé vẫn giữ theo mức thông thường của các hệ thống địa phương hoặc là một phần hành trình được miễn phí cho người hâm mộ.
0: Vừa rồi là bản tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với âm nhạc. Một ca khúc được thính giả mình yêu cầu trên trang fanpage. Quý vị thính giả nói, đã lắng nghe Bùi Trường Linh giờ thì không thể nào không thưởng thức một ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhân một buổi chiều trời Sài Gòn mưa rất là lớn. Vị thính giả nam này có nhớ đến một ký ức, một kỷ niệm đã qua và không còn nữa. Thính giả nói, vào một buổi chiều Sài Gòn mưa thì trên một chiếc xe máy, mình đã đưa người con gái mình thương đi về, hai đứa trùm chung một chiếc áo mưa và nói đủ điều trên đường. Ngày hôm nay đi ngang qua con đường cũ thì bỗng dưng thấy nhớ quá. Hôm nay thì mình đã ngồi trên ô tô rồi, không còn ngồi trên xe máy nữa, nhưng người bên cạnh của mình không phải là người con gái mình thương của những năm tháng trước
1: đó, nhưng người thì không.
0: Dạ, và anh nói xin được cho anh nhắc lại ký ức này với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về, một ca khúc nổi tiếng của Bùi Trường Linh. Và dù cho bây giờ anh đang ngồi trên phương tiện nào đi chăng nữa thì vẫn khi anh đi qua những con đường cũ, anh luôn nhớ về hình bóng người con gái ngồi phía chiếc xe máy của mình, với những câu chuyện đã được kể, đã được nói cùng nhau, những lần giận hờn trên chiếc xe đó. Và chắc chắn đường anh chở em về đã chỉ là quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này, và nếu như ai cũng đang cùng dòng tâm tư kỷ niệm với vị thính giả giấu tên này, chúng ta sẽ cùng thưởng thức và chia sẻ cho chúng tôi trên trang fanpage nhé.

Thưa quý vị, đó là sản phẩm âm nhạc của Đỗ Hoàng Long và những ngày vừa qua. Cũng trong tầm 2 đến 3 tháng vừa qua, ca khúc này nổi trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có cả TikTok. Rất nhiều bạn trẻ đã sử dụng để gắn lại với những video và hình ảnh của tình yêu đã qua. Và ca khúc này mang tên Trạng Thái Mộng Mơ, Không Là Em Thì Ai Khác, Vì Yêu Người Sau Thành Vai Ác. Và cho dù có quen ai đi chăng nữa thì vẫn trong cơn say vẫn bất giác kêu tên em. Khi chia sẻ bài hát này với lượt yêu cầu qua số hotline và fanpage thì cũng có rất nhiều thính giả đang nghe ca khúc dưới một khung trời mưa. Thính giả có bình luận là quá khứ là thứ dễ làm cho ta đau đớn nhất khi đi qua những con đường mang tên kỷ niệm. Đây là bình luận mới nhất đến từ thính giả Hương Trần. Thính giả Tân Huỳnh thì nói Sài Gòn hôm nay mưa rồi nhé, và anh cũng đang nghe những ca khúc, những thông điệp đến từ nhịp sống Sài Gòn cùng với quý vị thính giả. Xin được chúc cho quý vị có một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa. Còn bây giờ thì cho phép chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông nha. Bây giờ đã hơn 18 giờ rồi, không biết là giao thông đã như thế nào rồi đây. Dạ, qua số hotline của chương trình thì chúng tôi nhận thêm những bình luận yêu cầu, nhưng mà chưa có những cuộc gọi về giao thông nhiều. Trên trang fanpage thì có nhiều hơn, mình cập nhật F5 lại. Kim Linh có thấy là anh Kim Tuấn có đi qua cầu vượt Sóng Thần về đến ngã tư Bình Phước, xe đông và di chuyển chậm. Thính giả Văn Nam Đinh, anh này đang ở ngã ba Thái Lan, xe đông chậm kéo dài, hướng từ Bò Sữa Long Thành về và trời mưa. Thính giả mình hầu như là 10 bình luận, Liên thấy hết 10 bình luận thông báo là trời mưa, không có cung đường nào khô ráo hết. Và giống như là Nga Quỳnh với Kim Liên có nói á quý vị, trời mưa thì di chuyển tầm nhìn của mình rất là khó khăn và hạn chế. Cho nên là chúng ta nhớ quan sát cẩn thận, quan sát kỹ lưỡng, nhẹ nhẹ chân ga. Bởi vì trên xe của quý vị đang chở rất nhiều niềm tin và tình yêu thương. Cái niềm tin là điều rất quan trọng nha. Và bên cạnh đó là quý vị còn chở các host của chương trình, mà chiều ngày hôm nay là chở Nga Quỳnh với Kim Liên nữa đó. Dạ, thính giả mình có nói là muốn nghe nhiều bài hát. Dạ, thính giả cứ để lại bình luận và hoặc là gọi về số hotline đi, trong thời gian cho phép và cũng như là theo thứ tự phát sóng của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ phát gửi tặng cho quý vị. Hiện tại thính giả Phan Thanh Lượm có đi trên cầu vượt Gò Mây, anh cho biết là một chiếc xe container gặp sự cố, kẹt xe nối dài rồi hướng về An Sương ạ. Rồi đường ngập, xe nhỏ không có qua được, anh Thái Khắc Lực có nói. Nhưng mà đoạn nào ngập vậy anh? Anh có thể cho biết thêm được không? Trước đó anh có đi qua là DT741 từ Đồng Xoài về Phú Giáo, xe lưu thông ổn và ở đây thì trời mưa to. Rồi, chắc là lúc này mình sẽ trở lại với một vài thông điệp từ các nhãn hàng và sau đó thì chúng tôi sẽ quay lại với những nội dung tiếp theo.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Xu dữ vậy nè, xe hư đúng lúc hết tiền.
3: Anh ơi, còn tiền không? Đang bị kẹt vốn quá nè.
2: Kiểu này, nhà mình phải ra Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hỏi vay thôi em ơi.
3: Đúng rồi ha, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này đã có các đối tác là ngân hàng Cathay, ngân hàng số Thép và cả

0: Air Credit.
1: Đúng rồi, 10 phút là biết kết quả, tiền về ngay và luôn. Hạn mức thì đến 100 triệu, kỳ hạn trả dài đến 36 tháng mà lãi phẳng chỉ từ 1,85% một tháng.
0: Tiền về rồi nè, nhà mình xây dựng tiếp được rồi.
1: Vay tiêu dùng cá nhân, minh bạch, lãi hợp lý, không phí ở.
0: Hãy đăng ký tại hệ thống Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.

0: là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất. Cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.
1: Vẫn là Kim Liên cùng với Nga Quỳnh từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị. Chương trình Nhịp sống Sài Gòn đồng hành trên mọi nẻo đường. Và chúng ta đã đi qua cũng hơn 50% chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là 18 giờ 14 phút rồi. Mình sẽ cùng ăn chuẩn sống chất thôi. Tại vì lúc này đây cũng là giờ mà quý vị quay trở về với bữa cơm ấm áp đoàn viên rồi, đúng không? Và chúng ta phải ăn cực kỳ chuẩn, sống cực kỳ chất. Mà chất ở đây là không phải là thần thái chất mà theo kiểu đẳng cấp không, mà chất ở đây còn là chất lượng nữa. Làm sao để sức khỏe mình luôn được giữ trọn vẹn. Vậy thì Liên nghĩ không chỉ là cái câu chuyện mình nói ăn thôi, mà sống ở đây là nó còn phải liên quan tới việc ngủ.
2: Đúng.
1: Ăn thì đi đôi với ngủ, ăn ngủ. Dạ, Nga Quỳnh có bao giờ không ngủ một ngày hoặc là hai ngày mà Nga Quỳnh vẫn tràn đầy năng lượng chưa?
2: Không nổi, sao làm được?
1: Sao làm được, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Đúng. Và 70% là âm nhạc thì nói vậy thôi, chứ Liên nghĩ là giấc ngủ cũng phải tương đương cỡ như là âm nhạc vậy đó.
2: Dạ chính xác, ngày nào mà mình hoạt động quá công suất thì thật sự ra rằng là Nga Quỳnh thấy là khoan ăn đi, đi ngủ cái là tự nhiên cái tái tạo năng lượng rất là nhanh luôn.
1: Dạ.
2: Ngủ tỉnh tỉnh vậy cái là mình thấy rất là sảng khoái và tỉnh táo á quý vị. Nhiều khi ăn nó còn mệt hơn nữa, nhưng mà đi ngủ á hả thì nó sẽ làm cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi rất là tốt.
1: Dạ.
2: Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói với nhau về một câu chuyện. Chúng tôi nói rằng là ngủ thì nó tốt, đúng không quý vị?
1: Dạ.
2: Cho nên cái chuyện mà rối loạn giấc ngủ là một cái điều mà không ai muốn hết, nhưng mà lại rất là nhiều người gặp.
1: Dạ.
2: Đặc biệt là ở khu vực Mỹ, thưa quý vị, một trong những vấn đề phải nói là phổ biến luôn á. Tại vì có khoảng 50 cho đến 70 triệu người Mỹ mắc chứng rối loạn giấc ngủ, và một trong ba người trưởng thành không thể ngủ đủ giấc theo khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe. Đây là khuyến nghị theo Viện Tim Phổi và Huyết học Quốc gia, cũng như là số liệu mà họ đưa ra.
1: Dạ.
2: Ngủ kém dù do thói quen sinh hoạt hay là xuất phát từ các bệnh mạn tính thì đều có thể gây ra rất là nhiều những hệ lụy đáng kể cho sức khỏe thể chất và cả tinh thần của mình, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn ha quý vị. Thực tế thì thói quen ngủ thất thường được cho là liên quan đến nhiều vấn đề như là giảm hiệu suất làm việc nè, rạn nứt các mối quan hệ, thậm chí là suy giảm ham muốn tình dục, cũng như là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như là tim mạch hay là tăng cân. Nguyên nhân khiến tình trạng ngủ kém trở nên phổ biến khá là đa dạng. Chúng ta có thể nói đến là căng thẳng nè, thói quen uống cà phê vào cuối ngày, sử dụng rượu bia, ăn quá nhiều hoặc là ăn muộn cũng đều có thể làm cho chúng ta rối loạn nhịp sinh học của cơ thể. Từ đó mà ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ. Tuy vậy thì phần lớn những vấn đề này có thể cải thiện được ha quý vị bằng quy tắc 3, 2, 1.
1: Và có rất nhiều phương pháp để mình đi ngủ, gọi là đi vào giấc ngủ dễ hơn, ngủ ngon hơn. Trước khi mà Kim Liên với Nga Quỳnh dẫn tiếp cái nội dung này, trò chuyện với quý vị tiếp nội dung theo đúng kịch bản, thì cái này là mình nói ngoài kịch bản. Theo như kinh nghiệm của Kim Liên thì Liên thấy một cái phương pháp mà nó buồn ngủ nhanh lắm.
2: Đó là
1: đọc sách. Đọc sách mà nằm đọc á Quỳnh. Là không được bao nhiêu chữ hết là ngủ rồi đó. Có thể là ngồi đọc thì quý vị, một cuốn sách mà quý vị quá mê đi, thì quý vị sẽ đọc
2: tỉnh táo hơn, đúng
1: tỉnh
2: không?
1: Táo hơn, ngồi đọc tỉnh táo hơn. Nhưng mà cái cuốn sách mà không phải quá mê nha, cuốn sách bình thường thôi, nằm đọc là lát hồi quý vị ngủ hồi nào không hay á. Tại vì mắt chúng ta phải làm việc với quá nhiều những con chữ, cho nên là chúng ta bị mỏi. Thêm vào nữa là Liên nghĩ là quý vị có thể thử cách này nè. Quý vị thử đếm, làm giống như em bé vậy đó, mình tập giọng đi. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao. Quý vị đếm hồi quý vị không biết quý vị ngủ lúc nào đâu. Rồi thêm một cách nữa, này cũng là cách của Kim Liên thôi nha, cách Kim Liên chứ không phải là cách ở trong kịch bản. Thì quý vị nháy mắt đi, tối nay quý vị thử nha, để xem là Kim Liên nói có đúng không. Quý vị nằm bực mình quá, ngủ hoài ngủ không có được, thì bây giờ quý vị nhắm mắt nháy hoài, mắt quý vị mỏi quý vị ngủ lúc nào không hay đó. Còn bản thân Kim Liên thì Liên thường thích nghe những bản nhạc không lời. Khi mà khó ngủ thì Liên sẽ nghe nhạc không lời, ví dụ như là nhạc tiếng suối róc rách Tiếng suối chảy róc rách, Liên rất là thích nghe tiếng đó. Có nhiều người thì họ nghe tiếng chim hót. Thì quý vị có thể kết hợp là tiếng nước chảy róc rách rồi tiếng chim hót. Nhưng mà cực kỳ Liên thích với một âm thanh mà chiều ngày hôm nay quý vị không cần phải bật mà quý vị đã nghe được rồi.
2: Mưa gơ.
1: Đúng, chính xác, tiếng mưa. Ôi trời ơi, thú thật với quý vị là chỉ cần một hôm nào đó trời mưa, Liên chỉ ước được là được nằm trên cái giường của mình, Liên đắp mền lại và Liên chỉ nằm im như vậy thôi quý vị. Mở một bản nhạc không lời lên, hoặc là không mở nhạc cũng được. Đối với Kim Liên, tiếng mưa đã là tiếng nhạc rồi, thích lắm quý vị ơi. Là ngủ lúc nào không hay luôn. Còn quý vị có cách nào không, quý vị chia sẻ. Nga Quỳnh thì sao, Nga Quỳnh có cách nào không?
2: Dạ, Nga Quỳnh thì cảm thấy rằng là những cái cách của Kim Liên á cũng là một trong những cái cách của Nga Quỳnh luôn. Nhưng
1: ủa
2: mà được
1: hả?
2: Cái là Nga Quỳnh trộm vía, Nga Quỳnh ngủ rất là dễ. Dạ, Nga Quỳnh
1: ăn ngon ngủ khỏe đúng không Quỳnh?
2: Đúng rồi, tuổi đang ăn tuổi lớn đó.
1: Dạ,
2: dạ tuổi đang lớn
1: vậy thì tốt
2: là...
1: thôi, nuôi Nga Quỳnh quá dễ mà.
2: Cho nên là thoải mái lắm. Với lại Nga Quỳnh có một cái sự kết nối mãnh liệt với chiếc giường á.
1: Ôi hay quá Quỳnh ơi.
2: Dạ. Cứ nằm xuống là mình đi ngủ.
1: Sau này người ấy của Nga Quỳnh cũng không lo là Nga Quỳnh giận mất ngủ. Đúng không?
2: Lúc mà mình giận mình cũng khó chịu, mình cũng khó khó vô.
1: Liên mà giận là Liên không ngủ được đâu nha. Liên bắt phải nói rõ ràng ra chứ không có giấu giếm, không có dối gian điều gì hết là Liên không ngủ được đâu đó.
2: Không, thật sự ra là hả, bình thường mà có cái gì mà mình lo ngại á này kia thì mình cũng hơi khó ngủ chút xíu. Mà cũng trộm vía đi.
1: À,
2: cuộc sống của mình đã ban cho mình một cái khả năng tư duy tích cực.
1: Cho nên cái đó là hay lắm á Quỳnh. Liên thấy là Quỳnh nói là Quỳnh dễ ngủ đó là hay á. Có nhiều người họ bị vấn đề về sức khỏe nên họ khó ngủ.
2: Đúng rồi.
1: Còn Kim Liên thì không bị về sức khỏe, nhưng mà nếu như mà có cái chuyện gì buồn bực á mà mình không nói rõ ràng được với nhau á, kiểu mình bị nói dối, mình bị giấu giếm hay mình bị lừa gạt gì đó là Liên sẽ mất ngủ nha. Thậm chí là khi đối mặt với cái người nói dối mình đó là là mình cứ phải tìm cho rõ cái câu chuyện đó mình mới ngủ được. Còn không mình thức hoài. Còn nếu như mình ở một mình cứ quẩn quanh trong suy nghĩ đó mà nhiều đêm không ngủ thì đây là một hình thức giảm cân nhanh chóng luôn. Liên đã thử rồi, có đợt đó có Liên chỉ thức Liên mất ngủ, tức là vẫn ngủ nhưng mà một đêm Liên ngủ trong tầm 2 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau đi làm. Và như vậy xuyên suốt một tuần Liên giảm 5kg á.
2: Wow, thôi nhưng mà giảm cân như vậy
1: thì
2: nó
1: đó
2: không
1: nó nguy hiểm.
2: Đúng rồi.
1: Nó nguy hiểm, xong rồi sau đó là ngày nào lên cũng hỏi là mấy em ơi có ăn uống gì không đó. Là tăng ký trở lại Liên.
2: Dạ thôi thì mình cống hiến và mình gắn bó với làn sóng nha.
1: Dạ.
2: Là tự nhiên mọi thứ nó được cân bằng lại.
1: Rồi bây giờ thì mình nói về cái phương pháp 321 mới nãy Nga Quỳnh có đề cập đến đi. Bây giờ thì mình nói đúng kịch bản phương pháp 321 này là như thế nào.
2: Đây, phương pháp này thì được xem là một trong những cách đơn giản và dễ áp dụng nhất, không cần tới những cái thực phẩm bổ sung đâu quý vị. Nó khuyến khích sắp xếp 3 giờ cuối ngày theo hướng giảm dần các kích thích từ bên ngoài để cơ thể mình có thể nhẹ nhàng chuyển sang một cái trạng thái nghỉ ngơi. Thói quen này thì tập trung vào 3 yếu tố chính: tiêu hóa, trạng thái tinh thần và đồng hồ sinh học của cơ thể. Ngay cả khi mà chúng ta chỉ áp dụng vài ngày mỗi tuần thôi cũng được, quy tắc này vẫn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ rất là về lâu về dài luôn đó. Từ đó mà tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể, cả về thể chất lẫn tinh thần ha. Tuy nhiên thì việc duy trì thói quen ngủ nghỉ ổn định mới là một cái yếu tố quan trọng, cho nên quý vị lưu ý cái từ khóa duy trì nha. Và bên cạnh đó thì bác sĩ Angela Holiday Bell là chuyên khoa nhi và chuyên gia về giấc ngủ được chứng nhận ở Mỹ có từng chia sẻ với tạp chí Vogue như thế này quý vị. Điều này giúp cho não bộ được huấn luyện để bắt đầu kích hoạt các tín hiệu tỉnh táo vào cùng một thời điểm cho buổi sáng. Đồng thời thì cơ thể cũng phát ra các tín hiệu buồn ngủ như hormone melatonin vào cùng một thời điểm ở buổi tối nữa. Thì nhờ vậy quá trình mà mình đi vào giấc ngủ nó trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, từ đó cải thiện giấc ngủ một cách tổng thể. Cách thức thì rất là đơn giản thôi quý vị. 3 giờ trước khi đi ngủ mình dừng ăn, 2 giờ trước khi đi ngủ mình ngừng làm việc và các hoạt động kích thích trí não, 1 giờ trước khi đi ngủ mình tắt hoàn toàn các thiết bị điện tử. Bây giờ mình cụ thể vào từng giờ ha. 3 giờ trước khi đi ngủ, Nga Quỳnh có chia sẻ với quý vị là mình ngừng ăn đó. Thì tại vì mình ăn tối sớm giúp tránh các kích thích hệ tiêu hóa vào thời điểm cơ thể cần dần chậm lại, đồng thời thì cho hệ tiêu hóa đủ thời gian để nó xử lý thức ăn trước khi đi ngủ. Việc mình nạp calo ít nhất 3 giờ trước khi ngủ cũng giúp hạn chế tình trạng trào ngược dạ dày và đầy hơi nữa, những yếu tố có thể khiến cho chúng ta rất là khó đi vào giấc ngủ. Nếu mà mình vẫn thèm đồ ngọt vào buổi tối á quý vị, có thể thử uống một tách trà thảo mộc ha. Thậm chí là hiện nay còn có các loại trà thảo mộc hương cacao có thể giúp xoa dịu cơn thèm chocolate vào buổi đêm. Chứ nói chung là mình tuyệt đối mình không có ăn để bảo toàn cho cái dạ dày của mình.
1: Dạ, đó là 3 giờ trước khi đi ngủ thì ngừng ăn. Để cho bụng mình nó nhẹ, dễ
2: đúng
1: ngủ
2: rồi.
1: Và 2 giờ trước khi đi ngủ thì ngừng làm việc và các hoạt động kích thích trí não. Quý vị tính toán đồ nhiều quá. Quý vị suy nghĩ là ngày mai chơi chứng khoán mình đầu tư vào kênh nào đây. Bây giờ đọc báo cáo tài chính, đọc quá trời đọc luôn. Đó. Hay là ngày mai mình phải nộp luận án cao học. Mình học quá trời, mình học luôn. Liên có những người bạn như vậy, quý vị thức cả đêm để nghiên cứu. Thì lúc vô giấc ngủ mình cũng không có ngủ được. Mình bị căng thẳng, mình bị suy nghĩ rất nhiều. Thì mình mang quá nhiều deadline vào trong giấc ngủ của mình. Nó không hoàn toàn phù hợp với giai đoạn chuẩn bị đi ngủ. Quý vị có thể làm điều đó. Xong quý vị xác định là mấy giờ quý vị đi ngủ. Thì trước đó quý vị nên để cho đầu óc mình nó thư giãn. Tại vì não bộ chúng ta cũng là một bộ phận cần phải được ôm ấp và vuốt ve. Đúng không quý vị? Cảm xúc cũng như vậy, não bộ cũng như vậy. Cho nên là hãy làm điều gì đó mà cảm thấy thoải mái. Bao nhiêu bực tức, bao nhiêu hiểu lầm thì mình phải giải quyết trước giấc ngủ đi. Bao nhiêu deadline mình cũng giải quyết trước giấc ngủ đi. Để không mang điều đó vào trong giấc ngủ của mình. Mình biết được cái điểm khó ở đâu thì mình giải quyết. Mình gỡ nút thắt ở đó, giải quyết xong thì tất cả mọi chuyện nó đều ổn. Còn khi mà mình không giải quyết, mình cứ để nó ở đó. Ngày qua ngày mình nghĩ là mình đã giải quyết rồi, nhưng mà thực chất nó vẫn còn nguyên đó mà. Cái gốc nó không có được giải quyết. Và như vậy thì cứ như vậy chúng ta làm ảnh hưởng giấc ngủ của mình rất nhiều. Đó, quý vị có thể thử cái cách mà Kim Liên nói. Là quý vị thư giãn, quý vị tắm rồi mình xông xông tinh dầu nè. Mình có thể chơi một cái môn giải trí nào đó mình thích. Có người thì họ lắp Lego á.
2: Dạ.
1: Giấc ngủ cũng được. Rồi quý vị đọc sách nè, quý vị thực hiện một vài động tác giãn cơ nhẹ nhẹ, nghe nhạc hay là trò chuyện nhẹ nhàng với một người nào đó mình quý. Đó thì Liên nghĩ đó cũng là một cái cách rất hay á.
2: Dạ.
1: Còn một giờ trước khi đi ngủ thì như thế nào hả Nga Quỳnh?
2: Dạ, một giờ trước khi đi ngủ thì quý vị tắt hoàn toàn các thiết bị điện tử nha. Cái này là chắc là quý vị cũng quá rành quá biết rồi. Tại vì mình nghe ở trên các phương tiện truyền thông nhiều về cái vấn đề này. Bớt sử dụng các thiết bị điện tử, điện thoại của mình. Mình hạn chế là nằm xong lướt điện thoại nè. Hoặc là xem phim, xem laptop. Rồi mình đi ngủ thì như vậy nó khó vào giấc ngủ á. Nhưng mà thật sự chúng ta vẫn có một cái kiểu đó là một cái gọi là cái thói quen thời đại rồi.
1: Cái đó là chắc ai cũng mắc luôn, ai cũng mắc phải.
2: Tại vì nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày mình nhìn vào màn hình rồi. Điều này có thể kéo dài nhiều cái hệ lụy cho sức khỏe của mình, như đau nửa đầu nè, thì lực suy giảm mỏi mắt, thậm chí là ảnh hưởng đến khả năng nhận thức nữa. Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử còn trực tiếp tác động đến giấc ngủ khi mà làm giảm quá trình sản xuất melatonin, một cái hormone điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể đó quý vị. Mình nói với nhau lại một lần nữa ha, mình nhắc nhớ với nhau một lần nữa để mình nỗ lực mình thay đổi đi quý vị. Mình tránh tiếp xúc với màn hình ít nhất là một giờ trước khi mình đi ngủ sẽ giúp cho cái lượng melatonin được tiết ra tự nhiên hơn, đồng thời giảm căng thẳng từ mạng xã hội, thông báo hay là các tin nhắn liên tục. Thay vào đó mà chúng ta có thể đọc sách, tập vài bài hít thở hoặc là mình thiền ngắn trước khi mà mình tắt đèn đi ngủ.
1: Vậy thì quá hay.
2: Những thói quen này giúp cho cơ thể mình dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu và phục hồi một cách tốt hơn nữa.
1: Vâng, thưa quý vị đang nghe chúng tôi từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đây là kênh giao thông đô thị VOHFM 95.6 MHz, chương trình Nhịp sống Sài Gòn. Vừa rồi là một số những cách thức để chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn. Còn quý vị có cách gì hay thì hãy bật mí cho Kim Liên và Nga Quỳnh. Giờ đây sẽ là một vài thông điệp từ các nhãn hàng.
3: Trời ơi, chuột, chuột.
4: Đâu, đâu, chuột, chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút. Ngồi lái xe lâu, chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
3: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
5: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.
6: Chờ

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm.

0: biển Mỹ Khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: vuông là 90 độ, góc bạc thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu, góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
1: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
0: À, con hiểu rồi. Góc gia đình.
2: Thưa quý vị, thính giả có bình luận là chiều ngày hôm nay trời mưa lớn ở ngoài đường, trên xe nghe radio, có thính giả thì nghe ở nhà, và mình cảm giác là bị cuốn vào trong dòng cảm xúc của những ca khúc chiều ngày hôm nay. Thính giả có nói nhạc hay quá, cảm ơn quý vị rất nhiều. Những ca khúc chiều ngày hôm nay cũng là những bài hát mà quý vị yêu cầu ạ. Chúng tôi nghĩ rằng là bài hát thì vốn dĩ nó đã hay rồi, nhưng mà tự nhiên một chiều ngày hôm nào đó nó phù hợp với thời tiết và nó phù hợp với tâm trạng của mình thì tự nhiên nó bị suy hơn bình thường. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chìm vào trong cảm xúc của góc gia đình, và Linh nghĩ nó sẽ chạm rất nhiều những gia đình đó quý vị, đặc biệt là những ai đã có con nhỏ. Quý vị ơi, những ngày hè oi ả đang dần bao phủ khắp nẻo đường, và chỉ cần chưa đủ 40 ngày nữa thôi là những bạn trẻ sinh năm 2008 bước vào kỳ thi trung học phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp, và cũng là lúc mà các bạn chính thức bước vào một cái ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó chính là đại học cao đẳng trung cấp, cột mốc đánh dấu đặt chân vào cuộc sống của một người trưởng thành. Ở nước ngoài á, ở phương Tây thì người ta nói là cha mẹ nuôi con đến hết 18 tuổi là lúc đó là cho con bay thẳng vào trong cuộc đời của con rồi, lúc đó là không còn sống trong vòng

0: của ba mẹ nữa. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì lại khác. Tuy nhiên, Linh cũng thấy là đây là một cái cánh cửa rõ ràng là các bạn sẽ bước một chân qua giữa con nít và người lớn. Bước một chân giữa cái câu chuyện là sống trong vòng tay ba mẹ và cái việc đó là chúng ta tự lập. Tự nhiên những ngày tháng này Linh nhớ tới cái năm mà mình thi đại học vô cùng luôn quý vị. Và đó là cái khoảnh khắc mà cực kỳ áp lực. Chúng tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết, tại vì ai trong chúng tôi cũng đã từng như thế. Và những ngày đó mình ôn luyện thi gọi là 24/24 luôn á. Có những đêm mà gọi là thức trắng luôn. Không phải là vì không muốn ngủ, rất muốn ngủ chứ, nhưng mà lo sợ rớt đại học, sợ rớt cái ước mơ mà mình đang đặt vào, và thêm vào đó là sợ phụ lòng ba mẹ của mình nữa. Nga Quỳnh hồi đó thì sao? Nga Quỳnh có áp lực trước những cái ngày thi đại học đó không?
1: Dạ áp lực nhiều chứ ạ. Tại vì cái lúc mà Nga Quỳnh với Kim Liên á quý vị chắc là cũng sẽ nhớ và cũng sẽ cảm nhận được rằng là cái lúc đó mình không có nhiều cái cơ hội như bây giờ. Bây giờ thì thí dụ như mà mình không học đại học thì mình sẽ có rất là nhiều những cái cánh cửa khác, hoặc là không học đại học trường này thì mình cũng sẽ có những cái hướng đi khác để có thể học đại học. Và bây giờ thì có rất là nhiều những cái môi trường giáo dục khác nhau để mà mình lựa chọn. Nếu mà mình không chọn đi làm thì thật sự cái câu chuyện đi học tiếp nó vẫn sẽ là một cái cánh cửa vô cùng rộng mở. Nhưng mà ngày xưa á, thì chỉ có thể rằng là đậu đại học thôi Kim Liên. Và trong cái suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ và của rất là nhiều những người bạn trẻ lúc đó như mình hay là như Kim Liên á, thì muốn cho tương lai của mình nó phát triển á, thì trong đầu mình chỉ nghĩ tới cái chuyện đi học đại học.
0: Đúng rồi.
1: Như mà có điều kiện là mình đi học đại học thôi. Chứ mà bây giờ hả, mình đi học nghề hay là học bất kỳ một cái gì đó nó cũng sẽ không có bằng mình được đi học đại học.
0: Đúng.
1: Cho nên rằng là rất là cố gắng, rất là nỗ lực.
0: Mà mình lo là ví dụ như mình lo 10 đi. Thì ba mẹ mình lo gấp mấy lần cái 10 đó. Thậm chí có người lo gấp 100. Mà cái cảm giác á quý vị, ở miền quê mà có con đi thi đại học còn lo hơn quý vị. Lo nó lên Sài Gòn rồi nó ở chỗ nào để nó
1: đó.
0: Thi. Rồi nó thi có đậu không? Rồi nó đậu rồi nó thuê trọ làm sao? Nó ăn ở như thế nào? Rồi tiền học phí mỗi tháng mình đóng có đủ cho nó đi học không? Lo nhiều lắm quý vị. Và cái cảm giác đó Liên còn nhớ mùng một cái ngày mà mình thi đại học á. Những đêm thức trắng, nhưng mà sau cái khoảng thi xong á lại còn lo hơn quý vị biết không, cái khoảng thời gian mà chờ đợi kết quả rồi cái xong cái ngày mà mình đậu đại học rồi thì là mình bắt đầu là khăn gói lên trên Sài Gòn học, gọi là như Kim Liên là ở quê lên, thì là lúc đó cái cảm giác là giống như là mình bước vào một cái chân trời mới ở quê lên thị thành vậy á. Lúc nào mọi người xung quanh mình cũng nói coi chừng lên bị gạt này gạt kia, xong rồi có người còn nói coi chừng bị bỏ thuốc rồi lấy cắp tiền thế này thế nọ, rất nhiều nỗi lo, và phụ huynh mình còn lo nhiều hơn nữa. Kim Liên nghĩ vào giai đoạn này chắc chắn là các bạn 18 tuổi, các bạn chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, các bạn đang mang rất nhiều những áp lực, thì hy vọng rằng quý vị phụ huynh đang nghe Nga Quỳnh với Kim Liên nói, mình có thể chia sẻ bài viết này, mình có thể là san sẻ phần nào những áp lực với con của mình, động viên con của mình nha quý vị. Thực ra cánh cửa đại học rất là quan trọng, nhưng nếu như không vào được thì cũng không sao. Cuộc đời mình đâu có được định nghĩa bằng cái việc là mình vào đại học hay không đâu. Cuộc đời mình đâu có định nghĩa bằng cái việc là chúng ta phải làm ông này bà nọ đâu. Cái quan trọng á là không phải là thành công mà là thành nhân. Cho nên là Liên nghĩ bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ rất nhiều điều. Đây là một cái tâm tư của cô giáo Võ Thị Mai Hương, là giáo viên ngữ văn của trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, đã viết gửi cho người con của mình. Cô ấy đã từng dạy rất nhiều những học sinh, và cô ấy cũng có một đứa con chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đó. Cũng như tất cả những bạn bè đồng trang lứa, thì rất nhiều phụ huynh sau khi đọc xong lá thư này, bức thư đã nói ra hết những điều từ tận đáy lòng của người làm cha, làm mẹ. Và bây giờ xin mời Nga Quỳnh.
1: Thư gửi con. Con yêu, trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Thành công là kết quả của một quá trình dài nỗ lực không ngừng. Con phải tìm kiếm nó bằng tất cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh. Trước tiên, con hãy gửi tất cả tình yêu và sự đam mê vào những môn học mà con yêu thích. Con sẽ thấy nó thú vị hơn những gì con đã nghĩ. bởi mỗi môn học đều chứa đựng trong đó rất là nhiều những điều kỳ diệu.

0: mà nếu ta đứng ngoài quan sát thì sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được. Và bất luận sau này con làm việc ở lĩnh vực nào, giáo dục, y tế, nghệ thuật, thể thao hay những nghề tự do khác, con chỉ thành công khi con làm việc bằng tất cả trí tuệ, tâm hồn và tình cảm của mình.
1: Con hãy đặt mục tiêu gần con nhất. Ngày hôm nay có thể chỉ là một khổ thơ, rồi ngày mai, ngày kia con sẽ viết thành cả một bài thơ. Ngày hôm nay là năm từ vựng tiếng Anh và ngày mai hãy là câu hoàn chỉnh con nha. Ngày hôm nay là một công thức toán học và ngày mai sẽ là một bài tập khó hơn. Cũng như vậy, sau này trong cuộc sống á, con hãy chia nhỏ những mục tiêu để tránh áp lực. Nếu muốn thành công, con phải không ngừng học tập và làm phong phú bản thân mình. Kiến thức là vô tận và biển học là mênh mông. Hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu này. Chỉ có kiến thức mới giúp con tự tin hơn trong giao tiếp cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của con. Khi mà con có kiến thức, con sẽ tự tin bước trên đôi chân của mình.
0: Con hãy biết ơn những người thầy, những người cô đã dạy dỗ con. Bởi nếu không có họ thì chắc chắn con sẽ không khôn lớn như ngày hôm nay. Con hãy nhớ những ngày đầu tiên đến trường mầm non, con đã níu chân ba mẹ và khóc như thế nào. Các cô giáo đã đón con rồi dỗ dành, âu yếm ra sao. Rồi những ngày đầu tiên con làm quen với chữ viết, cô giáo đã kiên nhẫn giúp con nhớ từng chữ cái. Để rồi khi về nhà, ba mẹ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi con viết nguệch ngoạc chữ "con yêu mẹ" thật to. Cứ thế con lớn dần lên và đồng nghĩa với việc con đã được rất nhiều người thầy, người cô dạy dỗ. Bởi ba mẹ không có thể dạy con biết hết mọi điều trong cuộc sống. Giờ đây con đã chuẩn bị hành trang để bước vào chân trời mới. Hãy nhớ về những ngày thơ ấu với tất cả lòng biết ơn con nhé. Và con hãy ghi lòng tạc dạ những người đã giúp đỡ con. Bởi lúc đó hành động dù lớn hay nhỏ của họ cũng đã giúp con đỡ tuổi thân, đau đớn rất nhiều. Hãy ghi lời cảm ơn trên đá và ghi niềm thù hận lên cát con nhé.
1: Và con vậy cũng thấy rằng là với rất nhiều những lời biết ơn đó, con sẽ tận hưởng được giá trị của cuộc sống này. Trên con đường của con, dù sáng sớm hay là đêm khuya, dù mưa hay là nắng, con cứ lắng nghe và cảm nhận cuộc sống đi. Đó có thể chỉ là những bông hoa dại ở bên đường, là tiếng hót của một chú chim, là áng mây chiều hay là cơn mưa bất chợt. Mỗi một sự vật hiện tượng trong vũ trụ đều có vẻ đẹp riêng của nó. Có câu nói, hai người cùng nhìn xuống một vũng nước, một người chỉ thấy buồn, còn người kia thì thấy những vì sao. Mẹ chỉ mong con luôn nhìn thấy mặt tích cực của cuộc sống, dù chắc chắn ở ngoài kia vẫn còn những điều không tốt và cả những người không tốt với con. Nhưng nếu nhìn thấy những điều đó, con phải góp phần thay đổi, cải thiện để xã hội tốt hơn, chứ không phải là nhìn, phán xét hay trở thành những điều xấu đó.
0: Con hãy rèn luyện những thói quen tốt trong các sinh hoạt hàng ngày. Hãy dậy sớm và tập thể dục mỗi ngày dù chỉ có 5 hay 10 phút. Đúng hẹn và đừng quên lời hứa với ai đó. Hãy kiểm soát ngôn ngữ của mình, đặc biệt là đừng để những ngôn từ tiêu cực tác động vào cảm xúc và hành vi của mình. Hãy chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh trong khả năng tốt nhất của mình. Và con hãy làm điều đó với sự vô tư của một trái tim đồng cảm, chứ đừng vì mục đích nào khác. Hãy nở nụ cười với bất cứ ai con gặp trong đời, bởi vì họ có thể cũng sẽ nở nụ cười lại với con. Và đó là điều duy nhất, là khoảnh khắc đẹp mà con và họ trao nhau. Đó là những điều rất cần trong cuộc sống, bởi cuộc sống cho đi là nhận lại.
1: Con hãy sắp xếp thời gian để đọc sách. Nhân loại đã tích lũy kiến thức tự nhiên và xã hội từ mấy ngàn năm trong những trang sách. Trong thế giới đó, con sẽ thấy những người con chưa quen. Con sẽ thấy họ đã sống, đã đấu tranh, lao động và xây đắp tình yêu. Con sẽ thấy mình biết yêu những điều tốt đẹp và biết ghét những trái ngang, những dối gian trong cuộc sống. Con sẽ tìm được tất cả những gì con cần và muốn chia sẻ. Chỉ có sách mới cho con thấy sự kỳ diệu. Và khi tìm đến sách, con sẽ thấy được ước mơ của mình. Con cũng sẽ thấy được niềm hạnh phúc mà sách mang lại. Và sách sẽ mở ra trước mắt con những chân trời mới.
0: Trong biển đời mênh mông, con sẽ gặp rất nhiều người. Một số người như cây cao con có thể dựa vào, một số người như hoa sen con chỉ có thể lặng ngắm từ xa. Có người như ly trà con có thể thưởng thức thật gần, nhưng cũng có người chỉ như cơn gió, thoáng bay đến rồi lại đi. Vậy nên con đừng quá bận tâm, hãy để cơn gió ấy mang nỗi buồn của con đi. Họ chỉ là những lữ khách đi qua cuộc đời này. Mình không thể khiến họ cùng ngồi trên con thuyền của mình nếu họ đã chọn một con đường khác. Rồi con hãy

0: vui trở lại như bản thân cuộc sống con.
1: Và khi cần thiết con đừng ngần ngại thay đổi nha. Cuộc sống vận động không ngừng, nếu con sống mãi trong một thời gian dài, cứ trở đi trở lại với hoàn cảnh gần như không đổi. Đặc biệt là sự sáng tạo và đột phá chính là cơ hội để con khẳng định chính mình. Trong một xã hội hiện đại, đánh giá một người tài không chỉ dựa vào tri thức mà còn là sự sáng tạo của họ. Nếu một người không đem kiến thức của mình để ra làm nguồn sáng tạo cho xã hội thì coi như anh ta là một tài năng bỏ đi. Có thể ban đầu con sẽ thấy quá nhiều khó khăn, cảm thấy hối hận, nhưng mà con sẽ có cơ hội để làm việc với những người mới để mang đến kiến thức cho con. Hãy luôn nhớ khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
0: Con hãy sống thật chân thành với bạn của mình. Con không cần quá nhiều bạn, nhưng nhất thiết phải có một vài người bạn thân. Những người mà con thật sự tin tưởng và có thể chia sẻ mọi buồn vui, không dè dặt, không nghi ngờ và có thể động viên con trong cuộc sống. Và để có những người bạn như vậy thì con hãy biết lắng nghe và thông cảm, thấu hiểu bạn ngay cả những điều nhỏ nhất. Bởi nếu con không trồng cây xanh thì sẽ chẳng bao giờ có quả ngọt. Nhưng con cũng phải tập làm quen với việc chịu đựng, bởi bạn bè con đã là người cùng con chia sẻ niềm vui nhưng không có nghĩa vụ gánh vác sự đau khổ của mình. Điều này chứng tỏ con đã trưởng thành thật sự.

0: con nhé, để con tìm nụ cười chính mình mẹ nhé.
1: Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay để nhớ khi cầm tay.
2: Thưa quý vị, và người mẹ này, người cô giáo này cũng có viết: cuộc sống bên ngoài bao la và rộng lớn lắm, đường con đi chắc chắn sẽ gặp ghềnh, gian khổ, nhưng cũng chứa những điều thú vị. Khi mọi việc diễn ra không được như ý con, khi khó khăn xuất hiện nhiều hơn, khi những đồng tiền cuối cùng đã không còn ở lại, khi những nỗi lo, sự tồi tệ của con suy sụp, thì con ơi, hãy nghỉ ngơi nếu như cần. Con cần phải cố tiếp sức như vậy, con hãy dừng lại một chút, hãy hiểu tất cả những rắc rối trên là màu sắc và bản sắc của cuộc sống này. Đã bao giờ con quan sát những cây bàn trong sân trường vào ngày cuối đông chưa? Hãy nhìn những nhánh cây khẳng khiu và trơ trụi đó đang oằn mình trước cơn gió lạnh. Những khó khăn và thất bại cứ tiếp nối sẽ là cơ hội để con rèn giũa và trưởng thành. Thành công thực ra nó là một mặt ngược của thất bại. Đôi lúc con chỉ cách khó khăn có một bước chân thôi. Người bi quan nhìn đâu cũng thấy khó khăn, ngay cả khi cơ hội đã đến với họ rồi, nhưng họ lại từ bỏ cơ hội và họ lại từ bỏ đi một người nào đó. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Đừng để cơ hội khẳng định chính mình vượt qua như vậy, bởi vì chắc chắn sẽ có một cách nữa để con giải quyết vấn đề mà con chưa tìm ra đó. Hãy trân trọng những cơ hội có trong cuộc sống này, cơ hội chiến thắng khi con cố gắng đến cùng, và đừng bỏ cuộc, đừng chọn sai con nha. Thành đạt trong cuộc sống là ước muốn của tất cả mọi người, nhưng để làm được điều đó, việc đầu tiên con cần

0: là hiểu đúng bản chất của thành đạt. Tiền, danh tiếng chỉ là một phần rất nhỏ. Người thành đạt thực sự là người tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, kiên trì theo đuổi lý tưởng cũng như chọn đúng được người mà trái tim mình thương.
1: Con thân yêu, có thể con cho là những lời nói trên có điều khô khan giáo huấn của một người lớn tuổi, không còn phù hợp với cuộc sống gấp gáp của xã hội hiện đại. Nhưng đây sẽ là những chia sẻ từ trái tim của một người mẹ luôn lo lắng cho con và mong con bước vào tuổi 18 với tất cả những ước mơ, hoài bão đẹp nhất của mình. Mẹ cũng gửi những lời này tới bạn bè của con, cũng là những học trò thương yêu của mẹ đang có những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân dưới mái trường trung học phổ thông mẹ của con.

Thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe ca khúc 22, một món quà tặng âm nhạc chúng tôi thể theo yêu cầu của quý vị thính giả, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Amy. Quý vị thính giả thân mến, khi con trưởng thành thì nỗi lo lắng của cha mẹ thường xoay quanh việc không thể bảo vệ con trước sóng gió của cuộc đời, sự cô đơn khi con rời xa vòng tay. Và khi mà chúng ta trở thành cha mẹ thì Kim Liên tin chắc rằng chúng ta cũng đã từng là một người con. Cha mẹ thì cũng là lần đầu làm cha mẹ thôi, đúng không ạ? Nếu lỡ chúng ta có sai thì việc chúng ta cần là hoàn thiện thôi, cũng không phải là quá muộn để mình thay đổi một điều gì đó. Quan trọng là hãy chọn điều gì để mình không hối hận. Tại vì chặng đường dài phía trước, mình sống cả một đoạn đường dài phía trước rất nhiều năm tháng. Hãy chọn đi đúng đường và chọn ở cạnh đúng người nữa. Vì trong một phút bồng bột, chúng ta có thể chọn sai và chúng ta phải lựa chọn sống với cảm xúc đó cả một cuộc đời. Giống như cách chúng ta đang chăm sóc con mình, hãy để con mình được lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm vỗ về. Và giai đoạn này Kim Liên nghĩ, giai đoạn mà chuẩn bị bước vào một khoảng trời mới, các bạn nhỏ rất cần vòng tay âu yếm của ba mẹ, rất cần sự vỗ về. Và Liên nghĩ không ai có trách nhiệm là phải xuất hiện trong nỗi khổ và niềm đau của một ai đó. Nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu như vào lúc một ai đó cần chúng ta mà chúng ta có mặt đúng lúc. Và sự cần đó quan trọng hơn bao giờ hết, Liên nghĩ đó chính là sự xuất hiện của cha mẹ và một người đặc biệt nào đó trong cuộc đời của mình.

0: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
1: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạ dày biểu tình ăn sao à? Ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì? Bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, đọc xong lá thư thì cũng đã đến lúc Kim Liên cùng với Nga Quỳnh phải nói lời chào tạm biệt với quý vị thính giả rồi. Ngoài trời có còn mưa không quý vị? Nếu mà mưa có lớn quá thì chúng ta tìm chỗ nào trú một xíu rồi đã lái xe tiếp nha. Ekip của Đêm Thành Phố cũng đã rất sẵn sàng để Kim Liên có thể nhường sóng cho các bạn rồi. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời, ấm áp và hạnh phúc. Nhớ lời chúc của chúng tôi là vào giai đoạn một ai đó cần mình, đặc biệt là con của mình cần mình thì hãy xuất hiện nha. Và nhớ là hãy chọn gì cũng được, nhưng chọn gì đừng để mình hối hận. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.

0: có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi,
1: có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
0: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
2: Nhộn nhịp tưng bừng,
0: ngọt ngào sâu lắng,
2: đầy bất ngờ thú vị.
3: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

Yes, xin được mến chào quý vị thính giả đã đồng hành cùng với FM 95.6 MHz. Thời điểm này chúng ta đã cùng nhau bước vào không gian quen thuộc của chương trình Đêm Thành Phố thưa quý vị. Từ 19 giờ cho đến 21 giờ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Quốc Trung sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó sao mà thiếu được một người bạn dẫn mới nhìn qua vàng chói luôn quý vị. Cho phép là Quốc Trung sẽ giới thiệu người bạn dẫn này của mình bằng một cách rất là đặc biệt trước khi mà cô ấy lên tiếng. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị có đang đồng hành cùng với FM 95.6 và quý vị cũng là những quý vị thính giả rất là thân thương của chương trình, ngay giờ đây chúng ta quay trở lại với trang fanpage đi quý vị. Ở đây thì Trung thấy nha, admin lựa chọn hình cũng

0: tinh tế lắm. Ở đây thì ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2026, và bên cạnh của Trung đây là một cô gái có tâm, có tầm và có sắc. Và xin được giới thiệu host Nga Quỳnh. Cái top name màu đai rồi đó.
1: Cảm ơn Quốc Trung nha, nãy giờ là mắc lên tiếng lắm rồi. Nhưng mà hả, Quốc Trung giới thiệu lâu quá à. Làm Nga Quỳnh nôn ơi là nôn luôn á. Xong rồi cái gì thì có tâm, có tầm, có sắc thì liên quan gì tới ngày 5 tháng 5?
0: Thì ngày 5 tháng 5 là có tâm. Ngày 5 tháng 5 có tâm, có tầm, chơi chữ ấy mà.
1: Kiểu như là cho nó
0: đúng rồi.
1: Theo cái vần vần đồ đó hả?
0: Vần vần đồ đó, nói chung là giới trẻ.
1: Nhưng mà nó không có vô nha.
0: Không, nhưng mà đồng ý không? Muốn chung giới thiệu vậy là Ngân Quỳnh chịu không?
1: Thôi, Ngân Quỳnh thấy là Ngân Quỳnh sống khiêm nhường khép kín á. Ngân Quỳnh chỉ như là một ngọn cỏ ven đường thôi.
0: Ngọn cỏ ven đường thôi.
1: Ừ, một hạt cát trên sa mạc. Cho nên là giới thiệu như vậy mắc cỡ lắm.
0: Mắc cỡ lắm hả?
1: Ừ.
0: Một ngọn cỏ ven đường, nhưng mà Trung thấy là cỏ này thì
1: không, đúng rồi đó, Quốc Trung dừng lại đi,
0: dừng lại tại đây đó đấy. Dạ, thưa quý vị,
1: dạ cảm ơn Quốc Trung là hả ưu ái cho Nga Quỳnh lắm quý vị ơi, chứ thật sự ra là Quốc Trung là cũng chiều ngày hôm nay cũng sặc sỡ lắm đó, sặc sỡ theo kiểu rằng là lạ hơn mọi ngày á. Bình thường mình đi vô đây là mình khô ráo.
0: Khô ráo.
1: Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đi vô đây mình bị ướt át không Quốc Trung. Cho nên là nó lạ hơn mọi ngày cái khúc đó.
0: Nhưng mà Quỳnh nhớ là cái thời điểm mà Quỳnh Trung mới gặp Quỳnh mới vừa kia vào phòng không? Trung nói gì?
1: Trung nói là Quốc Trung đi rất là sớm quý vị. Quốc Trung là đi là trước đó một tiếng đồng hồ. Xong rồi cái hỏi Quốc Trung nói là sau một tiếng nữa thì Quốc Trung sẽ khô để mà dẫn với Nga Quỳnh.
0: Bởi vì sao?
1: Bởi vì không biết cái khúc mà người ta khen mình á là mình không có tự nói
0: bởi
1: được.
0: Vì,
1: nó kỳ.
0: Bởi vì Quốc Trung biết là ngày hôm nay Quốc Trung sẽ được gặp quý vị thính giả. Thứ nhất là được sưởi ấm bởi những câu chuyện, những cái thông điệp mà quý vị gửi về. Cái thứ hai là Trung cũng biết ngày hôm nay người bạn dẫn của Trung là Tả Nắng. Đúng không? Phải.
1: Tả Nắng là
0: phải.
1: Mà vậy nè quý vị, có nghĩa rằng là bình thường là Tả Nắng là mình ban ngày thôi đúng không? Còn Nga Quỳnh là ban đêm cũng Tả Nắng luôn. Tại vì ngày hôm nay Nga Quỳnh mặc đồ rất là sặc sỡ rực rỡ, như là Quốc Trung có miêu tả ngay từ đầu đó. Nhưng mà nói chung là trời ơi, ngồi với Quốc Trung là thôi sẽ cảm thấy là mình bị yêu bản thân á. Mình bị Quốc Trung nói một hồi cái cảm giác là trên thế giới không ai xứng đáng với mình đó. tại mình gọi là ao meta mình,
0: có sao đâu Nga Quỳnh,
1: mình ra ngoài ngân hà sống luôn.
0: Mình yêu bản thân mình nhiều vào chưa, đúng không đó? Chưa, nhờ Trung thấy là bây giờ hả, ở trên trang fanpage của chương trình là quý vị cũng đã đổ xô về đây rất là nhiều rồi ha. Một cái thói quen rất là quen thuộc thôi, mỗi tối 19 giờ thì quý vị vẫn sẽ lựa chọn đồng hành cùng với FM 95.6 MHz cùng với Nga Quỳnh và Quốc Trung trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, giờ bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại đi ha. Quay trở lại với trang fanpage của chương trình cũng như là gửi một vài những lời chào đến với tất cả quý vị. Rồi, ở đây thì Quốc Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Đặng Văn Thịnh nè. Thính giả Út Huyền. Ở đây thính giả nói là Nga Quỳnh vẫn liên tục hé.
1: Dạ, vẫn liên tục hé.
0: Thương chưa? Đấy, cho nên là rất là mong rằng là sẽ có sự tiếp sức về tinh thần của tất cả quý vị ở trên đặt sóng FM 95.6 MHz. Tiếp nối nữa, Quốc Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Nguyễn Văn Thanh nè, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Bonsai Tánh Linh, thính giả Thanh Loan, thính giả Nguyễn Đình Tấn nha quý vị, thính giả Hùng Thảo, thính giả Hương Trần nè. Xin được gửi lời chào đến với thính giả Hệ Thống Quà Thưởng, thính giả Trần Dực Thiện, thính giả Lê Đạt, thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Nguyễn Trường Bảo. Hôm nay không biết là anh Nguyễn Trường Bảo đang ở đâu mà gửi bức ảnh nó hết sức là thơ mộng đây. Xin được gửi lời chào tiếp tục cùng với thính giả Bích Ngọc Lương, thính giả Hành Nguyễn, thính giả Trần Thắng, thính giả Thành Nguyễn Văn, thính giả Phạm Thùy Dung. Rồi, không biết là ở phía Nga Quỳnh thì mình thấy thêm những bình luận nào nữa không ta?
1: Dạ, Nga Quỳnh cũng có một số những chia sẻ với tất cả quý vị thính giả. Thật sự ra là buổi tối ngày hôm nay á, dẫn với Quốc Trung á, là Quốc Trung có nói là lần đầu tiên chúng tôi song mic với nhau đó quý vị. Thành ra là Nga Quỳnh thấy là quý vị thính giả cũng tương tác khá nhiều. Gọi là cái sự hân hoan nó không chỉ còn nằm lại ở Quốc Trung và Nga Quỳnh, mà nó đã chuyển qua bên tất cả quý vị rồi. Cho nên là tối ngày hôm nay cũng hy vọng là mình rần rần đêm mưa nghe.
0: Mình sùm lên quý vị
1: đó,
0: ơi.
1: Mà Quốc Trung với Nga Quỳnh thì lần đầu tiên thắp đèn thành phố phố, thắp đèn ngay đúng cái dịp đêm mưa luôn. Cho nên rằng là buổi tối ngày hôm nay là sau khi mà Nga Quỳnh F5 cho fanpage á, là thấy thêm một số các thông tin nè. Ở những lộ trình thì nó mưa tầm tã luôn, không biết sao ngày hôm nay có thể là thắp đèn nổi tất cả những khu vực mà chúng ta đi qua. Nhưng mà hy vọng là một chút xíu nữa thôi, bây giờ là 19:08, chút xíu nữa thì mình sẽ hy vọng là làm sao đó cái con đường về của quý vị á, nó sẽ đỡ khắc nghiệt một chút xíu. Dạ, bớt mưa. Chứ bây giờ là bình thường là nắng nóng quá, mình mong cầu có một ngày mưa thì thôi, mưa cũng bay bay cho nó mát trời thôi ha quý vị ha. Chứ mưa tầm tã như bây giờ, ví dụ như ở khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa nè, xe phương tiện di chuyển thì không có Đức Quốc Trung ơi, nhưng mà hả, ở khu vực Đức Hòa là coi như là không thấy đường đi luôn.
0: Không thấy đường đi.
1: Dạ, thính giả Trung Hiếu cập nhật với chúng ta là như vậy. Cho nên rằng là hả, bây giờ buổi tối đi về nhà mà còn gặp cái trận mưa vậy, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thật sự ra là cũng quải. Quải quá quý vị ơi. Dạ, thính giả Nguyễn Văn Thanh thì đã ở nhà ấm cúng ăn một bữa tối rất là ngon miệng rồi. Dạ, nhìn anh ăn thịt kho trứng. Ôi, tưởng Tết không á. Dạ, ngon quá, cảm ơn quý vị. Rồi sau đó là Nga Quỳnh thấy là khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, quốc lộ 51 Long Thành, cao tốc Long Thành, Dầu Dây, vòng xoay An Phú, Lương Định Của, Tố Hữu, cầu Ba Son, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du. Xe đông di chuyển chậm, trời mưa, đường trơn ha. Đặc biệt là ở khu vực quốc lộ 51 Long Thành đang thi công đường, cho nên là xe di chuyển chậm và khá là khó khăn đó quý vị. Cảm ơn thính giả Hà Cường đã cập nhật thông tin cho chúng tôi nha. Rồi thính giả Nguyễn Duy Liêm thì có làm thơ tặng cho chúng tôi đây. Ngày 5 tháng 5 Quỳnh rất chăm, cày liền tù tì ba ca dẫn, Trung hâm hở đâm chiêu ngắm nghía, lựa trăm đóa Quỳnh tặng làm quen.
0: Trời đất ơi,
1: dễ thương ha. Cũng chơi chữ giống như Quốc Trung lúc đầu nè. Ngày 5 tháng 5 Quỳnh rất chăm,
0: rất
1: đó. Đó kiểu kiểu giống đó. Vậy đó. Dạ, anh Đặng Văn Thịnh anh vẫn ở đây, anh xác nhận với chúng ta là anh vẫn ở đây với Nga Quỳnh từ Nhịp Sống Sài Gòn, bây giờ vẫn có thêm Quốc Trung nữa, rất là thân thương và rất là vui. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ha, có quý vị đồng hành cùng với Nga Quỳnh, và đặc biệt rằng là Nga Quỳnh cũng không có thiếu bạn bè. Ở ca dẫn trước là có Kim Liên, ca dẫn này là có Quốc Trung.
0: Yeah.
1: Cho nên là cảm thấy là mọi ưu tư phiền muộn mệt mỏi là toan biến.
0: Là toan biến luôn hả?
1: Rồi, toan biến.
0: Nãy giờ Nga Quỳnh có nhắc đến một câu chuyện là bây giờ mưa cũng hết sức là tầm tã đúng không? Bây giờ thắp đèn mà nguyên thành phố cũng hơi khó. Thôi thì rất mong rằng là trong tối hôm nay chúng tôi và Quốc Trung và Nga Quỳnh sẽ giúp một chút sức gì đó nhỏ nhoi thôi. Đèn đường có thể không thắp hết, nhưng mà đèn lồng là phải có nha quý vị. Là đèn trong lồng á.
1: À vậy hả? Đèn lồng chứ phải là đèn lồng.
0: Không phải là đèn lồng mà okay, là đèn lồng. Dạ rồi, chào mừng quý vị đến với chương trình Đêm Thành Phố trong buổi tối ngày hôm nay trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz. Quỳnh
1: ơi,
0: hỏi Quỳnh câu nè.
1: Nói
0: bình thường là sao mà bình thường á, nếu như mà ngoài cái câu chuyện Quỳnh đi làm ấy đi, thì Quỳnh sẽ thích ở một mình hay là Quỳnh thích là có bạn bè để mình cùng nhau mình hội hợp với nhau?
1: Tùy ngày á Quốc Trung, tùy ngày này ngày kia và tùy cái năng lượng của mình ngày hôm đó nữa. Ví dụ như có những cái chuyến đi chơi mà mình hoặc là cái những cái lần mà mình gặp nhau mà mình đã lên lịch rồi á, thì mình cũng rất là hồ hởi háo hức. Còn ví dụ như mà những cái chuyến gặp gỡ mà dạng là cao hứng á, thì ngày nào mà thật sự là cái năng lượng của mình tràn đầy và cái mình cảm thấy rằng là mình cũng muốn có tận hưởng được những cái năng lượng từ mọi người á, thì mình sẽ hội họp. Còn ví dụ như là một ngày nào đó quá là mệt mỏi rồi và cả một ngày là mình ở trong những cái môi trường mà cũng khá là ồn ào á, thì thật sự là chiều tối đi về là mình chỉ muốn ở trong một cái không gian đó khá là yên tĩnh thôi. Có thể là một mình để chiêm ngưỡng cuộc sống của mình cũng được, hoặc là để nghỉ ngơi tái tạo năng lượng, nhưng mà mình sẽ ưu tiên cho những cái điều nó yên tĩnh hơn.
0: Yên tĩnh hơn đúng không? Thì tức là cái phần hướng nội của mình nó nhiều hơn chứ Nga Quỳnh nhỉ?
1: Đúng rồi, Nga Quỳnh luôn luôn tự nhận định mình là một người trầm tính và hướng nội.
0: Thật không?
1: Đúng rồi,
0: phải vậy không?
1: Đã, tự nhận định mà
0: tự nhận định
1: đúng rồi, tự nhận định thì mình thích nhận định sao là mình nhận.
0: Ở đây chắc là có Xuân Phát, có Hải Triều, Kim Liên là chắc là
1: là sao
0: là nói là không thích gặp Nga Quỳnh là không có hướng nội nổi.
1: À vậy á hả? Đâu, mình bình thường mà, bình thường là mình im lặng, mình lắng nghe mọi người.
0: Lắng nghe mọi người.
1: Đúng rồi.
0: Chứ một khi mình nói là nó sẽ rất là nhộn nhịp, đúng không? Rồi, rõ ràng câu chuyện đầu giờ mà chúng tôi mong muốn là chia sẻ cùng với quý vị á, một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có thể là phản ánh đâu đó cái tính cách của mình. Cũng như là những cái gì mà mình cho rằng là nó phù hợp với bản thân của mình nhiều hơn. Cho nên là nhân một ngày mưa bây giờ đi, thì Trung nghĩ là cũng đâu đó cũng sẽ làm chậm những cái hoạt động của chúng ta, và chậm luôn cả suy nghĩ của mình nữa. Cho nên là thử một lần đi quý vị. Quý vị hãy thử nghĩ xem là nếu như mà bỏ cái công việc ra ngoài một bên, thì quý vị sẽ ưu tiên là mình có một cái không gian riêng cho mình, hay là quý vị vẫn sẽ ưa chuộng hơn cái câu chuyện là chúng ta sẽ có một cái nhóm bạn nè, một cái đám đông để mình hòa nhập vào trong đó. Và bây giờ tối hôm nay thì mình sẽ không có nhắc quá nhiều về câu chuyện hướng nội hướng ngoại ha. Câu chuyện đó mình nói quá nhiều rồi, nhưng mà có một cái thông tin như thế này nè, cũng khá là thú vị. Có một cái thông tin là người ta nói rằng á, người thông minh thì thích ở một mình. Tự nhiên cái không ê
1: là Ngọc tôi Minh. Đó là tôi đó, cái khúc này tôi cũng tự nhận luôn. Chính là tôi,
0: hình như Trung cũng vậy,
1: hình như là đang bài viết này đang nói về chúng ta,
0: đúng không? Hình như là bây giờ là hai đứa mình là dẫn nhau, là dẫn xong là về nhà đóng cửa,
1: đúng rồi,
0: không
1: mà bây
0: gặp
1: giờ
0: ai.
1: Mà bây giờ mình đang ngồi trong phòng thu một mình luôn,
0: đúng rồi,
1: đúng rồi. Hình như là bài viết này nói về chúng ta. Bây giờ là mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những cái miêu tả về Quốc Trung và Ngọc Huỳnh nha.
0: Thưa quý vị, theo một cái nghiên cứu công bố trên tạp chí Tâm lý học Anh, thưa quý vị, chỉ ra rằng á, là người có trí thông minh vượt trội thường sẽ cho thấy được một cái mức độ hạnh phúc ngược lại với những cái chuẩn mực xã hội thông thường. Đấy, rồi, và có một nhà tiến sĩ tâm lý học người Mỹ tên là Mark Travers cho biết rằng á, là cái sự khác biệt này nó xuất phát từ hai cái lý do chính. Lý do đầu tiên này, theo lý thuyết Sanvana thì tâm lý con người tiến hóa để sinh tồn trong những cái cộng đồng nhỏ gắn kết. Ở cái thời kỳ này nè, thì giao tiếp xã hội liên tục là một cái điều kiện sống còn. Tuy nhiên người thông minh thì họ thường sẽ có một cái xu hướng là thích nghi tốt hơn với cái môi trường hiện đại. Hạnh phúc của họ thì ít phụ thuộc vào cái việc là tương tác xã hội thường xuyên. Khi mà não bộ của họ quen dần với việc là giải quyết những các vấn đề phức tạp, những cái hoạt động nhóm lặp đi lặp lại, hoặc là những cái câu chuyện phím có thể là bị phân tâm á, Nga Quỳnh. Thì sự cô lập lúc này đó là một cái hệ quả của việc tập trung theo đuổi những cái mục tiêu dài hạn. Tức là họ sẽ không có muốn là phải đi ra ngoài gặp quá nhiều người đâu. Bởi vì họ đề cao cái câu chuyện tập trung giải quyết công việc cho thật hiệu quả. Đó là cái lý do đầu tiên.
1: Dạ, cũng hợp lý quá ha. Và có một nghiên cứu về hình ảnh thần kinh năm 2021 có quý vị cho thấy người có trí thông minh vượt trội thì họ có cách xử lý thông tin xã hội khác biệt hơn. Trí thông minh gắn liền với khả năng suy luận trừu tượng, do đó mà việc tìm kiếm những người có cùng tần số tư duy là một thách thức đối với họ. Trong giao tiếp thông thường thì họ dễ gặp khó khăn để thảo luận sâu một vấn đề. Để hòa nhập thì nhóm người này buộc phải đơn giản hóa suy nghĩ. Tiến sĩ Travers nói rằng khi mà phải liên tục ngụy trang xã hội khiến cho cá nhân của họ rất là mệt mỏi, dễ dẫn đến trạng thái cô lập hiện sinh. Và đó là câu chuyện mà chúng tôi đang muốn đề cập, rằng là rất là khó để tìm một người đồng điệu đối với cái nhóm người này.
0: Nói về câu chuyện này thì mình thấy là cũng sẽ hơi khó có thể nào mà mình phân biệt rạch ròi ha. Đâu là người thông minh nhưng mà vẫn làm cho bản thân mình hạnh phúc so với một người luôn cô lập bản thân mình để rồi mình nhận lại cái sự cô đơn. Nó cũng hơi khó, đúng không? Bởi vì cái ranh giới với sự cô đơn á, thì nó rất là mỏng, thưa quý vị. Nhiều người thông minh thì chủ động chọn ở một mình để làm chi? Không phải là chọn ở một mình bởi vì tôi khó chịu với mọi thứ. Tôi gặp Nga Quỳnh là tôi không chịu cái tính này của Nga Quỳnh. Tôi phải ngồi riêng một bên. Là không phải là như vậy. Mà là chọn một mình để có một cái không gian và thời gian tư duy, rồi sáng tạo và làm việc tốt hơn. Và cái trạng thái này sẽ giúp cho họ gia tăng năng suất. Tuy nhiên nha, cái ranh giới giữa sự cô độc chủ động và cái cảm giác cô đơn nó rất là mong manh. Và theo cái vị tiến sĩ này cho biết rằng á, cái việc mà chúng ta dành quá nhiều thời gian cho bản thân mình có thể làm giảm tần suất tương tác và dẫn đến cái sự thiếu hụt của các mối quan hệ xã hội. Đấy.
1: Cũng thú vị đó. Và ông cũng chia sẻ thêm rằng là trí tuệ không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự cô đơn đâu quý vị.

độ thỏa mãn xã hội cũng còn phụ thuộc vào cả tính cách, trí tuệ cảm xúc và môi trường sống của từng cá nhân nữa. Đó, nếu như mà quý vị cảm thấy là mình cũng ở trong cái nhóm người này thì chúng ta có thể là mình dung hòa và mình cân bằng những thời gian mà mình ở gần với xã hội và những thời gian dành riêng cho bản thân mình nha. Nga Quỳnh nghĩ rằng là chúng ta đều có thể là giúp cho bản thân mình có thể thích nghi với mỗi cái môi trường nhất định.

Thưa quý vị, và đó chính là ca khúc trong bộ phim Cậu Bé Thông Minh. Ngày xưa rất quen thuộc đúng không ạ? Ngay giờ đây thì chúng tôi sẽ gửi thêm cho tất cả quý vị thêm một ca khúc âm nhạc nữa. Đây chính là một sáng tác của Sasha và Shi Yingqi, được thể hiện thông qua giọng ca của Ready, Hoàng Dũng Orange và Sunny Hạ Linh, Khi Cô Đơn Em Nhớ Đến Ai.

Thưa quý vị đang đồng hành cùng với Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz. Mến chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và an lành trong tối hôm nay quý vị.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Thưa quý vị, thời điểm này là 19 giờ 27 phút và Quốc Trung và Nga Quỳnh sẽ quay trở lại với trang fanpage của chương trình để cùng nhau cập nhật một vài những thông tin mà quý thính giả đã có hỗ trợ về cho chúng tôi quý vị nhé. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi đã nhận về hơn 100 lượt tương tác trên đây rồi. Và quý vị vẫn như thường lệ vẫn gửi cho chúng tôi những lời chào, những lời chúc sức khỏe, cả những món ăn đấy, rất là hấp dẫn ở trên đây, cũng như là các thông tin giao thông mà bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Ở đây thì anh Khát Vọng Làm Giàu 2 phút trước, anh cho hay là từ cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng trạm thu phí An Lạc, xe đông di chuyển rất chậm và thời tiết mưa nha quý vị. Ở đây đường rất là trơn trượt, cho nên là các bác tài nếu như mà chúng ta có đi ngang qua đây thì mình cũng sẽ lưu ý là nhẹ nhẹ chân ga. Tiếp tục nữa là anh Khang Phan, anh cho hay là Tân An, Long An, Tây Ninh, trời nhiều mây, âm u, các phương tiện lưu thông ổn định. Tiếp nối nữa là có một cái dĩa trái cây, một dĩa xoài đây, đến từ anh Quang Thái Trần. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp nối nữa là thính giả

0: Duy Duy cũng có nói là cái nhạc cổ tích vừa nãy Nga Quỳnh hay quá. Bây giờ bạn order thêm một cái bài khác. Đấy. Và chúng tôi cũng đã có chuẩn bị rồi ha. Một tí nữa thì mình sẽ phát tặng cho tất cả quý vị đang đồng hành cùng với VOH FM 95.6 MHz. Rồi, lướt xíu nữa xin được gửi lời chào đến với thính giả Hùng Liễu nè. Thính giả Trần Nhật Thiện. Bây giờ là thính giả đang trên xe có ăn ly cà phê đồng hành cùng với FM 95.6 ở Biên Hòa Đồng Nai.
1: Dạ. Rồi, ok, tiếp tục là Nga Quỳnh thấy là có cầu vượt Củ Chi đến khu công nghiệp Tân Phú Trung, đông chậm ha. Rồi khu công nghiệp đến N3 Hồng Châu cũng kẹt cứng, mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng rồi. Đó là cái lộ trình di chuyển của thính giả Nguyên Khang Vinason hay sao á. Tại vì Nga Quỳnh thấy là ảnh di chuyển từ hồi chiều về sống Sài Gòn cho đến bây giờ nè. Rồi ảnh cũng tiếp tục cập nhật với chúng tôi nữa. Rồi kẹt xe cũng cực quá nha quý vị nha. Chị Tuyết Banda vẫn ở đây với hai em với đêm thành phố. Cảm ơn chị rất là nhiều. Giống như là những gì mà Quốc Trung có chia sẻ đó. Tối ngày hôm nay là quý vị bắt đầu gửi gắm cho chúng tôi rất là nhiều món ăn. Thính giả Quang Thái Trần là ăn tới món tráng miệng luôn rồi. Nói chung là mình cũng đánh nhanh rút lẻ quá ngang. Mới có 19:30 thôi, ăn uống xong xuôi hết trơn rồi, ăn tới món tráng miệng luôn. Nhưng mà như vậy cũng đúng á quý vị, thường là bây giờ là Nga Quỳnh thấy là mọi người ăn tối nó cũng sớm lắm quý vị, hay là gọi là giữ dáng rồi. Bắt đầu tối 19 giờ là đi bộ vòng vòng thấy cũng rất là cuộc sống dễ thương, dễ chịu, dễ sợ luôn.
0: Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông đi. Ở đây thương lắm Nga Quỳnh. Ở đây anh Đặng Anh Dũng anh quay cái video. Anh nói luôn á là cầu Phú Mỹ đứng giữa cầu nãy giờ là được 20 phút rồi.
1: Trời đất ơi.
0: Đấy, nói chung là kẹt cứng luôn, một cái màu đỏ, đó là đỏ đậm le luôn á ở trên đây. Đó, cho nên là bây giờ nếu như mà quý vị sắp có lộ trình đi ngang qua đây thì nếu như mà có những cái lộ trình khác thay thế thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn nha quý vị. Rồi cũng nhớ là đi đứng nói khẽ cười duyên thôi. Trời mưa đi mà nhanh quá là bị trượt. Đấy. Rồi bên cạnh đó chúng tôi cũng cập nhật thêm một thông tin giao thông đến từ anh Trung Hiếu. Anh cho hay là đường DT824 từ ngã ba Mỹ Hạnh về cầu lớn đường ngập nhẹ, nhưng mà mưa này thì anh nói là nó sẽ lâu hơn chút nữa là chắc là ngập, mà ngập nặng luôn nha. Dữ dội chưa? Đó, thương quý vị thính giả quá. Bây giờ cũng đã tối rồi, cũng rất là mong rằng là quý vị sẽ sớm có thể là quay trở về nhà, và ông trời thương bà con cô bác tạnh mưa sớm để cho mọi người có thể về nhà ăn bữa cơm cay, đánh một cái giấc thật là no say đến sáng mai.
1: Dạ vâng ạ, thì thôi bây giờ mình cũng tạm thời chia tay với câu chuyện về giao thông nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với những chuyên mục ở trong đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay để cho quý vị cảm thấy là nó đỡ căng thẳng đi. Chứ bây giờ mình cứ nói về giao thông hoài là nó sẽ căng thẳng hoài luôn á quý vị. Chúc cho quý vị sẽ có những lộ trình di chuyển. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ có thể cập nhật những cái điều tích cực hơn về giao thông.

0: Đố Nga Quỳnh.
1: Sao?
0: Nếu như mà bây giờ mình muốn đi du lịch ở nhiều nước khác nhau, nhưng mà chỉ trong vòng vỏn vẹn đâu đó chưa được vài bước chân thì mình sẽ đi đâu đây?
1: Đi là sao? Cái câu đố nó bị
0: hiểu không?
1: Chưa có hiểu đó.
0: Chưa hiểu hả?
1: Ừ.
0: Tức là thí dụ bây giờ Nga Quỳnh muốn đi hai nước đi. Đi hai nước lẹ mà không phải là mình vô cái trạng thái là đứng chờ máy bay. Đứng chờ tàu hỏa chẳng hạn như vậy đi, thì mình sẽ có cái địa điểm nào mà mình hay ta nói vài bước chân thôi. Cái tôi đi được du lịch hai nước.
1: Nga Quỳnh nghĩ là cái lúc đó là mình chỉ đi được mấy cái chỗ mà gần biên giới đúng không? Đúng không ta?
0: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà biên giới này là biên giới phải đi qua được nha.
1: Ừ.
0: Chứ không nó rào rào sao đi được.
1: Ừ.
0: Đó thì đố á.
1: Thì ý là được phép.
0: Đúng rồi, được phép.
1: Rồi. Ở đâu ha? Thôi mình vô luôn được không? mình vô luôn được
0: mình
1: không?
0: Vô.
1: Ừ. Tự nhiên cái hỏi bất chợt vậy, cái không nghĩ ra nè.
0: Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vô nha. Ở trong đây thì nó sẽ có một cái từ khóa, một cụm từ khóa. Một cây cầu hai múi giờ.
1: Và
0: đó chính là

0: nội dung trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Một cây cầu mà hai múi giờ hả ta? Ở đâu đây? Đấy,
1: một cây cầu mà hai múi giờ thì chắc đây phải là cây cầu ngắn nhất thế.

0: giờ mình thử tưởng tượng nha, mình băng qua một cây cầu trong chưa đầy nửa phút, rồi sau đó mình nhận được tin nhắn điện thoại chào mừng mình đến một đất nước khác, lạ lùng dễ sợ luôn á. Thì điều đó có ở thực tế quý vị, khi mà mình đi qua cây cầu El Marco chỉ dài có 3 mét thôi quý vị ơi. Khi mà Nga Quỳnh tìm hiểu thông tin về cây cầu này á, thì Nga Quỳnh thấy là đó là một cái cây cầu gỗ khá là nhỏ bé và bắc ngang cái dòng suối hẹp Arroyo Aprilongo, là biên giới tự nhiên giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Để phân biệt hai quốc gia thì đầu cầu ở phía Bồ Đào Nha đó có một cái cột mốc bằng đá hình chữ B, trong khi cái cột mốc bằng đá ở phía bên Tây Ban Nha có khắc chữ E. Viết tắt của España là Tây Ban Nha thưa quý vị. Vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì nằm ở hai múi giờ khác nhau mà, cho nên là cái cây cầu này cũng mang đến một cái hình thức du hành thời gian độc đáo, là chỉ trong vài giây thôi thì những ai băng qua cây cầu thì sẽ thấy đồng hồ của mình thay đổi cả một giờ luôn.
1: Trời ơi.
0: Cái cây cầu khiêm tốn này á, nối liền làng La Cosera của Tây Ban Nha ở phía nam với El Marco của Bồ Đào Nha.
1: Thích ha. Tự nhiên qua cái tự nhiên cái được mang danh là đi du lịch liền. Trên thế giới nó có nhiều điều thú vị như vậy đó quý vị. Đó rồi cũng theo rất là nhiều nguồn tin cho biết thì cái cầu nhỏ bé này đó quý vị được người dân xây dựng từ nhiều thế kỷ trước rồi. Ban đầu thì cây cầu chỉ là một cái tập hợp của các cái tấm ván gỗ đơn giản thôi để bắc qua một cái con suối hẹp. Nhưng mà với cái nguồn tài trợ rất là đắc lực của châu Âu, thì nó đã được xây dựng lại vào năm 2008. Công nhân từ cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tham gia xây dựng cái công trình này, và do là nó có kích thước hơi bé bé một tí xíu, cho nên là chỉ có người đi bộ mới qua được, chứ ô tô là không có được phép qua cầu. Qua cái là sập cái đùi.
0: Tuy nhiên
1: sao ạ?
0: Nga Quỳnh mới phát hiện là xe đạp đi được.
1: Hai bánh đi được đúng không?
0: Xe đạp thì vẫn có thể được phép, cho nói chung là cái diện tích nó không có chiếm quá nhiều, thì sẽ đi được
1: với nó nhẹ nữa.
0: Đấy
1: rồi, cây cầu này thì nhiều lần bị vướng vào một cái tranh cãi á, là khi có một số bạn xếp hạng trao cái danh hiệu là cây cầu ngắn nhất, danh hiệu ngắn nhất cho cây cầu bắc qua biên giới Hoa Kỳ và Canada trên đảo Zavicon. Tuy nhiên là cây cầu Bồ Đào Nha Tây Ban Nha này nó lại ngắn hơn ít nhất là 4 mét so với cây cầu ở Bắc Mỹ, và đó chính là cái lý do mà tại sao nó đứng đầu bảng xếp hạng là cây cầu ngắn nhất thế giới. Rồi thêm điều thú vị nữa là bước qua cái đổi múi giờ.
0: Trời ơi, ví dụ như mà mình đi du lịch như vậy á hả, chắc mình cũng sẽ gọi là...
1: Không biết mình có bị jet lag hay không ta?
0: Mình bị hoảng loạn á. Trời ơi, mình bị kiểu là mọi cái sự, thứ nó thay đổi, nó bị đột ngột, nó quá là nhanh đi. Nhưng mà đó cũng là một cái điều rất là thú vị của thế giới xung quanh ta. Bởi vậy mình mới thấy rằng là những cái trải nghiệm của mình á, nó sẽ được thay đổi dựa trên mỗi bước chân mà mình đi. Mong rằng là quý vị sẽ có cơ hội, có thời gian, có điều kiện để chúng ta có thể đi xa hơn nữa. Ngoài việc là chúng ta tìm hiểu về đất nước của chúng ta thì thế giới ngoài kia vẫn còn rất là nhiều những điều cần chúng ta khám phá. Cho nên là mong rằng quý vị sẽ có cơ hội để đi xa nha. Đi xa rồi mình lại về gần nha quý vị, để khám phá đất nước hình chữ S của chúng ta với rất là nhiều những cái điều mà mình cảm thấy là vô cùng tuyệt vời, để biết yêu đất nước của mình hơn và tự hào về đất nước của mình nữa.
1: Nếu như mà quý vị có thêm nhiều điều thú vị nào liên quan ở trên thế giới thì có thể là chia sẻ cùng với chúng tôi ở trên trang fanpage của chương trình. Nói chung á là mỗi ngày là học một sàng khôn đúng không? Đi một ngày đàn. Em bị lộn. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn đúng không? Đây là đi được 3 mét là đi 2 múi giờ.
0: Đó. Là học được bao nhiêu sàng khôn?
1: Tí sủ dần mèo tinh thiêu. Chắc chưa là cũng có nhiều
0: được,
1: quá chưa.
0: Nhưng mà chưa có được một ngày mà.
1: Chưa được một ngày.
0: Một
1: hả?
0: Ngày mới học một sàng khôn này đi có chút xíu.
1: Đấy rồi, và đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị trong từ điển hôm nay. Còn ngay giờ đây hãy cùng nhau chuẩn bị với chúng tôi nha quý vị. Hãy mang vali của mình lên sẵn sàng cho một chuyến du hành cùng với Châu Đăng Khoa và Nu Phước Thịnh. Around the World sẽ được gửi tặng cùng với tất cả quý vị.

Quý vị thân mến, và ngay giờ đây xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, được thể hiện thông qua giọng ca Văn Mai Hương, ca khúc Trên Cây Cầu Bên Sông.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 19:48 và giờ đây Quốc Trung và Ngọc Quỳnh sẽ cập nhật cho quý vị một vài những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Trạm Hữu Ích. Mở đầu với thông tin, từ tháng 5 2026, học viên thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông là quy định mới được Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra để nâng cao nhận thức và ý thức giao thông. Quý vị thân mến, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ tháng 5 2026, học viên thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông với thời lượng khoảng 15 phút. Các clip này phản ánh hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến cả xe máy và ô tô. Nội dung tập trung vào những tình huống gây hậu quả nghiêm trọng, giúp cho học viên có được một cái nhìn trực quan về những rủi ro có thể xảy ra khi mà điều khiển phương tiện trên đường. Và đây được xem như là một bước bổ sung trong quy trình đào tạo và kiểm tra người lái xe, bên cạnh các nội dung về kỹ thuật điều khiển phương tiện và kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
1: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, việc đưa clip tai nạn vào chương trình cũng nhằm tạo ấn tượng trực quan, giúp cho người học ghi nhớ lâu hơn. Khi đã chứng kiến các tình huống nguy hiểm, người cầm lái sẽ có xu hướng điều chỉnh hành vi, thận trọng hơn trong suốt quá trình tham gia giao thông sau này. Trong quá trình nghiên cứu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe, cả ô tô lẫn mô tô, lực lượng chức năng nhận thấy cần có những điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn giao thông đang diễn ra hàng ngày. Chính vì vậy, việc đưa các tình huống thực tế, các vụ tai nạn giao thông vào trước kỳ sát hạch nhằm giúp cho học viên trực tiếp nhìn thấy hậu quả, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm và đạo đức của người lái xe trong tương lai. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc đưa nội dung video clip tai nạn vào trước kỳ sát hạch không chỉ mang tính cảnh báo mà còn là một phần trong quá trình xây dựng đạo đức và trách nhiệm, đạo đức của người lái xe. Mục tiêu hướng đến là tạo ra những điều khiển, những người có thể điều khiển phương tiện không chỉ nắm vững kỹ năng mà còn có ý thức rõ trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng.
0: Chuyển sang một thông tin liên quan đến việc cúp nước thưa quý vị. Sau đây là lịch cúp nước 11 phường tại thành phố Hồ Chí Minh từ tối ngày 6 tháng 5 cho đến ngày 8 tháng 5, tức là bắt đầu từ ngày mai nha quý vị. Từ tối ngày 6 tháng 5 cho đến hết ngày 8 tháng 5 thì một vài những lưu ý tại các phường ở thành phố Hồ Chí Minh như sau. Đầu tiên là cúp nước tại phường Bình Phú, thời gian cúp nước từ 23 giờ từ ngày 6 tháng 5 23 giờ ngày 6 tháng 5 cho đến 4 giờ ngày 7 tháng 5. Khu vực cúp nước bao gồm đường Hậu Giang số lẻ từ đường Bình Phú, An Dương Vương, đường An Dương Vương hai bên từ đường Hậu Giang đến Lý Chiêu Hoàng. Tiếp tục nữa sẽ là đường Lý Chiêu Hoàng số chẵn từ đường Bình Phú đến An Dương Vương. Tiếp nối nữa sẽ là đường Bình Phú số lẻ từ đường Hậu Giang, An Dương Vương. Và tiếp nối sẽ là khu phố chợ An Dương Vương và cuối cùng chính là khu dân cư Bình Phú 2. Và tiếp tục nữa là lịch cúp nước tại phường Bàn Cờ, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 6 tháng 5 cho đến 5 giờ sáng ngày 7 tháng 5. Và tiếp tục nữa sẽ là 22 giờ ngày 7 tháng 5 cho đến 5 giờ sáng ngày 8 tháng 5. Khu vực cúp nước bao gồm giao lộ Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, số nhà 191 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ. Và tiếp tục nữa sẽ là khu vực cúp nước tại phường Xuân Hòa, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 6 tháng 5 cho đến 5 giờ sáng ngày 7 tháng 5. Khu vực cúp nước bao gồm giao lộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa. Và tiếp nối nữa thì sẽ là khu vực phường Vườn Lài, thời gian cúp nước từ 1 cho đến 4 giờ ngày 6 tháng 5. Khu vực cúp nước sẽ bao gồm là khu phố 16, 17, 18 và 19. Tiếp tục nữa cũng nằm trong khu vực Vườn Lài luôn thưa quý vị. Từ 1 cho đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 thì các khu vực cúp nước bao gồm khu phố 29, 30, 31, 32. Từ 1 cho đến 4 giờ ngày 8 tháng 5 sẽ bao gồm các khu vực khu phố 1, 2, 3, 4, 5 và khu phố 9.
1: Thưa quý vị, phường Bình Lợi Trung, thời gian cúp nước từ 0 giờ cho đến 5 giờ ngày 8 tháng 5, khu vực cúp nước gồm một phần phường Bình Lợi Trung nha quý vị. Còn ở khu vực phường Gia Định thì chúng tôi cập nhật với quý vị thời gian cúp nước từ 0 giờ cho đến 5 giờ ngày 8 tháng 5, khu vực cúp nước sẽ gồm một phần phường Gia Định. Phường Bình Thạnh thì cũng tương tự với thời gian cúp nước từ 0 cho đến 5 giờ ngày 8 tháng 5, khu vực sẽ gồm một phần phường Bình Thạnh. Phường Hạnh Thông thì cũng tương tự về mặt thời gian và cũng cúp nước một phần phường Hạnh Thông thưa quý vị. Ở khu vực phường An Lạc thì có cái sự thay đổi về thời gian, cụ thể là 13 cho đến 16 giờ ngày 7 tháng 5, khu vực cúp nước gồm hẻm 119 131 An Dương Vương phường An Lạc. Ở phường Bình Hưng Hòa thì có thời gian cúp nước từ 23 giờ ngày 7 tháng 5 cho đến 5 giờ ngày 8 tháng 5, khu vực cúp nước gồm các tuyến đường số 8 từ đường số 12 đến hẻm 688 Tân Kỳ Tân Quý, tuyến đường số 12, tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý từ hẻm 540 đến đường kênh nước đen, tuyến đường kênh nước đen bên phải từ Tân Kỳ Tân Quý đến kênh Tham Lương và các đường hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa. Ở khu vực phường Phú Định, chúng tôi cập nhật thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 6 tháng 5 cho đến 5 giờ ngày 7 tháng 5. Khu vực cúp nước sẽ gồm có đường Tùng Thiện Vương số chẵng từ đường Xóm Củi đến Bình Đông, đường Xóm Củi số lẻ từ đường Tùng Thiện Vương đến đường Bình Đông, đường Bình Đông từ đường Xóm Củi đến đường Tùng Thiện Vương, đường Nguyễn Quyền, U Long, Vĩnh Nam và các tuyến đường hẻm nhánh thuộc các tuyến đường trên.
0: Thưa quý vị, và cuối cùng, chúng tôi xin được cập nhật một thông tin liên quan đến vấn đề về sức khỏe. Bộ Y tế khuyến cáo khẩn về phòng bệnh do virus Hanta gây ra. Theo thông tin của Bộ Y tế, thì vào đầu tháng 5 đã ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp nặng, và trong đó thì có các ca do virus Hanta trên một tàu du lịch từ đất nước Argentina thông qua Nam Đại Tây Dương, và tại Việt Nam mình thì chưa ghi nhận và vẫn sẽ phải cần chủ động để phòng bệnh do nguồn lây từ chuột khá là phổ biến. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng vào đầu tháng 5 đã ghi nhận rất là nhiều ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng thưa quý vị ở trên một cái tàu du lịch đi từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Đến ngày 4 tháng 5 ghi nhận 7 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ, bao gồm là 3 trường hợp tử vong và 1 bệnh nhân nguy kịch, 3 người có triệu chứng nhẹ. Trên tàu có 147 người, 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch. Hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách này và thuyền viên liên quan. Ở chùm ca bệnh do virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan. Bệnh do virus Hanta, đây chính là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là ở chuột sang cho người. Trước các thông tin trên, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn khuyến cáo người dân về phòng bệnh do virus Hanta gây ra.
1: Thưa quý vị, virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người như là hội chứng phổi do virus Hanta hoặc là sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu do virus Hanta này gây bệnh. Điều trị chủ yếu là theo dõi và chăm sóc hỗ trợ cũng như là hồi sức kịp thời tại các cơ sở y tế. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay là trú ẩn, bị chuột cắn hoặc là tiếp xúc trực tiếp, sau đó thì đưa lên mắt, mũi, miệng. Khi quét dọn, hút bụi hoặc là dọn da, dọn khô nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể là phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí đó quý vị. Người hít phải bụi thì có chứa mầm bệnh này cũng có khả năng bị nhiễm virus Hanta. Lây truyền từ người sang người là rất là hiếm nhưng mà cũng đã ghi nhận trên y văn nha quý vị. Thời gian ủ bệnh thường là từ 2 cho đến 4 tuần, có thể là tới tuần thứ 8. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc là tiêu chảy, sau đó thì có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả và tụt huyết áp.
0: Và hiện tại trong nước chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta gây ra trên người. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuột ở nước ta khá là phổ biến, để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta gây ra và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang cho người, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như sau. Đầu tiên, không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc là ổ chuột. khi mà dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang, phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc là nơi mà chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc là nước tẩy rửa thông thường trước khi mà lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc là máy thổi vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí. Người mà hít phải cái bụi này có thể có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Tiếp tục nữa là rửa tay bằng xà phòng sau khi mà dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc là có những cái khu vực có nguy cơ là có mầm móng của virus Hanta. Tiếp tục nữa sẽ là bịt kín khe hở để cho chuột không vào nhà, đặt bẫy khi cần, cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín, thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột đến.
1: Sau khi mà tiếp xúc với chuột hoặc là nơi có phân nước tiểu, nơi chuột làm tổ đó quý vị, thì nếu mà xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc là tiêu chảy, thì người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám và điều trị kịp thời quý vị nha. Cục phòng bệnh tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để có thể theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng chống dịch kịp thời và phù hợp.

Quý vị thân mến, vừa rồi là một chút năng lượng tươi vui đến từ bài hát Đây là một bài hít thở, một sáng tác của August được thể hiện thông qua giọng ca của Eric và Mùi thôi quý vị. Ngay giờ đây thì chúng tôi sẽ gửi tặng đến với quý vị thính giả một ca khúc được thể hiện và sáng tác bởi Ngô Lan Hương. Cứ đi đi quý vị, đi thật xa, nhưng mà nhớ về đi thôi.

Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì quý vị vẫn đồng hành cùng với Quốc Trung và Nga Quỳnh ở trong khung giờ của đêm thành phố. Bây giờ là 20 giờ 6 phút theo đúng đồng hồ ở trong phòng thu. Chúng tôi vẫn còn ngồi đây cùng với tất cả quý vị cho đến 21 giờ nha. Bình thường á, là mình sẽ hay nói rằng là quý vị nào mà còn đang ở bên ngoài đường hay không thì có thể ới chúng tôi một tiếng cho chúng tôi được hay. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay là quý vị nào mà đang đi qua một cái khu vực mà hồi nãy có mưa, bây giờ hết mưa rồi, thì có thể là chia sẻ với chúng tôi để lan tỏa một cái thông tin nó tích cực đi, nó vui vẻ đi. Chứ bây giờ mà mưa quá thì cũng hơi khó khăn cho cái đoạn đường di chuyển của tất cả quý vị ha. Còn nếu mà có gọi là cập nhật cho quý vị ở trên trang fanpage của chương trình á, thì Nga Quỳnh thấy là cũng sẽ có một số các thông tin về giao thông, như là đường Nguyễn Văn Bứa từ Cầu Lớn về ngã ba Dòng nè. Tin vui là trời mưa đã tạnh rồi, tin buồn là kẹt xe hen. Rồi, cảm ơn thính giả Trung Hiếu rất là nhiều ạ. Tiếp tục á hả, là từ cầu vượt Gò Mây hướng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm, thời tiết mát mẻ, mưa cũng đã tạnh ở khu vực này rồi. Dạ, cảm ơn thính giả đã cập nhật cho chúng tôi. Lúc nãy là có một anh đứng giữa cầu, là Quốc Trung có chia sẻ với tất cả quý vị rồi đó. Cụ thể là ở khu vực cầu Phú Mỹ ha. Anh Dũng, giờ anh qua được chưa anh Dũng ơi? Chứ sao hồi nãy là thấy là căng thẳng quá, đứng giữa cầu luôn, mà đứng 20 phút lận là lâu lắm luôn á. Rồi, tiếp tục là có một thông tin rất là đáng lưu ý nè. Thính giả Hà Cường cập nhật một vụ va chạm giữa xe taxi SM và xe 7 chỗ tại công viên Hoàng Văn Thụ, chưa có lực lượng chức năng đến giải quyết. Xe đông di chuyển cũng khá là chậm và khó khăn. Quý vị ơi, ví dụ như là hồi nãy là Nga Quỳnh thấy là ảnh cập nhật 18 phút trước rồi. Bây giờ thì mọi thứ nó đã ổn định chưa ta? Có ai đi ngang đây là có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi được hay không ạ? Rất là cảm ơn thông tin từ quý vị bác tài nha. Dạ, đó là những thông tin cho đến thời điểm hiện tại chia sẻ với tất cả quý vị ạ.

0: nói chung á là trong tối hôm nay có cái gì mà yêu thương ấm áp mình chia sẻ với nhau đi hả? Ngoài kia cũng mưa nó khá là tầm tã rồi, cho nên là bây giờ chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị một cái không gian nó nhẹ nhàng hơn tí, là mưa lãng đãng. Rồi trong tối hôm nay nha, tới cái chuyên mục này thì phải hỏi Nga Quỳnh tiếp tục.
1: Sao?
0: Vẫn là một câu hỏi.
1: Đừng có hỏi Nga Quỳnh, tại vì hỏi đố Nga Quỳnh rất là dở. Nga Quỳnh là không có bao giờ mà đoán mà nó ra trúng hết trơn á. Mà thường là Nga Quỳnh hay có những cái câu trả lời nó bẻ chỉa lắm. Đó, cho nên là những cái câu đố đối với Nga Quỳnh là thật sự là không có tác dụng.
0: Không, không có đố, hỏi thôi.
1: Hỏi nữa hả?
0: Hỏi thôi.
1: Dạ, chuyên mục nào cũng được hỏi hết trơn á. Dạ.
0: Người nổi tiếng.
1: Suốt ngày bị phỏng vấn không?
0: Rồi, Nga Quỳnh, trong cái thời gian vừa rồi á, mình nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 á, mình có đi đâu chơi không?
1: Dạ cũng không ạ.
0: Không đi chơi. Nhưng mà nói chung là trong thành phố Hồ Chí Minh thì không lẽ là mình ở nhà không?
1: Có. Ví dụ như là đi vòng vòng ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đi. Dạ, ví dụ như mình ra rạp xem một bộ phim mới đang chiếu ở ngoài rạp nè. Rồi đi vòng vòng thành phố. Nói chung là đi bát phố là nhiều.
0: Cà phê cà pháo rồi đó.
1: Không luôn.
0: Không cà phê cà pháo luôn.
1: Dạ, Nga Quỳnh thì thường là nếu như mà có bạn bè hẹn hò, gặp gỡ nhau á, thì là cần một cái không gian thì mới ra những cái quán cà phê thôi. Chứ bình thường là cũng không có nhu cầu ngồi uống cà phê lắm. Cái xong rồi cái dạo gần đây Nga Quỳnh cũng có cảm thấy sao rằng là mình nên có cái thói quen là thỉnh thoảng mình đi một vài quán cà phê đẹp để chụp ảnh. Chứ nói về những quán cà phê thì mình lại không biết có quán nào để đi hết. Tôi cũng hơi buồn một chút nhỉ. Đó, xong rồi cái dạo này Nga Quỳnh hay suy nghĩ vậy, có nên không Quốc Chung?
0: Nên chứ. Đúng không?
1: Okay.
0: Trời, mỗi lần mình đi tìm hình admin mà đi tìm hình Nga Quỳnh để đăng fanpage á, ta nói là tìm trường ai luôn. Tại vì Nga Quỳnh không có xài mạng xã hội nhiều.
1: Do không hỏi người ta.
0: Nhưng mà Nga Quỳnh hỏi xong Nga Quỳnh, admin bảo là hỏi Nga Quỳnh xong Nga Quỳnh nói là tại sao không hỏi Nga Quỳnh?
1: Đúng.
0: Mặc dù là cũng không có gì để đưa cho admin đâu.
1: Đúng rồi. Nói chung là con người mình ngộ lắm. Cứ là muốn biết cái gì đó thì không có đi hỏi chính chủ, mà cứ đi tìm vòng quanh đó. Xong rồi cái mất công quá trời, tìm ra mới đi hỏi. Thì chính chủ trả lời rằng là ủa sao ngộ quá ha, sao không đi hỏi mình trời, mà cứ phải như vậy. Đó, vòng vòng ở đây cũng nhiều người như vậy với tôi. Sao mà cực quá à?
0: Nhưng mà cái này là phải hỏi cho Nga Quỳnh. Là hỏi quý vị thính giả là quý vị có biết cái quán cà phê nào hay không, chiêu chiêu, view đẹp, gợi ý cho Nga Quỳnh.
1: Đúng rồi.
0: Để những lần sau Nga Quỳnh đi, Nga Quỳnh có nhiều hình hơn.
1: Nga Quỳnh bỏ trong wishlist những quán cà phê hả? Rồi, đồng ý.
0: Hôm nay nè, mình sẽ nói về cái câu chuyện là xem phim đi. Vừa nãy Nga Quỳnh có nhắc đến một cái từ khóa là xem phim.
1: Đúng rồi.
0: Rõ ràng là trong cái thời gian vừa rồi, 30 tháng 4, 1 tháng 5 hay là Dỗ Tổ Hùng Vương, phòng vé tại Việt Nam mình ta nói là nó rầm rầm, sùm trời đất luôn. Mà Trung không nhận nha, năm nay là một năm mà phải nói là một năm của phim điện ảnh luôn á. Có rất là nhiều bộ phim ra rạp, ngay từ 1 tháng 1 hay là Tết Nguyên Đán cũng đã rất là sôi nổi rồi. Và thời gian gần đây thì rõ ràng là luôn luôn là một trong những cái đề tài mà được bình bàn rất là nhiều. Và một trong những bộ phim mà con Quỳnh thấy ấn tượng nhất đi, đó là gì? Nhưng mà riêng với bản thân của Trung, đó chính là Phí Phòng. Thật sự là mình xem và mình cảm thấy là mình thực sự là không thể nào mà rời mắt. Và từng nhịp phim nó lôi cuốn mình, là bắt buộc là phải tập trung để tò mò, để xem thử là cái nhân vật này, cái tuyến hành động này nó diễn ra như thế nào sau đó nữa. Đó là một bộ phim của Trung rất là tâm đắc.
1: Chúc mừng Quốc Trung khi mà đã có thể thưởng thức được một bộ phim mà mình cảm thấy là mình cuốn hút từ những cái giây đầu tiên ha. Rồi xong rồi cái mình cũng cảm thấy là mình bỏ tiền ra mình đi xem rạp, nó không có phí, mình được thưởng thức những cái điều mình cảm thấy rất là thú vị, thì đó cũng là một trong những cách để truyền cảm hứng sống cho mình mỗi ngày. Nga Quỳnh thì chưa có xem Phí Phong cho nên là cũng không có nhận định được gì hết, nhưng mà sẽ nỗ lực nhất có thể để tìm một cái thời gian thích hợp mình đi xem. Chứ bây giờ rạp là nhiều phim lắm quý vị. Chắc là phải dành nhiều thời gian trong tuần lắm thì mới đi xem được hết tất cả các bộ phim, và đặc biệt là phim Việt Nam, phim điện ảnh Việt Nam. Thì trong năm nay Nga Quỳnh thấy là đúng như Quốc Trung nói là cũng có rất là nhiều phim đã ra mắt, và sắp tới đây từ cho tới cuối năm thì cũng còn rất là nhiều những tựa phim nữa sắp sửa ra mắt đó quý vị. Dự báo là một năm rất là bùng nổ của điện ảnh Việt ha. Rồi còn bây giờ nói về Phí Phong đúng không, thì Nga Quỳnh đoán là Quốc Trung đang muốn nói về âm nhạc, tại vì á, họ gần đây nhất là ở trong một cái chương trình về âm nhạc, Nga Quỳnh cũng có giới thiệu về âm nhạc của bộ phim điện ảnh này.
0: Yeah.
1: Khá là thích khi mà có một vài những cái chất liệu rất là truyền thống của dân tộc mình gửi gắm vào đó. Mà thật sự ra rằng là bình thường nếu mà không có những cái sự kết hợp này á, mình cũng không có biết đến
0: cái văn dụng hóa, cụ, cái dụng cụ.
1: Cho nên là, và cũng không có biết là cái kiểu hát này luôn.
0: Yeah.
1: Cho nên là cảm thấy là cũng rất là thú vị ha, khi mà âm nhạc có một cái giá trị không chỉ là chữa lành mình, mà sau này á hả, nó còn có cái giá trị là cập nhật rất là nhiều những cái kiến thức về văn hóa, về lịch sử, về truyền thống của dân tộc.
0: Đấy, rõ ràng mình có thể thừa nhận một cái điều là sự thành công của một bộ phim không chỉ riêng câu chuyện là về nội dung kịch bản, về diễn viên, về bối cảnh, mà OST hay mình gọi là nhạc phim,
1: đúng rồi,
0: là một trong những cái linh hồn của bộ phim nữa. Cho nên là với Phí Phong, cái bộ phim này thì với ca khúc nhạc phim, nó đã mang một cái sức ảnh hưởng và nó tạo một cái sự thu hút đối với quý vị khán thính giả. Ai mà đã xem phim rồi quý vị sẽ biết, đúng không ạ? Và rõ ràng nếu như mà không xem phim thì mình cũng có thể nghe được. Và cái ca khúc mà chúng tôi mong muốn lan tỏa cùng với quý vị trong tối ngày hôm nay, đó chính là một ca khúc được thể hiện và được sáng tác bởi một nhạc sĩ Gen Z thôi quý vị. Đa tài không? Quá đa tài ha. Các bạn trẻ bây giờ không chỉ đơn thuần là tài trẻ nữa, mà phải là tài, đúng không? Và cái chữ tài này chúng tôi thấy được thông qua ca khúc. Để đây chúng tôi xem lại nha quý vị, ca khúc Tiếng Đu Then.
1: Yeah.
0: Một sáng tác của Cao Bá Hưng và được thể hiện thông qua giọng ca của 52Hz. Toàn là những bạn trẻ thôi.
1: Đúng.
0: Dạ.
1: Dạ. Nga Quỳnh cũng rất là thích cái cách làm nhạc bây giờ ở Quốc Trung, khi mà các bạn trẻ trình bày. Tại vì thật sự ra cái đối tượng lắng nghe của các bạn đã là những người trẻ rồi.
0: Đúng rồi.
1: Ví dụ như là mình mong muốn rằng là âm nhạc có những cái chất liệu dân gian, hoặc những cái chất liệu truyền thống, hoặc có những cái yếu tố về văn hóa địa phương á, lan tỏa không chỉ là cho những cái đối tượng mà họ biết đến những cái nhạc cụ này, họ thích thú những cái nhạc cụ này, họ mới nghe, mà phải lan rộng đến đại chúng.
0: Đồng
1: mà đại chúng
0: ạ.
1: Ở đây là những bạn trẻ nữa, thì thật sự những người thực hiện nó, những người sản xuất ra những cái tác phẩm này nên là những bạn trẻ. Từ các bạn cũng có thể truyền cảm hứng đến những các bạn trẻ khác, và các bạn cũng đã có sẵn một cái tệp khán giả là những bạn trẻ rồi thì rất là dễ tiếp cận.
0: Dạ, và với ca khúc Tiếng Đu Then này quý vị, do nhạc sĩ Cao Bá Hưng, Nguyễn Minh Xuân Ái đồng sáng tác và lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát then. Đấy rồi, đây chính là một cái di sản đặc sắc của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Lý do mà hát then được lựa chọn bởi vì phim lấy bối cảnh tại Tây Bắc và đề cập đến Phí Phồn là một thực thể tâm linh đáng sợ ở trong đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng này. Theo chia sẻ của ca nhạc sĩ Cao Bá Hưng thì tiếng đu then để tái hiện lại một không gian đại ngàn. Anh đã sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống, như là kể đến là có tiêu nè Nga Quỳnh, có khèn nè, rồi có đàn nhị, đàn tính, cùng với các nhạc khí tạo nên âm nhạc như là quả nhạc hay là chuẩm chọe. Bên cạnh đó là còn có những cái điểm xuyết, chuông xoay và trống thép, đã là hai cái nhạc cụ thuộc dòng âm nhạc trị liệu.
1: Wow.
0: Và nó làm cho mọi thứ nó tổng hòa với nhau. Và khi mà lắng nghe thực sự nha, mình cảm giác là mình rơi vào trong một cái không gian nào đó, nó rất là, thực sự rất là huyền bí luôn á.
1: Dạ vâng ạ. Và bên cạnh đó thì ca nhạc sĩ cũng cho biết rằng là dù quá trình sản xuất nhạc có nhiều chất liệu đa dạng, nhưng mà đích đến của chúng tôi á, là tạo ra một cái trải nghiệm thư giãn thông qua một ca khúc đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu, tựa như là một lời ru rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, mộc mạc của người mẹ dành cho con giữa không gian đại ngàn vậy đó. Và đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi có cơ hội sáng tác nhạc phim điện ảnh. Vai trò sáng tác nhạc phim của Cao Bá Hưng á, là một lựa chọn có chủ đích và phù hợp từ đội ngũ sản xuất dành cho một bộ phim mang đậm chất liệu văn hóa vùng miền như là Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiên. Quán quân của Sing My Song mùa 1 này thì gây ấn tượng với việc theo đuổi màu sắc âm nhạc dân gian đương đại và sở hữu khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là đàn tỳ bà. Wow. quá giỏi luôn ạ. Đó là khi mà chúng tôi nói về khía cạnh của Cao Bá Hưng. Còn với Năm Hai Hết lần đầu hát nhạc phim thì cũng là một điều rất là đáng quan tâm trong thời gian vừa rồi. Tiếng ru then thì đánh dấu lần đầu tiên mà nữ ca sĩ trẻ này hát nhạc phim. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ rằng là khi mà nghe demo đó, cảm nhận có chiều sâu cảm xúc rất là rõ ràng qua ca khúc, đặc biệt là tinh thần về tình mẹ được thể hiện một cách tinh tế và đậm màu sắc văn hóa. Năm Hai Hết thì cũng mong ca khúc Tiếng Ru Then có thể đóng góp thêm nhiều cảm xúc cho khán giả khi mà xem phim và để lại một cái dư âm thật là dịu dàng sau khi mà câu chuyện khép lại. Cô gái này thì nổi lên từ chương trình Em Xin Say Hi thưa quý vị. Trước đó thì cũng có một số các ca khúc mà được cộng đồng underground cũng rất là quan tâm, ví dụ như là Đợi, Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau kết hợp cùng với Rio Là Chồng của Năm Hai Hết thưa quý vị. Mê Cung Tình Yêu cũng là một ca khúc rất là nổi của Năm Hai Hết, làm cùng với Rio luôn. Năm Hai Hết thì có một phong cách âm nhạc khá là khác biệt và chất giọng cũng rất là độc lạ, được ví như là thanh âm vọng lên từ đại dương, gợi liên tưởng đến cá voi Năm Hai Hết, cho nên là lấy tên đó luôn.
0: Đó, mình thấy là nhờ vào cái màu sắc đặc biệt này cho nên là 52 Hz được chọn để có thể là thể hiện cái nhạc phim, để truyền tải cái tinh thần huyền bí nè, rồi cái không gian ma mị của bộ phim. Và ca khúc này thì lấy một cái âm hưởng núi rừng trong Phí Phong Quỷ Máu Rừng Tiên. Được biết là nghệ sĩ Rio Là Chồng của 52 Hz cũng đã đồng hành cùng với vợ ở trong quá trình mà tập luyện nhằm thổi hồn và chiều sâu cảm xúc vào trong ca khúc Tiếng Tru Thèn Phí Phùng, Quỷ Báu Rực Tiên, đang được công chiếu toàn quốc nha quý vị. Là một trong những bộ phim Việt Nam kinh dị kết hợp chất liệu dân gian với các nghi lễ tâm linh giàu giá trị văn hóa, đồng thời gây chú ý với bối cảnh trải dài từ thung lũng đến đường sâu cho đến những cái hang động linh thiêng. Và bộ phim này đã quy tụ rất là nhiều những tên tuổi nổi tiếng hai miền luôn quý vị. Chẳng hạn như là có nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ ưu tú Quốc Tuấn nè, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, đặc biệt là còn có ngôi sao nhí quốc tế là Nina. Đấy, mình thấy chưa chỉ hết, với cái dàn diễn viên như vậy rồi, với bối cảnh được đầu tư lấy chất liệu từ văn hóa của miền Tây Bắc, mọi thứ đã tổng hòa và làm nên một bộ phim hết sức là mỹ mãn đối với Quốc Trung nha. Còn với Ngọc Quỳnh cũng như là quý vị thính giả, sau khi mà chúng ta đã có những cái trải nghiệm về bộ phim này rồi thì có thể để lại trên trang fanpage của chương trình cho chúng tôi biết là cảm nhận của tất cả quý vị như thế nào. Còn ngay giờ đây, xin được mời quý vị hãy lắng lòng mình lại, thả lỏng ra nhiều hơn để cùng nhau bước vào một không gian của tiếng tru thèn.

Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc nhạc phim ở trong ngày xưa lấy chồng về. Và đây chính là một món quà âm nhạc chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage Đêm Thành Phố VOHFM 95.6 MHz.

Thưa quý vị, và tiếp nối sẽ là một ca khúc nhạc phim cũng nổi đình nổi đám trong khoảng thời gian gần đây. Đó chính là OST của bộ phim Heo Năm Móng, ca khúc mang tên Mặt Nạ. Xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức.

sinh. Cuộc đời này nếu có nhân thì ắt sẽ có quả. Ai mà không biết quy luật đó hả? Nhưng có những người sống trong mù quáng và sai lầm. Tham sân si là cái nghiệp khó trả. Đừng để tham vọng là lý do ta mất kiểm soát. Sống trong sự hoài nghi với những vai diễn khác. Để rồi người nhận đau đớn chính là bản thân mình. Tâm mà chiếm hữu

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online.

0: HTBNHTV. Ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động đến với chuyên mục Nhịp sống khỏe. Trong hôm nay thì mình sẽ nói về một món ăn khá là quen thuộc trong đời sống của mỗi gia đình luôn ha. Mình cứ mở cái tủ lạnh ra cái mình thấy ở trên cái cánh cửa mình sẽ thấy những cái vật nó tròn tròn. Đó là gì à? Tròn tròn vo vo.
1: À, bên cánh cửa tủ thì đúng thường rồi. Á là nhờ những cái cửa tủ lạnh á là hay thiết kế những cái khay.
0: Đúng rồi.
1: Để mà phù hợp với cái loại vật thể tròn vo này.
0: Tròn vo này.
1: Thưa quý vị, chắc chắn là Quốc Trung đang muốn nói đến trứng rồi.
0: Chính xác.
1: Ngày hôm nay thì trong dịp sống khỏe thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau câu chuyện về cách mà mình luộc trứng, luộc tới mức độ nào thì sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Quý vị thích ăn trứng lòng đào hay là trứng chín kỹ? Đó, thì là mỗi loại thì nó sẽ có những cái giá trị dinh dưỡng khác nhau. Thì bây giờ mình có thể là mình sẽ tìm hiểu nha. Tại vì ai cũng biết là trứng là một cái thực phẩm cung cấp dinh dưỡng gọi là toàn diện luôn. Rất là giàu protein chất lượng cao, có đủ các axit amin thiết yếu cùng với nhiều vi chất như là vitamin A, D, B12 hay là choline. Tuy nhiên thì cách chế biến là chẳng hạn mình luộc lòng đào hay là luộc chín kỹ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu dinh dưỡng và mức độ an toàn của trứng. Đây là thông tin theo chuyên trang sức khỏe Healthline của Mỹ.
0: Thưa quý vị, ở trong trứng thì protein được xem như là một thành phần quan trọng nhất. Cách chế biến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thu protein của cơ thể chúng ta. Khi mà trứng được nấu chín, nhiệt độ làm thay đổi cấu trúc tự nhiên của protein trong trứng. Nhờ đó mà các enzyme tiêu hóa trong cơ thể dễ dàng tiếp cận và phân giải protein hơn. Đó, cho nên đó là người ta nói rằng là hấp thu protein ở trong trứng chín sẽ vượt trội hơn so với trứng sống. Đó, tức là bây giờ ai muốn bổ sung nhiều protein cho bản thân mình nên là nếu như mà lựa chọn ăn trứng á, là phải luộc mà luộc cho thật là chín. Nếu như mà ăn sống thì cái mức độ này nó không có cao. Đấy rồi, một cái nghiên cứu đăng trên chuyên sang The Journal of Nutrition cho thấy là cơ thể hấp thu protein từ trứng chín tốt hơn so với là trứng sống nha quý vị. Cụ thể là khi mà trứng chín á, thì có thể là hấp thu khoảng đâu đó là tầm 90% protein có trong trứng là nó vô người mình. Đó rồi, trong khi cái tỷ lệ này ở cái trứng mà còn đang sống thì chỉ khoảng đâu đó tầm hơn có 50 thôi. Nói đơn giản hơn, ăn trứng đã nấu chín sẽ giúp cho cơ thể hấp thu protein tốt hơn. Đó là cái sự thật đầu tiên.
1: Dạ. Và khi mà mình so sánh giữa trứng lòng đào và trứng chín kỹ á quý vị, khả năng tiêu hóa và hấp thu protein không có sự khác biệt đáng kể. Về cơ chế thì khi nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài thì protein trong trứng có thể là bị biến đổi theo hướng đặc và chặt hơn, khiến cho quá trình phân giải diễn ra chậm hơn. Tuy vậy thì ảnh hưởng này cũng không quá lớn á quý vị. Có nghĩa là chúng tôi đang muốn đề cập đến việc là khác biệt không lớn về tiêu hóa giữa trứng lòng đào hay là trứng chín kỹ. Tuy nhiên thì giữ cái vi chất đó quý vị, khi mà mình nấu càng lâu thì hao hụt sẽ càng nhiều ha, là một yếu tố tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ.
0: Thưa quý vị, ngoài protein ra thì trứng còn cung cấp rất là nhiều những các loại vitamin cũng như là chất chống oxy hóa khác nhau. Tuy nhiên là một số trong các cái chất này nó khá là nhạy cảm với nhiệt độ, do đó cách mà nấu sẽ ảnh hưởng đến cái lượng dưỡng chất còn lại ở trong trứng. Các nghiên cứu cho thấy là nấu trứng có thể là làm giảm đi một chút xíu xíu vitamin A với một số chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, mức giảm này thường là nó sẽ không có quá là lớn đâu quý vị, nên là mình cũng khá là an tâm nha. Nấu trứng càng lâu thì cái mức giảm nó càng nhiều. Vì vậy người ta nói là trứng lòng đào do được nấu trong một khoảng thời gian ngắn hơn, cho nên là thường sẽ giữ lại các vi chất này nó tốt hơn so với những cái trứng mà chúng ta nó là luộc mà luộc rất rất là lâu luôn nha Nga Quỳnh.
1: Dạ, đó quý vị thấy đó, nếu mà mình nấu càng lâu thì hao hụt càng nhiều cái phần vi chất, nhưng mà về cái mức độ an toàn á thì thật sự ra là giới chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến cáo tất cả chúng ta là trứng chín kỹ thì vẫn là một cái lựa chọn tối ưu. Khi mà mình xét về cái mức độ an toàn, gọi là ưu thế rõ rệt hơn luôn đó quý vị. Trứng mà chưa có chín hoàn toàn có thể là chứa vi khuẩn, đặc biệt là Salmonella. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Còn trứng mà được nấu kỹ rồi, chín kỹ rồi, ở nhiệt độ cao đủ để tiêu diệt vi khuẩn này thì giúp giảm đáng kể

nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngược lại thì trứng lòng đào, đặc biệt là khi lòng đỏ còn lỏng ha, có thể là chưa có đạt nhiệt độ đủ cao để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn nếu mà trứng ban đầu bị nhiễm đâu. Vì lý do này mà các khuyến nghị y tế thường xuyên khuyên những phụ nữ mang thai nè, người lớn tuổi hay là người có hệ miễn dịch yếu, mình nên ăn trứng chín kỹ nha quý vị. Với người khỏe mạnh, trứng lòng đào vẫn có thể an toàn nếu mà là trứng tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách. Thì chúng ta vẫn có thể là luộc trứng lòng đào đến mức vậy thôi, mình ăn mình tại vì mình quá là thích cái món này mà, thì cũng có thể. Nhưng mà trước đó quý vị phải nhớ là mình sẽ lựa chọn trứng tươi có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách quý vị nha.

Thưa quý vị, quý vị đang lắng nghe ca khúc Bừng Sáng, một sáng tác của Song Ngọc và được thể hiện thông qua giọng ca của em Navy. Và kính chúc quý vị sẽ có một lộ trình đi về nhà trong buổi tối ngày hôm nay sẽ thật sự suôn sẻ. Và nếu như mà có những lộ trình nào mà đáng lưu tâm, hy vọng rằng là quý vị sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage của chương trình Đêm Thành Phố VOHFM 95.6 MHz.

Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua gần hết chặng đường của đêm thành phố trong tối hôm nay rồi. Ngày 5 tháng 5, chúng tôi vẫn chăm chỉ ở trên làn sóng FM 95.6. Ngay giờ đây thì Quốc Trù và Ngọc Quỳnh

0: sẽ quay trở lại với fanpage để xem là quý vị có thêm những cập nhật, những tương tác nào với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay hay không quý vị nhé. Thưa quý vị, quay trở lại với trang fanpage thì ở đây anh Đặng Văn Thịnh 7 phút trước ảnh nói là ảnh thuộc cái team là thích ăn trứng trứng luộc hồng đào. Với Ngân Quỳnh thì sao?
1: Dạ, Ngân Quỳnh thì thường là ăn trứng chín.
0: Trứng chín đúng không? Cô Trường cũng ăn trứng chín. Đấy, đó nói chung là tùy gu của mỗi người thôi. Nhưng mà quan trọng là sau khi mà chúng ta biết được những cái thông tin rồi thì mình cũng sẽ có những cái chế độ ăn sao cho phù hợp nhất để bảo vệ được sức khỏe của mình nha quý vị. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thấy thêm là anh Cát Phòng làm giàu, anh nói là hát then là di sản văn hóa của dân tộc Tày. Đấy, rồi bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng có thấy thêm các lời chào đến từ quý vị, cũng như là một vài những thông tin giao thông đi. Ở đây thính giả Trung Thông Nguyễn, anh cho hay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi xe lưu thông ổn định, thời tiết thì mưa lâm râm. Ở đây thì anh nói là có cúp điện đây. Đó, cái combo mà vừa mưa mà vừa cúp điện nữa. Nếu như mà mình nói là nó hơi hơi khó khăn đúng không? Thì đúng là khó khăn thật. Nhưng mà Trung có nhớ có một cái ký ức cũng khá là đặc biệt lắm nha Quỳnh.
1: Hồi xưa
0: cái thời gian mà mình còn bé bé xíu xíu, lúc đó là mình cũng đâu có nhiều thiết bị điện thoại di động đâu. Cho nên là mỗi lần mà nhà cứ cúp điện cái mà trời mưa mưa nha. Xong cái nhà ý ới nhau đi tìm cây đèn cầy để thắp lên. Xong rồi Trung nhớ cũng có một vài bữa là mẹ Trung có nấu một cái bữa cơm. Cơm đó là cơm trắng thôi. Xong là có thêm sườn cốc lết vô nữa. Chan nước tương vô.
1: Ngon vậy?
0: Trời ơi, cúp điện mà trời mưa nha. Ở đây tôi thấy là tôi không có buồn đâu, mà thật sự là rất là ấm áp luôn nha Quỳnh.
1: Trời ơi, nghe nói thèm quá, đói quá
0: Nói rột đúng không?
1: Dạ, ai trong mình cũng có những cái ký ức rất là đáng yêu như vậy á. Đặc biệt là khi mà mình có cái sự ảnh hưởng của thời tiết nè, hoặc là của một vài những cái nét âm nhạc á, rồi một cái hình ảnh nào đó mà gợi nhớ cho mình về một cái khoảng ký ức rất là tươi đẹp trong cuộc sống á, thì tự nhiên cái tâm hồn của mình nó cũng lãng đãng theo một vài những cái dòng sự kiện. Quý vị có thể chia sẻ thêm với Quốc Trung và Nga Quỳnh. Còn ở trên trang fanpage của chương trình, hồi nãy Nga Quỳnh có hỏi anh Đặng Anh Dũng là ảnh qua được cái cầu Phú Mỹ chưa, chứ sao nãy anh nói là anh đứng ở trên đó 20 phút thấy cũng xót xa quá. Anh nói là qua rồi nha, yên tâm, tới trạm thu phí Phú Mỹ kẹt tiếp. Rồi có thấy là quý vị cập nhật đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định, thời tiết cũng mưa lâm râm, cúp điện này, giống như hồi nãy là Quốc Trung mới vừa nói nè. Admin của Đêm Thành Phố dễ thương quá trời, đăng hình của những cái cây cầu lên cho mình đúng không ạ? Những cái cây cầu này là những cái cây cầu bắc ngang từ đây qua kia đó hả?
0: Từ đây qua kia 3 mét thôi. 3 mét thôi.
1: Là nó nhỏ xíu luôn á quý vị, rồi. Một cái khoảng cách mà mình nói rằng là mình đi chưa có đầy 1 phút nữa là mình qua bên một cái đất nước khác, một cái múi giờ khác á đúng không? Trời ơi, nhìn cái hình lúc nãy khi mà ví dụ như là mình nghe hoặc là mình đọc á quý vị mường tượng nó không có bằng mình nhìn hình. Nhìn hình mới thấy choáng ngợp với cái sự lạ lùng của thế giới ha. Cũng rất là vui, cũng rất là dễ thương. Và hy vọng là sẽ được đến đây trong một thời gian sớm nhất. Lúc nào trong lòng Nga Quỳnh cũng mong muốn được đi nước ngoài chứ.
0: Dạ, quan trọng là có xiềng thôi.
1: Đúng rồi.
0: Đi cày thôi.
1: Chứ còn đi đâu thì mình cũng thích đi đúng không?
0: Đúng rồi. Đấy. Rồi thưa quý vị, và đó là những chia sẻ mà chúng tôi cập nhật được trên trang fanpage của chương trình. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả. Còn ngay giờ đây, hãy cùng nhau đến với một trạm không gian cuối cùng đi trong ngày đi ha, để chúng ta cùng nhau sạc lại thật nhiều nguồn năng lượng tích cực quý vị nhé. Ngoài đường thì trời mưa, không khí thì nó cứ lành lạnh. Ta nói mình đi ra ngoài đường bây giờ, nếu như mà hả, mình đi có một mình bôn ba công việc cuộc sống, thì đôi khi mình thấy là nó cũng hơi chạnh lòng đúng không? Mình thấy là sao cuộc đời này nó lạnh lẽo quá. Nhưng mà phải nói thật rằng á, là trong cuộc sống này đôi khi thì nếu như mà mình quan sát kỹ hơn một chút xíu đi, thì cũng sẽ có những cái việc làm, những cái trạm mà Trung nói á, là đến đây nhìn vô cái là mình thấy ấm mà. Mặc dù ngoài kia hơi lạnh, Được không nào? Bây giờ cũng đã về đêm về khuya rồi quý vị. Nếu như mà quý vị có đang lái xe mà đi qua cái khu vực xã Bà Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh,
1: dạ,
0: thì mình sẽ bắt gặp luôn, ở đây sẽ có một cái nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm thành phố Hồ Chí Minh, thường sẽ có một cái việc làm hết sức là nghĩa cử cao đẹp. Đó là kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường đó Nga Quỳnh. Và cũng như là hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí luôn cho người dân. Rồi thêm luôn là sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế gần nhất.
1: Dễ thương quá quý vị ơi. Mà hả, khi mà được tiếp cận với những người thực hiện công việc này á, thì họ cũng kể rằng là công việc của họ gần 22 giờ đêm nha quý vị. Thì có anh Nguyễn Quốc Hùng ngụ ở xã Vĩnh Lộc, trên đường trở về từ Long An cũ sau chuyến đi giao hàng, đi qua đường Dương Công Khi, xã Bà Điểm thì xe bị xẹp lốp. Trong lúc loay hoay tìm chỗ vá thì anh tình cờ anh gặp nhóm thanh niên đội SOS Bà Điểm. Anh Phạm Thanh Quang á, quý vị, là chủ nhiệm của đội SOS Bà Điểm cùng với các thành viên cũng nhanh chóng lấy thùng đồ ghề ra sửa xe, rọi đèn, vá lốp rồi bơm hơi. Sau ít phút thì chiếc xe của anh Hùng đã được vá xong rồi. Anh Hùng có bày tỏ là rất là biết ơn các anh đã giúp đỡ, chứ mà bây giờ khuya như vậy á hả, đi trên đường là ta nói khó vô cùng để tìm tiệm sửa xe. Rồi đó là một trường hợp ha quý vị. Có một trường hợp khác, nãy mình thấy là cái anh bạn này là gần 22 giờ đêm mà loay hoay tìm chỗ giữ xe, chứ còn một cái chú này là gần 23 giờ đêm lận quý vị. Có ông Ngô Trọng Tường quê ở Phú Yên cũ, đang dừng xe máy ở bên đường Phan Văn Hớn gần ngã ba Dòng xã Bà Điểm á, để lắp dây xích bị tuột, thì được nhóm thanh niên này cũng hỗ trợ kịp thời luôn. Nhóm này trong lúc kéo xe hút đinh qua đường á, thì đã dừng lại giúp ông tăng chỉnh dây xích. Ông Tường cho biết là ông đi bán trái cây ở Long An cũ á, trên đường về phường Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thì xe bị tuột xích. Giờ khuya quá đâu có tiệm sửa đâu, nhưng mà nhờ các bạn giúp thì mới có thể về nhà suôn sẻ, cho nên là rất là cảm ơn các bạn.
0: Trời ơi, cái này Trung nói là giống như là ông Bụt, ông Tiên đời thường rồi đó Nga Quỳnh. Thật sự là mình đi ra ngoài đường mà mình có mình thôi, rồi nhiều khi là có những cái sự cố trên đường cái gì mình không biết sao hết trơn á.
1: Đúng rồi.
0: Mà đặc biệt về khuya nữa, tự nhiên hoảng loạn luôn á chứ. Trung có nhớ cũng có nhiều lần quá ha, mình không phải là mình lụng bánh xe nha, mà mình hết xăng thôi đã mệt rồi. Còn cái này là lụng bánh xe rồi xức xích cái kiểu nữa. Thì dĩ nhiên là khi mà có sự hỗ trợ như vậy thì rất là đáng quý luôn đó quý vị ơi. Và một cái thông tin chia sẻ cùng với quý vị là vào ngày 22 tháng 4 nha quý vị, thì đội SOS Bà Điểm trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm đã chính thức thành lập. Trước đó thì từ năm 2023, anh Phạm Thanh Quang cũng như là một số thành viên từng tham gia câu lạc bộ SOS Xuân Thới Thượng thuộc đoàn thanh niên xã Xuân Thới Thượng. Hiện tại thì đội có 6 thành viên, trong đó anh Quang làm công nhân cơ khí, một số thành viên còn lại làm tài xế công nghệ nè, có cả học sinh luôn nha Nga Quỳnh.
1: Wow.
0: Rồi một số người phụ gia đình buôn bán bưng nè. Đội thì hoạt động từ 21 giờ cho đến 24 giờ hàng đêm, nên nói chung là đến sáng hôm sau luôn đấy. Hỗ trợ miễn phí vá xe nè, rồi thay ruột xe, sửa xe, rồi sơ cứu ban đầu cho những người mà bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu như mà cần thiết. Còn ngoài khung giờ trên á, nếu như mà có người alo liên hệ cái tôi đang gặp khó khăn á, thì đội cũng sẽ rất là dễ thương, cũng sẽ sắp xếp người để có thể đến hỗ trợ theo cái khả năng cho phép.
1: Wow, dễ thương quá. Niềm vui lớn nhất của đội là được bà con ủng hộ, giúp những người gặp sự cố ban đêm được về nhà an toàn. Mỗi nụ cười và lời cảm ơn từ người được giúp là động lực để anh em có thể tiếp tục cố gắng.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, cập nhật nhanh chóng một vài những thông tin giao thông trước khi mà chúng ta kết thúc với khung giờ của đêm thành phố. Thính giả Duy Duy cho hay là cầu Phú Mỹ đang kẹt nhà hai host, xe xếp hàng từ nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng. Tiếp nối nữa là anh Khắc Vọng Làm Giàu, anh cho hay là đường Suối Tiên, từ Suối Tiên, bến xe miền Đông. Bến xe miền Đông mới hướng về cầu vượt Tân Vạn, xe lưu thông ổn định và thời tiết khá là mát mẻ. Rồi và đó là các thông tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Quốc Trung và
4: Nga Quỳnh,
3: cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay của chương trình Đêm Thành Phố. Và quý vị ơi, hãy cố định đài ở tần số này để chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trạm không gian tiếp theo và đồng hành cùng với một cô nàng host nhà vô cùng xinh đẹp và rất là cảm xúc luôn thưa quý vị. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Trạm Radio quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Thủy Lam xin được gửi lời chào đến quý thính giả một đêm thật là ấm áp cùng với trạm radio trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nay thì có những cơn mưa lất phất ngoài kia và chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng khỏe và giờ này thì quý vị cũng đã xong công việc của mình và đang ở nhà đồng hành cùng với trạm. Những thính giả nào thì vẫn ôm chiếc vô lăng của mình trong rủi ở các cung đường thì quý vị ơi cố gắng lên nhé. Vẫn là một người bạn quen thuộc có chiếc radio nho nhỏ thủ thỉ cùng với quý thính giả. Và thứ ba lại về, làm ở đây để cùng quý vị đi qua 2 giờ đồng hồ thật là nhẹ nhàng, từ 21 giờ đến 23 giờ, khoảng thời gian mà cảm xúc dễ chạm vào nhau nhất, đúng không ạ? Và đêm hôm nay trong không gian của trạm thứ ba, Thủy Lam mời quý vị cùng trở về với một nơi thật đặc biệt, nơi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng đi xa nhưng mà chưa bao giờ rời khỏi. Đó chính là nhà, và nơi đó có mẹ. Mẹ, nơi bình yên nhất, một chủ đề để chúng ta chậm lại, để nhớ, để thương và để nói ra những lời có thể đã giữ trong lòng quá lâu nhân ngày đặc biệt của tháng 5 này, ngày của mẹ, chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5. Một lần nữa, Thủy Lam cảm ơn quý vị đã chọn ở lại cùng với trạm chương trình cuối trên làn sóng FM 95.6 MHz. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, chia sẻ và biết đâu tìm thấy một chút bình yên cho chính mình trong đêm nay.

Thưa quý vị, có hai câu hỏi quen mà chưa bao giờ cũ khi mà nhắc về mẹ. Đó là nhắc về mẹ, kết về mẹ, hình ảnh của mẹ thì quý thính giả nhớ nhất là điều gì? Và lần gần đây nhất quý vị gặp và chuyện trò cùng với mẹ của mình là khi nào? Hãy chia sẻ cùng với Lam nhé. Có thể là quý vị cũng đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng mà có một nơi chưa từng thay đổi. Đó là nhà và đó là mẹ. Nơi ấy không ồn ào, không hào nhoáng, chỉ có những bữa cơm giản dị, những lời nhắc nhở quen thuộc. Về chưa? Mấy giờ mới về? Hôm nay nhiều việc dữ không con? Tranh thủ chạy xe từ từ, cẩn thận nghe không? Trời mưa, đường trơn trượt dữ lắm đó. Và nơi đó gọi là nhà, có một vòng tay luôn sẵn sàng ôm ta mỗi khi mỏi mệt. Trạm radio với chủ đề là mẹ nơi bình yên nhất sẽ mở ra một không gian lắng động và đầy cảm xúc để mỗi chúng ta dừng lại, lắng nghe cảm xúc trong lòng của mình và nhớ về người phụ nữ luôn đứng phía sau, lặng lẽ thương ta theo một cách rất riêng. Mời thính giả cùng với Trạm, cùng với Lam thủ thỉ về những điều chưa kịp nói, những yêu thương còn giữ trong lòng. Lúc này thì hình ảnh của Thủy Lam cũng được admin post lên trang fanpage của chương trình rồi. Trang fanpage là Đêm Thành Phố FM 95.6MHz cũng đón nhận khoảng 100 bình luận sẽ chia đến từ quý vị. Thủy Lam gửi lời chào đến những thính giả đầu tiên nha. Có thính giả Nguyễn Linh, thính giả Mạnh Trần. Anh Mạnh Trần thì anh vẫn đang trong khung giờ trong rủi của mình đây, xuyên suốt luôn, tất bật từ sáng đến đêm khuya. Anh cho biết là khu vực Đồng Khởi, chỗ Đông Du, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, Mạc Thị Bưởi lưu thông cũng ổn định. Rồi có sự đồng hành của thính giả Đặng Văn Thịnh, rồi có anh Vũ Hoàng Minh Trọng nữa. Anh gửi lời chúc chương trình cùng cả nhà một buổi tối an lành và tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Mình cũng vừa lưu thông qua các nút giao ngã ba Đông Quang, ngã tư Nước Đá, ngã tư Nguyễn Anh Thủ, Bùi Văn Ngữ, Nguyễn Anh Thủ, Tô Ký. Nguyễn Anh Thủ song hành tất cả những nút giao này, xe có hơi đông nhưng mà cũng không quá áp lực. Thông tin đến từ thính giả Mạnh Trần, tiếp nối ở khu vực Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nhà hát Thành phố, xe cũng hơi đông tại các nút giao. Thính giả Phạm Thùy Dung, cả nhà yêu cầu bài nào thì mình nghe chung bài nấy nha. Mưa nghe nhạc là tối nay một đêm ngủ sẽ thật ngon giấc đây. Cảm ơn chị đã luôn đồng hành. Rồi chào thính giả Thành Nguyễn, thính giả Trần Ngọc, Châu Hà, rồi còn có thính giả Bồ Công Anh. Khi nào làm mẹ rồi thì con mới hiểu là tình yêu thương của mẹ dành cho con là vô điều kiện. Tối nay nhắc về mẹ thì có những cái hình ảnh, những ký ức nào mà em Bồ Công Anh chợt nghĩ đến ngay trong khung giờ đêm này thì Bồ Công Anh có thể chia sẻ thêm cùng với Lam nha. Chào thính giả Tiến Mạnh Vũ, thính giả Đinh Luyến, em Bọc Bạch. Má em là một người mẹ khó tính với con cái lắm, nhưng mà rất là sợ lỡ nha. Rồi với những người ngoài, rồi bà con lối xóm nữa. Nhưng mà má em đôi khi cũng dữ dằn dữ lắm á nha. Đụng chuyện là má cũng la rầy luôn. Đó là trước đây thôi, chứ giờ má cũng bớt xíu xíu rồi. Chứ không phải đơn thuần là một người mẹ hiền lành đâu. Đôi khi là mẹ dữ dạy con mới nên á, phải rầy, phải la. À, nói vui vui là những người mẹ Việt Nam sản xuất theo lô đó Đinh Luyến. Sáng sáng thì thấy bé ngủ nướng là bắt đầu gọi la lên. Giờ này chưa chịu thức dậy nó hen, ngủ nhưng mà ngủ dữ khét lẹt luôn rồi nè. Nói vậy chứ trong lòng thương dữ lắm đó em. À, tiếp tục là có thính giả Steve TB Nguyễn, một người con ở phương xa. Nhắc về quê nhà, nhắc về mẹ, chắc là một đêm nay cũng sẽ đông đầy cảm xúc đối với thính giả Steve TB Nguyễn đây ạ. À, anh nói rằng, theo như quý vị thì đôi bàn tay nào là đôi bàn tay đẹp nhất? Dưới đó thì Thủy Lam cũng thấy chia sẻ đến từ thính giả Bùi Quốc Phong. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con, cơm con ăn, tay mẹ nấu, nước con uống, tay mẹ đun, trời nóng bức, gió từ tay mẹ. Trích thơ của tác giả Tạ Hữu Yên. Thơ đơn thuần thôi anh ha, mỗi một câu như thế có ba chữ thôi, nhưng mà gộp lại bài thơ thì mình thấy hình như đó là đôi bàn tay của mẹ đó. Đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc nhưng mà làm rất là nhiều chuyện vĩ đại vô cùng, anh Bùi Quốc Phong ha. Rồi thính giả Lê Kim thì nói rằng chủ đề đêm nay thật là hay đây. Nhắc về cha, về mẹ, về gia đình, chắc hẳn rằng anh Kim cũng sẽ có nhiều nỗi niềm. Tiếp tục là Thủy Lam thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Mạnh Trần.
Trần, khu vực Lý Tự Trọng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng Pasteur, Lý Tự Trọng Đồng Khởi, xe hơi đông tại các nút giao, nhưng mà lưu thông cũng ổn định, trời se lạnh và mưa cũng đã tạnh rồi. Giữ sức khỏe nha anh Mạnh Trần ơi. Tiếp nối là Nguyễn Linh, mẹ là người thương các con vô điều kiện, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Cảm ơn em nha. Rồi có thính giả Trần Thắng, thính giả Nguyễn Nhi, rồi thính giả Tố Sương cũng đang đồng hành cùng với chương trình. Tiếp nối là có thính giả Lê Đạt, thính giả Nguyễn Trường Bảo. Sau khi cô giáo dạy tiếng Anh, càng quét 3-4 xô từ sáng tới tối, gom mớ lúa đi hưởng thụ, giờ cô ấy đã quay trở lại và lợi hạn hơn mấy bữa trước nha. Tại vì chưa có trúng ca dẫn đó anh Nguyễn Trường Bảo ơi, đổi tới đổi lui nên Thủy Lam mới quay trở lại cùng với nhịp sóng là trưa thứ năm, nhưng mà mới chút đơn cái là trưa mai rồi, nên trưa mai sẽ quay trở lại nha. Rồi tiếp tục có thính giả Mạnh Trần, khu vực Lý Tự Trọng, Trương Định, Lý Tự Trọng, Thủ Khoa Quân, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực, xe có hơi đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được, mưa cũng đã tạnh rồi nha bé Lam Hồng. Nhớ về mùa mưa năm ngoái có quý vị, cứ mỗi lần đến với trạm là lại có một cơn mưa. Bây giờ là tháng 5, mưa cũng sớm hơn so với mọi khi rồi đó. Quý vị đi đâu ra đường thì cũng nhớ là áo ấm nha, rồi áo mưa nè, rồi dù nữa. Tiếp tục là Thủy Lam thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Tấn Phước Nguyễn, Tạ Quang Bửu, quận Tám cũ. Vẫn thông thoáng, ổn định hai hướng. Đinh Luyến có yêu cầu ca khúc Chưa Bao Giờ Mẹ Kể. Và lúc nãy thì anh Nguyễn Trường Bảo cũng có để lại một ca khúc về mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Đan Trường. Tiếp nối là thính giả Tấn Phước Nguyễn. Hôm nay bữa ăn low carb không hề thấy rau. Thủy Lam thấy thịt bò. Và ở dưới hình như là mì phải không anh? Chúc anh một buổi tối thật là ngon miệng và ấm áp nha. Con chào chú Nguyễn Văn Thanh. Trước đó nữa thì có thính giả Steve TB Nguyễn. Anh cũng nhắc nè, sắp đến Mother Day là ngày của mẹ. Nhớ về mẹ, nhất là ánh mắt dịu hiền. Nhớ mẹ nhất là vòng tay ấm áp, cũng như là chở che. Khi mà bị ba la, ba đánh đòn là chạy sau lưng mẹ liền, phải không anh? Anh nói thêm là tối nay lại vui buồn khóc cười cùng với Trạm, cùng với Thủy Lam rồi đây. Và anh gửi những đóa hoa rất là tươi thắm, thân thương về trên trang fanpage của chương trình. Hoa rất là tươi luôn anh, ảnh này là mình chụp liền trong ngày hôm nay hay là ảnh trước đó vào mùa xuân ạ? Hoa đẹp quá, mà hoa này nó thuần Việt anh ha. Mình nhìn về hoa, mình ngắm hoa là mình lại nhớ về quê hương của mình nữa. Tiếp nối là thấy sự đồng hành của thính giả Nguyễn Tân. Rồi tiếp tục là chị Hương Trần đây. Thính giả Nguyễn Trường Bảo chụp một bức ảnh khung cảnh là quê hương mình. Ở phía sau cháy bếp thì mẹ cũng đang nhúm củi nhúm lửa nấu cơm. Mấy đứa nhỏ thì núp ở ngoài hàng rào bưng bập. Còn đứa bé nhỏ thì chắc là chính chủ anh Nguyễn Trường Bảo ha, mới vừa về tới nơi là quăng liền cái cặp lên cái chõng tre liền. Ở dưới thì có mấy chú gà con đang ăn thóc đây. Một bức ảnh quá đỗi là gần gũi thân thương. Thính giả Nguyễn Đức Quyền thì anh cũng có yêu cầu một ca khúc. Rồi có sự đồng hành của thính giả Bình Bùi, Bắt Đền Cô Năm đó nha, cúp thứ ba tuần trước. Tại vì anh biết sao không, thứ tư 3 giờ sáng Thủy Lam đã phải đi làm rồi, nên nếu mà mình đồng hành cùng với Trạm thứ ba nữa là 12 giờ 1 giờ sáng mới về, rồi 3 giờ lại make up thì tần suất nó dày quá, sợ là sức mình chịu không nổi đó, nên bắt buộc phải chọn một trong hai. Thông cảm, hôm nay quay trở lại rồi. Tiếp tục là có sự đồng hành của thính giả Hệ Thống Hòa Thượng, anh cũng có để lại yêu cầu. Rồi có thính giả Đình Tấn, mưa tầm tã luôn chị Lam, thế thì mình có bị mắc mưa không hay là lúc đó mình ngồi trong cabin anh ơi? Thính giả Nguyễn Trường Bảo thì cập nhật là Gò Vấp cũ nha, cài áo rồi nè, im ghe luôn nè, mà chỗ cây lậy thì mưa lớn không em? Thính giả Đình Tấn thì y như vậy luôn, cũng có mưa, nghĩa là không chỉ là nội ô thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh thành lân cận cũng có mưa nhẹ nhẹ nhàng nhàng đó quý vị. Nhưng mà bây giờ tại khu vực ở chỗ VOH Radio này tạnh rồi nè, còn chỗ quý vị thì như thế nào ạ? Tiếp tục là Thủy Lam sẽ gửi lời chào những thính giả tiếp theo nha. Có thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Hệ Thống Quà Thưởng. Thì anh nói rằng là mẹ tôi không phải là người hay nói những lời ngọt ngào. Mẹ thể hiện tình yêu bằng cách rất là riêng. Một bữa cơm nóng luôn sẵn sàng đợi tôi về. Rồi một chiếc áo được gấp ngay ngắn ở đầu giường. Hay là những lần đứng nép ở bên cửa nhìn theo mỗi khi tôi rời khỏi nhà mà mẹ không có nói gì hết trơn á. Ngày ấy tôi từng nghĩ đó là điều hiển nhiên, như là nắng thì phải lên,
như là mưa thì phải rơi. Chỉ đến khi lớn lên, đi xa rồi tôi mới hiểu, không có điều gì là tự nhiên cả. Tất cả đều được đánh đổi bằng sự hy sinh và bằng tình mẹ. Anh chia sẻ khá là dài, cho Thủy Lam trích một đoạn nha anh nha. Rồi tiếp tục là anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh nói là chủ đề này chắc chắn sẽ cực kỳ chạm luôn đây. Thế thì nhắc về mẹ của mình, anh Hệ Thống Hòa Thượng nhớ hình ảnh nào mà anh nghĩ về tình mẹ quá đỗi tuyệt vời, sự hy sinh của mẹ làm cho trái tim con cảm thấy ấm áp vô cùng và anh biết ơn vì điều đó, anh chia sẻ thêm cùng với Lam. Rồi có một bài thơ nữa, bài thơ nói về mẹ. Mẹ là gió mát trưa hè, là vầng trăng sáng lặng lẽ đêm sâu, bàn tay gầy ủ nắng mưa, nuôi con khôn lớn sớm trưa nhọc nhằn. Mẹ không nói những lời hoa, chỉ gom yêu thương gói vào bao dung, ánh nhìn ấm cả mịt mùng, dõi theo từng bước con cùng tháng năm. Cảm ơn anh nhiều nha thính giả Hệ Thống Hòa Thượng. Chào thính giả Nguyễn Duy Thành, rồi chào thính giả Bùi Quốc Phong, chào chị Hồng Liễu. Đó là những thính giả đầu tiên F5 làm mới lại trang fanpage của chương trình một lần nữa. Thì có sự đồng hành của thính giả Minh Trung, rồi thính giả Đặng Văn Thịnh, Phận Trai 12 Bến Nước, con đi làm rễ nơi xa rồi, lâu quá rồi con cũng chưa có gặp mẹ nữa, buồn quá, đang nhớ mẹ đây Thủy Lam ơi. Chia sẻ cùng với thính giả Đặng Văn Thịnh nha. Mình làm rễ là hiện tại mình đang sống ở khu vực nào anh ơi? 130 sự đồng hành đến từ quý vị rồi đây. Thính giả Sang Sunny, anh cũng có để lại một ca khúc nha. Yêu cầu cũng lâu lắm rồi, không biết nay thì kho nhạc đã bổ sung thêm chưa. Chút xíu nữa Thuy Lam sẽ check trong kho nhạc nha anh nha. Thính giả Bộ Công Anh, cho mẹ Bỉm yêu cầu Nhật Ký Của Mẹ. Chắc chắn là khi nhắc về mẹ thì không thể nào mà thiếu được ca khúc này. Một hành trình quá trời, gói trọn những tình yêu thương tháng năm của mẹ hiền, phải không thính giả Bộ Công Anh? Bắt đền ngoại Lam, cúp cua trưa thứ hai, cỡ này cúp nhiều có quý vị. Nói chung là nhịp sống là do sự đổi ca, đó linh động nên có sự vắng mặt. Rồi sẽ quay trở lại vào trưa mai nha. Trưa mai là hứa là đồng hành nhiều nhiều nha quý vị ơi. Thính giả Bộ Công Anh chụp cục vàng gửi về trang fanpage của chương trình nè. Để có được nụ cười như thế này, mẹ đã trải qua bao vất vả, chỉ mong là các con của mình được bình an. Hôm nay công chúa cưng thế. Rồi tiếp tục nha. Thính giả Lê Kim, nói về kỷ niệm về mẹ thì kể biết chừng nào chưa hết đây. Thế thì một hình ảnh của mẹ mà mỗi khi anh nghĩ đến, anh cảm thấy nghẹn ngào nhiều, thì đó là hình ảnh của mẹ. Lúc nào và thời điểm nào anh Kim? Chia sẻ thêm cùng với Lam nha. Cỡ này sao thính giả mình giỏi tiếng Anh quá nè. Ngoài thông tin giao thông cập nhật bằng tiếng Anh thì có thính giả Nguyễn Binh Tuấn cũng gửi lời chào rồi dòng cảm xúc bằng tiếng Anh. Anh gửi tới mấy đoạn tiếng Anh luôn. Thủy Lam đọc đoạn đầu tiên. Hi host Thủy Lam, nice to meet you again at radio station. Wishing you a wonderful evening full of energy as you accompany of the audience. Rồi đoạn sau dài quá nha anh. Thủy Lam xin được dịch. Đó là chào host Thủy Lam, rất vui được gặp bạn tại đài một lần nữa. Và chúc bạn cùng với quý thính giả có một buổi tối tuyệt vời, tràn đầy năng lượng khi đồng hành cùng với thính giả. Giao thông quanh khu vực bến xe miền Đông cũ thì vẫn thông thoáng ổn định và di chuyển thì rất là dễ dàng. Đêm nay thì mình lại nghĩ về mẹ, người mà mình nhớ nhất thực sự là mẹ. Bà ấy cũng đã dạy rất là nhiều điều, nhưng mà bài học quan trọng nhất mà bà ấy đã dạy cho mình đó là làm thế nào để trở thành một người có giá trị đối với xã hội và đối với những người xung quanh mình. Thế thì một hình ảnh mà anh Nguyễn Minh Tuấn nhớ nhất về mẹ của mình đó là khi nào anh ơi? Tiếp tục là có sự đồng hành của thính giả Huỳnh Nghiêm, thính giả Steve TB Nguyễn. Anh chụp một khung cảnh cũng rất là thân thương, có dàn hoa giấy và một cái dãy nhà sơn màu vàng nữa đây, với đôi vần thơ: ôi thần tiên, đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ, tay nâng bầu sữa cho con bú, tay dắt con qua những dại khờ, nhịp võng tay đưa, chiều nóng nực, chăn khuya tay đắp, dỗ con mơ, tay ấp ôm con, ngày trở gió, tay xu khẽ quạt, giọng ầu ơ, tay mẹ dìu con từng bước một, đôi chân vụng dại thở ban sơ, tay mẹ nâng con vào tuổi lớn,
xa con vài bữa, mẹ trông chờ. Con ngã bao lần, đau tuổi mẹ. Tháng ngày khổ nhọc với con thơ. Mẹ chỉ đôi tay, nhưng tất cả, niềm yêu trải rộng mãi vô bờ. Mẹ ơi, dưới bóng đôi tay mẹ, cuộc sống con là những giấc mơ. Tác giả Mạc Phương Đình. Nãy giờ khi mà nhắc về hình ảnh của mẹ thì có hai thính giả, đó là thính giả Steve TB Nguyễn và cả thính giả Bùi Quốc Phong nữa, lại nhớ hình ảnh về đôi bàn tay của mẹ là nhiều đúng không? Còn quý vị thính giả khác thì sao? Cho Lam biết thêm dòng cảm nhận, dòng cảm xúc đến từ quý vị nha. Tiếp nối là có sự đồng hành của thính giả Phương Hiền, rồi thính giả Bồ Công Anh. Đó Thủy Lam ơi, đó là cách đây nửa tháng bé em bị bệnh, đã nhập viện nhi đồng thành phố nè. Đúng là làm mẹ rồi, còn mình có gì là mình lo dữ lắm đó Thủy Lam. Lúc đó chị ước là giá như mẹ có thể bệnh thay con. Chúc bé khỏe, bình an nha, ăn ngon, ngủ ngon, rồi bú khỏe nữa nha em Bồ Công Anh. Tiếp tục là thính giả Nguyễn Trường Bảo. Thời trẻ, bố mẹ mình làm ăn khá giả lắm. Sau biến cố thì làm ăn thất bại, gần như là mất hết tất cả. Bố phải đi làm thợ hồ, mẹ thì buôn bán nhỏ, bắt đầu lại từ đầu. 4 giờ sáng thấy mẹ dậy, đi chợ mua rau, gia vị để nấu đứt lèo. Mẹ mình giỏi lắm Lam, mỗi ngày một món, nào là hủ tiếu, phở, miếng gà, bún bò, bún mọc, vân vân. Rồi những ngày mưa nữa, bán ế, nhìn mà thương mẹ. Nguyên ngày ăn hủ tiếu bù, bao nhiêu công sức của mẹ, cơn mưa nó cuốn đi hết. Còn nhiều kỷ niệm dữ lắm, vui có, buồn có. Một chút mình kể thêm nha. Cảm ơn anh Nguyễn Trường Bảo với những dòng cảm xúc này ạ. Tiếp nối là Thủy Lam thấy sự đồng hành của thính giả Luân Nguyễn, thính giả Nguyễn Đức Minh. Anh Luân Nguyễn, mới đây nè, lễ vừa qua mình về thăm mẹ. Mẹ bệnh nhiều lắm, mà về hỏi mẹ: mẹ ơi, nay mẹ khỏe chưa? Mẹ nói: mấy nay mẹ đi chăm cú với uống thêm thuốc, nay cũng khỏe nhiều rồi. Mình nghe mình mừng lắm. Mấy bữa gọi điện thoại về thăm mẹ, mẹ đau, mẹ nhức, mẹ khóc, mà mình thấy thương vô cùng. Nay thấy mẹ ổn ổn là mừng dữ lắm. Dòng cảm xúc của con là do mẹ cài đặt đó nha. Mẹ vui, mẹ khỏe, mẹ bình an. Lại mấy đứa con nè, có cực cỡ nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh này cũng khỏe hết trơn, phải không thính giả Luân Nguyễn? Cầu chúc cho bác luôn khỏe nha. Mỗi ngày nói chuyện điện thoại với mẹ là cứ nghe giọng cười của mẹ thôi nha anh Luân. Cho Lam gửi lời thăm sức khỏe của mẹ vào cuộc gọi gần nhất khi mà anh điện thoại về nhà nha. Rồi thính giả Đặng Văn Thịnh, ép radio hôm nay chập chờn quá, lúc nghe được lúc không, mọi người có giống mình không? Chắc là trời mưa hay là thính giả Đặng Văn Thịnh đi đoạn nào, chắc là sóng là chập chờn. Bây giờ anh tắt máy, anh khởi động lại lần nữa nha thính giả Đặng Văn Thịnh. Nguyễn Linh thử thách Lam với thông tin giao thông bằng tiếng Anh, Lam dịch luôn tiếng Việt nha Nguyễn Linh ơi. Đó là trên đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về ngã tư Trần Công An thì giao thông, ôi tối nay là hơi khó ha em. Hơi khó chút xíu rồi nhưng mà vẫn di chuyển được nha. Rồi tiếp tục là có sự đồng hành đến từ thính giả Quang Thái Trần. Đối với mình thì mẹ là người tuyệt vời nhất. Thật sự Thủy Lam đồng tình với ý kiến này anh Quang Thái Trần ạ. Rồi đường Phạm Văn Thuận Biên Hòa hướng về ngã tư Võ Thị Sáu cũng có đông, vẫn di chuyển được. Thêm một thính giả trong rủi ở những cung đường đây. Bây giờ đường thì Thủy Lam thấy là mưa thì còn đọng lại ở trên cái mặt kính. Đường ở phía dưới thì cũng ráo rồi, không có quá là khó khăn. Cố lên nha quý vị thính giả, nếu như mà vẫn còn đang làm ở thời điểm này, như là thính giả Trần Nhật Thiện. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ an lành, chúc anh cũng như thế. Chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết. Thính giả Nguyễn Linh nói thêm là mỗi buổi tối khi em về trễ, mẹ thường gọi điện thoại là sao giờ này chưa có thấy về, mẹ có để dành cơm nè. Mà cơm quý vị biết không, mẹ hỏi, mẹ cứ điện thoại hoài ha, hỏi chừng nào mình về để biết chi không. Để canh cái giờ mà con khoảng 10 phút nữa về là chạy ra ngoài sau bếp á, hâm đồ ăn, hâm cơm, đồ hâm canh đồ lại cho nó nóng, để con mình đi làm ngoài kia trời lạnh về cho nó húp, nó ấm cái lòng. Đó thấy thương vô cùng không. Đồng hồ của mẹ không biết mấy giờ, 10 giờ, 11, 12 giờ, nhưng mà mẹ vẫn ngồi đó đó.
Đồng hồ của mẹ là cài đặt theo chế độ đồng hồ của con đó quý vị ơi. Con về trễ là mẹ cũng trễ theo chứ. Mẹ đâu có căn cứ theo giờ giấc của một người trung niên là phải ngủ sớm như thế nào đâu. Con về nghe tiếng xe của con về thì mẹ mình mới an lòng. Đó quý vị thính giả thấy thương chưa? Rồi tiếp tục là có sự đồng hành đến từ thính giả Vũ Nguyên nữa. Anh Thuận Mặt Trăng Ngôi Sao. Xin chào host Thủy Lam, chào ban biên tập VOHFM 95.6 MHz. Với chủ đề của mẹ nơi bình yên nhất thì mình xin yêu cầu ca khúc Thèm Cơm Mẹ Nấu nha. Thủy Lam cũng đã có chụp màn hình lại rồi. Anh Mạnh Trần tiếp tục ghi nhận là khu vực Đồng Khởi, Đông Du, Đồng Khởi Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi ở đây cũng có đông nhưng mà các phương tiện vẫn đều lưu thông được ổn định. Đó là những chia sẻ đầu tiên đến từ quý thính giả. Thính giả Đặng Nguyễn Trường Bảo thì anh chụp là bức ảnh nè. Anh đang nghe trạm radio đây.

Cảm ơn anh nhiều, anh đang nghe qua điện thoại. Buồn quá, cái radio nhà làm không biết làm sao mà nó bị hư rồi, quý vị thính giả ơi, vài bữa nữa phải mang đi sửa thôi. Anh Vũ Hoàng Minh Trọng, anh tiếp tục ghi nhận là các nút giao ngã tư Trung Chánh, ngã ba Việt Hưng, ngã tư An Sương, những nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng mà cũng không quá áp lực. Anh Nguyễn Trường Bảo chỉ anh Đặng Văn Thịnh nè, nghe qua Google đi, cũng ổn lắm. Anh Đặng Văn Thịnh trả lời liền, khởi động lại, nghe lượt rồi ní ơi. Nếu quý vị thính giả mà thấy cấn cấn đoạn nào, quý vị thính giả khởi động lại máy nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết thêm. Anh Steve TB Nguyễn, khi con có bệnh, khi con gặp biến cố, mẹ chính là người che chở cho con. Lần đầu tiên họp phụ huynh cho con, cô giáo mầm non nói với mẹ, con trai chị có bệnh tăng động, cháu không có ngồi yên trên ghế được 3 phút. Trên đường trở về nhà, con trai hỏi mẹ, mẹ ơi, nãy cô nói gì với mẹ vậy? Người mẹ nói với con, cô giáo nói con của mẹ trước đây không có ngồi trên ghế được 1 phút, giờ con đã ngồi được 3 phút rồi đó, con ở nhà có tiến bộ rồi đó. Tối hôm đó, cậu bé ăn hẳn 2 bát cơm mà không cần mẹ bón. Không lâu sau, cậu bé vào tiểu học. Đi học phụ huynh cho con, cô giáo nói, cả lớp có 50 em, trong lần kiểm tra toán này, con chị xếp vị trí là thứ 48, có thể là con có một chút vấn đề về trí tuệ đó chị. Trở về nhà, cô nói với con, nè, cô giáo nói chỉ cần con chú ý chút xíu nữa, con sẽ xếp trước 48 bạn đó. Nghe mẹ nói vậy, ánh mắt của cậu bé lóe sáng, gương mặt ủ rũ bỗng giãn ra. Ngày hôm sau đi học, cậu đi sớm hơn hẳn ngày thường. Khi con lên cấp 2, người phụ nữ vẫn không tránh được những buổi họp phụ huynh. Trước khi về, giáo viên nói với chị, theo như kết quả học tập hiện tại của con, việc thi vào trung học phổ thông cũng sẽ hơi khó hơn một chút đó chị. Trên đường về, chị xoa vai con và nói, nè, cô giáo nói chỉ cần con nỗ lực hơn nữa, rất có hy vọng là con sẽ đỗ vào trường công lập, con ráng lên nha. Rồi cũng đến ngày cậu bé tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến khi trường đại học có thông báo kết quả thi, cậu bé từ trường trở về, mang theo giấy thông báo trúng tuyển một trường đại học danh tiếng, đưa cho mẹ, nước mắt rưng rưng. Mẹ, con không phải là một đứa trẻ thông minh, nhưng mà mẹ luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên và ghi nhận con. Con cảm ơn mẹ. Lúc đó người mẹ đã ôm chặt con mình, những giọt nước mắt lẫn lộn vui buồn lăn dài trên má. Một lời nói sưởi ấm cả ba đông, nửa lời ác nghiệt lạnh 6 tháng trồng. Một lời an ủi động viên sẽ giúp cho một người khác có thêm động lực, niềm tin, hướng đến những điều tích cực. Một lời cổ vũ khích lệ có thể thay đổi được cả quan niệm và hành vi của người khác, từ đó có thể thay đổi cả vận mệnh, số phận của một con người. Cảm ơn một bài trích đến từ thính giả Steve TB Nguyễn, và bài viết này anh cũng sưu tầm rất là hay. Anh lưu lại đến ngày hôm nay, chia sẻ trên trạm đây, cảm ơn anh nhiều. Chị Thanh Loan, lâu lắm rồi mới gặp chị ở trạm. Chị có để lại một bài thơ mang tựa đề là Con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi, con gọi mẹ trong chiều, gió lùa qua ngõ, hiu hiu lạnh lòng. Nhớ ngày mẹ vẫn ngóng trông, chờ con về muộn, đèn hồng chưa phai. Giờ đây bóng mẹ đâu rồi, chỉ còn di ảnh giữa trời đơn côi. Lời ru năm ấy mẹ ơi, dẫn trong tiềm thức, một đời chẳng quên. Mẹ đi, con thấy trông trên, lệ rơi mỗi tối bên thềm nhớ thương. Bàn tay mẹ đã yêu thương, chở che con giữa muôn đường bão giông. Giá như con được một lần, được ôm mẹ mãi, chẳng cần trời xa. Mẹ ơi, nơi ấy bao la, có nghe con gọi thiết tha mỗi ngày.

vị, chúng ta nghe tiếng hát của ca sĩ Đan Trường, Lời Tự Tình Dân Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Toàn. Bây giờ đã là 21 giờ 33 phút, mời quý vị cùng đến với Điểm Tin Về Khuya.

mở đầu sẽ là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm chuyển đổi số thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, các chương trình khám sức khỏe tầm soát và được tích hợp hiển thị tập trung trên ứng dụng. Việc lựa chọn nền tảng công dân số giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận, không cần cài đặt thêm ứng dụng mới, đồng thời tận dụng hạ tầng số sẵn có của thành phố. Người dân có thể chủ động tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện. Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thụ động sang chủ động, dự phòng và liên tục theo vòng đời.

2026 do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức. Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 19 tháng 5 tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyến đường Nguyễn Huệ. Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm sẽ diễn ra vào tối 5 tháng 6 2026 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hành trình cách mạng và tôn vinh công lao to lớn của Bác. Chuỗi sự kiện không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức tuần văn hóa thể thao và du lịch hè năm 2026 kể từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, ngày 9 tháng 5 năm 1961 và ngày 9 tháng 5 năm 2026. Các hoạt động không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách, mà còn góp phần giới thiệu tiềm năng, lợi thế nổi trội của vùng biển đảo, tiền tiêu, Đông Bắc Tổ quốc. Đến đây thì du khách cũng có thể tham gia như là triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô, hội thả diều, các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh đảo Ngọc Cô Tô, văn minh, thân thiện, giàu bản sắc và hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Theo thông báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba bông lúa vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn chuông vàng vọng cổ năm 2026. Các thí sinh vào chung kết chuông vàng vọng cổ 2025 trừ chuông vàng, chuông bạc, chuông đồng cũng được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn chuông vàng vọng cổ năm 2026. Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi, dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, yêu thích nghệ thuật cải lương. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6. Người dự thi vào trang fanpage Chuông vàng vọng cổ của HTV để tìm hiểu thêm. Đêm chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ 2026 sẽ diễn ra tháng 9 năm nay tại nhà hát truyền hình HTV, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Vậy là những thính giả yêu thích đờn ca tài tử nghệ thuật cải lương thì mình có thể ghi danh. Có hai cuộc thi đờn ca tài tử cải lương đang diễn ra song song, đó là bông lúa vàng và chuông vàng vọng cổ. Quý vị có thể tham gia nhé. Chuyển sang một thông tin khác, theo thông tin từ nhà hát kịch Edicaf, hơn 7.000 vé xem chương trình Ngày xưa dành cho hè 2026 đã bán hết khi đơn vị này đưa lên hệ thống Ticketbox. Ngày xưa số 37 sẽ ra mắt xuất diễn đầu tiên lúc 9:30 ngày 31 tháng 5 tại nhà hát Bến Thành là món quà dành cho các bé nhân mùa hè 2026. Edicaf chỉ tiết lộ tên của vở diễn là Học viện Phép thuật của tác giả Quang Thảo, nghệ sĩ Đình Toàn tiếp tục giữ vai trò đạo diễn. Trước mắt, Edicaf tung bán vé đợt đầu 8 suất Ngày xưa 37 vào các ngày 31 tháng 5, 1, 6 và 7 tháng 6, mỗi ngày 2 suất. Dự kiến sau khi tung hình ảnh tạo hình các nhân vật trong vở, nhà hát sẽ mở bán tiếp đợt vé thứ hai. Với hơn 7.000 vé bán ra cho 8 suất, số lượng ghế ngồi trong mỗi suất diễn cũng đã được lắp kính từ tầng dưới khán phòng cho đến các ghế trên lầu. Điều đó cho thấy Ngày xưa vẫn giữ được phong độ và là chương trình được khán giả thiếu nhi tuổi teen chờ đợi mỗi khi hè về.

Thưa quý vị, tiếng hát của ca sĩ Cẩm Loan chúng ta nghe thèm cơm mẹ nấu, nhắc về những món cơm nhà, những món do đích thân mẹ xuống bếp để nấu cho ta. Thưa quý vị, nhớ những món ăn nào chia sẻ thêm cùng với Lam nhé. Thường thì những món mẹ nấu thì trong tâm trí của những đứa con món nào cũng ngon cả. Nhưng mà hỏi một món ngon nhất, mình lại nghĩ về những món chân phương nhất, mộc mạc nhất. Nếu là Lam thì mẹ vẫn nấu kho quẹt là ngon nhất, bởi vì nó không chỉ là món ăn do mẹ nấu mà nó còn gắn liền với cả một khoảng thời gian khốn khó nữa. Kho quẹt là đúng là kho quẹt luôn có quý vị, không hề có một miếng cá hay là một miếng thịt hay là một miếng tấp mỡ nào trong đó nữa. Mà mình nhớ nhất là cũng là vào những ngày mưa nè, tháng 6, tháng 7, đến mức mà không còn tiền để mà mua rau nữa, bắt buộc mấy mẹ con phải đi ra chỗ mé sông á, lấy cái rổ hái rau chai lên để chấm với kho quẹt.

Sau này thì gia đình cũng khấm khá hơn và nhớ bữa ăn thì cũng bắt đầu có thịt, có cá. Nhưng mà bỗng dưng hỏi về ngay một món ăn của mẹ là Thủy Lam lại nhớ về món đó nhiều quá. Đặc biệt là hôm nay khi mà đến với trạm lại có những cơn mưa nữa, làm cho mình lại nghĩ về những cái điều mộc mạc nhất về nhà, về mẹ, về cha. Lúc này thì trở lại với những dòng cảm xúc đến từ quý thính giả. Thính giả Nguyễn Minh Tuấn thì anh có nói, hình ảnh mà mình nhớ nhất về mẹ, đó là khi mẹ dắt tay con của mẹ, đó là vợ mình đó, trao lại cho mình. Mẹ nói, hãy chăm sóc con gái của mẹ nha con. Bà vừa là mẹ, vừa là thầy, mẹ đã dạy cho tôi rất nhiều. Dạy cho tôi cách làm chồng, làm cha, dạy cho tôi cách đối nhân xử thế. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Cảm ơn trạm radio tối nay đã giúp cho tôi một lần nữa nhớ lại những điều mà mẹ đã nhắc nhở, dạy dỗ cho tôi. Dẫu mẹ không sinh ra, nhưng mà mẹ nói mẹ không bao giờ coi tôi là con rể. Mẹ luôn xem tôi là một con ruột. Quá là hạnh phúc luôn anh ha. Hạnh phúc khi mà có một người mẹ vợ thương mình như là mẹ ruột. Không có khoảng cách giữa con rể hay mẹ vợ nào cả, chỉ có mẹ và con thôi. Chúc cho mẹ vợ luôn thật nhiều sức khỏe nha. Ngày ngày nấu những bữa ăn ngon cho con rể thưởng thức. Khi mà mỗi dịp lễ, mỗi mùa Tết thì mấy vợ chồng lại về, rồi dắt con cháu về cho bà vui nữa anh Tuấn nha. Tiếp tục là có thính giả Nguyễn Trường Bảo. Giờ mình đã lớn, mẹ thì cũng càng già đi. Dù nhiều lúc hai mẹ con cũng khắc khẩu lắm, bất đồng quan điểm một số vấn đề, mình cũng kềm chế, không có để mọi chuyện đi quá xa, làm tổn thương cho cả hai nữa. Trong thâm tâm mình tin, mẹ luôn yêu con trai út của mẹ. Dạ, mình cũng vậy, thương thương nhiều anh Bảo. Rồi lúc này đón thêm chị Thảo Khuya đang đồng hành cùng với trạm. Rồi chị Phương Đào, mình kịp về nên được nghe Thủy Lam dẫn trạm radio nè, vui lắm đó Lam. Và nói về mẹ thì mình lại càng thích, thích vô cùng. Vậy thì chị Phương Đào cho Thủy Lam một chút hình ảnh về mẹ của chị Phương Đào nha. Trong ký ức và trong những kỷ niệm của chị Phương Đào cất giữ đó, hình ảnh nào mà chị nhớ nhất về mẹ? Rồi thính giả Mạnh Trần, anh tiếp tục ghi nhận hai lộ trình. Khu vực Nguyễn Cư Trinh, vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Tôn Thất Tùng, lưu thông cũng ổn, trời xe lạnh. Trần Hưng Đạo Đề Thám, Trần Hưng Đạo Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo Nguyễn Khắc Nhu, xe cũng có hơi đông tại các nút giao. Thính giả Sông Sâu Tĩnh Lặng, xin chào host Thủy Lam, chào đại gia đình đang nghe radio. Chúc cho đại gia đình một đêm nghe đài vui và hạnh phúc. Xin được chia sẻ với đại gia đình một bài thơ về mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con quỳ trước mộ. Mẹ ơi, đất lạnh cắn vào tim con. Mẹ ơi, một thở héo hon. Mẹ ơi, vì đứa con còn mê chơi. Mẹ ơi, đêm mẹ tắt hơi. Mẹ ơi, con chẳng ở nơi cạnh giường. Mẹ ơi, một tiếng yêu thương.

mẹ ơi, con nợ chưa từng trả xong. Mẹ ơi, giờ gọi giữa đồng. Mẹ ơi, chỉ có gió lòng ngực đau. Mẹ ơi, con biết cúi đầu. Mẹ ơi, thì đã xa nhau muôn đời.

Không biết trùng hợp làm sao đó, thính giả song song tĩnh lặng. Lúc mà buổi trưa trưa chiều chiều để tìm tư liệu cho trạm radio tối nay nè, Thủy Lam đọc rất là nhiều bài viết, cũng như là những bài cảm thán, cũng như là những đứa con, những nỗi niềm của những đứa con khi mà ngày của mẹ cũng đang đến rất là gần. Thì trong đó có một bài viết, nó vài câu thôi, với tựa đề là Hai Tiếng Mẹ Ơi. Cùng làm tiếng mẹ ơi nhưng mà mỗi ngữ cảnh thì cái tông giọng mình cất lên cũng khác nhau, và cái cảm xúc trong đó cũng khác nhau nữa. Ví dụ, từ ngày nhỏ thì khi mà mẹ đi chợ về, mình ngóng mẹ đi chợ về, tâm trí của những đứa con mẹ vui, ngóng mẹ về thấy vui lắm, bởi vì mình biết là mình sẽ có được quà bánh. Cái mình sẽ nói là wow, mẹ ơi, mẹ về rồi, rất là vui và vô tư. Khi lớn lên thì bắt đầu đi học, chiều chiều cái xách cái cặp về, bắt đầu ngóng. Mẹ ơi, thưa mẹ, con mới về. Mẹ, cơm có chưa mẹ ơi, con đói bụng quá à. Cũng còn vô tư trong đó. Nhưng mà lúc nào hầu như là những đứa con, cái tiếng gọi Hai Tiếng Mẹ Ơi á, nó thân thương lắm. Giống như là một từ khóa vậy đó, mở miệng ra là không có nói gì trước hết trơn, là mẹ ơi, dù gặp ba cũng hỏi là ba, mẹ đâu rồi ba. Đó. Rồi khi lớn lên, đi xa, đi học rồi đi làm, về quê mẹ ơi, cái tiếng gọi đó đó, vừa gọi kiếm mẹ, vừa mẹ ơi để thông báo cho mẹ là con đã về rồi nè mẹ. Và mẹ ơi cất lên như là một câu quen thuộc từ hồi nhỏ đến lớn. Con cũng đã sống và lớn lên ở vùng đất này. Con gọi hai cái tiếng đó để báo hiệu cho đất trời, báo hiệu cho căn nhà thân thương và báo hiệu cho mẹ là đứa út của mẹ về rồi nè. Và sau này có những ngữ cảnh khác nhau khi mà tiếng mẹ ơi cũng được cất lên. Nhưng mà nó nhiều cảm xúc đông đầy, như là thính giả song song tĩnh lặng vậy đó. Khi mà mẹ nằm viện, thì mình vào bệnh viện và mình nhận được thông báo từ bác sĩ. Lúc đó là mình gọi, mẹ ơi, có một sự trách móc, một sự thương yêu, một sự hờn dỗi. Tại sao mẹ lại giấu con lâu đến mức như thế? Rồi sau này có những khi mà mình cất tiếng gọi Hai Tiếng Mẹ Ơi trong vô vọng, bởi vì mình biết là không có sự hồi đáp ở đây nữa. Như là tâm sự của thính giả song song tĩnh lặng ở nơi này, xin chia sẻ cùng với anh nha.

Thưa quý vị, tiếp tục nhắc về những món ngon của mẹ thì thính giả Lê Kim anh nói rằng nhớ nhất là cái món cá lòng tông kho khô củ nghệ của mẹ rất là ngon luôn. Trời mưa mưa mà ăn cá lòng tông kho củ nghệ thì ấm vô cùng anh Kim ha. Thính giả Mạnh Trần thì anh tiếp tục di chuyển ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Quốc Cang, Bệnh viện Từ Dũ. Lưu thông cũng ổn, trời cũng còn se lạnh nha. Anh Vũ Hoàng Minh Trọng thì nói rằng mình vừa lưu thông qua các nút giao chỗ ngã ba Trường Chinh, Tây Thạnh. Ở đây vừa xảy ra va chạm giữa xe taxi và xe máy, hiện trường vẫn chưa được giải quyết. Các phương tiện thì mình qua lại mình chú ý thêm. Giao thông ở đây lưu thông vẫn còn tạm ổn. Thính giả Bồ Công Anh, ở ngoài thì mưa và trong trạm cũng có nhiều nỗi niềm. Thương thương thính giả Bồ Công Anh nha, vẫn vừa chăm bé mà vừa nghe trạm nữa đây. Thính giả Trần Lý Duy, anh vừa chạy xe về tới nhà nè. Nghe Thủy Lam nói tới cái đoạn kho quẹt á, tự nhiên nó chạm tới anh, làm anh cũng bật khóc. Vậy thì cái nồi kho quẹt của nhà anh Trần Lý Duy có giống với nồi kho quẹt của nhà Lam không? Chia sẻ thêm cùng với Lam ha. Rồi thính giả Nguyên Khang, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng về đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, xe đông khi dừng chờ đèn, nhưng mà lưu thông cũng ổn, Bạch Đằng hướng sân bay cũng chung tình trạng ổn định.

Anh Nguyễn Trương Bảo khoe, mẹ mình nấu ngon nhất là thịt kho tiêu, canh ngót nấu với cá ngân, rồi vịt nấu chao nữa chứ, pha lâu khìa thì thôi, 10 điểm không cần nói gì cả. Ôi ơi, những món này món nào cũng hấp dẫn hết trơn á anh, mà kỳ công quá ha. Để xem còn chia sẻ nào nữa không. À, thương chị Tuyết Nghi, thương thính giả Mạnh Trần và bồ công anh nữa, vẫn đồng hành và nghe từng câu từng chữ Lam chia sẻ. Thính giả Phương Đào, chị nói rằng nói về mẹ thì không biết diễn tả như thế nào cho hết nỗi lòng của mình nữa. À, vì thế nhắc đến mẹ là mình không thể cầm được lòng, cứ rưng rưng mà thôi. Cảm ơn những dòng cảm xúc đến từ quý thính giả trong khung giờ của Trạm Radio tối nay.

0: Dân gian Việt Nam có câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hay có thành ngữ nói rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Người mẹ luôn có vai trò đặc biệt đối với mỗi con người. Khắp nơi trên thế giới có hàng triệu người đang làm mẹ, và đối với mỗi bậc làm con, mẹ luôn là người chúng ta yêu thương, biết ơn và trân trọng nhiều nhất. Vì thế, ngày của mẹ ra đời đã giúp cho mỗi người con có thêm cơ hội để bày tỏ tình yêu thương với người mẹ. Trong ngày này, những giá trị cao đẹp của người mẹ được gợi nhớ và tôn vinh, như là sự hy sinh dành cho con cái, sự chăm sóc ân cần dạy bảo con cái, sự dĩ tha hay là tình yêu bất diệt. Ngày của mẹ, hay còn gọi là Mother's Day, là ngày hiền mẫu, chính là ngày kỷ niệm tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới. Ngày của mẹ thường diễn ra vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm. Đối với năm nay thì ngày của mẹ sẽ rơi vào ngày Chủ nhật cuối tuần này nè quý vị, ngày 10 tháng 5 năm 2026. Ngày của mẹ đó là dịp quan trọng để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ của mình thông qua những hành động thiết thực, không chỉ dừng lại ở việc tặng quà. Đây còn là thời điểm để chúng ta quan tâm sâu hơn đến sức khỏe của mẹ, đến đời sống tinh thần của mẹ, trò chuyện và trân quý từng khoảnh khắc còn mẹ bên đời. Về nguồn gốc ngày của mẹ thì có rất nhiều giả thiết khác nhau. Một số tài liệu cho rằng nguồn gốc ra đời ngày của mẹ xuất phát từ Hy Lạp cổ đại, thời mà con người tôn thờ các vị thần, đặc biệt là thần Rhi, nữ thần của sự sinh sản, được coi như là mẹ của các vị thần trên đỉnh Olympus. Lại có giả thiết khác cho rằng ngày của mẹ xuất hiện đầu tiên ở Anh vào khoảng năm 1600. Ngày này được tổ chức hàng năm trước lễ phục sinh 40 ngày. Trong Mother's Day, các em nhỏ thời đó có tục là tặng hoa hoặc là bánh trái cây cho người mẹ thân yêu của mình. Tuy nhiên, sau vài trăm năm, phong tục này dần mai một và bị quên lãng ở thế kỷ thứ 19. Nguồn gốc ngày của mẹ phiên bản hiện đại ra đời tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20, theo sáng kiến của một cô gái có tên là Anna Jarvis, bang Philadelphia. Sau khi mẹ mất, Anna luôn day dứt bởi còn nhiều điều chưa làm được cho mẹ, và bởi thái độ thờ ơ của người dân Mỹ đối với mẹ, nên cô đã quyết tâm vận động để tổ chức ngày của mẹ trên toàn quốc. Chính nhờ lòng kiên trì bền bỉ của Anna Jarvis nên vào năm 1911, ngày của mẹ đã được tổ chức ở hầu hết các tiểu bang của Mỹ. Vào năm 1914, Tổng thống Mỹ cũng đã ký văn bản ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là ngày của mẹ. Hiện nay, ngày của mẹ cũng đã được hưởng ứng và phổ biến ở nhiều nước trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày của mẹ được mọi người đón nhận và hưởng ứng bởi vì đây là dịp mà con cái có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng
1: bây
0: đối với người đã có công ơn sinh
1: giờ.
0: Thành, dưỡng dục mình khôn lớn. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp, những công lao của người mẹ, người phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Việt Nam có truyền thống coi trọng đạo hiếu, nên trước khi ngày của mẹ Mother's Day của phương Tây du nhập vào, thì người Việt của chúng ta cũng đã có những ngày dành riêng để tôn vinh mẹ, như là ngày Du Lan báo hiếu rằm tháng 7, ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, hay là Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Với ý nghĩa ngày của mẹ như vậy, nên vào ngày này, con cái cũng sẽ gửi tới mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất để thể hiện tình yêu và sự kính trọng dành cho mẹ của chúng ta.

Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông, không đông đầy tình mẹ. Mây trời lòng lộng, không phủ kín công cha. Từng tảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Một nhà văn người Pháp cũng đã từng nói: cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt. Để khám phá vẻ đẹp của đóa hoa ấy, con người thường dùng mắt để ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, dùng mũi để ngửi hương thơm của hoa cỏ, dùng tai để lắng nghe giai điệu cuộc sống. Nhưng để tận hưởng được mật ngọt của tình yêu thương, thì mỗi chúng ta còn cần có một trái tim để lắng nghe và thấu hiểu. Và có lẽ một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim để cảm nhận chính là tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Trên đời này, ai cũng được sinh ra bởi một người mẹ. Có thể chúng ta có hoàn cảnh sống khác nhau vì tiền bạc, địa vị, học vấn, thậm chí cả màu da. Nhưng tất cả mọi người đều có một niềm hạnh phúc giống nhau, đó là có một người mẹ của riêng mình. Viết về mẹ, như thế nào cũng không đủ, bởi lẽ không ngôn từ nào diễn tả đủ yêu thương mà mẹ dành cho con. Mẹ tôi thường bảo, ở đời nước mắt chảy xuôi, nên ba mẹ nuôi con, thương yêu con, có bao giờ mong được đáp đền. Còn tôi thì thấy, đắng cay thường nuốt ngược, nên những khi con làm điều dại dột, mẹ lại nhận về riêng mình những xót xa. Chính suy nghĩ đó khiến tôi, trong lúc yếu lòng, thường nghĩ về mẹ đầu tiên. Khi đó tôi thường bình tâm lại rất nhanh, để hiểu rằng, khi sinh tôi ra, mẹ thực sự mong tôi sống một cuộc đời hạnh phúc. Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần vất vả để con có được hình hài khỏe mạnh. Những lúc con ốm, mẹ đã chăm sóc con, lo lắng cho con đến hao gầy cả người. Con vẫn nhớ những năm tháng tuổi thơ của mình, ba hay bận đi công tác. Một mình mẹ phải chăm sóc ba cô con gái nhỏ sàng sàng bằng tuổi nhau đã quá vất vả. Rồi đến khi cả ba chị em con đều bị ốm một lúc, thì nỗi vất vả đó càng nhân lên gấp bội. Ông bà nội ngoại đều ở xa, bà lại thường đi công tác. Mẹ vẫn cứ chăm sóc và nuôi dạy ba đứa con mà không hề kêu ca nửa lời. Con là chị cả, phải giúp mẹ nấu cơm, làm việc nhà, trông em từ khi mới 5 tuổi. Đang tuổi ham chơi, nhiều hôm mẹ đi làm, còn ở nhà bế em đi chơi theo các bạn. Mẹ đi tìm mỏi mắt không thấy, về nhà bị mẹ đánh đòn rất đau. Lúc đó con rất sợ, nhưng mà sau này lớn lên và cũng làm mẹ rồi, thì con mới hiểu rằng vì mẹ thương con, lo lắng cho con, nên mẹ mới đánh khi mà không tìm thấy con. Trong ba chị em gái, con là đứa bị mẹ đánh nhiều nhất, nhưng cũng là đứa chứng kiến nhiều nhất nỗi vất vả của mẹ. Nên sau này con luôn tự nhủ, mình phải cố gắng ngoan ngoãn, học thật giỏi, làm gương cho hai chị em học theo. Mẹ chỉ cần dạy con, sau này không cần dạy hai em đâu, vì đã có con giúp mẹ rồi. Con cũng thương mẹ, vì không có con trai, nên con luôn phấn đấu.

học hành thật nhiều, kiếm tiền thật nhiều để tự lo cho bản thân, không làm gánh nặng cho ba mẹ. Sau này có điều kiện có thể giúp đỡ cho ba mẹ và các em. Mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành lớn khôn. Từ những cơn đau xé ruột đến những nước mắt mồ hôi, mẹ đều hy sinh để cho con những gì tốt đẹp nhất. Đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sóng biển con vượt qua, kiến thức tình cảm, cách đối nhân xử thế, cách làm người đều là công lao dạy bảo của mẹ. Thật không sao kể hết được những gian truân của mẹ, nhưng mà tình thương của mẹ dành cho các con vẫn mãi tăng lên theo thời gian. Mẹ chỉ cho con mà không bao giờ nhận. Bởi vậy, cuộc đời của mẹ luôn là một chuỗi hy sinh. Cho dù có đi khắp thế gian, chúng ta cũng không tìm được ai tốt hơn mẹ, không tìm được ai yêu thương mình hơn mẹ, không ai chở che, không ai dang rộng vòng tay yêu thương đón mình sau những lỗi lầm và giông bão cuộc đời như mẹ. Mẹ là dòng suối tắm mát tâm hồn con, mẹ là hình bóng đi theo con trong giấc mơ về những tháng ngày thơ dại. Mẹ là ánh đuốc trong đêm khi con lạc lối, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời của con. Con đường con bước ngày hôm nay còn nhiều chông gai và cả những giọt nước mắt cay đắng. Hình ảnh của mẹ luôn bên con, nó hiện hữu sáng ngời trong tâm hồn con. Con nhớ nụ cười của mẹ luôn ấp ủ biết bao tình thương và sự bao dung. Nụ cười đó luôn thầm nhắc trong trái tim con, hãy biết yêu thương và chiến thắng số phận, biết dâng tới những điều tốt đẹp của một tương lai tươi sáng. Nhớ về mẹ, con thường nghĩ về nơi vẫn được gọi là mái ấm, bởi mẹ chính là người giữ lửa và truyền yêu thương. Đoạn đường con về với mẹ là đoạn đường dài nhất. Những năm tháng con sống bên mẹ trở nên ngắn ngủi đến vô cùng. Vậy thì ai ơi, những ai đang còn mẹ, những ai đang còn có những tháng ngày bình yên bên mẹ, thì hãy biết trân trọng yêu thương. Những ai đã lầm lỡ, những ai đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thì hãy luôn nhớ rằng luôn có bàn tay dang rộng đón chúng ta trở về, che chở cho chúng ta bằng đôi bàn tay ấm áp, bằng lời ru yêu thương, là bến đỗ sau những sóng gió của cuộc đời. Con yêu một câu thơ của Xuân Quỳnh vì nó nói về tâm trạng của một người con luôn hướng về nguồn cội. Mai con về dưới biển với mẹ thôi, con không thể làm phù du cánh mỏng, và gió hỡi thổi bùng lên khát vọng, núi sẽ thấp dần, mặt trời mọc, mẹ ơi!

vị, chúng ta vừa nghe ca khúc bài hát tặng mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Hạnh. Thời điểm này thì quay trở lại với những dòng cảm xúc, những dòng sẻ chia đến từ quý vị, cũng gần 270 bình luận đến từ quý vị thính giả rồi. Thủy Lam thấy chia sẻ đến từ thính giả Nguyễn Trương Bảo nè. Lâu lắm rồi mình và mẹ cùng đi chơi với nhau đó Thủy Lam. À, mình ở đây là mình đi ra đâu đây anh? Ngồi trên chiếc tàu đúng không ạ? À, hình ảnh thân thương quá. Rồi tiếp tục là bài thơ đến từ thính giả Nguyễn Đạt. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương. Lặng lẽ ta ngồi nhớ mẹ xưa, thời gian ngần ấy ngỡ như vừa. Khăn còn móc giá, hương còn thoảng, áo vẫn treo tường bóng vẫn đưa. Mắt chạm di hình, hoa bánh hẳn, lòng da kỷ niệm tiếng tên thừa. Bé bàng con trẻ chừ cơm nước, biết gửi nơi nào lúc sớm trưa. Rồi anh Minh Trọng cũng có viết một bài thơ Mẹ là tất cả, cảm tác từ câu thơ Mẹ là tất cả đời con, bao năm gian khó chẳng mòn tiếng yêu. Mẹ nguồn suối muôn đời trong sáng, là dần dương soi trạng lòng con, tức lòng nuôi nấng dạng tròn, cả đời dưỡng dục nuôi con nên người. Đời vất vả vẫn cười luôn miệng, con ấm lòng dẫu chuyện buồn vui. Bao nhiêu gian khổ không lùi, năm dài tháng trọng mẹ tôi vững lòng. Gian khó vượt hoài mong con lớn, khổ một mình sống gần nào yên. Chẳng than trọn nghĩa mẹ hiền, mòn lời su khẽ vui niềm yêu thương. Tiếng chim cuốc tìm đường xuôi nẻo, yêu mẹ nhiều, sức dẻo tình son. Mẹ là tất cả đời con, bao năm gian khổ chẳng mòn tiếng yêu. Vũ Hoàng Minh Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hai bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc đến từ anh Trọng và anh Đạt. Tiếp theo là em Bồ Công Anh. Mình chỉ muốn nói với mọi người đó là có mẹ là ta có tất cả, mất mẹ rồi ta biết tìm đâu. Thương thương em ha. À, có bé nhỏ mà có ngoại bên cạnh là quá tuyệt vời luôn rồi em. Thính giả Thành Letterman. Kỷ niệm của mình về mẹ đáng nhớ nhất á, là hồi cấp 2 năm lớp 7, bài kiểm tra toán đạt gần điểm tuyệt đối. Mẹ mình lúc đó khen là có tiến bộ trong học tập, mình nhớ tới bây giờ luôn. Vui anh ha. Rồi thính giả

0: Nguyễn Minh Tuấn. Cảm ơn host Thủy Lam, cảm ơn lời chúc của host. Nhưng mà mẹ của mình đã về bên kia thế giới rồi. Nhưng hình ảnh lời dạy của mẹ thì mãi mãi được khắc ghi trong lòng của mình. Thấy các bạn khoe những món ăn mẹ nấu, mình cũng nhớ đến cái món tép kho nước dừa và các khâu quẹt của mẹ tuyệt vời lắm đó Lam. Những ngày mình được nghỉ ở nhà, món ăn mà mình muốn ăn nhất chính là kho quẹt. Vợ mình bây giờ nấu cũng không khác gì cái hương vị của mẹ mình ngày xưa. Cảm ơn host Thủy Lam, cảm ơn Trạm. Ngày mưa mà có một nồi kho quẹt rồi rau luộc nữa thì còn gì bằng đúng không anh ạ? Thính giả Hiếu Orion, đánh con đau đó chính là mẹ yêu, chửi con nhiều cũng chính là mẹ yêu. Cũng nhờ sự khắc khe đó của mẹ ngày xưa giúp chúng ta nên người trưởng thành. Đi xa nhà thì mẹ là người mà mình nhớ nhất. Cảm ơn những dòng cảm xúc, những dòng sẻ chia đến từ quý vị thính giả nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục nhỏ mà Lam có chuẩn bị. Mời quý vị cùng đến với chuyện cuối ngày.
1: Có những điều trong ngày chưa kịp nói,
0: những cảm xúc chưa kịp sẻ chia,
1: và những khoảng lặng chỉ muốn có ai đó lắng nghe.
0: Chuyện cuối ngày,
1: nơi cảm xúc được trao
0: và yêu thương được chạm.

hồi xưa á, ở dưới quê mình á, ở Dĩ An á, là chuyên làm nhang. Thì khuya là 2-3 giờ mẹ đã thức rồi, thức dậy trẻ và làm kiếm tiền nuôi tụi con ăn học. Hồi xưa là chỉ có nhà mình là bố anh em học rồi đầy đủ hết, hai người anh và một người em học vào đại học hết. Mẹ đã bươn chải, mẹ nói là không thể nào bỏ học thì không thể làm được gì hết.

0: Mẹ thầm lặng gánh trên vai biết bao sự bộn bề để lo cho tương lai của con. Năm này qua năm khác, sự nghiệt ngã của thời gian đã lấy đi sức lực, nét tươi trẻ, tuổi thanh xuân của mẹ. Thay vào đó là mái tóc hoa râm và bước đi chậm chạp. Mẹ có một trái tim độ lượng khoan dung, một đời tảo tần vì con, vì cháu. Tình yêu mẹ dành cho con bao la, vô bờ bến.
1: Sự yêu thương của người mẹ dành cho tất cả những người con, và đặc biệt là anh rất tự hào khi mình là người con của Việt Nam và mình có một người mẹ rất là vĩ đại. Đó là kỷ niệm không thể nào quên đến với anh.
0: Gió thổi, tháng ngày nhẹ trôi, chẳng mấy chốc con cái đã trưởng thành. Mà càng trưởng thành, con càng hiểu thấu nỗi lo mà mẹ phải gánh trên vai bao năm nay, càng thấy thương mẹ hơn. Nhưng khi hiểu ra thương mẹ nhiều hơn, thì chợt phát hiện ra thời gian của mẹ chẳng còn bao lâu nữa. Những cơn bệnh kéo dài làm mẹ gầy đi trông thấy, những ca phẫu thuật nối tiếp nhau làm tóc mẹ rụng dần. Mỗi lần về thăm mẹ càng xót xa, vì dáng mẹ nhẹ hơn làn khói. Nuốt nước mắt, giấu kín vào trong, dục mẹ ăn đủ loại tẩm bổ, mẹ chỉ cười.
2: Dạ rồi, ăn gì cũng vậy hả con ơi.
0: Nghe mà xót xa quá đỗi. Cả một đời mẹ chăm lo cho đàn con, thứ gì ngon cũng nhường cho chồng, cho con. Còn bản thân mẹ luôn chịu phần thiệt. Đến khi con cái đủ sức để lo cho mẹ, mẹ lại chẳng muốn ăn, chẳng muốn sắm sửa gì nữa. Con bắt đầu sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Có những đêm khóc thầm vì thương mẹ. Mẹ bảo mẹ đã chuẩn bị tất cả rồi. Dù biết trong cõi ta bà, tất cả chỉ là phù du, rồi sẽ tan thành cát bụi. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến cảnh về quê không còn mẹ, lòng quặn đau không thể tả nổi.

0: Mỗi lần nghe ai đó vô tình mở bài hát này, nước mắt tự động chảy dài. Còn bao nhiêu năm nữa được ở bên mẹ? Chẳng ai có thể biết được câu trả lời. Phận xa nhà, chỉ trong lễ Tết trỗi rảnh là về ngay với cha, với mẹ. Nhiều đêm quá thương nhớ mẹ cha, con chỉ biết khóc một mình. Thời gian ơi, xin đừng phũ phàng cướp mất mẹ con. Xin nhiều mùa nữa để con được chải tóc cho mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, được là đứa trẻ thơ xà vào vòng tay ấm áp của mẹ. Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm chậm thôi, để con được nghe tiếng cười giòn tan của mẹ, khẽ nhủ thầm trong lòng mình: mẹ ơi, luôn khỏe nha, để con được mãi bên mẹ. Nếu đã từng đọc những tảng văn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì hẳn ai cũng sẽ ám ảnh bởi những dòng chữ đầy đau đáu ông viết vào ngày ông không còn mẹ nữa. Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.
1: Mình thật sự may mắn vẫn còn đủ ba đủ mẹ. Mẹ mình á năm nay cũng đã 50 tuổi ngoài rồi. Hiện tại mẹ đang bị bệnh rất nhiều á. Nên cuộc đời mình sợ nhất là một ngày nào đó mẹ mình không có còn ở bên mình nữa.
2: Thời gian trôi qua thì tuổi ngày mẹ càng lớn và anh cũng ngày càng lớn, thì thời gian những người con bên cạnh cha mẹ cũng không còn nhiều, và những người cha người mẹ thì cùng với tuổi mình thì có những bệnh tật, những lo âu về con cái. Và Dương mong những thính giả cũng như Dương hãy dành tất cả những thời gian để dành cho người thân và đặc biệt là người cha, người mẹ của mình. Và qua chương trình này thì những thính giả dù có đi đâu, làm gì thì hãy nhớ quan tâm chăm sóc gia đình và đặc biệt là mái ấm gia đình mình, nơi có khói bếp, ngôi nhà và đặc biệt là có hình bóng của người mẹ già.
3: Chỉ cái mong muốn mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống thoải mái, mà trời cũng thương ba mẹ thì vẫn khỏe, vui vẻ nó mới khỏe được. Hàng tháng thì anh em cũng gửi về thì cho ba mẹ để ba mẹ vui, không có nhiều nhưng mà thực tế là mẹ rất là vui mừng ngày con mình nó luôn yêu thương và luôn nhớ đến mình. Thấy con mình thành đạt, thấy con mình vui vẻ là cha mẹ đã vui, ba mẹ khỏe rồi.
4: Thời điểm này thì anh rất là lo, mẹ anh này chân hơi yếu nhờ đấy, anh lúc nào anh chỉ đấy dặn từ các cháu đến này dặn, ví dụ như là thấy bà xuống bậc cao cấp thì chạy ra đỡ bà đi, nên anh chỉ sợ mỗi lần mẹ anh ngã rồi cứ đầu đau thì lúc nào cứ phải đấy trông với là phải đi ra là phải chạy ra đón để dìu vào.
0: Với những ai đang còn mẹ, hãy trân trọng từng phút từng giây với người đã dành cả cuộc đời cho ta. Không chỉ ngày hôm nay, ngày của mẹ để nói lời yêu thương, mà hãy dành nhiều thời gian, nhiều hành động hơn nữa với mẹ trong cuộc đời này. 365 ngày luôn là ngày của mẹ, bởi rất nhiều sự yêu thương đã dành cho chúng ta. Có những ngày chỉ muốn trở về quê, nằm nghe gió rít qua hàng sông cửa, nói với mẹ: con không đi làm nữa, mẹ nuôi con đọc sách hết đời nghe. Đừng chỉ ngày của mẹ mới nhớ đến mẹ. Mỗi ngày qua đi, chúng ta lớn, nghĩa là mẹ già thêm.
2: Dương mong ngày nào cũng vẫn là ngày của mẹ. Mỗi ngày hãy quan tâm đến mẹ nhiều hơn, quan tâm đến cha nhiều hơn và quan tâm đến người phụ nữ yêu thương mình không điều kiện. Chúc mọi người và đặc biệt là người mẹ có thật nhiều sức khỏe, luôn chăm sóc bản thân mình và hạnh phúc bên con cháu mỗi ngày. Con yêu mẹ.
3: Mình cũng mong muốn mẹ khỏe thôi. Con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Mẹ cứ an lòng đi, tụi con luôn yêu thương nhau và yêu thương mẹ và ba.
1: Những đứa con phải thương yêu mẹ mình hơn, vì cuộc sống này rất là ngắn ngủi. Mình chỉ có chớp mất vài giây là có khi mình làm mất hết ba mẹ, nên mình rất trân trọng những cái phim quý giá này lắm.

Thưa quý vị, đó là nỗi lòng của những đứa con khi mà nhắc về mẹ. Ngày nào cũng là ngày của mẹ, chúng ta hãy thương mẹ, yêu mẹ khi còn có thể. Và quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Võ Hà Trâm, Mẹ Tôi, một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Trần Tiến. Lúc này đây thì trở lại với những chia sẻ, những thông tin giao thông đến từ quý vị. Thính giả Mạnh Trần, anh có ghi nhận là 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, 3 tháng 2 Ngô Quyền, 3 tháng 2 Nguyễn Lâm, chợ Nguyễn Tri Phương sẽ có hơi đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông cũng ổn. Rồi ổn định ở Ngô Quyền, Bà Hạc, Ngô Quyền, Vĩnh Viễn, Ngô Quyền, Hòa Hảo. Tiếp tục là thính giả Mạnh Trần, cảm ơn Lam nhiều nha. Lần nào khi mà nhắc về mẹ thì cũng có ca khúc Mẹ Tôi. Mình rất là thích ca khúc này. Mẹ mình cũng họ Huỳnh giống Lam nữa đó nha. Bây giờ mình mới nói cho Lam hay. Rồi cảm ơn anh đã bộc bạch nha. Thính giả Steve TB Nguyễn, mẹ ơi hãy dắt con theo ối a, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Trích từ ca khúc Mẹ Tôi vừa rồi. Anh Lê Kim thì nói rằng tối nay chắc là một đêm khó ngủ nữa đây. Thính giả Nguyễn Trường An, số phát sóng này mình đã khóc rất là nhiều. Một bài thơ khác đến từ thính giả Nguyễn Đạt. Nhớ mẹ bỗng dưng nhớ thắt lòng, khi nhìn bóng nắng đổ ngoài sông, vừa nghe tiếng cuốc quanh quẩn cửa, ngỡ thấy hình nhân ẩn hiện phòng. Chớp mắt thời gian da diết kể, buông tay kỷ niệm giết da đông. Tìm đâu lối đến thiên đường mẹ, con muốn ngồi bên dựa sát lòng. Bài này hay quá anh ơi. Chắc là sắp tới Vu Lan, Thủy Lam xin mượn bài thơ này của thính giả Nguyễn Đạt nha. Tiếp tục là thính giả Nguyễn Trường An. Em gửi đến mẹ vài dòng. Mẹ ơi, con lớn lên từng ngày, còn mẹ thì lặng lẽ già đi sau lưng con. Những bữa cơm mẹ nấu, những đêm mẹ thức chờ con về muộn, con đã từng coi là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi mỏi mệt giữa đời, con mới hiểu trên đời này chẳng có ai yêu con vô điều kiện như mẹ. Về nhà đi con. Một câu nói giản dị, nhưng là nơi con tìm thấy bình yên. Mẹ không cho con tất cả, nhưng mẹ cho con chỗ để quay về. Cảm ơn thính giả Nguyễn Trường An nha. Thính giả Nguyễn Phủ Linh, mẹ không chỉ là một danh xưng, mẹ là một chốn đi về, là nơi mà cho dù ta có là ai, thành công hay thất bại, ta vẫn luôn được đón nhận bằng tình yêu nguyên bản nhất. Cảm ơn những chia sẻ, những bộc bạch đến từ quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thính giả để nghe tâm sự của chị trong Radio Kể Tối Nay.

0: Alo, alo, xin chào Radio Kể. Mỗi giọng kể là một câu chuyện,
1: mỗi tâm sự là một lát cắt cuộc đời.
0: Cùng Radio Kể, nơi thính giả kết nối và kể chính câu chuyện của mình.
1: Radio Kể,
0: kể để hiểu, để thương
1: và để gần nhau hơn.

0: Chào đón quý thính giả đang đến với không gian của Radio Kể. Trong đêm nay thì Radio Kể mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của thính giả Diễm Lê, một người con đã chọn ở lại bên mẹ, đi cùng mẹ qua gần hết một đời người, cùng mẹ đi qua những ngày rất đổi bình thường như là bữa cơm, giấc ngủ, những lần chăm nom khi mà mẹ mỏi mệt. Nhưng mà chính những điều tưởng chừng giản dị đó lại trở thành cả một thế giới. Với chị, nhà không chỉ là một nơi để trở về mà còn là nơi có mẹ, còn mẹ là còn ấm áp. Có những tình yêu không cần nói ra, chỉ cần lặng lẽ ở bên, và chị Diễm Lê đã ở lại như thế, âm thầm giữ lấy bình yên cho người mình thương nhất. Và có lẽ trong sâu thẳm mỗi chúng ta cũng đều hiểu rằng giữa rất nhiều nơi để đi, chỉ có một nơi khiến lòng mình thực sự dịu lại, đó là nhà. Đó là khi còn mẹ. Thủy Lam gửi lời chào đến chị Diễm Lê ạ.
1: Chị xin chào em, chào quý khán giả.
0: Dạ, ngày hôm nay thì chị về nhà lúc mấy giờ ạ?
1: Thường thì chị đi làm sáng 9 giờ, chị đi tầm 1 giờ tới 2 giờ là chị về. Chị làm tự do, chị không có làm công ty.
0: Vậy thì nửa ngày còn lại là mình về sớm với mẹ yêu ha.
1: À đúng rồi.
0: Chiều chiều mà gần đến giờ chị Diễm Lê về á, mẹ có hay trông chị không?
1: Ví dụ như chị đi thì chị có dòm có camera, chị có gọi về, chị hẹn mấy giờ con về. Ví dụ chị hẹn 1-2 giờ chị về thì chị phải đúng giờ chị về, đúng không mẹ trông. Nhà chị thì đông anh em, nhưng mà mẹ chị ở với chị lâu rồi, mấy chục năm rồi. Bây giờ là chị 54 tuổi thì 12 tuổi là mẹ chị ở chung với chị tới giờ rồi đó.
0: Kể từ năm chị 12 tuổi, mẹ còn khỏe, mẹ còn chăm mình được mấy năm và sau đó thì chị chăm lại cho mẹ.
1: Hình như chị chăm mẹ chị hồi từ 12 tuổi tới giờ luôn á. Mẹ chị bệnh á, mẹ chị yếu lắm, đẻ 5 đứa con rồi cái cũng yếu. Và lúc đó mẹ chị cũng té, lần 40 mấy tuổi đó mẹ chị có té lần là yếu luôn tới giờ. Hình như là chị chăm mẹ nhiều hơn là mẹ chăm chị.
0: Dạ. Thế thì một đứa trẻ 12 tuổi lúc đó sao chăm mẹ được chị?
1: Được chứ, ban sáng chị đi học thì ban chiều chị đi bác. Chị vừa đi học vừa đi làm. Chị đi thiêu hàng xuất khẩu rồi đó, chị làm.
0: Mà thiệt sự là một đứa trẻ 10, 11, 12 tuổi đó là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi còn nhõng nhẽo với mẹ, với cha. Mà đối với chị Diễm Lê á, vừa đi học, vừa kiếm tiền, vừa nấu ăn, vừa nhà cửa, lại vừa chăm mẹ được chu toàn nữa. Trong nhà chỉ có hai mẹ con hủ hỉ với nhau thôi. Đôi khi là có bao giờ chị cảm thấy thời điểm đó áp lực nó quá lớn, gánh cũng nặng nhiều nữa, mà mình không có ai để hủ hỉ sẻ chia, và chị đã khóc để trút cái nỗi niềm của mình không?
1: Có chứ, khóc buổi tối, chui vô kẹt khóc. Khóc khóc đã, không khóc nữa.

0: chắc là nói chung là giống như mình khó quá thì mình hãy đứng lên, tự đứng lên chứ chứ bây giờ biết dựa đâu.
1: Chắc lúc đó là sức mạnh của tình mẫu tử tiếp thêm sức mạnh cho chị Diễm Lê đúng không?
0: Đúng rồi. Thứ nhất là sợ mẹ chết, sợ nghèo, không có tiền, đó vậy đó.
1: Rồi bây giờ đỡ hơn chưa?
0: Dạ hả, thì kể đi, chị đâu có lập gia đình, chị ở vậy thì thôi kể đâu sao đâu. Có nhiều sống nhiều, có nhiều sống nhiều, có ít sống ít. Bệnh thì đi bệnh viện, còn hãy khỏe thì ở nhà, nói chung là tạm ổn.
1: 12 tuổi, nuôi mẹ, gánh mẹ, tới bây giờ là 50 mấy, hơn 40 năm. Cuộc đời con là dành cho mẹ, ở bên mẹ. Và những ngày về sau, chị vẫn sẽ như thế phải không ạ?
0: Chị ở mình, chị chưa lập gia đình mà.
1: Có phải là mình nặng gánh lo cho mẹ, mình sợ là khi một mai mình theo chồng thì không có ai mà lo cho mẹ được chu toàn, giống như là mình một thân một mình phải không chị?
0: Tự duyên số sao hay là tại thích ở vậy? Cực quá nên thôi ở vậy đi. Cho nó đỡ cực. Nghĩ vậy.
1: Cuộc đời con có mẹ là đủ rồi phải không chị? Thế thì tối chị có hủ hỉ với mẹ, trò chuyện với mẹ, tâm sự với mẹ không?
0: Có, chị vẫn thường nói chuyện với mẹ, đi làm về cũng hay kể chuyện này chuyện kia. Cái gì vui thì chị kể, còn cái gì buồn bực thì thôi mình tự xử lấy đi, không có vương mang cho mẹ nữa.
1: Dạ, rồi đôi khi là mẹ quên vậy á, có một cái giấc nào đó mẹ nhớ mà mẹ gọi con gái yêu Diễm Lê của mẹ không?
0: Có chứ, lâu lâu thỉnh thoảng bữa ổn đi nè, mới đây vài bữa tự nhiên tỉnh rồi cười. Mẹ nói nếu mà mẹ đừng có bệnh nữa, mày mua cầu mấy căn nhà lầu hả Diễm?
1: Trời ơi.
0: Chị nói mà kể giờ cũng có nhà lầu rồi mà, đâu có nhà dệt đâu đâu, chị nói giỡn vậy.
1: Dạ, mẹ nhớ nhớ quên quên vậy chứ mình biết là trong lòng mẹ mẹ thương mình nhiều dữ lắm. Với lại trong nhà còn có mẹ, mình đi làm thì thôi chứ về đến nhà mình biết là mẹ vẫn còn ở đó đợi mình là mình thấy đủ rồi. Đó là động lực, là nguồn sống của mình lúc này rồi phải không chị?
0: Đúng rồi, còn mẹ thì mình còn về nhà chứ. Thật ra là nếu mà không còn mẹ thì cũng nói chung buồn á.
1: Radio kể, nơi thính giả không chỉ nghe câu chuyện mà chính là người kể câu chuyện của mình bằng những ký ức chân thực nhất, bằng những nỗi niềm chưa kịp nói ra.

0: Chị có bao giờ bộc bạch những cái tâm sự của một đứa trẻ đối với mẹ mình lúc trước không?
1: Không, không bao giờ. Chị ít khi nào chị than lắm, chị làm.
0: Mà sao chị mạnh mẽ được như thế chị?

0: Một người phụ nữ dáng người gầy gầy nhưng mà lại mang trong mình sức mạnh lớn lao. Sức mạnh đó là của lòng hiếu thảo và của tình mẫu tử thiêng liêng được nối dài trong trái tim của một người con. Có lẽ không phải ai cũng làm được như chị Diễm Lê. Lặng lẽ cả tuổi thanh xuân của mình, hơn 40 năm, cả cuộc đời để gánh mẹ. Một tình yêu mà không cần phải nói nhiều nhưng mà sâu, chạm đến tận cùng trái tim này. Chị là niềm tự hào của mẹ chị đó.
1: Mình tự hào chứ, mình tự hào. Mình thở nhỏ thì mình biết làm chủ. Mình từ nhỏ mình biết mình như thế nào, mình phải làm như thế nào, và lớn lên mình phải đi như thế nào. Tự hào là mình làm được. Mình tự hào vì mình còn mẹ. Mình tự hào vì mình nuôi mẹ được đến ngày hôm nay.
0: Dạ. Hạnh phúc đơn sơ là mình còn được thấy mẹ. Thấy mẹ cười, thấy mẹ khỏe, thấy mẹ ngồi đó. Và thấy mẹ lâu lâu mẹ nhớ mẹ gọi con ơi. Có một cái tên nào đó thân thương mà mẹ thường hay gọi chị không?
1: Mẹ gọi chị Diễm không à? À gọi tên Diễm. À gọi Diễm thôi.
0: À, còn chị gọi mẹ sao?
1: Có khi kêu mẹ, có khi bà ngoại. Bây giờ thì chính thức kêu bé ơi rồi.
0: À. Thủy Lâm ngày xưa cũng nhớ vậy đó. Ngoại mà lớn tuổi á, là nhõng nhẽo dữ lắm luôn. Mẹ đi chợ về là hỏi là có mua bánh gì không? Mà quên mua bánh là giận nha. Mà thiệt sự là giống như là một vòng lặp vậy chị ha. Từ một đứa trẻ trưởng thành rồi lớn lên rồi già đi. Và sau này giống như là một đứa trẻ vậy đó. Thường xuyên hay nhõng nhẽo rồi giận hờn này kia. Nên con cháu hay là người chăm nom cũng phải nhỏ nhẹ và yêu chiều dữ lắm luôn. Cái đôi khi là những người con hay là những đứa cháu nói là ngoại ơi, ngoại cục vàng ơi, vậy đó chị ha.
1: Kêu em bé làm gì rồi thì phải theo dõi, con mới chịu.
0: Có bao giờ chị ôm mẹ chị nói mẹ rắn khỏe nha, sống với con hoài nha không?
1: Có chứ, chị cũng nói hoài, chị nói muốn khỏe ở với con với cái thì ăn cho nhiều vào, rồi uống thuốc vô đầy đúng giờ thì mới khỏe được. Với chị tâm niệm là ví dụ như mình còn mẹ thì mình cứ lo đi, lo lúc còn sống. Đó, ai thì cũng phải tới trăm tuổi già nhưng mà lúc còn sống yêu thương lo lắng phải đầy đủ hết đi. Ví dụ cha mẹ có về với ông bà thì mình cũng không có hối tiếc, hay là mình cũng phải là thẹn với lương tâm.
0: Dạ.
1: Chị là chị có cái tâm nguyện như vậy nên khi mẹ còn sống thì cứ lo đầy đủ vậy. Cái gì uống cũng được hết.
0: Chữ hiếu là mình cứ đặt để lên hàng đầu chị ha.
1: Đúng là em, ví dụ mình cứ ăn ở với cha mẹ có lẽ phải, có hiếu thì tự khắc lên. May mắn đến với mình, ông trời sẽ trả cho mình cái khác.
0: Con là điểm tựa cho mẹ, và mẹ hiện tại mẹ cũng là điểm tựa và động lực lớn nhất của chị á. Thế thì một điều mà trong tâm khảm của mình chị luôn nguyện cầu thời điểm này đó là gì ạ?
1: Nếu mà nói với mẹ hoặc là nếu mà trong lòng chị tâm nguyện thì chị muốn mẹ chị khỏe, có sức khỏe, với không phải lo cái gì hết. Có thể gánh thêm một đoạn nào nữa chị vẫn cứ gánh, không sao, không vấn đề gì cả.
0: Cả cuộc đời này con đều dành cho mẹ hết.
1: Đã một đoạn đường dài rồi, bây giờ thêm đoạn đường nữa cũng không sao thế nào.
0: Hy vọng rằng thần may mắn sẽ luôn ở bên cạnh của chị, đưa đến chị những điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Nhân ngày của mẹ, Radio Kể cùng với Thủy Lam xin gửi đến chị, đến mẹ của chị và những người con còn mẹ trên đời lời chúc bình an, sức khỏe và những phút giây thật là trọn vẹn bên nhau. Chúc chị Diễm Lê cũng như là mẹ luôn thật nhiều sức khỏe. Hai mẹ con sẽ luôn là điểm tựa cho nhau. Sống vui, sống khỏe, hoài hoài chị Diễm Lê nha.
1: Chị cảm ơn Thủy Lam đã lắng nghe những lời tâm sự của chị. Cảm ơn khán giả. Chúc mọi người một đêm ngon nhất. Mình đang

Con nhớ mẹ, những đêm trời trở gió, những ngày mưa, mưa lả tả bên đường, những ngày đông, trời tuyết rơi tuôn, những đêm có trăng trầm soi sáng, có những đêm lòng con buồn vô hạn, nằm khóc thầm gọi tên mẹ trong đêm, giọt lệ kia ru con ngủ êm đềm, trong giấc mộng con vẫn còn gọi mẹ. Đó là trích thơ Nhớ Mẹ của thầy Pháp Hòa mà thính giả Steve TB Nguyễn cũng đã chia sẻ về trang fanpage của chương trình. Thính giả Đặng Văn Thịnh, tuyệt vời quá ca dẫn về mẹ, mà đặc biệt là ca dẫn tháng năm này, ngày của mẹ nữa. Rất chạm cảm xúc, khó có thể diễn tả thành lời. Con yêu thương bà, con yêu thương mẹ nhiều lắm. Rồi trước đó anh hệ thống quà thưởng cũng có để lại một bài thơ. Mẹ là bếp lửa đêm đông, âm thầm giữ ấm qua từng tháng năm, là câu su nhẹ xa xăm, dắt con qua những thăng trầm cuộc đời. Mẹ như hạt nắng trên trời, soi con đi giữa muôn nơi bộn bề, dẫu cho gió táp mưa kề, vòng tay của mẹ vẫn che chở mình. Anh Steve TB Nguyễn nói thêm là khi nghe Thủy Lam nhắc về nồi kho quẹt á, làm anh nhớ về những ngày khốn khó, những ngày trong nhà không còn một hộp gạo, mẹ chạy ngược chạy xuôi, đi mượn từng lon gạo để đàn con không có bị đói. Nhắc đến đây tự dưng nước mắt anh lại rơi. Nói vui vui là những bà mẹ hình như sản xuất theo lô, lúc nào mẹ cũng nói là mẹ no rồi, nhưng mà từ sáng tới giờ bụng mẹ có hộp cơm nào đâu, cứ nhường phần cơm cho những đứa con thôi anh ạ. Anh Nguyễn Trường Bảo, nhớ ký ức hai mẹ con với hai ổ bánh mì không chấm nước tương, rồi mẹ đèo mình đi học trên chiếc xe đạp cũ, cọc cạch ở dưới mưa. Chiếc áo mưa cũ nhỏ bé rách dài chỗ, mẹ cũng nhường cho mình để không bị ướt. Khi đi tới trường, mình đứng ở lan can lầu 1 nhìn xuống, thấy mẹ lầm lũi đạp xe về trong mưa, mà xót lắm. Vào lớp mình bật khóc tức tưởi, làm đám bạn hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc mình học lớp 7, trường Trung học Phổ thông Gò Vấp 2, bây giờ nhớ quá, thương quá. Sau lúc đó, khổ dậy chèn, mình phải nói thêm một vế nữa. Sau lúc đó khổ dậy chèn, mà mình lại sung sướng dữ dậy chèn. Bởi vì tất cả những điều khốn khó, cơ cực vất vả, mẹ đã gánh hết cho mình rồi đúng không anh? Thính giả Bonsai Tánh Linh, anh nói rằng bởi vì anh tương tác nhiều nên bây giờ bị cấm rồi, không có tương tác qua bay được nên anh có nhắn cho Lam. Anh thì từ nhỏ được ở với nội, và nội cũng như là mẹ vậy đó. Trong 8 anh em mà bà khó lắm nha, chỉ có anh mới được nội thương và ở với nội, vì nội khó tính vô cùng. Bà luôn lo cho anh, cho đến khi anh cưới vợ, bà còn lo đồ nữ trang nữa kìa, để đi hỏi vợ và để lại nhiều tài nguyên cho anh lắm. Nên bà là mẹ, mẹ anh thì vẫn còn nha, nhưng mà sâu sắc thì anh vẫn còn nhớ nội. Anh ăn nói dở lắm, nhưng mà nhiều cảm xúc quá nên cho anh đọc bộc bạch đôi dòng.

Nãy giờ thì nhiều dòng cảm xúc, nhiều tâm sự khác nhau đến từ quý vị. Trong đó thì có những nỗi buồn, những sự tiếc nuối và cả những mất mát nữa. Bây giờ thì có một thông tin vui, đó là thính giả Steve TB Nguyễn, anh nói rằng sau Mother Day thì anh sẽ nhận được một project mới, tham gia team Design 1, nơi dành cho những bà mẹ sắp chào đón con của mình, một dự án gần 2 tỷ đô của chính phủ Úc luôn nha. Và nói rằng có lẽ mẹ cũng sẽ mỉm cười và tự hào về Úc của mẹ đó. Xin chia sẻ niềm vui này đến từ thính giả Steve Nguyễn nha.

quý vị, có những điều khi còn có thể, ta lại thường chần chừ. Một cuộc gọi, một lời hỏi han, hay đơn giản là một câu "Mẹ ơi" cũng đủ khiến lòng mẹ ấm lại. Nhưng mà đôi khi ta lại quên mất điều giản gì đó. Mẹ không cần những món quà lớn lao, điều mẹ mong chỉ là con cái được bình an, sống tốt và nhớ về mẹ. Tình yêu của mẹ không có đòi hỏi, không có so đo, chỉ lặng lẽ và bền bỉ theo năm tháng. Có thể là quý vị cũng đang ở xa nhà, không thể về bên mẹ trong ngày 1, ngày 2, nhưng mà chỉ cần trong tim có một chút nhớ, trong lòng có một chút thương thì cũng đã đủ để nối gần khoảng cách. Vì với mẹ con cái luôn là điều quan trọng nhất. Những năm tháng sau này khi nhìn lại thì điều khiến ta nuối tiếc nhất không phải là những giấc mơ dang dở, mà là những khoảnh khắc đã không dành cho mẹ, những bữa cơm dội, những lần lỡ hẹn và cả những lời chưa kịp nói. Mẹ không chỉ là người sinh ta ra, mà còn là nơi giữ lại phần dịu dàng nhất trong mỗi con người. Dù cuộc đời có khiến ta trở nên cứng cỏi đến đâu, thì chỉ cần nghĩ đến mẹ, ta lại thấy lòng mình mềm lại. Nếu như hôm nay thính giả còn mẹ, thì ta hãy trân trọng điều đó. Hãy nói yêu thương khi còn có thể. Hãy dành thời gian khi còn cơ hội. Đừng đợi đến khi chỉ còn lại ký ức mới nhận ra mình đã từng có một nơi bình yên, tuyệt vời như thế. Đôi khi bình yên không phải là không có sóng gió. Bình yên là khi biết rằng dù ngoài kia có ra sao, vẫn luôn có một nơi để về. Đó là nhà, vì ở nơi đó có mẹ. Dù ở đâu làm gì thì những người con như chúng ta đây hãy luôn mang theo lòng biết ơn vô bờ đối với người đã cho chúng ta cuộc đời này. Nhân ngày của mẹ, ngày thứ năm tuần thứ hai, thì ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm, Thủy Lam xin được kính chúc cho những người mẹ, những người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này luôn mạnh khỏe, luôn bình an, luôn hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua thì cười thật nhiều và sống thật lâu cùng với con cái nha. Chúc quý vị thính giả của Trạm Radio tối nay, đêm trạm thứ ba, thật là nhiều đông đầy yêu thương, có những giấc mơ thật là đẹp. Và gần nhất hãy gọi về nhà, hỏi thăm mẹ và gửi lời chúc yêu thương đến mẹ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Bây giờ là 5 giờ.
1: Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, bắt đầu chương trình, mời quý vị nghe bản tin giáo dục số tiên phong. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 với hơn 170.000 thí sinh. Quy mô mở rộng, số lượng thí sinh tiếp tục tăng cho thấy sức hút ngày càng lớn của phương thức tuyển sinh này. Tính đến hạn cuối đăng ký vào ngày 25 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 170.000 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí. Trong số này có gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 và gần 60.000 thí sinh chỉ đăng ký thi đợt 2. So với đợt 2 năm 2025 là hơn 97.000 thí sinh thì số lượng đăng ký năm nay đã tăng 77,25%, phản ánh mức độ quan trọng cũng như là mức độ quan tâm ngày càng lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học. Tính đến 17 giờ chiều ngày 28 tháng 4 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cổng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 giai đoạn 1. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian đăng ký ở đợt 1 là từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 4, hệ thống không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, không có trường hợp điều chỉnh do sai sót thông tin cá nhân của thí sinh. Về tình hình đăng ký nguyện vọng thì hầu hết thí sinh đều đăng ký từ 2 cho đến 3 nguyện vọng đối với lớp 10 thường và một trong hai loại hình lớp 10 chuyên hoặc là lớp 10 tích hợp. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tới đây trong giai đoạn 2 là từ ngày 4 cho đến ngày 8 tháng 5, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được thêm bớt thay đổi thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng ở các loại hình đã đăng ký, không được đăng ký thêm loại hình chưa đăng ký ở giai đoạn 1. Năm nay thì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên hoặc là tích hợp sẽ thực hiện thêm bài thi môn chuyên hoặc là môn tích hợp. Đầu tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ trườnghoc.phuonghoahung.com. Đây là địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng thông tin, toàn phường hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em, người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em. Ngày 28 tháng 4, ông Hoàng Đình Kê, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng đã có tờ trình Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm 2026-2027 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh. Theo ông Hoàng Đình Kê, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mà tổ chức tuyển sinh lớp 6 một cách khách quan, công bằng và minh bạch, cơ sở để sàng lọc chất lượng đầu vào và xây dựng phát triển trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh theo bộ tiêu chí thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, phường Tam Thắng đã chỉ đạo trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh xây dựng đề án khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Trên cơ sở đó thì Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng báo cáo và đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho phép quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ việc tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm 2026-2027 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh cùng với lịch khảo sát tại các trường trung học cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

0: Quý vị vẫn đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe nội dung học và hành. Thưa quý vị, báo Thanh Niên có các chuyên đề ôn tập môn học thuộc chương trình bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Võ Thanh Bình, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thực hiện. Và trong chuyên đề số 3 là công thức tính số loại kiểu gen thể 3 và tam bội, thì giáo viên hướng dẫn cách xây dựng công thức để xác định số loại kiểu gen tối đa có thể gặp ở thể đột biến dạng thể 3 và tam bội. Công thức được xây dựng dựa trên từng cặp nhiễm sắc thể tương đồng, từ đó tùy theo yêu cầu của đề bài để xác định một số loại thể 3 hay thể tam bội. Đây là một nội dung khó và cũng hay gặp trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các năm gần đây. Mời quý vị lắng nghe phần chia sẻ của giáo viên Võ Thanh Bình, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.
1: Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2025 do báo Thanh Niên tổ chức. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập chuyên đề thứ tư, đó là xác định số loại kiểu gen tối đa của cơ thể lưỡng bội. Ở chuyên đề thứ ba, thầy đã hướng dẫn cho các em xác định số loại kiểu gen của thể 3 và thể tam bội. Thầy lấy ví dụ 2N là 8, trong đó có 3 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính, thầy ký hiệu là XX ở đây. Nếu như mà trên một cặp nhiễm sắc thể thường, thầy xét một locus có 2 allen, A lớn, A nhỏ, thì số loại kiểu gen là 3, bao gồm 2 loại kiểu gen đồng hợp, A lớn, A nhỏ, nhỏ, và 1 loại kiểu gen dị hợp, A lớn, A nhỏ. Và công thức ở trong chuyên đề thứ 3, thầy đã hướng dẫn các em rồi. Thì lúc đó, nếu như một locus có N allen, thì số loại kiểu gen sẽ là N đồng hợp, còn kiểu gen dị hợp sẽ là tổ hợp chập 2 của N. Thì chúng ta khai triển ra sẽ được một công thức quen thuộc, đó là N nhân cho N cộng 1 tất cả chia cho 2. Tương tự là nếu như bây giờ chúng ta xét nhiều locus gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, thì các em thấy N ở đây nó chính là số loại giao tử đơn bội do cặp nhiễm sắc thể này tạo ra. Cho nên để

Nếu như mà có nhiều lô cốt trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, thì đầu tiên chúng ta phải tính số loại cho tử đơn bội bằng cách chúng ta nhân số lượng allele của các lô cốt này lại, thì chúng ta sẽ ra được số loại giao tử n, và chúng ta áp dụng công thức như bình thường. Ví dụ trong trường hợp này, số loại giao tử sẽ là 4 và số loại cử gen sẽ là 4 cộng cho tổ hợp chập 2 của 4 là 10. Ở đây mới lưu ý là nếu một allele trội hoàn toàn, nếu allele trội là hoàn toàn thì số loại cử hình nó sẽ bằng số lượng allele. Bây giờ thầy xét trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, đó là vùng mà chỉ có vùng không tương đồng là vùng chỉ mang allele trên nhiễm sắc thể X mà không mang allele trên nhiễm sắc thể Y. Tương ứng sẽ có vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y, đó là vùng chỉ mang gen trên nhiễm sắc thể Y mà không mang allele trên nhiễm sắc thể X. Hãy lấy ví dụ trên vùng không tương đồng của X, hãy xét một locus có hai allele là dê lớn, dê nhỏ như trên màn hình mà em thấy. Thì lúc này mà em sẽ dễ dàng thấy được số loại giao tử X là X dê lớn và X dê nhỏ. Suy ra số loại của gen XX, XX là cặp đồng hợp, cho nên chúng ta áp dụng công thức giống như là cặp nhiễm sắc thể thường là N cộng cho C2N, tức là C22 thì sẽ bằng 3. Số loại của gen XY, số loại của gen XY thì sẽ bằng số loại giao tử X nhân số loại giao tử Y. Và ở đây, gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, thì mình thấy số loại giao tử Y sẽ là 1, tức là chỉ mang nhiễm sắc thể Y mà không mang allele tương ứng. Vì vậy mà số loại của gen XY sẽ bằng 2 nhân 1 là bằng 2. Và nếu như chúng ta cần tính tổng số loại của gen thì lúc này chúng ta sẽ cộng lại. XX có 3 loại của gen, XY có 2 thì cộng lại sẽ được 5 loại của gen. Mở rộng, nếu như mà một locus có n allele thì công thức cũng sẽ tương tự. Sẽ có n loại giao tử X, cho nên kiểu gen XX sẽ là n cộng cho tổ hợp chập 2 của n. Số loại giao tử Y vẫn chỉ có 1 bởi vì không có allele nào nằm trên nhiễm sắc thể Y này hết. Cho nên số loại kiểu gen XY sẽ bằng số loại giao tử X nhân số loại giao tử Y là bằng n nhân 1 là bằng n. Và chúng ta cộng lại thì sẽ được số loại kiểu gen là 2n cộng cho tổ hợp chập 2 của n. Hãy xét trường hợp thứ ba là nếu như mà gen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y. Vùng tương đồng là có allele tương ứng. Allele có trên X thì cũng sẽ tương ứng có trên Y và ngược lại thì gọi là vùng tương đồng. Bây giờ thầy xét trên vùng màu vàng này. Một locus có hai allele là dê lớn dê nhỏ và đây là vùng tương đồng của X và Y. Thì lúc đó số loại giao tử X vẫn như vậy là 2 X dê lớn X dê nhỏ. Cho nên số loại của gen XX vẫn là 3. Nhưng số loại giao tử Y lúc này sẽ là 2 bởi vì locus này nằm trên vùng tương đồng của X và Y, cho nên Y cũng sẽ có hai loại giao tử, đó là Y dê lớn và Y dê nhỏ. Và số loại của gen XY chúng ta sẽ tính theo công thức đó là số loại giao tử X nhân số loại giao tử Y thì sẽ bằng 2 nhân 2 là bằng 4 loại. Tổng quát hơn là bây giờ nếu một locus có n allele trên vùng tương đồng của X và Y thì số loại của gen XX tương tự sẽ là n cộng cho C2n. Nhưng số loại kiểu gen XY thì sẽ bằng số loại giao tử X nhân số loại giao tử Y. Số loại giao tử X là n. Số loại giao tử Y cũng sẽ là n. N nhân cho n sẽ là n bình phương. Tổng số loại thì chúng ta chỉ cần cộng lại số loại của gen XX và số loại của gen XY mà thôi. Tương tự, trường hợp cuối cùng là nếu như gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y. Thì giả sử nằm ở vị trí này, ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y, thì cũng tương tự như vậy. Số loại giao tử Y thì sẽ là 2. Nhưng mà số loại giao tử X là chỉ còn có 1, là một giao tử X mà thôi, không mang allele nào của locus này hết. Bởi vì locus này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y. Công thức chúng ta cũng áp dụng tương tự, thì chúng ta sẽ được như vậy. Cách hỏi thứ hai là sau khi mình xác định được số loại của gen xong, thì mình cần xác định số phép lai tối đa. Hay gọi K là số loại của gen tối đa được hình thành từ một cặp nhiễm sắc thể. Và nếu cặp nhiễm sắc thể này là cặp nhiễm sắc thể thường, nếu đây là một cặp nhiễm sắc thể thường và mình không phân biệt

0: vai trò của bố và mẹ, tức là không phân biệt phép lai thuận nghịch. Thì lúc đó, máy ấm hình dung chúng ta có K loại kiểu sen. Thì trong K loại kiểu sen này, chúng ta sẽ có K trường hợp, đó là giao phấn giữa hai cây có kiểu sen giống nhau. Còn khi giao phấn giữa hai cây có kiểu sen khác nhau, thì chúng ta chỉ cần chọn ngẫu nhiên hai loại kiểu sen trong K loại kiểu sen này, không theo trật tự, tức là tổ hợp chập, tức là K cộng cho tổ hợp chập 2 của K. Còn nếu như sen mà nằm trên nhiễm sắc hệ giới tính, thì có thể nằm trên vùng không tương đồng, nằm trên vùng tương đồng của X và Y, hay là nằm trên vùng không tương đồng của X và Y. Sen nằm trên nhiễm sắc hệ giới tính, thì em nhớ là để tính số phép lai sẽ bằng số loại kiểu sen XX nhân cho số loại kiểu sen XY. Thì số loại kiểu sen XX, số loại kiểu sen XY, thầy đã hướng dẫn mang tính rồi, bây giờ mình chỉ cần nhân lại mà thôi. Và thầy lưu ý là nếu như mình xét đồng thời cả nhiễm sắc thể thường với nhiễm sắc hệ giới tính, thì lúc này số loại kiểu sen XX tính luôn nhiễm sắc hệ thường, thì mình cần phải tính số loại kiểu sen XX trên cặp XX, mình nhân với số loại kiểu sen trên cặp nhiễm sắc hệ thường, thì mới ra được là số loại kiểu sen XX nói chung của các sen đang xét.
1: Và để có thể theo dõi trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm chuyên mục giáo dục để có thể tiếp tục tìm hiểu và hướng dẫn cho con em mình những kỹ năng tốt trong việc hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

tiếp tục chương trình mời quý vị nghe diễn đàn giáo dục. Thưa quý vị, tin vui cho người học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ là nhiều trường thực hiện miễn học phí, thậm chí là có những trường cấp sinh hoạt phí, ký hợp đồng làm việc và trả lương cho người học. Tuy nhiên, điều kiện để được hưởng các chính sách miễn giảm học phí, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, tức là nghiên cứu sinh, không đơn giản. Chẳng hạn như là mới đây thì Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 145 nghiên cứu sinh ở 27 ngành cho năm 2026, trong đó ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển 25 học viên, kỹ thuật cơ điện tử 15 học viên, khoa học máy tính 10 học viên, kỹ thuật máy tính 10 học viên. Từ năm học này thì trường sẽ cấp học bổng tương đương học phí là từ 80 cho tới 100 triệu đồng cho nghiên cứu sinh trúng tuyển. Trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một số đơn vị cũng đã và sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính tương tự cho người học tiến sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Đức Anh Vũ, Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều năm nay trường áp dụng chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh trúng tuyển. Nghiên cứu sinh toàn thời gian được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí theo mức là 10 triệu đồng một tháng, được bố trí không gian làm việc và tham gia các hoạt động chuyên môn tại khoa, áp dụng cho tất cả nghiên cứu sinh. Phó giáo sư Anh Vũ cho hay, chính sách này bắt đầu triển khai từ năm 2020 nhằm thu hút các nghiên cứu sinh xuất sắc tham gia học tập tại trường. Trong thời gian tới, thì trường sẽ tiếp tục rà soát và điều chỉnh để tăng cường thu hút nhiều hơn nghiên cứu sinh, đặc biệt là từ nước ngoài, tham gia học tập tại trường. Thời gian tới, trường Đại học Khoa học Sức khỏe Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục triển khai nhiều định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Một trong những ưu tiên quan trọng là phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tạo điều kiện để học viên tiếp cận tri thức khoa học quốc tế và mở rộng hợp tác khoa học. Đồng thời, trường đang xây dựng chủ trương hỗ trợ học phí và chi phí nghiên cứu cho nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú cũng như các trình độ đào tạo sau đại học nhằm khuyến khích đội ngũ bác sĩ trẻ và nhà khoa học trẻ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Vũ Thụy, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường bắt đầu miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh học tập tại trường. Sắp tới thì trường sẽ công bố một số điều kiện liên quan đến chương trình nghiên cứu và thời gian học. Năm 2026, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai nhiều chính sách hỗ trợ lớn đối với nghiên cứu sinh. Cụ thể như là với chính sách nội bộ thì nghiên cứu sinh được hỗ trợ toàn bộ học phí trong 3 năm, dự kiến là 200 triệu đồng. Sau khi hoàn thành chương trình thì nghiên cứu sinh tiếp tục được hỗ trợ 100% học phí, dự kiến 200 triệu đồng. Như vậy thì cán bộ, giảng viên nhà trường khi học tiến sĩ luật sẽ được hỗ trợ tương đương là 2 lần học phí là khoảng 400 triệu đồng một người. Về chính sách tuyển nghiên cứu sinh toàn thời gian, người học được hỗ trợ 100% học phí, hỗ trợ thu nhập hàng tháng và tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và tham gia giảng dạy cùng các hoạt động liên quan. Theo đại diện nhà trường, chính sách có tính khuyến khích cao, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để người học tập trung vào nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đào tạo đại học cũng công bố chương trình học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh có điều kiện. Chẳng hạn như là trường Đại học Tôn Đức Thắng có chương trình học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí chương trình tiến sĩ áp dụng cho toàn bộ nghiên cứu sinh sau khi nhập học nhưng có điều kiện cụ thể. Chẳng hạn như là để được nhận học bổng 100% học phí toàn khóa thì nghiên cứu sinh nhóm ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật cần công bố 2 bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu. Trong đó có ít nhất là một bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu WOS, trong đó ít nhất một bài báo khoa học WOS hạng 5 trở lên là tác giả ghi tên đầu và hoặc là tác giả gửi bài liên hệ. Với nhóm ngành khoa học xã hội thì cần công bố một bài báo thuộc cơ sở dữ liệu WOS hạng 10 trở lên và một bài báo Scopus là tác giả ghi tên đầu và hoặc là tác giả gửi bài liên hệ. Ngoài học bổng thì nghiên cứu sinh có thể nộp đơn xin hỗ trợ sinh hoạt phí theo từng năm học trong thời gian đào tạo chuẩn với mức là 8 triệu đồng một tháng. Một trong các điều kiện là nghiên cứu sinh phải làm việc toàn thời gian và thực hiện ít nhất 2 hoạt động dưới sự phân công và giám sát của nhà trường. Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có chính sách mới trong đào tạo tiến sĩ gồm trả lương và hỗ trợ học phí cho nghiên cứu sinh, trừ thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên toàn thời gian, đồng thời là nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ với chế độ đãi ngộ và trả lương hấp dẫn cùng chính sách hỗ trợ về học phí. Theo đó, ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc theo vị trí nghiên cứu, đồng thời tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian công tác, nghiên cứu viên được hưởng lương và các chế độ khác theo vị trí việc làm cũng như các quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành, tối đa là 3 năm tính từ thời gian hoàn thành thử việc.
Song song với đó, nghiên cứu viên được hỗ trợ 50% học phí chương trình đào tạo tiến sĩ. Các trường hợp có thành tích đặc biệt có thể được xem xét hỗ trợ 100% học phí. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ tuyển sinh chương trình nghiên cứu sinh kết hợp trợ giảng giảng viên cho khoa công nghệ thông tin với các ngành là khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin. Nghiên cứu sinh được miễn 100% học phí chương trình tiến sĩ. Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh còn được hưởng

chế độ phúc lợi như nhân viên chính thức của trường, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác, đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình học tập và công tác. Trong đó, riêng lương cơ bản của trợ giảng theo quy định nhà trường từ khoảng 7 triệu đồng một tháng, thù lao giảng dạy tùy vào số tiết giảng thực tế. Tất cả nghiên cứu sinh trúng tuyển vào trường Đại học Văn Lang đều có thể đăng ký ứng tuyển nhận học bổng đến 100% học phí toàn khóa. Nghiên cứu sinh cần cam kết thực hiện đúng tiến độ đào tạo được thể hiện trong kế hoạch học tập. Nghiên cứu toàn khóa căn cứ theo quyết định công nhận trúng tuyển, cam kết nghiên cứu và công bố khoa học vượt chuẩn điều kiện đầu ra tiến sĩ. Nếu học viên không thực hiện đúng cam kết thì có thể bị thu hồi hoặc hoàn lại học bổng theo mức độ. Trong khi đó, nhiều trường hiện chỉ áp dụng miễn học phí với cán bộ giảng viên của trường khi học tiến sĩ, chẳng hạn như là Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50% học phí nếu học tại trường hoặc 40% học phí nếu học tại cơ sở đào tạo khác trong hệ thống. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sẽ được thưởng 100 triệu đồng. Nếu học ngoài hệ thống, giảng viên được miễn giảm 100 tiết chuẩn nghiên cứu khoa học trên một năm. Lãnh đạo được miễn giảm 50 tiết chuẩn nghiên cứu khoa học trên một năm trong 4 năm kể từ khi trúng nghiên cứu sinh. Sau khi hoàn thành, chương trình cũng được thưởng 100 triệu đồng. Trường hợp có tiến sĩ ở nước ngoài về sẽ được hỗ trợ tìm kiếm học bổng, hỗ trợ bảo hiểm xã hội trong thời gian học và được thưởng 200 triệu đồng sau khi nhận bằng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông nhà trường cho biết, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong hệ thống giáo dục đại học. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư

0: Chào mừng. Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống. Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
1: Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026. Chuyến thăm là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, với hơn 7 triệu 200 lao động đang làm việc và sinh sống, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu tăng trưởng mà còn là môi trường hun đúc một đội ngũ công nhân trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết và ngày càng có trình độ chuyên môn cao. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài ghi nhận của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Công nhân thành phố Hồ Chí Minh vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
0: Chương trình thời sự sáng nay có các thông tin đáng chú ý.

trì cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội, đánh giá kết quả công tác chủ yếu trong tháng 4, xem xét các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, những kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao của toàn hệ thống. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý yêu cầu phía trước rất lớn, áp lực rất cao với nhiều nhiệm vụ mới đặt ra. Trong nước, sau đại hội 14 của đảng, hệ thống chính trị bước vào giai đoạn triển khai các nghị quyết, chiến lược với mục tiêu tăng trưởng cao, phấn đấu

0: Còn ở các tỉnh thành khác, hệ số là 0,6. Với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,6, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,5. Với trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,35, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,25. Với các phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 0,2, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,1. Hệ số với các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân cấp xã được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 797 về việc cử ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, làm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ. Từ đó chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực,

việc ở New York, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Về phát triển sản phẩm, Intel đang tiếp tục đẩy mạnh những dòng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là thúc đẩy độ tin cậy về công nghệ đóng gói, hỗ trợ cho việc thiết kế lại chip công suất và quy mô lớn. Ông Kennedy cho biết nhà máy Intel Product Việt Nam đã sản xuất thành công dòng server chuyển giao từ Costa Rica và đã tuyển dụng lớn lượng kỹ sư chất lượng cao để hỗ trợ cho việc chuyển giao này. Về tình hình hoạt động,

Còn điểm thứ hai nữa là nhu cầu của người dân khi mà người ta đầu tư ấy, thì trước đây thì người dân người ta chủ yếu đầu tư để mà chờ tăng giá vốn của căn hộ hoặc là để lấy lãi khi cho thuê dài hạn. Nhưng mà hiện nay thì nhu cầu hoàn toàn có thể là có thêm một nhu cầu nữa, đó là người ta sẽ chọn những cái dự án nào có thể là có cái dịch vụ lưu trú ngắn hạn.

0: tức là không có nhìn ra cánh hà luôn. Còn cái anh áo vàng vàng á thì ban đầu là nhìn thì mình biết đó là giao diện của Hoàng Nhân đó. Nhưng mà nếu mà bỏ đi hết mọi chi tiết, chỉ nhìn vô khuôn mặt thì nhìn cũng rất là hết sức là lạ lẫm luôn. Nhưng mà anh Thư là nhìn giống nè. Anh Thư là nhìn giống. Nhật Hào là vẫn có cái nét giống.
1: Nhưng mà Nhật Hào nhìn cũng giống Minh Phương.
0: Đúng, Minh Phương giống Nhật Hào.
1: Đúng rồi, Minh Phương Nhật Hào.
0: Hết sức là khó xử ạ.
1: Khánh Ly với Mỹ Phương là một khuôn mặt.
0: Dạ. Trời chắc ơi, có lẽ trời. Là mình phải đề xuất với gọi là cái gì, admin tổng quản hả?
1: Dạ, admin tổng
0: để
1: quản.
0: Tăng tiền lương, tăng tiền lương cho admin ở dưới rồi để mà những cái hình ảnh này nó chân thực hơn.
1: Đúng
0: đóng
1: rồi.
0: Tiền cho AI đồ đó.
1: Chứ sao mà dùng cái AI mà ngại yếu quý vị thính giả ghê. Thính giả nhà mình ai làm, mặc dù là rất là đông thính giả, có những cái hình mà cỡ 5-6-7 người luôn mà vẫn ra thính giả mình nhìn như là biết thính giả nhà thính giả nào luôn. Vậy mà admin làm sao không hiểu admin luôn á.
0: Dạ, bởi vậy cho nên sáng nay chúng tôi quyết định sử dụng hình thật ạ.
1: Dạ, sáng nay dùng hình thật, không dùng AI nữa.
0: Sáng nay Khánh Hà và anh Thư đã có hình thật tại fanpage để cùng gửi lời chào và chia sẻ tương tác cùng với quý vị thính giả thời điểm này. Rất nhiều những tương tác mới của quý vị thính giả đang cùng bình luận với chương trình. Khánh Hà sẽ đọc từ những cái bình luận mới nhất đổ về trước nha. Những cái bình luận mới nhất gần với thời điểm này nhất đổ về thời điểm đầu tiên. Xin được gửi lời chào đến thính giả Lâm Hải Nam. Rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Hoàng Ngọc thì đã xuất phát rất là sớm. Anh có gửi một lời chào và anh cũng cho biết là đường số 22 đại lộ Thống Nhất sóng thần, lưu thông ổn định. Ngoài ra thì thời điểm này cũng đang có thêm chia sẻ từ anh Thanh Trần. Đó nè, người ta làm cho cái tấm hình nhìn nó thật chưa nè. Táp tên admin vào. Để Khánh Hà làm mà thao tác đó bây giờ.
1: Khánh Hà làm liền ngay tại chỗ và lập tức.
0: Phải táp tên admin vào liền. Chứ bây giờ mà thấy cái tình trạng mà kiểu mình là người làm chương trình đó mà mình làm hình nó không chân thực bằng thính giả là hay ngại ngại vậy đó.
1: Ngại ngại hay xí hổ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ở dưới nữa thì Khánh Hà cũng thấy là có anh thực phẩm Chay Duy cũng đang đồng hành cùng với chương trình. Rồi bên cạnh đó thì có anh Duy tài xế Nguyễn nè, anh Nguyễn Linh.

0: về và sẽ quay trở lại như một cơn bão. Ngoài ra thì cả nhà cũng thấy là có thính giả Lê Thanh Thanh cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Xin chào thính giả Nguyễn Thiện, xin chào thầy Nguyễn Minh Hải ạ. Xin được gửi lời chào đến thính giả Chánh Minh. Anh Khang Phan cho biết là Tân An Long An Tây Ninh trời mát mẻ, có phương tiện lưu thông ổn định. Rồi thính giả Cậu Sáu cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Thính giả John Dương thì cũng có một cái chia sẻ là hãy lạc quan và tự tin, vì sự thành công sẽ đến với những người không bao giờ từ bỏ. Hãy làm việc chăm chỉ và kiên trì, thành công sẽ đến với những người biết cách đối mặt và vượt qua khó khăn. Đây chính là thông điệp vũ trụ dành cho mình. Kiểu mình mà thấy anh Bảo mà ảnh giờ ảnh cứ kêu tên một ai đó khác thì mình coi đó là sự khó khăn.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà mình sẽ đối mặt và mình sẽ vượt qua. Cảm ơn tấm hình của John Dương nha, làm cho Khánh Hà và anh Thư hai cặp lông mi là hết sức. Xin cảm ơn ạ. Rồi, ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là khu vực đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về chợ khu vực siêu thị Mega Market thì thông thoáng, quý vị có thể yên tâm di chuyển qua đây. Cảm ơn thông tin từ anh Nguyễn Linh. Mà sao cứ thông tin giao thông là chuyển sang tiếng Anh đâu cung cấp vậy? Rồi bây giờ cái khúc này là sao?
1: Rồi ai ép?
0: Ai ép? Anh nói thiệt đi, buổi sáng là anh như nào? Anh sẽ đọc thông tin đó đúng không? Xong cái nó dịch sang tiếng Anh rồi anh copy dán vô đúng không? Nghĩ lắm, mà nó rất mất thời gian mà cũng không có an toàn cho quý vị trên đường quý vị di chuyển. Cho nên là gì dễ dàng mình làm nghe. Rồi sáng sớm ví dụ như não của các host mình còn đang loát loát nữa. Anh ơi đừng có tăng độ khó như vậy.
1: Với lại nhiều khi con AI của cái bạn Facebook này á, bản dịch kỳ lắm. Bữa
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Dịch xong rồi cái nó ra tiếng một cái tiếng gì đó mình không biết được luôn.
0: Dạ.
1: Rõ ràng là bình thường vẫn dịch được, nhưng là dạ quý vị thôi là thông cảm đi.

0: cứng Hoàng Lạc Trương chia sẻ các bi Hải Phòng nắng vừa mới lên, chúc cả nhà một ngày mới thuận đường và mượt lái, đến từ thính giả fan cứng Hoàng Lạc Trương. Chào chị Dung Trương, chào thính giả có nickname là Ha Ha Thanh Lê Lê. Trời ơi, xong thính giả có chia sẻ một cái câu hỏi được thông báo thông qua phần bình luận của fanpage của chương trình. Fan cứng Linh Bá Tước thì chia sẻ là chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nghiêng. Hôm qua mưa trận quá trời quá đất nên sáng nay nhiệt độ phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh còn 26 độ, trời mát mẻ nè. Để ra đường xem có gì vui không kể mới ní nghe rì nghiêng. Trời ơi, ra đường mà có gì vui vui, có thông tin giao thông hay là thời tiết gì quan trọng nhớ kể cho các host nghe liền liền hen. Dạ, chào chị Nguyễn Nhi. Trước có nữa thì với những bình luận là cực kỳ sớm của chương trình luôn thì gửi lời chào với fan giả cha già con mọn, fan cứng Trần Thanh Hùng, fan cứng Nguyễn Đức Minh. Rồi có thêm các bình luận nào nữa đây? À, giờ hôm nay bình luận sớm nhất của chương trình là đến từ anh Huỳnh Nghiêm đây. Nãy giờ mới kéo được tới cái bình luận sớm nhất của chương trình đó. Và bây giờ thêm mình F5 lại với những bình luận mới nhất đi hen.
1: Nhất trí. Anh Hà Vành thư F5 lại cái nữa để xem thử là nãy giờ trong quá trình mà mình giao lưu và tương tác với quý vị thì đang có thêm những lời chào mới nào. Mà Khánh Hà thấy là cũng khá nghe, hồi nãy là vô là 100+, giờ là 200+ rồi. Một số những tương tác mới thì Khánh Hà thấy là có anh Hà Cường nè. Rồi ngoài ra thì thính giả nụ cười dễ thương mời cả nhà uống cà phê sáng chà, nay view cà phê sáng của anh hấp dẫn quá. Xin được gửi lời chào đến chú Trần Tám. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực đường Nguyễn Sĩ Sách, Trường Chinh,

0: đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống ngày 5 tháng 5. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt hơn 468.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm. Một định hướng trọng tâm là kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi cả nước. Cơ quan soạn thảo
1: trước các giải sau nếu có.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hai đối tượng liên quan vụ bạo hành trẻ em. Ngày 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh năm 1993, ngụ xã Hòa Hiệp, và Danh Chơn, sinh năm 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra ban đầu xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2 tháng 5, cháu bé bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng không đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé, đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của Thanh Thang Phố. Thời điểm này là 6 giờ 31 phút và cũng đang có rất là nhiều những chia sẻ cũng như là những tương tác mới của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với Tâm Điểm 247 buổi sáng ngày hôm nay. Khánh Hà thấy là chú Trần Tám thì cũng đang tiếp tục có tương tác cùng với chương trình. Rồi anh Hà Cường thì anh hiến kế Thư ơi, anh nói là kêu admin mượn app free của anh Nguyễn Trường Bảo. Sao người ta cũng free mà nó được quá ha. Bởi vậy anh vô anh châm chọc mình là đúng rồi.
1: Đúng rồi. Cái này là anh gọi là chúng tôi xứng đáng bị trêu chọc trong buổi sáng ngày hôm nay với cái hình đó của admin.
0: Dạ.
1: Chúng tôi chịu đó.
0: Nhưng mà Khánh Hà cũng đánh giá sự nhân văn của anh, bởi vì anh làm cho Khánh Hà và anh Thư một cái tấm hình chiêu là chính, vô là phụ, hình chibi, rất là dễ thương luôn. Nhìn nó nghiêng quá, lưu về để dành.
1: Lưu về để dành, nhưng mà như tháng này là mình cũng gặp Khánh Hà nhiều đó nha.
0: Dạ, sáng nay có tới mấy ca lận.
1: Để bây giờ để cái hình này đi, để mấy hôm sau là tranh thủ up luôn. Trời ơi, cảm nhận, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Công nhận là quý vị rất là dễ thương, gửi hình mà thật sự luôn là hot nào hot đấy, là nhiều khi hôm đó là không cần phải nhờ admin làm hình nữa mà có hình của quý vị khán giả rồi.
0: Có khi vậy nó chất lượng hơn. Anh Kim Tuấn anh cho biết là trạm thu phí cầu Phú Long ngã tư Bình Phước cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Linh Xuân lưu thông ổn định cả hai hướng, hơi đông khi mà dừng chờ đèn. Xin được gửi lời chào đến anh Hiệp Đỗ, chú Trần Tám buổi sáng ngày hôm nay là có công việc ở khu vực Lê Văn Thọ, Gò Vấp. Rồi chú cũng có chia sẻ những cái thông tin, những cái hoạt động của chú. Sáng nay là uống ly nước ấm nhưng mà vẫn nghe thông tin, vẫn nghe tin tức sớm rồi đi bộ thể dục, rồi vẫn có thông tin giao thông để gửi về cho đài nha. Dạ, cảm ơn chú. Thầy Nguyễn Minh Hải thì có chia sẻ là nhiều bữa phải liên tục tăng ga để theo kịp tốc độ nói của anh Thư. Dạ. Mai mốt tay lái của mình cứng là mình nhớ mãi cái tên anh Thư.
1: Thầy thông cảm cho em, nhờ thiệt ra là em không tiết lộ được, em cũng là một rapper có tiếng. Nên nhiều khi cái tốc độ nói của em nó bị ảnh hưởng dữ lắm thầy.
0: Thật ra là lên sóng thì chắc là cũng đang kìm đó.
1: Đúng rồi đó, mỗi lần mà dẫn các chương trình về các khung khác đi, đặc biệt là các chương trình khung tối, lúc nào cũng phải dịu giọng nhẹ nhàng. Nhưng mà thật ra thì Tâm Điểm không bảy là gần nhất với con người của anh Hương ngoài đời rồi đó quý vị. Nhiều khi là khán giả hay ghẹo là một người mà mấy chục cuộc đời. Nghe là
0: mấy chục nhân cách.
1: Ngại dễ sợ không?
0: Dạ anh Thanh Trần. Dạ không, mấy nay Khánh Hà không đi Hồng Kông, Khánh Hà ở Việt Nam thôi. Bây giờ Khánh Hà đã quay trở về và mình đúng sẽ ùa vào sóng như một cơn bão, và ngày nào anh cũng sẽ thấy Khánh Hà trên sóng. Với anh riêng ngày hôm nay là Khánh Hà có hai chương trình rồi đó. Dạ xin chào chị Bích Cọc Lương, xin chào thính giả Đặng Thị Cẩm Hồng. Rồi anh Lâm Hải Nam ảnh hỏi là không biết host Minh Phương có phải là họ Phùng không? Dạ không phải.
1: Không phải.
0: Anh Minh Phương không phải họ Phùng. Đố anh Lâm Hải Nam anh Minh Phương họ gì? Đố. Đây là một cái họ mà rất là phổ biến ở Việt Nam. Dạ.
1: Nghe là biết người Việt Nam liền.
0: Đúng rồi. Anh Khang Phan ảnh cho biết là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Tân An Tây Ninh đi Hồ Chí Minh di chuyển ổn định cả hai hướng, trời mát mẻ. Quý vị nào mà có di chuyển qua khu vực cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương thì mình cũng yên tâm để mình di chuyển. Chú Thanh sáng nay đi phà Cát Lái, cả hai bờ chưa đông, quý vị có thể yên tâm di chuyển qua đây. Chào buổi sáng hai host giao thông khu vực phường Tân Phú, Phú Thạnh, Phú Lâm. Di chuyển ổn định và mát mẻ ấy, dễ thương quá. Cái tấm hình này của Thịnh Hưng đáng yêu quá, cảm ơn Thịnh Hưng nha. Vậy là hôm trước hình như cái tấm hình của Tâm Điểm cũng là Thịnh Hưng làm. Dạ. Dễ thương quá, cảm ơn Thịnh Hưng. Vậy là mình đã có hình để đu trend với cuộc đời rồi. Chú Trần Tán cho biết trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, từ ngã ba Chợ Mới Hạnh Thông Tây đến Bách Hóa Xanh, các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Tuy nhiên quý vị ơi, đường này hơi bé nhỏ, mình di chuyển qua mình cũng lưu ý quý vị nha.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với các thông tin đến từ thính giả Nguyễn Linh chia sẻ Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về chợ An Hoa, chợ Hoa An thông thoáng nha quý vị. Rồi Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về cầu Hóa An vẫn đang thông thoáng. Bùi Hữu Nghĩa Biên Hòa hướng ra đường Nguyễn Ái Quốc vẫn đang khá là thông thoáng, đến từ thính giả Nguyễn Linh. Chào Bánh Cứng Kim Phượng Nguyễn. Chú Thanh chia sẻ đi làm từ sớm, tranh thủ lúc rảnh rỗi, rồi chụp một cái tấm hình là chú đang chờ phà đây. Dạ xin được cảm ơn chú. Chú sẽ có một lộ trình thuận lợi chú nha. Chào Văn Cứng Kim Tuấn, thính giả Phạm Huy chia sẻ đây, vòng xoay An Lạc thông thoáng, ngã

0: tư Trần Văn Giàu, Nguyễn Cửu Phú vẫn đang thông thoáng nha quý vị. Trước đó nữa thì vẫn còn có rất là nhiều cái tương tác, những lời chào đến từ quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì cùng nhá F5 lại fanpage một lần nữa để có thể xem có thêm bình luận nào nữa hay không. Nhã anh chia sẻ gì đây, gợi ý host Minh Phương là trời cái gì đây trời ơi anh ơi. Fan Nguyễn Trường Bảo anh chia sẻ là tôi và Minh Phương là hai anh em ruột nha. Dạ cái này xác nhận nghe. Về cái độ cà khịa thì thật sự là rất là nghi là hai người này là anh em ruột chứ thật sự thì chứ không phải anh em ruột sao mà cách nói chuyện y chang luôn á, bởi vì dẫn với Minh Phương sợ lắm quý vị.
1: Người ta anh em thật thiệt sự nè, người ta cùng cái gì đầu tiên nè.
0: Đúng rồi, cái anh Trường Bảo đó thật sự nó dẫn với Minh Phương sợ hãi lắm quý vị, không có muốn dẫn với Minh Phương lúc nào luôn á. Cái thông tin này mà đến cái tai của Minh Phương đi ha.
1: Một ngày nào đó
0: là, có thể thấy là nguyên tuần sau là anh Thư với Minh Phương dẫn full tuần.
1: Một ngày nào đó thấy cái người ngồi dẫn với Minh Phương trong phòng thu không phải Khánh Hà, anh Thư, Khánh Ly, Mỹ Phương, Nhật Hào, Hoàng Nhân hay bất kỳ ai khác thì chính là Nguyễn Trường Bảo. Hết hồn liền.
0: Hết hồn liền, hú hồn liền.
1: Dạ. Xin chào anh Cao Trinh. Rồi cầu vượt Linh Xuân xuống tới nút giao thông trạm 2 ra tới cổng khu công nghệ cao lưu thông ổn định. Đây là thông tin mà anh Kim Tuấn cập nhật về. Quý vị cũng có thể yên tâm di chuyển qua đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ và gửi những thông tin về cùng với Tâm Điểm 247. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thanh thang phố và không gian âm nhạc buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì Khánh Hà nghĩ là cái chủ đề này nó cũng sẽ rất là dễ thương để mà chia sẻ với quý vị. Người ta vẫn nói là phụ nữ là để yêu thương đúng không ạ? Và mình thấy là ở trong âm nhạc đó, họ còn là hiện thân của những giấc mơ, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn của người nghệ sĩ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dạo bước qua bốn bản vẽ khác nhau về giai nhân, từ những nàng thơ trong trẻo đến những nữ hoàng kiêu hãnh và cả những đại minh tinh rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Món quà âm nhạc đầu tiên mà Thanh Thang Phố gửi tặng quý vị buổi sáng ngày hôm nay, nàng thơ của Hoàng Dũng.

0: Thưa quý vị, nàng thơ không chỉ là một bản tình ca, mà là câu chuyện về ký ức, nơi người phụ nữ trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật, đồng thời cũng là nỗi tiếc nuối đẹp nhất. Giai điệu mộc mạc, ca từ giàu hình ảnh khiến nàng thơ hiện lên vừa mong manh vừa ám ảnh. Ở đây giai nhân không còn đứng trên bệ cao để ngưỡng vọng mà bước vào đời sống, vào những ngày yêu thương rất thật. Và giai nhân trong bài hát này không chỉ là một người con gái mà là cả một vùng trời bình yên trong ký ức. Dù chuyện tình có dở dang thì hình bóng ấy vẫn mãi là nguồn cảm hứng bất tận để người nghệ sĩ tiếp tục cất bút.
1: Và nếu như quý vị yêu thích tiếng hát của Quang Dũng thì chắc chắn là không thể bỏ qua bài Tình cho giai nhân. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, người vốn nổi tiếng với những lời ca trau chuốt duy mỹ. Đây không phải là một bản tình ca ồn ào mà là lời tự sự chậm rãi của một người đàn ông đứng trước vẻ đẹp mà mình trân trọng. Giai nhân trong ca khúc này không được khắc họa bằng nhan sắc cụ thể mà bằng khí chất, sự dịu dàng, khoảng cách và nét đẹp khiến người ta chỉ dám yêu trong im lặng. Quang Dũng hát như kể, giọng trầm và dày, để mỗi câu hát giống như một cái cúi đầu rất nhẹ. Yêu như không chiếm hữu, nhớ như không níu kéo. Đây là điểm khởi đầu phù hợp cho hành trình cảm xúc mang tên giai nhân sự ngưỡng vọng.
2: Dù tình heo hon, thương vẫn trọn.

Thưa quý vị, rời xa những hoài niệm, chúng ta đến với một góc nhìn hiện đại, mạnh mẽ nhưng mà cũng không kém phần ma mị từ Bùi Lan Hương. Nữ hoàng là một món quà đặc biệt mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh dành riêng cho giọng hát của Bùi Lan Hương. Bài hát mang thông điệp vô cùng ý nghĩa. Bất kể giàu nghèo hay địa vị, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu và được thấu hiểu, người phụ nữ sẽ cảm thấy mình chính là một nữ hoàng. Trong tình yêu, sự kiêu hãnh của giai nhân không đến từ trang sức đắt tiền, mà đến từ sự tự tin và hạnh phúc khi tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Và với phong cách dream pop đặc trưng, Bùi Lan Hương sẽ đưa chúng ta lạc vào một thế giới nơi tình yêu là quyền năng tuyệt đối.

Thưa quý vị, khép lại chuyên mục ngày hôm nay sẽ là một bản nghề ca đầy xúc động của bộ đôi Phan Mai Hương và Hứa Kim Tuyền. Để Minh Tinh không chỉ là một bài hát mà là lời tri ân dành cho những người phụ nữ làm nghệ thuật. Hứa Kim Tuyền lấy cảm hứng từ những ngôi sao màn ảnh trứ danh thế giới, những người dâng hiến cả tuổi trẻ và nhan sắc cho khán thính giả, nhưng đôi khi lại giấu đi những giọt nước mắt và sự đổ vỡ sau cánh màn chung. Qua giọng hát đầy nội lực của Phan Mai Hương, chúng ta thấy một giai nhân rực rỡ với ánh hào quang, nhưng cũng đầy bản lĩnh khi đối diện với những trân chuyên của cuộc đời. Một lần nữa, ca khúc nhắc nhở chúng ta, đằng sau mỗi đại minh tinh vẫn là một trái tim cần được thấu hiểu.

0: thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với 4 ca khúc, 4 món quà âm nhạc mà Thinh Thăng Phố đã chuẩn bị để gửi tặng quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này quay trở lại với fanpage Tâm Điểm 247, Khánh Hà và anh Thư tiếp tục nhận được những chia sẻ và tương tác mới từ tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến anh Tôn Tuấn Bảo, anh Steve từ Úc thì cũng tương tác cùng với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, Khánh Hà đi trốn. Khánh Hà đi trốn anh ơi, giờ Khánh Hà đã về rồi. Xin chào thính giả Đỗ Kim Anh, xin chào thính giả Hồng Liễu. Khánh Hà cũng thấy là anh Trần Đạo trên lộ trình di chuyển ở khu vực cao tốc Cao Lãnh Lộ Tẻ, cầu Vàm Cống. Anh cho biết là thông thoáng, di chuyển ổn định, nắng ấm lên rồi. Cảm ơn thông tin từ anh. Ngọc Trâm Phụng Hoàng khen chị Khánh Hà và anh Thư xinh chắc là thừa mất, đặt hai chị vào tim em, Ngọc Trâm Phụng Hoàng luôn là hợp nhất. Trời ơi, sáng nay mới nghe hồi nãy anh Thư nói một cái từ khóa là rapper, và bây giờ đọc cái câu của chị Ngọc Trâm là nó khớp luôn. Chắc là thừa mất, luôn là hợp nhất.
1: Nó gieo vần mà nó hợp lắm nha.
0: Dạ, cảm ơn chị nha. Anh Nguyễn Tân cho biết là quốc lộ 13 hướng ngã tư Bình Phước, xe ổn định. Rồi thính giả xưởng bánh cốm cũng có chia sẻ tương tác cùng với chương trình. Xin chào anh Đức Phong Hoàng, anh Tấn Phước Nguyễn thì mời chúng ta ăn sáng một tô mì Quảng rất là hấp dẫn. Giới thiệu với quý vị, này cái này không có cổ phần nha, cái này là mình ăn mình thấy ngon mình chia sẻ thiệt. Mà nó cũng gần mình nữa, nó gần nhà mình, nó đối diện nhà mình. Ở đối diện đài có một cái quán mì Quảng. Họ là người ở Quảng gốc vào đây, và Khánh Hà thấy là cái mì Quảng của họ rất là ngon, đặc biệt là cái sợi mì ăn nó rất là khác biệt, quý vị hãy thử cảm nhận nhé. Thính giả Nghi Hữu Nguyễn cũng có gửi lời chào và lời chúc một buổi sáng đầy năng lượng đến chúng ta. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực Tân Hóa về Lũy Bán Bích thời điểm này thì mình cũng yên tâm di chuyển quý vị nha. Hồng Bàng từ Nguyễn Thị Nhỏ về Tân Hóa lưu thông ổn định, Hải Thượng Lãng Ông, Lê Quang Sung, Phạm Đình Hổ đều thông thoáng. Cầu Nhị Thiên Đường về cầu Chà Và xe hơi đông chậm một chút. Cảm ơn những thông tin từ anh Tấn Phước Nguyễn chia sẻ về.
1: Dạ thưa quý vị, tiếp theo đó là vẫn là có thêm các bình luận đến từ thính giả Nguyễn Tân, thính giả Bánh Cốn nè, cũng như là các thính giả khác chia sẻ về các thông tin giao thông cũng như là các lời chào, như là thính giả Tam Thanh. Dạ thính giả Tam Thanh, hôm qua chương trình có phát bài Cơm Áo Gạo Tiền Đồ, nhưng mà là một cái phiên bản khác hơn. Dạ anh thông cảm với chương trình nha, do là ca khúc mà anh yêu cầu á thì không có sẵn trong kho nhà, chỉ có sẵn một cái bản 2 phút, nhưng mà nó kết hợp giữa rap và hát luôn. Dạ hôm qua cuối giờ có phát đó anh. Thính giả Thanh Trần chia sẻ Minh Phương là họ chung với lại anh Bảo đó, thì đúng rồi đó, ý là chúng ta đang muốn nói về cái vấn đề đó, nghèo gì đó. Rồi bên cạnh đó thì thính giả Khang Phan cũng có chia sẻ thêm cái tóc bến lướt Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng cả hai hướng, trời mát mẻ luôn nha. Một lần nữa cập nhật lại fanpage của chương trình, có thấy thính giả Minh Đinh chia sẻ Mỹ Phước Tân Vàng kẹt xe kéo dài từ đường Tân Thạnh đến với ngã tư An Phú. Phan Cứng Vũ Linh thì chia sẻ Hà Thư đừng có nói về vết thương hôm qua, vết thương hôm qua của admin, tội admin lắm. Hình như nhà admin cũng đang thiếu muối, cho mình xin gửi một ít muối nhà admin dùng nha. Anh ơi, cái bình luận này là anh Thư nãy giờ anh thật sự luôn, anh Thư với Khánh Hà là không có làm admin đau lòng đâu, nhưng mà cái bình luận này là admin sẽ đau lòng đó.
0: Dạ
1: admin sẽ đau lòng đó,
0: xác muối cháy tim.
1: Đúng rồi, người ta gọi là tuyển vô là một dàn admin mới dễ thương lắm. Bữa giờ quý vị thấy là từ xưa giờ phải nói là hơn một năm rồi thì chỉ có một người gồng gánh cái fanpage đó thôi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà bây giờ là có thêm admin mới, các bạn cũng dễ thương lắm, quý vị lên content liên tục đó. Vậy nên thì rất mong quý vị không chỉ là ủng hộ các host cũng như là ủng hộ admin với các bài đăng của admin trong ngày luôn nha quý vị. Dạ 24/24 luôn cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả nha.
0: Dạ, còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng dành một ít thời gian đến với thông điệp từ các nhãn hàng quý vị nha.
2: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm, chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu.